0: Дорогий Небесний Батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже, благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже, і ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських і просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті, тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захисти, тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну, і ми молимося сьогодні до Тебе, Боже, ми каємося в своїх гріхах, і ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки ввіряємося і просимо благословення для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо, підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Україно моя, чисті хвилі ланів, променисті міста, голубіні легкокрила. Україно, сьогодні звірів ворогів ти грудьми вогняними зустріла. Не один ти зустрічала погрозний погром, знаєш тупіт і стукіт і грюкіт батиїв. Та з пожару щораз лазуровим вінком виникав твій співучий, могучий твій Київ. Мати ніжна моя, знай, по бурі тяжкій перемога засяє дзвінка і погідна. Славен буде в народах священний твій бій, славен серп твій і меч твій, свята моя рідна. Максим Риль.

0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться. І оживуть серця ваші ви, що шукаєте Господа. Бо почув Господь убогих своїх і не забув в'язнів своїх. Нехай хвалять Його небо і земля, море і все, що живе в них. Бо спасе Господь Сион і збудує міста Іуди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його. І нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в ньому.
1: Псалом 68, вірші з 31 по 37.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Вітаємо вас, шановні радіослухачі! Ми вдячні Господу, що маємо ще одну можливість разом з вами замислитись над Словом Господнім. Велику частину нашого життя ми виділяємо для турботи над земними речами. Ми турбуємось, як прогодувати себе і свою сім'ю, як забезпечити необхідні речі для життя, і це є нормально. Але дуже важливо виділяти час і увагу для нашої вічної душі, для спілкування з Богом, для вивчення Біблії. Сьогодні ми продовжимо нашу тему «Зброя Божа». Апостол Павло у посланні до Ефесян у 6 розділі 11 віршем під натхненням Святого Духа записав такі слова: «Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і, все подолавши, вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово». Сьогодні друга частина цієї теми, і ми розглянемо детальніше, що означає щит віри, шолом спасіння та меч духовний. Отож, щит віри. Апостол Павло підкреслює: понад усе візьміть щит віри. Слово «віра» означає стан впевненості у чомусь. І залежно від того, у що ми віримо, цей стан впевненості буває різним. Наприклад, ми твердо віримо, що зранку зійде сонце. І це тому, що ми вже бачили, що сонце сходить кожного ранку. Ми віримо словам надійних людей. І це тому, що ми бачили, що ці люди дотримуються свого слова. Ми віримо на основі того, що вже бачили своїми очима. Людська віра працює так: колись бачив, то тепер вірю. В Біблії поняття «віра» має дещо сильніше розуміння. Біблія дає визначення: віра – це підстава сподіваного і доказ небаченого. Навіть коли ми не бачили, то можемо вірити в те, що твердить Біблія. Повторю ще раз, ми віримо не у все підряд, а в те, що говорить Біблія. І багато разів на протязі всієї історії людства було тисячі разів підтверджено, що Біблія говорить правду. Ми по людській природі хочемо все сприймати через фізичні відчуття – зір, слух, нюх, смак і дотик. Біблія ж нас вчить: покайтеся і віруйте в Євангелію. І коли ми каємось в своїх гріхах, коли віруємо в Євангелію, в нас зароджується Божа віра. Апостол Павло заохочував: «Майте віру Божу». Біблійна віра безсумнівно довіряє Богові. І коли ця віра росте у нас, вона стає великою рушійною силою. Віра Божа стає захистом від сумнівів, від атеїзму, від тиску безбожників. Понад усе візьміть щита віри. Римський щит був приблизно 1.5 метри висоти на 75 сантиметрів ширини. Воїн міг повністю заховатися за щитом. Християнин, який має впевнену віру, завжди має захист. На самому початку історії людства в Едемському саду диявол атакував саме віру першої жінки. Як тільки сумнів знаходить місце в нас, це вже небезпечно. Атаки сумніву завжди будуть ставатися. Але від нас залежить, чи ми будемо пильнувати нашу віру, чи ні. Апостол Павло серйозно застерігав: пильнуйте, стійте у вірі.
Історичні дані нам свідчать, що щит використовувався не тільки для захисту, а ще і для атаки. І що цікаво, що цей щит міг з'єднуватися з щитами інших воїнів, і таким чином створювалося дуже ефективне групування. На той час це називалося черепаха. Так і щит віри. Коли ми з'єднуємося разом з іншими в вірі, це сильна військова формація, ефективна. Щит іншого воїна прикривав з інших сторін. Так і ми своєю вірою можемо захищати і себе, і інших. Для кращої ефективності, для кращих результатів, ми, християни, повинні працювати у команді з іншими віруючими людьми. Наступне – це шолом спасіння. Головна ціль ворога – це голова. Критично важливо захищати голову. Шолом спасіння. Критично важливо мати спасіння, не втратити його. Диявол буде намагатися забрати вашу впевненість в спасінні. І це починається з сумнівів. А чи дійсно це так? А скільки он говорить, що Бога нема? А де ж він зараз? І наш розум, наші думки завжди були, є і будуть під атакою ворога. І якщо ми не будемо пильнувати, що входить в наш розум, ми не встоїмо. Так, неможливо повністю контролювати думки, але можливо не давати їм місце для розвитку. Мартин Лютер колись сказав: «Ми не можемо заборонити птахам пролітати над головою, але ми можемо не дозволити їм зробити гніздо в нас в голові». Думку з розуму можна виштовхнути іншою думкою. Тому, якщо ми будемо читати, дивитися, слухати те, що необхідне для нашого спасіння, то для нечистого просто не буде місця. Меч духовний. Мечем треба вміти володіти. Якщо не вмієш, то не те, що ворога не здолаєш, а ще й себе пораниш. Всі, напевно, пам'ятаємо, як в дитинстві нам батьки забороняли брати в руки ножа, правда? Як обережно нас вчили ним користуватися, як обережно ми краяли хліб. І досить влучне порівняння, що Слово Боже як меч. Це могутня зброя тільки тоді, коли ми добре її знаємо і правильно нею користуємось. Хто не вивчав старанно Писання, а пробує виривати слова із контексту, може поранити і себе, і тих, хто слухають. Римські воїни постійно тренувалися мечем. І ми повинні постійно тренувати себе Словом Божим. Постійно читати, досліджувати і знову переглядати. Можна сказати, який толк перечитувати одне й те саме. Але, дорогі слухачі, коли ми вникаємо в суть і контекст Біблії, ми в захопленні дивуємося, яке багатогранне і глибоке є Святе Писання. Апостол Павло назвав Біблію «О, глибино багатства і премудрості!» І як тренувався колись воїн мечем, так і ми повинні тренуватися Словом Божим. Немає такого рівня, немає такої стадії в житті, коли би хтось міг сказати: «Я вже до кінця знаю Слово Господнє, і більше мені не треба на це тратити часу». Дорогі друзі, нам потрібно знати і пам'ятати важливу річ. Ми на духовній війні. Диявол і його армія дуже сильні, чітко організовані. Ця війна не тимчасова. Ця війна не просто конфлікт. В цій війні не буде примирення. В цій війні не буде помилування. Це війна за безцінну душу людини. Недооцінювати силу ворога – це дуже дорога помилка. Людина своєю силою чи розумом ніколи не переможе його. Ми знаходимося під постійними атаками, кожний день, хвиля за хвилею, величезний наплив різної інформації, доброї і недоброї. Вона наче цунамі заливає наші міста, наші вулиці, інтернет, наші телефони. Біблія каже, що диявол ходить як рикаючий лев, щоб вкрасти,
вбити і погубити. Але є Бог, який всемогутній Бог. Він Бог всесильний, Він Бог всезнаючий. Він може дати знання, Він може дати силу.

І якщо ми повністю підкоримося під його керівництво, будемо жити за його постановами, то тільки тоді ми зможемо вистояти і перемогти ворога душ людських. Дорогий друже, чи хочеш ти зберегти свою сім'ю? Воюй проти ворога. Бачиш, що диявол хоче забрати твого сина чи дочку? Воюй за них. Бачиш, що рідні тонуть в залежностях? Одягай зброю і воюй. Пам'ятаємо, дорогі друзі, Біблія вчить, що зброя нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми. Отож, зодягніться у повну Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і, все подолавши, вистояти. Дорогі друзі, запрошую вас до молитви. Великий Бог, ми щиро дякуємо тобі за безмежну любов до нас, людей. Дякуємо щиро за твою допомогу. Ти знаєш, Господи, наше життя на цій землі, як часто ми знаходимося під атаками ворога. І хоча ми самі безсилі, але знаємо, що з тобою ми будемо переможцями. Допоможи нам правильно користуватися твоєю зброєю. Господи, прошу тебе за кожного слухача. Ти знаєш їхнє здоров'я, ти знаєш їхнє життя, ти знаєш їхню душу. Молимо тебе, Боже наш, допоможи, віднови і уздорови в ім'я Ісуса Христа. Господи, можливо, серед наших слухачів є люди, які ще не знають тебе особисто, не запрошували тебе у своє життя. Ми щиро просимо тебе, відкрийся їм, щоб від сьогоднішнього дня вони віддали своє життя тобі, а ти наповни їх своєю любов'ю і своїм захистом, і миром своїм на все їхнє життя. Амінь.

щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогий друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте.

0: цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами і молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння, і Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогий Господь, я дякую Тобі за все, що Ти нам дав, за нашу прекрасну землю, за наш народ, Господь, а за наших людей, за те, що Ти нас любиш, благословляєш, і Ти нас ніколи не залишав. І я прошу Тебе, наш Небесний Батько, поблагослови нашу землю, наш народ, дай, Господь, нам просто Твоє благословіння, дай нам Твоє бачення, дай нам Твоє терпіння. Також просимо Тебе, дай нам Твої мудрості і дай, Господь, нам Твого прощення, для щоб усвідомити і зрозуміти, що єдина надія в цьому житті тільки на Тебе. Наверни свій народ до Тебе, дай нам ще раз і знову пізнати Тебе, зрозуміти Твою волю. Благослови всіх нас, ми тільки в Тобі одному нуждаємось, і визнаємо, що Ти єдиний, хто може нас підняти з колін. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо всіх на Світлому радіо Еммануїл. З вами Світлана Горлушко, і сьогодні пропоную поговорити про мислення завіту, про те, що ми маємо сьогодні відповідно до цього оновленого мислення. Ми пропонуємо переглянути свої думки, вчинки, пріоритети, щоб можна було поділитися, як ви дійшли до того, що вони узгоджуються з Божим Словом, що ви змінювали в собі, щоб триматися істини. Можливо, ви захочете поділитися, як взагалі ви дізналися про завіт, як ви відреагували і як поступово ви почали змінюватися. Розуміємо, що боротьба за чистоту серця, вона відбувається щодня, тому ця тема, вона актуальна щодня. І давайте ділитися одне з одним, що ж ми змінюємо, аби триматися цього мислення завіту з Богом. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі Світлого радіо. Будь ласка, представтесь.
5: А я Лариса, і мене вже багато людей знають, ну це дуже добре. Зараз такі часи, і навіть дуже велика Господня благодать, що от ми, слухачі Світлого радіо, Ісус, слухачі, ми прагнемо до праведності, ми прагнемо слухати, вуха наші відкриті духовні очі. І я хочу сказати, що благодать Бога, вона осіняє нас і робить от серце оце чистим. Я навіть хочу повторити слова з Нагорної проповіді, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Розумієте, яка це надія? Ми побачимо Бога, якого взагалі ніхто ніколи не бачив. Але ми побачимо, тому що ми праведні серцем.
4: Так, зараз якраз ми от розпочали цю розмову, як же нам оце чисте серце тримати. Да? Що ми робимо для того, аби зберігати своє серце чистим?
5: Да, я ще хочу додати пару слів розумієте, нас як людей переробити не можна. Кожен народжується своїм характером, своїм розумом, своїм тим егоїздом.

0: самостійністю своєю. Але основна думка – це прощення. От якщо ми навчимося прощати, навіть в самих скрутних ситуаціях, а потім ми помолимося і самі покаємося, і скажемо, да прости, прости вже того брата чи сестру, не беремо це на себе, а, як казав Христос, віддайте всі тягарі мені. Угу. От. І тоді це буде дуже добре, прекрасно. Дуже
1: дякуємо, дякуємо. Тобто для чистоти нашого серця не забуваємо спостерігати за ним, і якщо побачили гріховний вчинок, то приходити з тим, щоб просити пробачення у Бога та у людини. Прекрасна порада, дякуємо. Нашу розмову продовжує слухач, який пише нам у Viber, пан Олег. Він написав, що істина єдина, як і єдиний Бог. І написав таку от нам інформацію. Грецьке слово, що перекладається як істина, буквально означає розкривати або нічого не приховувати. Це передає думку, що істина відкрита і доступна для всіх і нічого не втаює. Дякуємо. Цікава інформація. Маємо телефонний дзвінок. Сподіваюсь, ви нас чуєте. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Ви в етері Світлого радіо, будь ласка.
2: Дякуємо Світлому радіо за можливість висказати свою думку. Слава Ісусу Христу. Олександр, город Шостка, телефонує.
1: Вітаємо вас.
2: Я навзаєм бажаю здоров'я і Божого міру. Я хочу розказати, як я це таке обословлювання. Про мислі, як ви сказали, і вилетіло з голови, бо це ще не вкорінилось у наші теми. Ну, я розповім, може воно буде дотично. Що виходить? З утра я встаю, молюсь своїми молитвами, і чи до, чи після я обов'язково псалми читаю наизусть. Коли я був на службі, мені було багато часу. Стоїш ніч, день, і я, слава Богу, мені Господь дав цей час для того, щоб я вивчив їх наизусть. Дуже важко вивчити по старості, аби ви знали. По строчці в день. Ну, діло не в тому. Я прочитав один псалом і прислухаюсь. Що мені каже Господь? У кожному псалмі щось є.
1: Угу.
2: Чи на сьогоднішній, і в кожній фразі. Я прислухаюсь так. Пішов далі. Один псалом, другий псалом, третій псалом, четвертий, п'ятий, шостий мій псалом. Сьогодні моя обстановка, сьогодні атмосфера, місце буде моя. Мені треба буде зробити то, що ну, сказано, наприклад, у цьому псалмі. Ну, десь так образно будемо казати. Іду далі. Дуже хочеться.

0: наше ЗСУ. Але ж такого не було ніколи, щоб вони ні один не пройшов далі.
1: Угу. Ну, чи нікого не ушкодили.
0: Не ушкодили, в одному місці падають і падають, а вони ж, ви знаєте, ці железні стріли. Слава Богу, нічого не зачепили. Да, просто чудо, да.
1: Слава Богу, дякуємо вам, спасибі. Отже, маємо наступну таку пораду. Ви поділилися з нами досвідом про те, що варто розмірковувати на слово, особливо зранку, і приділяти, так би мовити, час для того, щоб напитуватися, зміцнятися словом з Біблії. Теж зачитаємо зараз вірш, з якого ми почали. Книга «Приповісти», 4 розділ, 22 вірш. Тут написано: «Слова Божі – життя для тих, хто їх знаходить, зцілення для всього тіла. Пильно бережи своє серце, бо з нього витоки життя». Отакі потужні слова Божі. Вони для нас і життя, і зцілення, і вони мають осідати в наше серце. Але це не стається через те, що ми живемо своїм життям, як нам заманеться, а Слово Боже, от попри всі наші вибори, воно проходить і там самостійно оселяється в нашому серці. Ні, це частина наша. Саме про цю нашу частину, як ми оселяємо Слово Боже в своєму серці, як ми змінюємо своє мислення, аби реагувати на обставини з огляду на того, що написано в Слові Божому. Ці навички, вони приходять поступово, про це свідчать постійно наші слухачі, коли ви ділитесь з нами і своїми історіями. І ми сьогодні теж вирішили повернутися до цього мислення завіту, до того, як воно змінюється. Пані Тетяна нам написала: «Я вчилася не дратувати дітей. Коли прочитала, що батьки не мають цього робити, побачила, що на початку часто мала собі про це нагадувати». Дякуємо, пані Тетяно. Це прекрасне нагадування, я думаю, багатьом, у кого зараз є дітки, зараз навчальний рік, багато складних ситуацій, пов'язаних із тривогами, і частково з онлайн-навчанням, і взагалі з тривожністю, яка у дітей. Як би ми не захищали їх, як би ми не опікувалися тим, щоб вони не помічали жахіття, в якому ми живемо зараз, все одно вони спілкуються з однолітками. Вони уривками чують якісь розмови, і навіть через те, що вони чують вибухи фактичні, все одно приходить ця тривожність, про яку ми можемо не знати до кінця, але Господь знає про те, що діється і коїться в серцях наших дітей. І навіть за мирних часів це слово було написано не в умовах війни «не дратуйте дітей», так? А воно просто було до батьків написано. Бо Господь знає, що батьки можуть іноді своїми повчаннями, своїми добрими порадами часто займати таку позицію або говорити ці слова, правильні слова, настільки невчасно, що це дратує дітей. І я думаю, що кожна мама і кожен тато має в своєму досвіді такі моменти, коли помічав, що начебто добру річ говорив дитині, а вона так реагує, мов би я боляче чимось їй роблю. Але так і стається, що дійсно ми своїми словами можемо робити боляче. І прекрасно, просто чудесно, що Господь про це знає і Він нас попереджає. Бо все ж таки керівники цього процесу зростання дітей в нашому домі – це ми з вами. І Господь до нас звертається, що, будь ласка, будьте мудрими, ви старші, будьте мудрими, не дратуйте дітей. Тому набираємося цієї мудрості у Господа, в Слові Божому. І дякуємо вам, пані Тетяна, що ви поділилися, що навіть цьому треба вчитися. Тож, слова Божі – життя для тих, хто їх знаходить. Сьогодні шукаємо ті ситуації, ті слова Божі, які допомогли вам змінювати своє мислення на мислення завіту з Богом. Та розкажіть, в чому саме ви змінюєтеся?

0: ми усвідомлюємо, що боротьба за чистоту серця, вона відбувається з кожним і щодня. Щодня ми якісь речі помічаємо, які нам неприємні, і ми розуміємо, що і Богові вони неприємні, коли читаємо слово. А от як ми погоджуємося змінювати ці навички, як ми погоджуємося змінювати свої пріоритети, які, можливо, були неправильними? Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі Світлого Радіо.
1: Вітаю.
0: Вітаю. Будь ласка, ми вас слухаємо. Нам телефонують з Царичанки, пан Віктор.
1: Дякую.
0: Так.
1: Бо щось із приймачем трошечки той сьогодні не валиться. Але слава Богу, що ми завжди з нами. Що я хочу сказати, такі думки в мене виникли. Я нещодавно прочитував, переслуховував книгу Ісаї в 9 розділі. Написано: народ, який темряві виходить, світло побачить. І це світло, цей світ явився наш Господь Ісус Христос, наш Спаситель. Але вони це світло відкинули. А в приповістях Соломона написано: дорога з безбожних веде в темряву, і вони не бачать, об що спіткнуться. Бо Ісус Христос сказав, що є стежка, світла стежка праведності, яка веде до життя. А є дорога, широка дорога, яка веде до загибелі. І оце такі слова мене надихають. Я завжди, коли я ще не вірував, я завжди хотів якось пізнати цю істину, до чого це все, вся ця істина приводить. І також по мудрості. Ми завжди треба молитися, щоб Господь давав нам мудрість. А мудрість – це наш Спаситель Ісус Христос. Дякую.
0: Дякуємо.
1: І будьте благословені.
0: Дякуємо. Спасибі. Прекрасний акцент, мудрість наша Ісус Христос, а оскільки Він воскрес і більше не помирав, живий і сущий, то якщо не маємо мудрості, то знаємо, що запитуючи у Бога, запитуючи і підіймаючи своє прохання до небес, ми отримуємо мудрість і безумовно, просто отримуємо, тому що він батько, який любить своїх дітей, і він не приховує мудрість для вирішення якихось питання, які у нас є в житті. Маємо декілька дописів у Вайбері. Значить, нам написав пан Артем, він написав, що читаючи слово, відриваюсь від повсякденного життя і його болю. Дякуємо. Боже так і говорить, що ми можемо сховатися в ньому, як в надійній скелі. Іноді новини, які приносять біль і співчуття комусь, або біль в особистому житті, їх настільки багато зараз, що дійсно необхідно прямо дисципліновано, як говорив наш додзвонювач з міста Шостки, що дисципліновано зупиняти себе від бажання зануритись у повсякденні новини, у те, що відбувається, а все ж таки приділити час собі, приділити час з Богом, аби зміцнитися, аби стати на такий фундамент, який допоможе все ж таки не впасти від того, що може статися протягом дня. І ще важливе в такій позиції те, що коли ми допомагаємо собі стояти і опиратися на Слово Боже, то 100% протягом дня прийде якась людина, чи то ваші діти, чи то ваші батьки, чи то ваші знайомі, чи то просто чужа людина, з якою буде у вас зв'язок протягом дня, яка буде потребувати допомоги, буде потребувати вислухати, підтримати, помолитися людину. І якщо ви подбали про себе і у цей фундамент поклали з початку дня, то тоді Господу буде легше послужити іншій людині, бо ви вже міцний. А коли ми слабкі, то треба нам служити. Буває по-різному в житті. Буває, що ми можемо

0: себе дисциплінувати, а буває, що можемо впасти в якийсь розпач і забути або розгубитись. Не страшно. Ми довіряємо, що Господь знає нас і Він посилає слово, яке стане підтримкою для кожного з нас у будь-якій ситуації. Саме тому ми проводимо ці обговорення тими дня, аби той, хто зараз потребує підтримки, отримав її через наших слухачів, через свідчення Божої слави у нашому житті сьогодні.
1: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
0: Продовжуємо нашу розмову зі слухачами. В ефірі у нас пані Анна з міста Харків. Добрий день.
2: Доброго дня. Ми знаємо, Біблія – це правда. Бог – правда. Це значить вести себе правильно в житті і говорити правду. Але в мене був випадок, коли я людині сказала правду, а вона висловила своє незадоволення. Сказала, не завжди потрібна ця правда. Тоді я з нею не згодилася. Але коли в мене був ще один випадок, коли людина теж була незадоволена правдою, я задумалась, я почала ж переживати, як же треба вести себе, говорити правду, чи є ще якийсь інший вихід? Є. Я згадала, що в Біблії є настанова. Коли хочеш висловити свою думку, не поспішай, подумай, може не час її висловлювати, може при інших обставинах. Завжди подумай, щоб твоя думка, хоч вона і правдива, не принесла людині розчарування. І висновок зробила такий. Думки повинні бути завжди чисті і правдиві. Але подумай, коли їх висловлювати. Дякую за увагу.
0: І ми вам дякуємо, пані Анно. Дуже важлива така історія, бо дійсно не просто ж так в Новому Заповіті є це пояснення Христа про те, що варто, побачив, помітивши якийсь недолік в людині, спочатку треба на себе подивитися. І там така алегорія про те, що перш ніж витягти велику деревину з ока друга, тобто навпаки, витягти маленьку скалку з ока друга, витягне деревину зі свого. Тому це роз'яснення, що говорити правду без поспіху і усвідомлюючи, щоб ця думка не принесла розчарування, це дуже практична порада. Дякуємо вам. Маємо ще допис у Вайбері. Нам написала пані Тетяна. Вона написала таке, що мене вчили раніше надіятися на себе. Думаю, і багатьох так. А Біблія говорить, не покладайся на розум свій. Дійсно, радість в тому, що Біблія говорить, що покладайся на Бога. Далі, не тільки не залишайся без того, щоб покладатися на розум, ми маємо використовувати наші цю здібність, цю особливість, яку Господь нам дав, наявність розуму, можливість приймати рішення, волю, але ж дійсно на свої думки, після всіх своїх думок, краще не ставити крапку, а все ж таки кому і говорити, Боже, нехай буде воля Твоя, нехай те найкраще, що Ти приготував для мене і для інших людей через мене, станеться в моєму житті. Тому це не порада про обмеження, це порада про те, щоб не стати зухвалим і не дійсно таким самонадіяним, тому що ми і самі можемо зробити висновок про те, що самонадійність, вона не приносить ні добра в стосунки, ні добра в результати, які хочемо досягти. Тому краще розвивати свій розум на максимум, але покладатися на Бога.
3: Мудрість там, де радіться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
4: Програма транслюється у повторі.
0: З нашими слухачами ми продовжимо розмову з 11-ї години про мислення завіту. Про те, що ми змінюємо в своєму житті, аби триматися істини. Я хочу розказати про те, що коли апостол Павло отримав служіння від проповідувати Євангеліє, то написано, що йому було слово, що Господь сказав: «Я тебе посилаю відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла». Ці слова говорять про те, що людям, які чують про Бога, вони знаходяться в темряві, і що необхідно відкрити очі, щоб повернутися, зробити якусь дію, повернутися від темряви до світла. Навряд чи це можливо зробити в один момент. В один момент ми народжуємося для Царства Божого в духовний світ. Наша духовна складова, вона воскресає через Ісуса Христа. А от що відбувається з нашою тілесною складовою, з нашими звичками, з нашим характером, з нашими виборами, з нашим мисленням? Саме про це сьогодні говоримо. Як ми змінюємо своє мислення, аби воно відповідало мисленню до Слова Божого? До нашого обговорення приєднується Валерій. Доброго дня!
5: Добрий ранок! Сьогодні зранку, значить, я... Сьогодні така ситуація, значить, я, ну, внизу у нас будинок 2 поверхів. І я піднявся на гору, а там чую, на її дружини телефон, ну, дзвонить. І що це дочка дзвонить. А, ну, я розумію, що вона зараз буде просити щось зробити, когось відвести. І от в мене таке... такий соблазн. Може, не взяти трубку, щоб не дергатися. От, дивіться, на ровному місці, виходить. Я взяв трубку, приніс, і, да, точно, дружина поїхала, там треба було в школу завести дитину. Але от я думаю, ну, оцей завіт з Богом, от він в серці. От я вибачаюся, це одразу, може, комусь це буде соблазном. От... От тоді був знак завіту. От, люди різали собі зап'ястя і змішували кров. І от вони там здавали, ну, кажуть, оце привітання, оце руку підняти, і людина бачить, що в тої людини там 5 шрамів, 10 шрамів, що він в завіті, ну, що він сильний, що за нього ступляться. І от завіт Бога з Авраамом, у нього, простіть, обрізання було в такому місці, що ніхто не бачить. От ніхто не бачить, крім самого Авраама. Це от як знак того, що цей завіт з нами в серці, в нашому серці. Я бачу, а я знаю, що я з Богом в завіті. Якщо я щось не так роблю, то я грішу.
0: І про силу того, хто за мене заступиться, знаю лише я.
5: Да. Тільки я, тільки оце мої персональні відносини з Богом, я не буду демонструвати цей знак завіту всім, да? От, і це дуже серйозно, це наше серце. От ми знаємо, от я знаю, коли я грішу, я це знаю, коли я, в мене є соблазн це грішити. Може, ніхто цього не бачить. Зовсім ніхто. І може ніхто ніколи не узнати. Але я сію. Я сію перед Богом, і я не сію, тому що я от посію, так ти от Бог мені давай зараз там 35 фунтів, тому що я 5 посіяв, да? От. Але він бачить наше серце. Він веде нас по цьому житті. Оцей завіт серця, він, ну, я рахую, що це саме важливе. Я себе думав на думці, що я щось часто кажу про персональні відносини з Богом. Ну, може, це в мене такий період, може, в когось не так. Але я думаю, що це надважливо.
0: Знаєте, я думаю, що це дійсно надважливо, коли ми не загалом з Богом, а коли кожен особисто з ним. Дякуємо вам за вашу щирість

0: І знаєте, щодо вашої доньки, я дуже рада, що ви підняли слухавку. Колись у нас теж з чоловіком була розмова подібна. І я сказала, знаєш, я розумію, що насправді не так багато є можливостей у батьків, особливо коли діти дорослі, коли ми можемо їм допомогти в тому, в чому вони потребують допомоги. Подарувати подарунок такий, який їх дійсно буде тішити і радувати. З маленькими дітьми, можливо, простіше, але з дорослими хай буде таких ситуацій, коли ваша допомога буде доречною, за яку буду дякувати щиро, буде більше. Дякуємо. Тож, завіт у серці, про який знаємо лише ми особисто, і якби оце аудит такий, да, з наших вчинків, слів, думок навіть, ми можемо робити лише самостійно перед Богом. Ну, можливо, хтось може зробити разом з чоловіком, з дружиною, порадитись, щиро відкритись. Можливо, хтось і так зателефонувати на світле радіо і поділитись думкою, що хотіла зупинити добру справу, а потім все ж таки прийняти рішення і вчинити те, що правильно, і отримати благословення для своєї сім'ї. Ми дуже цінуємо ваші дзвінки і ваші міркування, якими ви ділитесь, і віримо, що ті слухачі, які доєднуються до нашої розмови, як слухачі, і не долучаються до обговорення, а просто слухають, що вони теж отримують благословення від Господа. Про віру у серці я хочу зачитати вірш з Писання в Новому Заповіті. У посланні до Галатів написано таке, що ви сини Божі через віру в Ісуса Христа. Ніхто не зробить людину дитиною Божою, окрім через Ісуса Христа і через віру цієї людини, особисто через нашу віру, через рішення довірити йому своє життя, через рішення триматися цієї віри, триматися довіри того, що Бог той, хто за мене заступається, що Христос мій Спаситель, і що Він у кожній клітинці мого тіла і у кожному моменті мого життя. І ті слова з книги Приповісти, з якої ми почали розмову, про те, що слова Божі – це життя для тих, хто їх знаходить, і зцілення для всього їхнього тіла. Хіба це не розкіш?
1: В ефірі обговорення теми дня.
0: До нашої розмови долучається наша слухачка з міста Чернівці. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я?
2: Мене звати Марія.
0: Так, ми вас слухаємо. Добрий день.
2: Вітаю всіх Божих благословень рясних. Тут тема про дітей. Я хочу сказати, що добрим прикладом для дітей була Євхінія. Вона, її син Тимофій, вона так поводилася, що він бачив, як сильно його матір любить Бога. І ця любов приносила їй радість. Так само і ми сьогодні можемо досягати сердець дітей, якщо діти будуть бачити, що найважливіше для нас – це стосунки з Богом. Угу. Щоб дбати про дітей, нам доводиться багато жертвувати. Ми багато працюємо, ми тратимо гроші, ми не досипаємо, але ніколи не жертвуємо своїми стосунками з Богом. Нам потрібно, щоб діти бачили, що ми регулярно молимося, вивчаємо Біблію і відвідуємо зібрання. Так ми зміцнюємо свою духовність і подаємо хороший приклад і нашим дітям, і другим людям. Завжди повинні покладатися на Біблію, на Боже Слово. Коли ми бачимо, скільки пророцтв вже виконалося, ми не маємо сумнівів, що довіряти Біблії. І ми завжди, тому що бачимо, як Бог подарував нам своє слово, ми маємо майбутнє і надію. І сподівання свої ми повинні покладати не на людей, а на Бога. Тоді будемо продовжувати довіру до Божого слова і досліджувати біблійні пророцтва.
0: Дякуємо. Тобто діти мають спостерігати за батьками і таким чином переймати їх досвід. Спасибі вам, так. Пані Марії. Дякуємо. Спостерігати за життям – це теж таке слово, знаєте, в яке можна вкласти різний зміст. Тобто одні діти просто споглядають за батьками, а інші діти обговорюють те, що проходять батьки, те, що вони обирають, те, що вони навіть ходять до церкви щонеділі. Тобто, як ви думаєте, оцей діалог між дітьми і батьками, він важливий, він впливає на довіру дитини батькам і Богові згодом? Чи достатньо просто бути зразком і поводитися певним чином, і цього достатньо? Сьогодні з нашими слухачами говоримо про мислення завіту, про наше особисте мислення завіту, про те, що ми постійно, щоденно маємо змінювати щось у собі, слідкувати за чистотою свого серця, думок, пріоритетів, аби триматися мислення завіту з Богом. І в продовження цієї розмови ми пропонуємо поділитися, як же ми допомагаємо нашим дітям пізнавати силу завіту з Богом. Чому вважаємо за потрібне їх навчити і яким чином ми це робимо? Поділіться вашими історіями, досвідом, інструментами за номерами прямого етеру 067-123-75-75 або ж дописи можете відправити у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. І так, як говорила наша остання додзвонювачка про те, що ми віримо Богові і цю віру маємо показувати, просто показувати своїм життям нашим дітям. Впродовж цієї думки слухаємо пісню в виконанні Романа Костюка, яка називається «Вірую тільки тобі».

0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9. Програма обговорення теми дня триває. Ми сьогодні говоримо про мислення завіту і завершимо нашу розмову запитанням про те, яким чином ми допомагаємо нашим дітям зміцнятися і пізнавати силу завіта з Богом. Маємо телефонний дзвінок, місто Київ. Доброго дня. Будь ласка, представтесь, ми вас слухаємо.
2: Вітаю всіх, це Віктор з Києва. Ну, я хотел сказать о том, что вот мы в свое время тоже были, в общем-то, без Христа и были чужды завета обетования, были безбожники в мире, в общем, и надежды не имели, и от общества израильского были отчуждены. То есть, в общем, ничего такого, чтобы, ну, короче, одним словом, язычники. Вот. А Бог делает то, что через Иисуса Христа, в нем мы созданы. Мы его творение во Христе в Иисусе, мы созданы на добрые дела. То есть, когда Иисус Христос, через Иисуса Христа, Он для того, чтобы соединить двое из двух, делать одно, допустим, народ израильский, вот, призванный народ, допустим, соединить небесное и земное. То есть, вот, то, что вот, не соединяется, то, что вот, невозможно людям соединить, и вот Он делает один народ и присоединяет к этому народу. И через Иисуса Христа мы все это получили, и, в общем, без Него ничего это невозможно. А Он все это делает, и вот все то, что написано, это написано, чтобы веровали. И благодаря вере получаем все, что нам необходимо. И вот эти вот взаимно скрепляющие связи, они делают человека, ну, верующим, и вот соединяют его больше и больше со Христом через различные обетования, через различные там места Писания, просто больше и больше соединяется с Богом. То есть вот этот момент, он, ну, только через веру.
1: Угу. Только через веру. И объекты стают нашими особистыми. Дякуємо.
2: Да. Взаимно скрепляющие связи такие. Бог это все делает, помогает нам. Слава Богу.
1: Слава Богу. Так, дякуємо. Ключове слово – Господь допомагає нам. Чому? Тому що Він – Отець Небесний. Навіть усвідомлення однієї цієї думки про те, що Він – наш Отець, достатньо, аби мати оці сили долати труднощі. Наша свідомість, ця свідомість про єдність з Христом, про цю таємницю завіту, таємницю, яка в нашому серці, який ми укладаємо з Богом, все це дає нам сили і впевненість. Впевненість крокувати по життю і розуміти, що ми не лише покладаємось на свої здібності, на свій розум, на якісь обставини, про які ми знаємо, а ми все це приносимо до Бога і покладаємось на Нього. Бо Він Батько, який опікується нами, і його думки набагато вищі, ніж наші, бачить він набагато більше, і воля його про нас набагато краще, ніж ми думаємо про себе. З вами була Світлана Горлушко. Дякую всім, хто долучився до сьогоднішньої розмови. І завершуємо віршем, про який говорили теж сьогодні. Галатам, 3 розділ, 26 вірш. Бо ви всі сини Божі через віру в Ісуса Христа. Нехай віра зміцняється і Господь проявляється все більше і більше через кожного з нас.
0: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу!

0: Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, усій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають ці хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо дуже вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам Божих благословень.
1: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Емануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той і утече від вас. Світле радіо Еммануїл.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш дорогий Господь, Отець

Дякуємо за те, що ти завдяки твоєму слову відкриваєш нам свій характер, свої плани, котрі ти маєш стосовно кожної з нас, стосовно нашої держави, стосовно жителів нашої держави. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що цей непростий час ти не залишив Україну. Ми дякуємо за те, що ми бачимо твою руку захисту, як ти вів, виводив, спасав. І тому сьогодні, Господи, нехай твоє ім'я буде возвеличене і прославлене. Господи, ми продовжуємо взивати до тебе. Ми просимо, щоб твій захист і надалі був над кожним із нас. Зупини, Небесний Отець, все те, що відбувається, для того, щоб люди не гинули, для того, щоб твої плани були здійснені. І тому сьогодні ми потребуємо твого захисту. І ми дуже просимо тебе, щоб ти укріпив всіх наших воїнів, котрі знаходяться на передовій. Щоб ти дав мудрості можновладцям, для того, щоб робити все можливе, щоб зупинити цю криваву війну. Дуже просимо також, щоб ти доторкнувся і щоб ти допоміг восстановитись, зцілити тих, хто постраждав внаслідок цієї війни. Отець Небесний, утіш тих, котрі втратили рідних і близьких. І нехай Слово Твоє, воно буде живим і дієвим в житті кожного. Відкривайся, Небесний Отець, кожному, завдяки для того, щоб ми духовно не голодали. І щоб настав час тих подій, про котрі ти говориш, що ти повернешся на землю. Допоможи, Господи, нам бути готовими до цих славних. Допоможи нам бути тими людьми, котрі несемо надію, завдяки тому, що познайомились з тобою на сторінках твого слова. Отче Небесний, нехай милість твоя буде проявлена до кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний реєстратор. Комуністична тюрма. Флорика. Флорика налаштувалася скептично і не хотіла в це вірити. Упродовж кількох тижнів вона бачила, як жінки покидають тюрму. Ніхто не знав, куди їх забирали. Можливо, що їх справді звільняли. І тому, коли вона почула, що назвали її ім'я, то вирішила скоритися Божій волі, якою б вона не була. Майор, який сидів за столом, сказав: «Ви мусите знати, що тут ми могутніші від Бога. Принаймні, дотепер ваш Бог не робив ніяких спроб допомогти вам. Але чи ви справді переконалися в цьому? Маю на увазі, що вам вже пора усвідомити, що в комуністичному суспільстві Бог не потрібен. І ви також не повинні потребувати Його. Якщо вас колись звільнять звідси, ви побачите, які надзвичайні здобутки з'явилися в нас за останні кілька років. А це лише початок». Флорика поглянула на документи, що лежали на його столі, і відповіла: «Я бачу, що ви є могутні. І я певна, що у вас на столі лежать документи, яких я ніколи не бачила, і які можуть вирішити

0: вирішити мою долю. Але Бог також реєструє все. Кожен з нас завдячує йому своїм життям. Отож, коли залишить мене тут чи дасть мені свободу, я із вдячністю прийму це. Через 3 дні Флорику звільнили. Коли діти починають ходити до школи, вони швидко дізнаються про силу дошки. На переконання учнів, коли вчитель напише на дошці чиєсь ім'я, це є найефективніший метод покарання для непокірних учнів. У дитинстві ми прагнули, щоб імена тих, хто ображав нас, були записані. Ми були певні, що їм не уникнути покари. Чи ми не втратили якусь частку цієї дитячої віри? Чи поширення зла в сучасному світі не втомило нас настільки, що вже більше не віримо, що Бог реєструє імена? Біблія навчає нас, що весь світ відповідальний перед Богом. Тому не падайте духом, коли видається, що зло залишається непокараним. Бог судитиме їх.
1: Тепер ми знаємо, що сказане в законі звернуто до тих, хто під законом, щоб кожен із них не мав виправдання, і щоб увесь світ був відповідальним перед Богом.
2: Післання до Римлян, 3 розділ, 19 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 20 вересня.
1: Доповістей 20 розділ, 20 вірш закликає нас до глибокої пошани. Хто кричить на батька й матір, тому погасне світло його в найтяжчій темряві. Нехай наші серця будуть сповнені вдячності та шани до батьків, адже це є запорукою Божого благословення у житті.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? І знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Блаженний народ, у якого Бог є Господом. Люди, яких обрав Господь у насліддя собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських. Дивиться з престолу, на якому сидить, і бачить усіх, хто живуть на землі. Він створив серця всіх їх і знає всі діла їхні.
1: Псалом 32, вірші з 12 по 15.

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди, в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити вивченню найцікавішої книги в світі – славетної Біблії. Сторінку до сторінкою ми вивчаємо цю славнозвісну книгу. І сьогодні знову звернемося до однієї із найвідоміших книг Нового Завіту – послання апостола Павла до римлян. Погана та хороша новини – це тема нашої бесіди. Послухаємо вчителя.
1: Минулого разу ми запропонували вам підвести підсумки під тими аргументами, які наводив апостол Павло у перших 4 розділах листа до римлян. Якщо ви разом з нами слідкували за розвитком подій, починаючи з першого віршу 1 розділу і закінчуючи 4 розділом, я переконаний в тому, що у кожному з розділів ви знаходили натхненні аргументи Павла. А тепер я хотів би попросити вас повернутися назад у наших роздумах і підвести підсумок такому аргументу, що розпочинається в 5 розділі, і читаємо ми про нього аж до 8-го. Я вважаю, що перші 8 розділів листа Павла до римлян є найкращим теологічним твором, який будь-коли був написаний. Уривок з 9 по 11 розділи я міг би назвати уривком у дужках. Павло – майстер у написанні таких уривків. З 12 по 15 розділи Павло розповідає про те, як на практиці застосувати все, про що він казав до цього. Це цікаво – збирати аргументи у перших 8 розділах, а потім одразу ж перейти до 12-го і поглянути на їх практичне застосування, а закінчити цей розділ потрібно тим уривком у дужках, який міститься з 9 по 11 розділи. Це відокремлений розгляд. Якщо ви спробуєте, тоді я порадив би вам звернути увагу на останні 4 вірші 11 розділу. І тоді, я переконаний, ви зрозумієте мету написання листа до римлян. А зараз я хотів би поглянути на другу половину 5 розділу цього послання. З 12 по 21 вірш. Павло робить для нас те, що я завжди прошу робити вас на кожному з наших занять. Там він підводить підсумки своїм аргументам, які він викладав у перших 4 розділах свого листа. Я хотів би прочитати для вас другу половину 5 розділу. Але перед тим, як я буду читати, я хотів би попередити вас, що в цьому уривку Павло порівнює погану новину з новиною хорошою. Він протипоставляє їх. Наступне наше завдання буде подібним. Порахуйте, стільки протиставлень поганих новин хорошим ви зможете нарахувати у другій половині цього розділу. Ми пам'ятаємо, як в попередніх розділах Павло розповідав нам про погані новини. Але ці новини є лише темним оксамитовим фоном, на якому він виставляє для нас діаманти хороших новин. Увесь час він чинить подібне упродовж всіх 4 розділів. А от у другій половині 5 розділу Павло повертається назад і підводить підсумки і хорошим новинам, і поганим. Але робить він це, протиставляючи одну новину іншій. Він увесь час тут повторює «бо як». Погану новину Павло називає «переступом». Про добру ж, каже, це дар. 5 разів він повторює «це дар». У цікавий спосіб він представляє Євангелію і каже, що це просто дар Божий. У посланні до коринтян є вірш, у якому написано «Дяка Богу за його невимовний дар». Цей вірш можна часто прочитати на різдвяних картках. Дійсно, подарунок Бога людству полягав не лише у народженні Сина Божого Ісуса Христа, але і у спасінні, яке прийшло через Його Сина. Павло узагальнює все це, називаючи просто даром. Декілька разів він повторює одне й те ж саме. Переступ – це не все одно, що дар, і дар – це не все одно, що переступ. Вони відрізняються, і він каже, яким саме чином. А тепер послухайте, будь ласка, уривок. Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх, бо був у світі й до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея, і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ, бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини Ісуса Христа щедро спливли на багатьох. І дар, не такий, як те, що сталося від одного, що згрішив, бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання на життя для всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там зарясніла благодать, щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. Чи ж не сильний уривок? В тому, що Павло в ньому розповідає про чотири панівні речі в житті, є певний сенс. Він каже, гріх війшов, гріх був і гріх керував. Отже, ми можемо назвати гріх правителем. Це перший правитель у переліку Павла. Гріх увійшов у світ. Павло не каже, чому та навіщо. Це та проблема, яка вічно буде турбувати і філософів, і теологів. Але до кінця своїх днів вони так і не розв'яжуть її. Коли ви читаєте книгу «Буття», то не знаходите там місця, яке пояснювало, звідки прийшов гріх. Ви просто знаєте, що він прийшов. Отже, Павло тут не торкається питань, навіщо та чому. Він просто каже очевидну річ – гріх прийшов у світ. Але він не лише прийшов у світ, він наповнив його, і він править у ньому. Це факт. Ви можете переконатися у цьому, переглянувши хроніку подій у газеті або ж приглядаючись до історії загалом. Наступний правитель, якого тут згадав Павло, це смерть. Під смертю Павло має на увазі негативні наслідки. І один з них – це буквальна смерть. Якщо ви поглянете на третій розділ книги «Буття», то побачите, що смерть прийшла одразу ж після того, як Адам з Євою згрішили. Смерть – це наслідок гріха. Павло каже саме про це, маючи на увазі буквальну смерть. Але наприкінці шостого розділу він додає, що заплата за гріх – смерть. Наслідки гріха – це пастка. Саме тому Павло і використовує тут приклад концепції смерті. Іншими словами, гріх прийшов у світ, і одразу за ним прийшла, наступаючи йому на п'ятий, наслідки гріха, а саме – смерть. Якщо гріх процвітає, процвітає й смерть. Якщо гріх править, панує й смерть. Як наслідок гріха з'являється пастка. Під виглядом двох правителів ми бачимо погану новину. Правитель – гріх. Гріх прийшов. Гріх є, та гріх панує. І другий правитель – це смерть. Смерть, як наслідок гріха, прийшла. І є, і вона панує. І це погана новина. Ви можете переглянути біографії багатьох відомих людей. Ви можете навіть взяти за приклад власне життя, або ж життя близьких вам людей, і дуже часто ви зможете побачити приклад дії цієї поганої новини у їх житті. Ви можете побачити, куди увійшов гріх, де він є та де панує. Також ви можете побачити, куди увійшла смерть, де вона є та де панує. Отже, погану новину Павло узагальнює, розповідаючи про цих двох правителів. Але і про добру новину він розповідає, згадуючи двох інших правителів. І ось добра новина. Він каже, благодать прийшла. А ви можете додати, Христос прийшов. Можна сказати, благодать прийшла, вона є і вона править. І ви можете переконатися у тому, що це правда, якщо казати про світ. І якщо казати про людське життя. Однак, споглядаючи людське життя, все одно часто приходить на думку той факт, що гріх ще живе в людському житті і він панує там. Та на противагу цьому можна привести той факт, що одного дня прийшов Христос, а значить прийшла благодать. Один з чудових віршів у цьому уривку – це 17-й вірш. Там написано, «Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують в житті через одного Ісуса Христа». Це просто чудовий уривок, адже саме він знайомить нас зі ще одним правителем, а саме – з вами –

0: Спочатку прийшов гріх, він поширився і почав панувати. Потім прийшла смерть, яка також розповсюдилася і почала правити. Але потім з'явився Ісус, а за ним прийшла благодать. І вони почали своє правління. А це означає, що ви можете прийти до Христа, ви можете перебувати в ньому і можете правити життям за двома причинами. По-перше, ви отримали від Бога дар всеоб'ємної милості. І по-друге, ви отримали дар праведності. А останній став можливим для нас завдяки його смерті. Ми можемо прийняти дар праведності через те, що Христос помер, але дар милості ми можемо прийняти тому, що Він воскрес. Отже, саме тому ми можемо назвати себе правителями та правительками. Ви увійшли в християнське життя, ви правите у милості та у житті. Отже, це перший спосіб підведення підсумків того, про що саме розповідав тут Павло. Між поганими та хорошими новинами я знайшов у цьому уривку 13 протиставлень. Погану новину Павло називає переступом, і в зв'язку з цим він розповідає історію про двох Адамів. Якщо ви більш-менш досвідчені в Євангелії, то маєте зрозуміти, про кого саме тут йдеться. У описанні є лише два чоловіки, яких було названо Божими. В третьому розділі Євангелії від Луки міститься генеалогічне дерево, яке веде нас до витоків, тобто до Адама. І на самому початку ми можемо прочитати такі слова: «Адам Божий». Отже, Адам був сином Божим, і до падіння він мав спілкування з Богом. Він був творивом Бога і мав жити як його нащадок. Але з історії ми знаємо, що Адам втратив цей шанс. Він втратив все. А отже, коли ми приходимо в цей світ, ми є нащадками Адама, але не того Адама, який він був до гріхопадіння, але того, яким став після. Але як ми знаємо, яким був Адам до того, як впав? Знаємо, тому що Бог послав іншого Адама, і цього чоловіка також було названо сином Божим. Але цей Адам був останнім. Адама з книги «Буття» Павло називає першим Адамом, а Ісуса він називає Адамом останнім. В 15 розділі першого послання до Коринтян Павло дає нам чудове вчення про цих двох Адамів. Приклад цих двох людей він використовує і тут. Він каже, що через першого Адама у світ прийшов переступ, через другого ж у світ прийшов дар Божий. Отже, Павло порівнює ці дві речі – переступ і дар Божий. А починає він з того, що каже, що і переступ, і дар з'явилися через одного чоловіка. Через одного чоловіка, першого Адама, прийшов переступ. Через іншого чоловіка, останнього Адама, у світ прийшов дар Божий. Ось в чому полягає порівняння Павла. В 12-му вірші Павло каже, що так само, як через гріх прийшла смерть, так само і через дар прийшла благодать. Благодать означає те, що в своєму житті ми бачимо покров, благословення та силу Божу. Ми не заслужили їх самі. Вони дані нам з милості по благодаті. Через останнього Адама, через цю єдину людину у світі з'явилася благодать. А через першого Адама у світ завітав гріх. Через першого Адама прийшла смерть. Через останнього Адама прийшло життя.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачити.

бачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 20 вересня. Як пес повертається до своєї блювотини, так і нерозумний повторює своє безглуздя. Книга приповістей, 26 розділ, 11 вірш. Соломон використовує такий шокуючий образ, щоб показати, що людина схильна повторювати помилки. Отче наш Небесний, молимо Тебе, аби триматися істини і не повертатися до гріховного шляху.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Привіт, мене звати Володимир, я лідер гурту End of Limit. Те, що я хотів сьогодні тобі сказати, любий друже, знаєш, наш колектив дуже багато подорожує, наш колектив дуже багато грає з різними відомими гуртами, такими як Boombox, такими. От. Але одне я бачу, що спілкуючись з цими людьми, всі вони кажуть, що, ну, ми не знаємо, є Бог чи нема Бога, чи може він взагалі, що це таке, може я сам собі Бог. От. І я зрозумів одну таку річ, що ти можеш бути впевнений, що ти йдеш правильно, вірно, але цей шлях може бути неправильним і невірним. І тому для тебе є таке на сьогодні слово, що ми умрем і будемо, як вода вилітає на землю, яку нельзя собрати. Но Бог не желает погубить душу і желает как бы не отвергнуть от себя даже отверженного. Тому віруєш ти чи не віруєш, це лише твій вибір, але знай, що Бог тебе любить, і Бог дає тобі шанс на покаяння, щоб ти міг жити вічно в раю з ним. І тому я просто хочу помолитися разом з тобою, щоб ти прийняв Ісуса Христа в серце, бо без цього нікому немає спасіння. Дорогий Ісус, я прошу тебе вибачення, що я так довго не вірив у тебе, що я не знав, що ти вмер за мене і воскрес, що я не вірив цьому. І зараз я просто хочу, щоб ти торкнувся мого життя, щоб ти торкнувся мого серця, щоб ти показав мені, що ти дійсно є реальним в моєму житті. І я віддаю тобі своє серце, своє життя, зміни його так, як ти змінив дуже тисячі багато людей. І запиши моє ім'я в книгу життя, щоб я був в кінці кінців спасенним. Я дякую тобі за все.

0: Пресвітерем, керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: Що таке гіркий корінь? Написано: намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився. До Євреїв, 12 розділ, 14 та 15 вірш. Бачимо, що гіркий корінь – це результат того, що людина не має миру з усіма, не має хороших взаємин з іншими людьми. Будь-яка ненависть, заздрість, роздратування може бути гірким коренем. Акцентується саме на тому, що це корінь, те, що живить усе дерево, все життя людини. Тому людина, яка не перебуває у мирі з усіма людьми, живиться цією ненавистю, непрощенням, заздрістю, гордістю. Усі цінності такої людини просякнуті гіркотою цього кореня через відсутність миру. Для чого написано? Пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої. До Євреїв, 12 розділ, 15 вірш. Для того, щоб ми знали, що людина, яка не любить, яка ненавидить, позбавлена благодаті Божої, вона шкодить сама собі, а це засмучує Духа Святого, який перебуває в людині, тобто цей гіркий корінь оскверняє усе життя. Виникає запитання, як же можна позбутися цього гіркого кореня? За плоттю – ніяк. Але слава Господу за Ісуса Христа, тому що коли ми приймаємо Його Господом і Спасителем, Він дає нам Духа Святого, який вбиває дух ненависті, заздрості, гордості, як написано, якого Господь Ісус уб'є духом у своїх і знищить явленням пришестя свого. Друге послання до Солонян, другий розділ, восьмий вірш. Тобто, Господь, який хрестить нас Духом Святим, дає нам свого Святого Духа, яким ми можемо перемогти свою власну плоть, ненависть, непрощення, заздрість і гордість. Проте цікаво, що не лише невіруючі мають цей гіркий корінь. Віруючі також можуть мати ненависть, яка може просочувати конфесії, деномінації та служіння. Ми яскраво це бачимо, коли ортодоксальна церква протистоїть протестантам і навпаки. Звідки це? Ось це і є гіркий корінь, який пронизує тіло Христове. Від цього багато з вас немічних і недужих, і чимало вмирає. Перше послання до Коринтян, 11 розділ, 30 вірш.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Важливо не позбавляти себе Божої благодаті, а якщо подивитися на те, що відбувається в Україні, причина і прихована у гіркому корені. Більше 30 років ми маємо відкриті кордони. Можна вільно проповідувати Євангеліє, Біблія у вільному доступі. А живемо ми як? Саме від того, що у нас одні віруючі проти інших віруючих, так ми і живемо. Гіркий корінь, який є у тілі Христовому, дуже хворобливий для церкви. Написано, діти Божі і діти диявола пізнаються так. Усякий, хто не

0: творить правди, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Бо таке є благовістування, яке ви чули від початку, щоб ми любили один одного. Ми знаємо, що перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніяке людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. Перше послання Івана, 3 розділ, з 10 по 11 вірш, та 14 та 15 вірш. Це написано для нас, віруючих у Христа Ісуса. Тобто, якщо людина сповідувала Ісуса Христа Господом, вона вже хрещена Духом Святим. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Послання до Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Але при всьому цьому, якщо людина, яка увірувала, не любить свого брата, вона є дитям диявола і не має вічного життя. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. Перше послання Івана, 3 розділ, 15 вірш. Написано також, хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Ми знаємо, що віруюча людина одночасно живе за плоттю і за духом. Вона весь час знаходиться у боротьбі. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської, бо плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться. Так що ви не те робите, чого хотіли б. До Галатів, 5 розділ, 16-17 вірш. Плоть – це ненависть, звеличування, гордість, відсутність миру, а дух – це любов. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Івана, 13 розділ, 35 вірш. Написано також. Отже, браття, ми не боржники плоті, щоб жити за плоттю, бо коли живете за плоттю, то помрете, а коли духом умертвляєте діла плотські, то живі будете. До Римлян, 8 розділ, 12-13 вірш. Ми не є боржниками ненависті. Ісус сказав, переможцеві дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі його. Одкровення, 3 розділ, 21 вірш. Ісус дав нам силу Духа Святого, якою ми все можемо перемагати, і ненависть, і непрощення, і гордість, і звеличування, і заздрощі. Ми всі народжуємося злими, мертвими у гріхах. Ісус говорив, отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 11 вірш. Саме Духом Святим, даним нам, ми повинні перемагати зло, яке є в нас від народження. Тому намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не сквернився. До Євреїв, 12 розділ, 14-15 вірш.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Ісус, Я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
5: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

мене з того літа, як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 5.
2: Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня Віфезда, по-єврейському зветься, що мала 5 ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього:
3: «Хочеш бути здоровим?»
2: Відповів йому хворий:
4: «Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить».
2: Говорить до нього Ісус:
3: «Уставай, візьми ложе своє та й ходи».
2: І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому-то сказали юдеї вздоровленому:
5: «Є субота, і не годиться тобі брати ложа свого».
2: А він відповів їм:
4: «Хто мене вздоровив, той до мене сказав: візьми ложе своє та й ходи».
2: А вони запитали його:
5: «Хто той чоловік, що до тебе сказав: візьми ложе своє та й ходи?»
2: Та не знав уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього:
3: «Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого».
2: Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. А Ісус відповів їм:
3: «Отець мій працює аж досі, працюю і я».
2: І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм:
3: по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само й син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. І покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає й оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, не шанує отця, що послав його. По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. По правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя, а котрі зло чинили, на воскресення суду. Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду, та я не від людини свідоцтво приймаю, але це говорю, щоб були ви спасені. Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що Отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що Отець мене послав. Та й Отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу його не чули ніколи, ані виду його не бачили. Навіть слова його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого він послав. Дослідіть-но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя? Вони ж свідчать про мене, та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у ймення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде. Мойсей, що на нього надієтесь ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм?
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідник».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе,

зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Джуліана Костюк про те, де живе радість.
2: Радість знаходиться, саме перше, в Бозі і серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить і що Він піклується про тебе, ти можеш знайти там радість і мир, і спокій.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про забезпечення якісної середньої освіти в Україні. Отче Небесний, звертаюся до Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, який навчає нас в Євангелії від Матфія просити і буде нам, бо хто просить, той отримує. Тож підношу молитву до Тебе за те, щоб наші школярі мали якісну освіту. Адже це великий біль батьків. Повномасштабна війна негативно вплинула на якість освітнього процесу, погіршила доступ до знань, а також зле відобразилася на психоемоційному стані учнів і вчителів. Твоє слово вчить, аби кожна людина шукала знання і пізнавала мудрість. Без належної уваги держави до цього процес утруднений і неефективний. Допоможи, будь ласка, нашим урядовцям створити таку систему освіти, яка б не обтяжувала, а надихала дітей до навчання, яка б забезпечувала якісні знання незалежно від рівня доходів батьків, фізичних чи соціальних особливостей. Нехай фокус цієї системи буде направлений на всебічний розвиток учнів, готуючи їх до самостійного дорослого життя через розвиток критичного мислення та практичних навичок. Поверни в українські школи і сім'ї любов до книги, не гаджети, а бібліотеки нехай стануть для учнів найбажанішим місцем дозвілля. Прошу і дякую за високу кваліфікацію вчителів, їхню глибоку культуру і мрав. Нехай вони будуть прикладом для школярів не тільки в умінні передавати знання, а й в повсякденному житті. Нехай між учнями, вчителями і батьками буде атмосфера довіри, де учні поважають своїх батьків і вчителів, а вчителі і батьки бачать у дівчатках і хлопчиках великий потенціал, дари, таланти, закладені тобою. Нехай жодне образливе слово не виходить з вуст педагогів на адресу дітей, а тільки такі, що добрі на збудування, корисні і підтримуючі, які приносять мир і добрі почуття тим, хто їх слухає. Любий Отче, прошу Тебе від імені матерів України, наділи наших дітей знанням і розумінням усякої писемності і мудрості, іноземних мов, здібністю осягати сучасні науки і технології, розумно мислити, придатних служити в високих кабінетах, світових організаціях, розділяти Твої цінності і передавати їх іншим. Допоможи дітям України не жити за звичаями цього світу, не осквернятися ідолами матеріалізму і беззаконня, не бути байдужими до свого майбутнього, а доручати Тобі свою дорогу, і Ти діятимеш. Дякую за високий дух на наших дітях, які сьогодні тут, в Україні, і на тих, що виїхали з матерями за кордон. Вони здобувають освіту, вивчають мову, історію, культуру в країнах перебування, а також навчаються дистанційно в українських школах. Це нелегко. Укріпи їх, збережи фізичне і ментальне здоров'я. Нехай вони будуть там, далеко від рідного дому світочами високих знань, сили українського духу і культури. Нехай у визначений тобою час вони повернуться в Україну. Дуже хочу, щоб українські діти стали освіченими, культурними, гречними громадянами України і світу. Вірю, що це і твоє бажання, а у тебе нездійсненних задумів не буває. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за якісну середню освіту в Україні такими віршами з Біблії. Псалом 36:5. Книга пророка Даниїла, перша глава, вірші 4, 17, 19, 20. Книга пророка Даниїла, 6, 4. Євангелія від Матфія, 7, 7, 8. Послання до Ефесян, 4, 29. Книга Йова, 42, 2.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні у Мартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, які у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, силою Твого чесного Христа, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, але й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани й турботи перед нашими батьками. І нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння тих нашої родини освятить всю Україну. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь, просвідчення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
2: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: В ефірі «Словом ділиться» Василь Любченко.
2: Вітаю вас. Сьогодні Господь дав нам можливість звернутися знову до Слова Божого, яке сьогодні є живим, реальним, яке направляє наш шлях до Господа, до неба і приносить нам благополуччя і Боже благословіння в наші родини, сім'ї і в наше суспільство. Я хотів би сьогодні разом із вами поділитися і Словом Божим, яке записано є в соборне післання апостола Якова, 3 розділ, 17 вірш. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід правди сіється творцям миру. Декілька цих хвилин я хотів би разом з вами поділитися на тему, якою мудрість є, що зверху сходить, якою мудрість, що зверху походить. Сьогодні, як ніколи, у цьому світі бракує мудрості. Особливо цієї мудрості, яку ми прочитали, яка походить зверху. Сам Бог являється мудрістю. І він говорить, що мудрість, яка походить із цього життя, вона не є від Бога. Як і говорить, по-перше, мудрість, що походить від цього світу, вона є земна, тілесна і демонська. Але мудрість, яка походить ізверху, вона являється Божою мудрістю, про яку ми будемо сьогодні говорити. Мудрість, що походить не зверху, вона приносить сварки, конфлікти і багато іншого лиха. Яка є мудрість, що зверху походить? Апостол Яків говорить, мудрість, що зверху походить, вона є чистою. Коли ми звернемося до слова «чиста», вона має слідуюче значення. Непорочна, невинна, праведна, целемудрена. Коли ми народжуємося із гори, або хто ще не народився, а прийде час приймати Господа як Спасителя, цією мудрістю він ощасливлює людей. Тобто ця мудрість разом з Спасителем приходить в наше життя. Апостол Павел до Тита, він говорить в першому розділі 15 вірш. Для чистих є завжди все чисте. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 8 вірш, Христос сказав, блажені чистим серцем, тому що вони побачать Господа. Людина, яка дозволяє цій мудрості діяти, вона завжди буде бачити Господа. Тобто ця мудрість, яка походить ізверху в різних обставинах, часи випробувань, часи одиночества, в різних часах вона буде бачити Господа. Приклад, коли ми візьмемо Псалом 50, Давид молиться в ньому, коли він відчув, що ця мудрість через гріх, через провину покидає його, він просить Господа, каже, Господи, чисте серце сотвори мені, і дух правий обнови мені. По-перше, чиста мудрість, вона завжди дає змогу любити братів, сестер, рідних, близьких. Апостол Петр в першому посланні, перший розділ, 22 розділі сказав, щоб ми любили один одного від чистого серця. По-друге, ця мудрість, що зверху походить, вона приносить те, що вона дає можливість звершати святиню Божу у страсі. 2 Коринтян, 7 розділ, перший вірш. Там написано, тож, звершайте святиню в страсі Господньому. Це тільки може зробити мудрість, яка походить зверху, а по-перше, ми говоримо, вона є чиста. Третє. Чиста мудрість дає можливість

можливість нам мати нове серце. Книга пророка Єзекіля, 36 вірш, там написано так, що заберу кам'яне серце від людей і дам їм плотяне, і вселю свій дух. Щоб постійно нам переважала ця чиста мудрість, нам необхідно приближатись до Бога. І я думаю, і сьогодні якраз цей ефір говорить про те, приблизьтесь до Бога, як і говорить, і Він приближиться до вас. Ви відчуєте цю чисту мудрість, яка походить ізверху. По-друге, коли ми говоримо тему, яка мудрість, що зверху походить, апостол Яків говорить, що ця мудрість є спокійна. Вона не тільки є чиста, але вона, по-друге, спокійна. Спокій – це плід Духа Святого, Галатам написано. Коли ми дивимося слово «спокійна», по-перше, вона є мирна. Ця мудрість миролюбива. О, як ніколи, як сьогодні, нам потрібна ось ця мудрість, яка носить цю другу характеристику – спокій. Коли ми дивимося книга пророка Ісаї, 9 розділ, 6 вірш, Господь прорік відносно Христа, що одне із імен Христос буде носити князь миру. Тобто той князь, який в своєму серці має спокій в різних обставинах життя. І цим спокоєм він може нагородити мене і вас, за що дяка Господу. Тобто цю мудрість постійно відчувати, цю мирну, спокійну мудрість, Христос сказав в Євангелії від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Прийдіть до мене всі струждені і обтяжені, і я заспокою вас. Як і апостол говорить, що мудрість, що зверху,

впливе. Але коли людина з лагідністю і допускає цю мудрість, яка є лагідна, то лагідна відповідь, Соломон говорить, гнів відвертає. Ми візьмемо приклад із Біблії Старого Заповіту, перша книга Самуїла, 25 розділ, 10 вірш. Давид, коли дізнався, що у Навала є той період, коли стежуть вівці, він послав слуг, щоб вони у нього попросили хліба, їжу. І коли він післав, Навал відповів не з лагідністю, він відповів із злістю. Він не дав можливості, щоб ось ця мудрість, яку Господь хоче відчувати в нашому житті, прийшла і в його життя. І він не дав відповіді. І Давид, він поспішив все знищити, що у Навала було вдома. Але другий приклад, його дружина, вона наповнена була цією мудрістю лагідною, яка зустріла Давида і лагідною відповіддю, і своїми вчинками вона відхилила гнів розлючених воїнів і Давида, і самого царя. Тому то нехай нам Бог допоможе бути тими людьми, які дозволяють цій мудрості мати місце в душі і в серці. Мудрість зверху – це є чиста, спокійна і лагідна.

0: ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я є партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку його.
1: Псалом 36, вірші з 21 по 24.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Добрий ранок, дорогий Господь, дякую тобі за сьогоднішню ніч, за новий день, благослови папу, маму і мене, щоб в усіх наших справах був успіх, щоб ми не зробили нічого поганого, щоб твої ангели нас перегрили. На Ісуса Христа. Амінь.
3: Хто я? А я хто?
4: Хто ми?
3: Досліджувати це питання будемо разом.

пам'ятаєте, на останній зустрічі хто чув? Була розмова про те, що наш Творець тільки нас, людей, створив власноруч. Тобто сам своїми люблячими сильними руками. Всю решту створінь, за словом Бога, створили вода та земля. І всі ці творіння без виключення дивні, цікаві. Кожне творіння немов каже: «О, дивіться, яке я чудо! О, який чудовий та мудрий мій Творець!» І досі люди не перестають дивуватися досконалості всього живого, починаючи від малесеньких бактерій до величезних китів. І навіть ті, до яких ми звикли, і не помічаємо в них нічого чудесного. От ви знали, що у звичайнісінької дзиги, або ще російської стрекоза, так от у неї на лобі є датчик швидкості пересування у повітрі. Творець зробив їй дві маленькі антени, які під час польоту пригинаються під дію тиску повітря. Чутливі клітинки, що розташовані на початку антенок, передають сигнали у мозок, а мозок вираховує швидкість. І все це діє безпомилково. А за майстерністю літати з ними не зрівняється жоден гелікоптер чи квадрокоптер. Якщо б ця дзига була б як сучасний гелікоптер, то літала б у 100 разів швидше, чи при цьому ще й без шуму. Цікаво, скажеш ти, треба буде придивитися, бо вони такі малі, що не одразу звернеш увагу. А я тобі скажу, що це ще не малі. Малі сидять у тебе на руках, коли ти їх не мив. Малі також у твоєму шлунку допомагають тобі перетравляти їжу, якщо вони за тебе. А якщо вони проти тебе, то намагаються робити тобі зле. Оце малі. І в них, у цих малих, які, наприклад, тобі допомагають з апетитом їсти мамин борщ, є своя система навігації, електромотор, система живлення та інше. Бракує часу це все описувати. І, до речі, як це дивно, що такі різні тварини мають собі споживу кожному на здоров'я. Так вони ж їдять одне одного, скажете ви. Так. Але такого на початку не було, бо смерті не було ні в кого, і сам Господь від початку назначив усім, що їм споживати. Як у Святій Біблії написано, пам'ятаєш, у першому розділі книги Буття з 29-го віршу? Ану, прочитаємо. «І сказав Бог: оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І земні усі звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталося так, і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно». І досі деякі великі тварини, наприклад, слони, жирафи, олені і інші, добре споживають цю їжу на своє здоров'ячко. А ви знаєте, що якщо, наприклад, лева годувати з дитинства супами, кашами, картоплею, молочком та іншою їжею, в якій немає крові, то йому і в голову не прийде когось вбивати. Отак. Але тільки надасте йому м'ясо із кров'ю, як він стане хижою твариною, яка може вбити. Богом не було такого заплановано, але через гріх людини Божий план творіння був сильно пошкоджений, через що почалося вбивство і полилася кров. Ось так. А от що ви більше за все любите їсти? Ну так, мабуть, різні вкусняшки, солодощі, так? Вгадав? А буває таке, що ваші мами кажуть: «Стривай, не порти собі апетит, а спочатку поїмо, а потім вже цукерки». Чи що там у вас? Тістечка, шоколадки, усяка нямочка. Мабуть, буває. А чому мама так каже? Невже вона тебе не любить? Чи як любить? Саме тому вона і готова сваритися на тебе і забороняти їсти.

0: те, що тобі не корисне, бачиш? Виявляється, що не всяка їжа дає сили, щоб тобі бути здоровим. І з чим це порівняти? Ну, наприклад, якби твій тато або твоя мама раптово вирішили заправити вашу машину не пальним, яке потрібно мотору, а водичкою, а що добрезно, чи лімонадом, вообще супер. Пий, машинко, він такий смачний і з пузириками. Ви, напевно, здогадуєтеся, що ваша машинка не дуже б зраділа такому харчуванню і нікуди вас не повезла. Оце десь так і в нас, людей, справи, але тільки приблизно. Адже машину зробили люди, а нас, людей, створив сам Господь. Аби ми не згрішили, то і ми б творили досконало і безпомилково. А тепер різниця величезна. Це я до того, що наш Творець зробив нас настільки надійно, що навіть якщо ми будемо харчуватися зовсім некорисною їжею, наприклад, одними цукерками з лимонадом, то ми не помремо, але наше здоров'я похитнеться і проситиме, щоб ми його повиправили. Нам же не буде так весело, як на початку. Давайте запам'ятаємо, що кожна їжа несе в собі якусь силу. Якщо це те, що дав нам Господь, воно має в собі силу життя і здоров'я. А якщо ні, то силу хвороби і смерті, хоч вона може і мати дуже приємний і спокусливий вигляд. Тому ваші мами й кажуть, спочатку з'їж корисне, солодощі будуть потім. Але давайте згадаємо про того лева, про якого я вам щойно казав. Пам'ятаєте, його вирішили годувати супами, кашами, картоплею і навіть вареним м'ясом, тобто без крові. І це правда, що він буде як великий добрий собака, поки йому не доведеться з'їсти м'ясо з кров'ю. Але уявіть собі, якщо цьому левові навіть не давати м'ясо з кров'ю, але просто показати на великому екрані те, як хижаки полюють, як вони вбивають та їдять свою здобич, то він, цей лев, також перетворюється на хижака, хоча, можливо, і не з першого сеансу, але це так. Виявляється, те, що бачить цей лев, діє на нього так само, якби він з'їв ту кров. Для чого це я кажу? А для того, щоб ви, дорогі мої, знали, те, що ти дивишся, передивляєшся, слухаєш, те, що входить в тебе через очі та вуха, можна порівняти із їжею тільки для твоєї душі, для цієї таємниці, яка всередині тебе. І те, що вже не лев, а ти хороший такий дивишся, або слухаєш, або читаєш, може приносити тобі або силу Божу для життя, або силу хвороби і смерті. І ось тобі домашнє завдання. Візьми-но чистий аркуш паперу і розділи його вертикально олівцем чи ручкою. Раз. Тепер зверху на лівій частині напиши мінус, а на правій плюс. А тепер згадай, будь ласка, що ти їстиш корисне і напиши там, де плюс. А що не дуже корисне або зовсім не корисне, там, де мінус. Після чого відступи трошки і згадай, чим ти годуєш свою душу. Що ти дивишся, або слухаєш, або читаєш, дійсно добре, Боже, правдиве, чесне, то запиши навік, де плюс. А що цілком протилежне, тільки чесно. Пусте, нікчемне, не Боже, там, де мінус. Слухай, я не буду просити тебе показати цей аркуш твоєї матусі чи татові. Я не знаю таких дітей, які б не мріяли стати дорослими. Чи так?
1: Так.
0: От я і пропоную тобі просто зараз подорослішати. Тобто, щоб ви, діти, спробували самі розсудити про те, чим ви себе годуєте, і що з цього може бути. Чи вийде з тебе, Боже, щаслива людина, чи зовсім ні? Що ти дивишся, слухаєш, читаєш? З ким спілкуєшся? Чи є з цього якась користь тобі? Чи отримуєш від Бога силу жити побожно, чи поступово перетворюєшся на хижака? Тільки чесно, подумай про це. Зробіть це завдання старанно, і ми підемо далі. Будемо розкривати цю таємницю під назвою «Я». А тепер помолимося про це.

0: Господи милостиві, дякуємо тобі за цю можливість зустрітися з тобою, за цю можливість читати і роздумувати над твоїм словом і над тим, хто ми є у Всесвіті. Боже, ми розуміємо, ми маємо розуміти, що ми не випадкові. Ти зробив весь Всесвіт настільки досконало, настільки таємничо, настільки чудесно, що ми просто вражаємось, дивлячись на це. А наскільки ж більш чудесні, наскільки більш таємничі ми самі. Господи, благослови нас, поможи нам, Господи, придивитися до того, чим ми харчуємо своє тіло і чим ми харчуємо свої душі. Що ми дивимось, на що звертаємо більш увагу, а до чого ми зовсім не реагуємо. Господи, благослови нас, поможи нам правильно зорієнтуватися. І тільки чесне, побожне, чисте, святе приймати до очей своїх, до душі своїй. Господи, благослови нас, поможи нам, врятуй нас, Господи, від небезпеки, яка може мати улесливий вигляд. Боже, поможи нам відчути серцем, що тобі приємно і що нам на користь, а що небезпечно. Благослови нас усіх. Дай, Боже, мудрості, дітям, всім зробити це завдання, як від тебе. І слава тобі, Господи, за те, що ти з нами. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Задавався питанням, хто ми у цьому великому світі? Творець програми Максим Довгопол.
2: Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність.

0: читання Біблії.
1: Зцілення кровоточивої. Ісус не відпочивав, а проходив з міста в місто, проповідував, зціляв, воскрешав. Бог давав Ісусові силу. Адже було дуже багато дорослих і діточок, які потребували допомоги. І ось коли в черговий раз він прибув до Капернауму, його зустрів великий натовп людей. Навколо нього було так багато народу, що він ледве пробирався крізь натовп. Раптом Ісус зупинився і запитав: «Хто доторкнувся до мене?» Ніхто не відповів. Але Ісус знав, хто підійшов і доторкнувся до нього. Він спитав, щоб люди почули, що може віра людини. Справа в тому, що серед людей, які товпилися навколо Ісуса, була жінка, яка вже дуже давно хворіла. Вона потратила всі свої кошти, шукаючи порятунку, але лікарі не могли їй допомогти. Вона підійшла до нього і доторкнулася до краю його одежі. Жінка вірила, що це їй допоможе. І сталося чудо, вона видужала. Це сталося тому, що жінка вірила в Ісуса. Але коли Ісус запитав, хто доторкнувся до мене, жінка промовчала і не відповіла. «Учителю», – відповів тоді один із учнів Ісуса, Петро, «тут так багато народу, всі штовхаються. Хіба можна в такому штовханні знати, хто доторкнувся до тебе?» Але Ісус відповів: «Я знаю, що хтось доторкнувся до мене, я відчув силу, яка вийшла із мене». Це була та сила, яка вилікувала жінку. Почувши слова Ісуса, перелякана жінка зрозуміла, що не сховається, тому підійшла до Ісуса і розповіла йому все. Вона розповіла, що вже давно хворіє, і що лікарі не могли їй допомогти, тому вона вирішила підійти до Ісуса і доторкнутися до його одежі. Жінка розповіла про те, що як тільки вона доторкнулася до краю одежі Ісуса, вона відразу ж видужала. Вислухавши її, Ісус сказав: «Віра твоя спасла тебе. Іди з миром».
2: Бог є світло, і в ньому немає ніякої темряви.
1: Покора Ісуса. Кожен день Господь ходив від одних міст до інших і творив чудеса та говорив про Отця Небесного. Залишаючись наодинці зі своїми учнями, він продовжував нагадувати їм, що невдовзі має постраждати і третього дня воскреснути. Учні були дуже засмучені, дізнавшись, що Господу належить померти. Проте таки покладали надію на те, що Ісус буде царем в Ізраїлі. Одного разу вони почали сперечатися між собою, не бажаючи, щоб Ісус чув їхні незгоди. Але Ісус знав усе, про що ті сперечалися, і знав навіть їхні думки. Невдовзі довелось навідатись до Капернауму. Зайшовши в дім, Ісус запитав їх, про що була їхня розмова. І учні зніяковіло мовчали, бо вони сперечались про те, хто з них буде більшим, і хто буде ближче до Ісуса, коли Він проголосить себе царем. Їм було відомо, що бажання хотіти першого місця було недобрим. Тоді Ісус присів і сказав їм: «Хто хоче бути першим, нехай буде останнім і всім слугою». Потім покликав дитину, поставив її посередині, обняв і сказав: «Хто прийме одне з таких діточок заради мого імені, той приймає мене. А хто мене приймає, той приймає того, хто послав мене». Ісус хоче, щоб всі люди були подібними до дітей, тому що маленькі діти поводяться просто і раді послужити один одному. Господь хоче, щоб ми також такими були. Будьмо ж наслідувачами Ісуса. Ніхто на землі не був таким покірливим, як Ісус. Він залишив небесний престол слави, щоб стати вбогою людиною у цьому світі. Він пастир добрий, а покірні діти – це його овечки.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
3: Анатолій Костецький. Все про тебе.

лінь. Що робити? Наче тінь приросла до мене лінь. Я хотів уроки вчити, адже в мене тільки справ. А вона шепоче: Вітю, взяв би краще та поспав. Суперечок не терплю. Що поробиш? Ліг та сплю. Вранці протираю очі. Ех, зарядочку б зробить. Раптом чую, лінь шепоче: Та навіщо це тобі? Як тут виберешся з ліжка? Що зробив я? Знову влігся. Ну, а вчора, навіть соромно згадати. Жовтеняцькі, класні збори довелося прогуляти. Ні, я спершу йшов туди, радісно й охоче. Раптом чую, не ходи, клята лінь шепоче. Як боротись, невідомо. Стався я, пішов додому. Став сумним я і товстим. Тільки й справ, що сплю, чи їм. Не життя, а гори. Навіть хлопців хтось гукне у футбол пограть мене. Лінь одразу ж поруч, і від ранку, та й до ночі, щось шепоче, та шепоче. Ех, коли б не вуха, хто б її послухав?

0: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, який кажан найменший на землі?
2: Найменший кажан – це кажан джміль. Місце проживання – Таїланд. Розмах крил тварини складає 130-145 міліметрів, а вага ледь сягає 2 цілих грама.
3: Цікаво.
1: А чи знаєш ти, як утворюються перли?
2: З давніх давен перли високо цінувалися за ніжні переливи кольору. Їх знаходять в тропічних морях, а також в холодноводних річках, струмках і озерах. Природні перли зароджуються випадково, коли в морську або прісноводну мушлю потрапляє сторонній предмет. При цьому організм молюска виділяє перламутр. Індійці називають перли маньяра – бутон квітки, а греки – маргаритес. Саме слово «перли» в староруській поезії означає «дорогоцінний». Перли бувають різних форм і розмірів. Цей коштовний камінь буває білим, жовтуватим, сріблястим, кремовим, золотистим, блакитним, сірим і чорним.
3: Цікаво!
0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радио Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Спасіння дається дарма, але його треба взяти.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це Світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово, для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.

0: Сьогодні 20 вересня.
1: Огида для Господа, а молитви праведних йому приємні. Приповісті, 15 розділ, 8 вірш. Дорогі слухачі, нехай наші серця будуть сповнені прагненням до праведності, благоговіння та справжньої любові до Бога. Нехай кожна наша молитва буде щирою та відповідатиме Його волі.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Щирі вітання нашим радіослухачам. У цьому випуску рубрики «Моя Україна» розкажемо про винахід українця, який змінив світ медицини, мистецтва, фізики та митниці. Його застосування не обмежується медичними закладами. Рентгенівське опромінювання – зручний інструмент для працівників аеропорту, реставраторів картин, астрономів і біофізиків, адже відому нам спіраль ДНК вперше розгледіли також за допомогою винаходу, що має українське коріння. Український фізик самостійно видав скляні трубки для дослідження електрики у вакуумі. А винайдена ним лампа давала можливість просвічувати предмети. І вже у далекому 1892 році Іван Полюю, перший у світовій практиці, зробив рентгенівські знімки скелету дитини та руки своєї доньки Наталі, під якою була схована шпилька. Цей час українець працював у Страсбурзькій лабораторії, де його колегою був тоді ще нікому невідомий Вільгельм Рентген. Саме тоді Полюй мав необережність подарувати німцю одну зі своїх ламп. Коли у 1896 році у клініці Київського університету провели операцію із залученням променевої діагностики, рентген тільки починав свої дослідження. Якщо у Полюя фото були чіткими, а час витримки не перевищував 5 секунд, то у рентгена натомість процес затягувався аж на 40-50 хвилин, до того ж його знімки виходили розмитими. Але тим не менш, уже у 1901 році саме німцю Нобелівський комітет присудив першу у світі Нобелівську премію. Полюй був приголомшений і негайно написав німцю лист, де чітко запитав, чи той часом не використовував його лампи. Відповіді так і не отримав. А Альберт Ейнштейн, який був давнім приятелем Полюя, порадив українцю змиритися і пишатися тим, що зробив настільки епохіальне відкриття.
2: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Благодать на Новий рік. Та благодаттю Божою я є тим, ким є. Його благодать, що в мені, не була марною, бо я трудився більше за них усіх. Втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною. 1 Коринтян 15:10. Благодать – це не лише Божий намір робити нам добро, коли ми на нього не заслуговуємо. Це реальна сила від Бога, яка діє і робить добрі речі в нас і для нас. Божа благодать діяла в Павлі, змушуючи його старанно працювати. Благодаттю Божою я трудився більше за них усіх. Тому, коли апостол каже «звершуйте своє спасіння», він додає – адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Филип'ян 2, 12-13. Благодать – це сила від Бога, що творить добро в нас і для нас. Ця благодать є минулим і також є майбутнім. Ледь помітним водоспадом сьогодення вона без перестанку лється з невичерпної ріки благодаті, що тече до нас із майбутнього і наповнює сховище благодаті в минулому. Протягом наступних 5 хвилин ви будете отримувати життєдайну благодать, що тече до вас з майбутнього, і додасте ще 5 хвилин благодаті до сховища минулого. Правильна реакція на благодать, яку ви пережили в минулому, це вдячність. А правильна реакція на благодать, обіцяну вам у майбутньому – це віра. Ми вдячні за минулу благодать в році, що добіг кінця, і впевнені в прийдешній благодаті нового року.

Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. Я дякую Господові, що він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: Отже, вітаємо всіх вас на світлій хвилі. Зараз переходимо до нашої мовознавчої рубрики. Сьогодні про таке. Яка різниця між словами «заказувати» і «обумовлювати»? Коли правильно казати «зумовлювати» чи «замовляти», «вияснити» чи «з'ясувати»? Також сьогодні з вами поговоримо про культуру мовлення у Австралії. І дізнаємося, звідки пішов вислів «час працює на нас». Отже, дуже часто плутають слова «заказувати» і «замовляти». «Заказувати» – це забороняти, не дозволяти, рішуче радити не робити чого-небудь. Наприклад, полювання тут заказано. «Замовляти» – це доручати кому-небудь виготовити, підготувати або доставити щось. Замовити собі костюм, а не заказати собі костюм. Також є різниця між словами «обумовлювати» і «зумовлювати». Обумовлювати – це робити застереження, ставити в залежність від якихось умов. Обумовити – у договорі. А зумовити – це бути причиною, спричиняти. Це зумовило спад виробництва. Також часто плутають слова «вияснити» і «з'ясувати». Робити ясним, чистим, вичищати до блиску, тобто вияснити заіржавілий леміш. А з'ясувати – це, дослідивши, зробити ясним, зрозумілим щонебудь, розкрити щонебудь приховане. Тобто з'ясувати причини, з'ясувати обставини, а не вияснити їх. Ділові люди у далекій від нас Австралії одягаються традиційно. Костюм і краватка для чоловіків, костюм або сукня для жінок. У спекотних районах цієї своєрідної країни дозволяється більш вільний одяг. Костюм у стилі сафарі або шорти, без піджака та краватки. В Австралії майже усі розмовляють англійською мовою. Під час знайомства називайте повністю своє ім'я, а вже потім тисніть руку. Ділові трапези влаштовують у ресторанах, а не у приватних оселях. Обмінюватися подарунками зовсім не обов'язково. Утім, під час міжнародної ділової зустрічі доречно буде вручити маленький сувенір, який би символізував ті місця, звідки ви приїхали. Взагалі австралійці доброзичливі і неманірні, але дуже цінують вміння їх вислухати. Ну а тепер з вами переходимо до значення вислову сентенції «час працює на нас». Англійською мовою «time is on our side». Вислів започатковано англійським державним діячем, чотирикратним прем'єр-міністром Гладстоном під час його промови у британському парламенті. Саме із цими словами він звернувся до своїх опонентів – Торі, захищаючи політичні права робітників. Сьогодні цей вислів уживається для позначення зростаючих із часом шансів на неминучу перемогу кого-небудь. Час працює на нас. З української на українську і навпаки.
1: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Це знає тільки вітер. Вівця. Вівця, щойно її створили, одразу зрозуміла, що вона найслабша серед усіх звірів. Її серце постійно прискорено билося через страх, що на неї нападуть інші, сильніші і агресивніші, а захищатися вона не вміла. Тому вівця вирішила звернутися до творця і вилити перед ним усі свої тривоги і страхи. «Ти хочеш, щоб я наділив тебе якимось засобом для захисту?» – співчутливо запитав Господь Бог. «Так. Чи підійшли б тобі гострі зуби?» Вівця заперечно захитала головою. «Я не зможу тоді скубати ніжну траву, а до того ж почнуть казати, що я розбійниця. А чи хотіла б ти мати великі кігті?» «О, ні. Думаю, що я почала б користуватися ними не для мудрих цілей. Я міг би вписнути отруту в твій язик», – терпеливо продовжував Бог. «Про це не може бути й мови. Всі б мене зненавиділи і почали зневажати, як змію». «А як ти ставишся до міцних рогів?» «Роги, о ні, ніхто не захоче тоді зі мною бавитися». «Але щоб оборонятися, ти мусиш мати щось, що завдавало болю твоєму нападникові». «Я мала б завдавати болю?» «Ні». «Я не хочу. Ліпше залишуся такою, як є». Ми, людські істоти, перестали усвідомлювати, що в певному сенсі, як і маленькі тварини, не маємо для самооборони ні грубої шкіри, яка б захищала наші тіла, ані гострих зубів. Ми, люди, не повинні користуватися злом для самооборони. Нам слід апелювати до нашої людськості. Ми можемо робити це через любов до людей і через сприйняття їхньої любові. Сила не зігріє.

0: нас уночі. Це в змозі зробити наша чуйність, бо саме завдяки їй у людей виникає бажання пригорнутися до нас. Чуйність є справжньою силою людини.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун про свободу вибору.
2: Навіть якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Якщо я піду серед напасти, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх, і спасе мене правиця твоя. Господь воздасть за мене. Господи, милість твоя повік, не покидай творіння рук твоїх.
1: Псалом 137, 7 і 8 вірш.

Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

0: всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки, зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.
1: Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: відкри уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я. Спалення Ти не бажаєш. Жертва Богові – це дух упокорений. Серцем скорботним і смиренним Ти не погоджуєш.
1: Псалом 50, вірші з 17 по 19.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що означає слово «християнин»? У Святому Писанні слово «християнин» згадується всього три рази. За життя Ісуса Христа слово «християнин» не вживалося жодного разу. Вперше так назвали учнів Ісуса в Антиохії. Що ж насправді означає «християнин»? Насамперед потрібно звернутися до першоджерела. Дійсно, слово «Христос» означає «месія» чи «помазаник». Помазаниками називали царів та священників, і навіть язичницький цар Кір удостоївся цього звання. Ісая 45:1. Помазаники – це люди, водині Духом Божим, які чують Духа Святого і виконують Його волю. До приходу Ісуса Христа Бог знаходив вибраних людей, які могли чути Бога і виконувати Його волю. Ми всі знаємо їх з Біблії, але їх одиниці. Після того, як Ісус Христос вигукнув на хресті «звершилося», завіса в храмі розірвалася, і Дух Святий, який знаходився тільки у Святому Святих за завісою, вийшов звідти і відкрив себе для всіх людей. «І буде в останні дні, говорить Господь,

0: вилю я від духа мого на всяку плоть. Діяння 2.17. Так само і зараз, через віру в Ісуса Христа, кожна людина може отримати Святого Духа і стати помазаником Божим. У день П'ятидесятниці Петро сказав: «Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і прийме дар Святого Духа». Діяння 2.38. Тобто всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, теж стали помазаниками, тому що отримали Духа Святого. Важливо розуміти, що Дух Божий, який був у Ісусі Христі, являється тим самим Духом, який знаходиться у кожній віруючій людині. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6.17. Напевне, можна сказати, що кожна віруюча людина у чомусь стає схожою на Христа, адже стає помазанником, у якому перебуває Дух Святий. Господь сказав: «Істину, істину кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого іду». Івана 14.12. Як це можливо? Звершити стільки, скільки звершив Христос, і навіть більше? Це можливо лише тоді, коли той самий Дух, який перебуває в Ісусі Христі, буде знаходитися в людині. Ти скажеш: «Я повірив у Христа, але не відчуваю, що в мені є Святий Дух». Для цього нам потрібно перебувати в Слові Божому, в молитві, щоб отримати откровення від Бога про те, що сам Бог є з нами і що Він перебуває в нас Духом Святим. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітлив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діяннями превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам, 1 глава, 17 по 20 вірші.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Якщо ми отримаємо откровення, що могутність самого Бога знаходиться в нас так само, як Він був у Христі, тоді в нас з'явиться відвага звершити великі Божі справи. Тому коли ми отримаємо це откровення, тоді ми будемо прагнути чути так, як Ісус Христос. Тому що ми будемо водимі тим самим Духом і будемо міркувати, відчувати так, як Ісус Христос. Бо у вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі. Філіппійцям 2.5. Якщо в нас є Дух Христів, ми будемо любити братів так, як Христос полюбив нас. Любов пізнала ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. 1 Івана 3.16. Біблія говорить, що якщо в нас буде Дух Христів, ми станемо досконалими, як сам Бог. Отже, будете досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матфія 5.48. Помазання Святого Духа – це таємниця віри, таємниця домобудівництва, але цю таємницю Бог відкриває нам тільки присутністю Святого Духа в нас. Відкривши нам таїну волі своєї за своїм благоволінням, яке Він раніше поклав у ньому. Ефесянам 1.9. Тобто, спершу Бог вклав у Ісуса з Назарета Святого Духа, щоб через Ісуса Христа ми також отримали Духа. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, ми також отримуємо Святого Духа в себе, так само, як Святий Дух був в ньому. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1.13. Усе це справа откровення, справа зростання у вірі. Ми – християни від Христа, через помазання Святого Духа. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу зійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа – добро, приємність та досконалість.
1: Цитата з Біблії.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: З нашої поведінки можна зрозуміти, у що ми віруємо.
1: На Світлому радіо золоті розпити мудрих думок.
0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо всіх на Світлому радіо Еммануїл. З вами Світлана Горлушко, і сьогодні пропоную поговорити про мислення завіту, про те, що ми маємо сьогодні відповідно до цього оновленого мислення. Ми пропонуємо переглянути свої думки, вчинки, пріоритети, щоб можна було поділитися, як ви дійшли до того, що вони узгоджуються з Божим Словом? Що ви змінювали в собі, щоб триматися істини? Можливо, ви захочете поділитися, як взагалі ви дізналися про завіт, як ви відреагували і як поступово ви почали змінюватися. Розуміємо, що

0: Боротьба за чистоту серця, вона відбувається щодня, тому ця тема, вона актуальна щодня. І давайте ділитися одне з одним, що ж ми змінюємо, аби триматися цього мислення завіту з Богом. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь.
1: А я Лариса, і мене вже багато людей знають, ну це дуже добре. Зараз такі часи, і навіть дуже велика Господня благодать, що от ми, слухачі Світлого Радіо, і слухачі, ми прагнемо до праведності, ми прагнемо слухати, вуха наші відкриті духовні очі. І я хочу сказати, що благодать Бога, вона осіняє нас і робить от серце оце чистим. Я навіть хочу повторити слова з Нагорної проповіді, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Розумієте, яка це надія? Ми побачимо Бога, якого взагалі ніхто ніколи не бачив. Але ми побачимо, тому що ми праведні серцем.
0: Так, зараз якраз ми от розпочали цю розмову, як же нам оце чисте серце тримати. Да? Що ми робимо для того, аби зберігати своє серце чистим?
1: Да, я ще хочу додати пару слів. Розумієте, нас як людей переробити не можна. Кожен народжується своїм характером, своїм розумом, своїм отим егоїздом, самостійністю своєю. Але основна думка – це прощення. От якщо ми навчимося прощати, навіть в самих скрутних ситуаціях, а потім ми помолимося і самі покаємося, і скажемо, да прости вже того брата чи сестру, не беремо це на себе, а, як казав Христос, віддайте всі тягарі мені. Угу. От. І тоді це буде дуже добре, прекрасно. Дуже
0: дякуємо. Тобто для чистоти нашого серця не забуваємо спостерігати за ним, і якщо побачили гріховний вчинок, то приходити з тим, щоб просити пробачення у Бога та у людини. Прекрасна порада, дякуємо. Нашу розмову продовжує слухач, який пише нам у Viber, пан Олег. Він написав, що істина єдина, як і єдиний Бог. І написав таку от нам інформацію. Грецьке слово, що перекладається як істина, буквально означає розкривати або нічого не приховувати. Це передає думку, що істина відкрита і доступна для всіх і нічого не втаює. Дякуємо. Цікава інформація. Маємо телефонний дзвінок. Сподіваюсь, ви нас чуєте. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Ви в ефірі Світлого Радіо, будь ласка.
2: Дякуємо Світлому Радіо за можливість висказати свою думку. Слава Ісусу Христу. Олександр, город Шостка, телефонує.
0: Вітаємо вас.
2: Я навзаєм бажаю здоров'я і Божого миру. Я хочу розказати, як я це таке обословлювання про мислі, як ви сказали, і вилетіло з голови, бо це ще не вкорінилось в наші теми. Ну, я розповім, може воно буде статично. Що виходить? З утра я встаю, молюсь своїми молитвами, і чи до, чи після я обов'язково псалми читаю наизусть. Коли я був на службі, мені було багато часу. Стоїш ніч, день, і я, слава Богу, мені Господь дав цей час для того, щоб я вивчив їх наизусть. Дуже важко вчити до старості, аби ви знали. По строчці в день. Ну, діло не в тому. Я прочитав один псалом і прислухаюсь. Що мені каже Господь? У кожному псалмі щось є.
0: Угу.
2: Чи на сьогоднішній, і в кожній фразі. Я прислухаюсь, так. Пішов далі. Один псалом, другий псалом, третій псалом, четвертий, п'ятий, шостий мій псалом. Сьогодні моя обстановка, сьогодні атмосфера, місце буде моя. Мені треба буде зробити то, що, ну, сказано, наприклад, у цьому псалмі. Ну, десь так образно будемо казати. Іду далі, дуже хочеться мені включити Фейсбук, новості, все. Стоп, я ще не готовий. негативно.

0: якби готовлю там сніданок чи що-небудь, і все розмовляю з Богом автоматично, поки все. Якщо я відчуваю, я готов прийняти, у мене вже окрепло, я готов прийняти новини там, світські, все, що там в Фейсбуці, я переключаюсь на те. Переключаюсь, коли я відчуваю у себе готовність. До вечора я видихаюсь, звісно. І ви знаєте, я просто хочу сказати про одне чудо. Ми молимось на своєобразному Майдані. Так мені случайно прийшло. Да, не случайно, ми знаємо, що це не случайно. Люди багато, не багато, 5-10 людей підходять добровольно кожну неділю. І що виходить? Таке чудо. Ви не зрозумієте. 5 шахедів падають, як комари в одно місце. Ви не можете представити. В одно місце падають, і от їх снідання стаються. Нікого не повреждали, нічого нікому не зробили. Такого чуда не було. Ну, люди кажуть, що там приспособились, як... Ні, я не проти, що це зробили наше ЗСУ. Але ж, такого не було ніколи, щоб вони ні один не пройшов далі.
1: Ну, що нікого не ушкодили.
0: І не ушкодили, в одному місці падають і падають, а вони ж, ви знаєте, ці железні стріли. Слава Богу, нічого не зацепили. Да, просто туди. Да.
1: Слава Богу, дякуємо вам, спасибі. Отже, маємо наступну таку пораду. Ви поділилися з нами досвідом про те, що варто розмірковувати над словом, особливо зранку, і приділяти, так би мовити, час для того, щоб напитуватися, зміцнятися словом з Біблії. А ми теж зачитаємо зараз вірш, з якого ми почали, книга «Приповістей», 4 розділ, 22 вірш. Тут написано: «Слова Божі – життя для тих, хто їх знаходить, зцілення для всього тіла. Пильно бережи своє серце, бо з нього витоки життя». Отакі потужні слова Божі, вони для нас і життя, і зцілення, і вони мають осідати в наше серце. Але це не стається через те, що ми живемо своїм життям, як нам заманеться, а Слово Боже, от попри всі наші вибори, воно проходить і там самостійно оселяється в нашому серці. Ні, це частина наша. Саме про цю нашу частину, як ми оселяємо Слово Боже в своєму серці, як ми змінюємо своє мислення, аби реагувати на обставини з огляду на того, що написано в Слові Божому. Ці навички, вони приходять поступово, про це свідчать постійно наші слухачі, коли ви ділитесь з нами і своїми історіями. І ми сьогодні теж вирішили повернутися до цього мислення завіту, до того, як воно змінюється. Пані Тетяна нам написала: «Я вчилася не дратувати дітей. Коли прочитала, що батьки не мають цього робити, побачила, що на початку часто мала собі про це нагадувати». Дякуємо, пані Тетяна. Це прекрасне нагадування, я думаю, багатьом, у кого зараз є дітки, зараз навчальний рік, багато складних ситуацій, пов'язаних із тривогами, і частково з онлайн-навчанням, і взагалі з тривожністю, яка у дітей. Як би ми не захищали їх, як би ми не опікувалися тим, щоб вони не помічали жахіття, в якому ми живемо зараз, все одно вони спілкуються з однолітками. Вони уривками чують якісь розмови, і навіть через те, що вони чують вибухи фактичні, все одно приходить ця тривожність, про яку ми можемо не знати до кінця, але Господь знає про те, що діється і коїться в серцях наших дітей. І навіть за мирних часів це слово було написано не в умовах війни «не дратуйте дітей», так? А воно просто було до батьків написано. Бо Господь знає, що батьки можуть іноді своїми повчаннями, своїми добрими порадами часто займати таку позицію або говорити ці слова, правильні слова, настільки невчасно, що це дратує дітей. І я думаю, що кожна мама і кожен тато має в своєму досвіді такі моменти, коли помічав, що начебто добру річ говорив дитині, а вона так реагує, мов би я боляче чимось її

0: І дякуємо вам, пані Тетяна, що ви поділилися, що навіть цьому треба вчитися. Тож, слова Божі, життя для тих, хто їх знаходить. Сьогодні шукаємо ті ситуації, ті слова Божі, які допомогли вам змінювати своє мислення на мислення завіту з Богом. Та розкажіть, в чому саме ви змінюєтеся? Ми усвідомлюємо, що боротьба за чистоту серця, вона відбувається з кожним і щодня. Щодня ми якісь речі помічаємо, які нам неприємні, і ми розуміємо, що і Богові вони неприємні, коли читаємо слово. А от як ми погоджуємося змінювати ці навички, як ми погоджуємося змінювати свої пріоритети, які, можливо, були неправильними? Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі Світлого Радіо.
1: Вітаю.
0: Вітаю. Будь ласка, ми вас слухаємо. Нам телефонують з Царичанки, пан Віктор.
1: Дякую. Так. Бо щось із приймачем трошечки твої сьогодні не валиться. Але слава Богу, що ми завжди з нами. Що я хочу сказати, такі думки в мене виникли. Я нещодавно прочитував, переслуховував книгу Ісаї, 9 розділі. Написано, народ, який темряві ходить, світло побачить. І це світло, цей світ явився наш Господь Ісус Христос, наш Спаситель. Але вони це світло відкинули. А в приповістях Соломона написано, дорога з безбожних веде в темряву, і вони не бачать, об що спіткнуться. Бо Ісус Христос сказав, що є стежка, світла стежка праведності, яка веде до життя. А є дорога, широка дорога, яка веде до загибелі. І оце такі слова мене надихають. Я завжди, коли я ще не вірував, я завжди хотів якось пізнати цю істину, до чого вся ця істина приводить. І також по мудрості. Ми завжди треба молитися, щоб Господь давав нам мудрість. А мудрість – це наш Спаситель Ісус Христос. Дякую.
0: Дякуємо.
1: Будьте благословені.
0: Дякуємо. Спасибі. Такий прекрасний акцент – мудрість наша Ісус Христос, а оскільки Він воскрес і більше не помирав, живий, ісущий, то якщо не маємо мудрості, то знаємо, що запитуючи у Бога, запитуючи і підіймаючи своє прохання до небес, ми отримуємо мудрість і безумовно, просто отримуємо, тому що Він батько, який любить своїх дітей, і Він не приховує мудрість для вирішення якихось питань, які у нас є в житті. Маємо декілька дописів у Вайбері. Значить, нам написав пан Артем, він написав, що читаючи слово, відриваюсь від повсякденного життя і його болю. Дякуємо. Слово Боже так і говорить, що ми можемо сховатися в ньому, як в надійній скелі. Іноді новини, які приносять біль і співчуття комусь або біль в особистому житті, їх настільки багато зараз, що дійсно необхідно прямо дисципліновано, як говорив наш додзвонювач з міста Шостки, що дисципліновано зупиняти себе від бажання зануритись у повсякденні новини, у те, що відбувається, а все ж таки приділити час собі, приділити час з Богом, аби зміцнитися, аби стати на такий фундамент, який допоможе все ж таки не впасти від того, що може статися протягом дня. І ще важливе в такій позиції те, що коли ми допомагаємо собі стояти і опиратися на Слово Боже, то 100% протягом дня прийде якась людина, чи то ваші діти,

0: то ваші батьки, чи то ваші знайомі, чи то просто чужа людина, з якою буде у вас зв'язок протягом дня, яка буде потребувати допомоги, буде потребувати вислухати, підтримати, помолитися людину. І якщо ви подбали про себе і оцей фундамент поклали з початку дня, то тоді Господу буде легше послужити іншій людині, бо ви вже міцний. А коли ми слабкі, то треба нам служити. Буває по-різному в житті. Буває, що ми можемо себе дисциплінувати, а буває, що можемо впасти в якийсь розпач і забути або розгубитись. Не страшно. Ми довіряємо, що Господь знає нас і Він посилає слово, яке стане підтримкою для кожного з нас у будь-якій ситуації. Саме тому ми проводимо ці обговорення тими дня, аби той, хто зараз потребує підтримки, отримав її через наших слухачів, через свідчення Божої слави у нашому житті сьогодні.
1: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
0: Продовжуємо нашу розмову зі слухачами. В ефірі у нас пані Анна з міста Харків. Добрий день.
2: Доброго дня. Ми знаємо, Біблія – це правда. Бог – правда. Це значить вести себе правильно в житті і говорити правду. Але в мене був випадок, коли я людині сказала правду, а вона висловила своє незадоволення. Сказала, не завжди потрібна ця правда. Тоді я з нею не згодилася. Але коли в мене був ще один випадок, коли людина теж була незадоволена правдою, я задумалась, я почала ж переживати, як же треба вести себе, говорити правду, чи є ще якийсь інший вихід? Є. Я згадала, що в Біблії є настанова. Коли хочеш висловити свою думку, не поспішай, подумай, може не час її висловлювати, може при інших обставинах. Завжди подумай, щоб твоя думка, хоч вона і правдива, не принесла людині розчарування. І висновок зробила такий. Думки повинні бути завжди чисті і правдиві. Але подумай, коли їх висловлювати. Дякую за увагу.
0: І ми вам дякуємо, пані Анно, дуже... Дуже важлива така історія, бо дійсно не просто ж так в Новому Заповіті є це пояснення Христа про те, що варто, побачив, помітивши якийсь недолік в людині, спочатку треба на себе подивитися. І там така алегорія про те, що перш ніж витягти велику деревину з ока друга, тобто навпаки, витягти маленьку скалку з ока друга, витягне деревину зі свого. Тому це роз'яснення, що говорити правду без поспіху і усвідомлюючи, щоб ця думка не принесла розчарування, це дуже практична порада. Дякуємо вам. Маємо ще допис у Вайбері. Нам написала пані Тетяна. Вона написала таке, що мене вчили раніше надіятися на себе. Думаю, і багатьох так. А Біблія говорить, не покладайся на розум свій. Дійсно, дійсно, радість в тому, що Біблія говорить, що покладайся на Бога. Далі, не тільки не залишайся без того, щоб покладатися на розум, ми маємо використовувати наші цю здібність, цю особливість, яку Господь нам дав, наявність розуму, можливість приймати рішення, волю, але ж дійсно на свої думки, після всіх своїх думок, краще не ставити крапку, а все ж таки кому і говорити, Боже, нехай буде воля Твоя, нехай те найкраще, що Ти приготував для мене і для інших людей через мене, станеться в моєму житті. Тому це не порада про обмеження, це порада про те, щоб не стати зухвалим і не дійсно таким самонадіяним, тому що ми і самі можемо зробити висновок про те, що самонадіяність, вона не приносить ні добра в стосунки, ні добра в результати, які хочемо досягти. Тому краще розвивати свій розум на максимум, але покладатися на Бога.
1: Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
3: Програма транслюється у повторі.
0: З нашими слухачами ми продовжимо розмову з 11-ї години про мислення завіту. Про те, що ми змінюємо в своєму житті, аби триматися істини. Я хочу розказати про те, що коли апостол Павло отримав служіння від проповідувати Євангеліє, то написано, що йому було слово, що Господь сказав, я тебе посилаю відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла. Ці слова говорять про те, що людям, які чують про Бога, вони знаходяться в темряві, і що необхідно відкрити очі, щоб повернутися, зробити якусь дію, повернутися від темряви до світла. Навряд чи це можливо зробити в один момент. В один момент ми народжуємося для Царства Божого в духовний світ. Наша духовна складова, вона воскресає через Ісуса Христа. А от що відбувається з нашою тілесною складовою, з нашими звичками, з нашим характером, з нашими виборами, з нашим мисленням? Саме про це сьогодні говоримо. Як ми змінюємо своє мислення, аби воно відповідало мисленню до Слова Божого? До нашого обговорення приєднується Валерій. Доброго дня!
4: Добрий ранок! Сьогодні зранку, значить, я... Буквально сьогодні така ситуація, значить, я, ну, внизу у нас будинок двох поверхів. І я піднявся нагору, а там чую, мій телефонний телефон, ну, дзвонить. Пишу, це дочка дзвонить. А, ну, я розумію, що вона зараз буде просити щось зробити, когось відвести. І от в мене таке... Такий соблазн. Може не взяти трубку, щоб не дергатися. От дивіться, на ровному місці виходить. Я взяв трубку, приніс і да, точно, дружина поїхала, там треба було в школу завести дитину. Але от я думаю, ну оцей завіт з Богом, от він в серці. От я вибачаюся одразу, може комусь це буде соблазном. От тоді був знак завіту. От, люди різали собі зап'ястя і змішували кров. І от вони там кажуть, оце привітання, оце руку підняти, і людина бачить, що в тої людини там 5 шрамів, 10 шрамів, що він в завіті, ну, що він сильний, що за нього ступляться. І от завіт Бога з Авраамом, у нього, простите, обрізання було в такому місці, що ніхто не бачить. От ніхто не бачить, крім самого Авраама. Це от як знак того, що цей завіт з нами в серці, в нашому серці. Я бачу, а я знаю, що я з Богом в завіті. Якщо я щось не так роблю, то я грішу.
0: І про силу того, хто за мене заступиться, знаю лише я.
4: Да. Тільки я, тільки оце мої персональні відносини з Богом, я не буду демонструвати цей знак завіту всім, да? От, і це дуже серйозно, це наше серце. От ми знаємо, от я знаю, коли я грішу, я це знаю, коли я, в мене є соблазн це грішити. Може ніхто цього не бачить. Зовсім ніхто. І може ніхто ніколи не ознати. Але я сію. Я сію перед Богом, і я не сію, тому що я от посію, так ти от Бог мені давай зараз там 35 фунтів, тому що я 5 п'ять посіяв, да?
0: Uh-huh.
4: От. Але він бачить наше серце. Він веде нас по цьому житті. Оце, оцей завіт серця, він, ну, я рахую, що це саме важливе. Може я, я себе, ну, на думці, що я щось часто кажу про персональні відносини з Богом. Ну, може, це в мене такий період, може, у когось не так. Але я думаю, що це надважливо.
0: Знаєте, я думаю, що це дійсно надважливо, коли ми не загалом з Богом, а коли кожен особисто з ним. Дякуємо вам за вашу щирість. І, знаєте, щодо вашої доньки, я дуже рада, що ви підняли слухавку. Колись у нас теж з чоловіком була розмова подібна. І я сказала, знаєш, я розумію, що насправді не так багато є можливостей у батьків, особливо коли діти дорослі, коли ми можемо їм допомогти в тому, в чому вони потребують допомоги. Подарувати подарунок такий, який їх дійсно буде тішити і радувати. З маленькими дітьми, можливо, простіше, але от з дорослими хай буде таких ситуації, коли ваша допомога буде доречною, за яку буду дякувати щиро, буде більше.
4: Амінь.
0: Дякуємо. Тож, завіт у серці, про який знаємо лише ми особисто, і якби оце аудит такий, да, з наших вчинків, слів, думок навіть, ми можемо робити лише самостійно перед Богом. Ну, можливо, хтось може зробити разом з чоловіком, з дружиною, порадитись, щиро відкритись. Можливо, хтось і так зателефонувати на світле радіо і поділитись думкою, що хотіла зупинити добру справу, а потім все ж таки прийняти рішення і вчинити те, що правильно, і отримати благословення для своєї сім'ї. Ми дуже цінуємо ваші дзвінки і ваші міркування, якими ви ділитесь, і віримо, що ті слухачі, які доєднуються до нашої розмови, як слухачі, і не долучаються до обговорення, а просто слухають, що вони теж отримують благословення від Господа. Про віру у серці я хочу зачитати вірш з Писання в Новому Заповіті. У посланні до Галатів написано таке, що ви сини Божі через віру в Ісуса Христа. Ніхто не зробить людину дитиною Божою, окрім через Ісуса Христа і через віру цієї людини, особисто через нашу віру, через рішення довірити йому своє життя, через рішення триматися цієї віри, триматися довіри того, що Бог той, хто за мене заступається, що Христос мій Спаситель, і що Він у кожній клітинці мого тіла і у кожному моменті мого життя. І ті слова з книги приповісти, з якої ми почали розмову про те, що слова Божі – це життя для тих, хто їх знаходить, і зцілення для всього їхнього тіла. Хіба це не розкіш?
1: В ефірі обговорення теми дня.
0: До нашої розмови долучається наша слухачка з міста Чернівці. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я?
3: Мене звати Марія.
0: Так, ми вас слухаємо. Добрий день.
3: Вітаю всіх Божих благословень рясних. Тут тема про дітей. Я хочу сказати, що добрим прикладом для дітей була Євхінія. Вона, її син Тимофій, вона так поводилася, що він бачив, як сильно його мати любить Бога. І ця любов приносила їй радість. Так само і ми сьогодні можемо досягати сердець дітей, якщо діти будуть бачити, що найважливіше для нас – це стосунки з Богом.
0: Uh-huh.
3: Щоб дбати про дітей, нам доводиться багато жертвувати. Ми багато працюємо, ми тратимо гроші, ми не досипаємо, але ніколи не жертвуємо своїми стосунками з Богом. Нам потрібно, щоб діти бачили, що ми регулярно молимося, вивчаємо Біблію і відвідуємо зібрання. Так ми зміцнюємо свою духовність і подаємо хороший приклад і нашим дітям, і другим людям. Завжди повинні покладатися на Біблію, на Боже Слово. Коли ми бачимо, скільки пророцтв вже виконалося, ми не маємо сумнівів, що довіряти Біблії. І ми завжди, тому що бачимо, як Бог подарував нам своє слово, ми маємо майбутнє і надію. І сподівання свої ми повинні покладати не на людей, а на Бога. Тоді будемо продовжувати довіру до Божого Слова і досліджувати біблійні пророцтва.
0: Дякуємо. Тобто діти мають спостерігати за батьками і таким чином переймати їх досвід. Спасибі вам, так. Пані Марія. Дякуємо. Спостерігати за життям – це теж таке слово, знаєте, в яке можна вкласти різний зміст. Тобто одні діти просто споглядають за батьками, а інші діти обговорюють те, що проходять батьки, те, що вони обирають, те, що вони навіть ходять до церкви щонеділі. Тобто, як ви думаєте, оцей діалог між дітьми і батьками, він важливий, він впливає на довіру дитини, батькам і Богові згодом? Чи достатньо просто бути зразком і поводитися певним чином, і цього достатньо? Сьогодні з нашими слухачами говоримо про мислення завіту, про наше особисте мислення завіту, про те, що ми постійно, щоденно маємо змінювати щось у собі, слідкувати за чистотою свого серця, думок, пріоритетів, аби триматися мислення завіту з Богом. І в продовження цієї розмови ми пропонуємо поділитися, як же ми допомагаємо нашим дітям пізнавати силу завіту з Богом. Чому вважаємо за потрібне їх навчити і яким чином ми це робимо? Поділіться вашими історіями, досвідом, інструментами за номерами прямого етеру 067-123-75-75 або ж дописи можете відправити у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. І так, як говорила наша остання додзвонювачка про те, що ми віримо Богові і цю віру маємо показувати, просто показувати своїм життям нашим дітям. Впродовж цієї думки слухаємо пісню в виконанні Романа Костюка, яка називається «Вірую тільки тобі».

0: місця, який ми укладаємо з Богом, все це дає нам сили і впевненість крокувати по життю і розуміти, що ми не лише покладаємось на свої здібності, на свій розум, на якісь обставини, про які ми знаємо, а ми все це приносимо до Бога і покладаємось на нього, бо він батько, який опікується нами, і його думки набагато вищі, ніж наші, бачить він набагато більше, і воля його про нас набагато краще, ніж ми думаємо про себе. З вами була Світлана Горлушко. Дякую всім, хто долучився до сьогоднішньої розмови. І завершуємо віршем, про який говорили теж сьогодні. Галатам, 3 розділ, 26 вірш. Бо ви всі сини Божі через віру в Ісуса Христа. Нехай віра зміцняється і Господь проявляється все більше і більше через кожного з нас.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач,
2: через комп'ютер,
0: через мобільний,
1: через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
4: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123

75 5 75 5, 050 67 28 007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Одна молитва подяки і вантажу турбот, як і не було.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Господи, дякуємо Тобі за цей чудовий час, який ми маємо життя. Ми просимо і благаємо Тебе про нашу країну. Ми благаємо, Боже, щоб Ти помилував, Господи, вже який рік іде війна. Люди страждають, помирають, руйнуються їхні домівки, Господи. Ти бачиш все, що відбувається, як ворог наступає, їх бажає забирати і знищувати. Але, Господи, наша надія на Тебе. І я благаю Тебе і прошу за нашу країну, щоб Ти зберіг від руйнування і збережи цілісною нашу країну. Дай справедливий мир. Наблизь цей день перемоги, Господь. Дай нам побачити цю перемогу, коли повернуть наші українські землі, нашій країні. Коли повернуться солдати в свої сім'ї, Боже. Коли зупиниться війна і вбивство, і руйнування. Ми благаємо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за розположення сусідніх країн, сусідніх держав до нашої країни, за всяку допомогу. Дякуємо Тобі. За всяке благословіння. Дякуємо Тобі. Ти ведеш нас. І, Господи, ми надіємося не на людей, ми надіємося, Боже, ні на які ресурси людські, але ми знаємо, що тільки Твоя сила і Твоя рука це все робить, це все дає. І далі продовжуй супроводжувати нас. І ще благаємо, зменши дні війни, зупини війну, Господи, дай повний мир і благословіння для нашої країни. Кожного слухача, Боже, хто слухає, благослови, захисти, збережи, наповни миром, Боже, Твоєю впевненістю, Твоєю вірою наші серця. Тобі дякуємо за Україну, за спасіння і за нашу перемогу, яку ми всі так очікуємо. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
4: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
5: Доброго дня, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Наш наступний крок до порядку прикрасить наше життя, адже сьогодні ми поговоримо про порядок у стосунках. Для мене стосунки з рідними, близькими і Богом – це основа всього. Саме тому я так багато приділяю їм уваги в проєкті «Флаймама». Сьогодні я знову хочу розповісти історію про одну надзвичайну жінку. Історія Аліси Велч торкнула мене до глибини душі, і я не перестаю розповідати її знову і знову. Аліса – мама 8 дітей, домогосподарка і талановитий фотограф. До народження 8 дитини у неї не було ні няні, ні домогосподарки, хоча вона живе в США. Ось як Аліса описує своє життя. Гори прання, повний бак брудних підгузків, величезний список їжі, яку ще потрібно приготувати, час відвозити дітей туди чи сюди і так далі, варті кожної хвилини цього дивовижного часу. Чи справляюсь я з усім цим? Ні. Чи пробую? Так. З тих пір, як народилась Хевен, чи був хоч один такий день, щоб всі діти були добре одягнуті, будинок чистий, я чиста і так далі? Ні. Є дивовижна свобода і радість у тому, щоб проживати життя, просто роблячи наступну справу. Вже не потрібен страх, хвилювання чи стрес. Вдихни, видихни і роби наступну справу з миром. Довіряй, будь спокійна. Це ключ. Я міцно держусь за цей ключ. В кінці дня для мене важлива лише одна річ. Чи любила я? Під кінець дня це єдине, що має значення. Головне не те, скільки я сьогодні встигла, головне те, скільки я сьогодні любила. Цей девіз став головним для більшості мам, які прийшли на «Флаймаму». А з'явився він у нас завдяки цій мамі Алісі. Мами пишуть його в своїх щоденниках, вішають на стіни. І головне, щодня втілюють у своє життя. Саме ці слова надихнули мене на створення навчального проєкту під назвою «Встигай любити». Я твердо впевнена, що саме цьому потрібно навчитися кожній мамі. Навчитися щодня встигати любити.
6: Тож я не вірю, що ви зможете впорядкувати своє життя, якщо у вас нема порядку у стосунках з чоловіком і дітьми. Якщо ви не встигаєте любити щодня, то ваше життя позбавлене основного смислу, заради якого ви, правду кажучи, і створювали сім'ю.
7: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
6: Отже, якщо вміння встигати любити важливе для вас, я готова дати вам наступну пораду, яка допоможе вам привести в порядок свої стосунки. Найкращий спосіб навчитися встигати любити – це вивчити мови любові ваших близьких людей і виражати їм свою любов, використовуючи саме ці мови. Виходячи з прекрасної концепції Гері Чепмена «П'ять мов любові», ми знаємо, що є п'ять основних способів передавати і приймати любов. Ви можете показати, що любите людину за допомогою слів, доторків, часу, подарунків і допомоги. При цьому ваша власна мова любові може суттєво відрізнятися від мови любові вашого чоловіка і дітей. Саме з цієї причини багато вкладів у стосунки можуть бути марними, адже інтуїтивно ви стараєтесь передати любов тим способом, як ви її самі розумієте, а для ваших близьких всі ваші зусилля і освідчення в коханні можуть геть нічого не означати. Коли ви розберетесь в тому, як конкретно передавати любов вашим близьким людям, то зможете запланувати конкретні дії, справи любові, які вам допоможуть встигати любити щодня. А якщо ви ці справи заплануєте, то швидше за все зможете їх виконати. Пам'ятаємо, щоб виявляти вашу любов на практиці, вам потрібен час. Тому так важливо навчитися планувати свій день і легко справлятися з домашніми справами. Як ви думаєте, який вклад повинен робити в сім'ю кожен член подружжя, щоб цього було достатньо для створення щасливої родини? Скільки своїх фізичних і моральних сил чоловік і дружина повинні віддавати родині? Порівну 50 на 50, так зазвичай відповідають на це запитання. І відповідь здається справедливою. Адже так чудово, коли чоловік і дружина однаково стараються один для одного і для своїх дітей. Але тут є проблема. Адже якщо вважати, що ми повинні вкладати в сім'ю порівну, то є куди відступати. Якщо він не буде вкладати в наші стосунки, то і я маю право не вкладати. Все чесно і справедливо, чи не так? Якщо так будувати своє сімейне життя, то, на жаль, ви його не побудуєте. Щоб створити міцну, щасливу сім'ю, вам необхідно зрозуміти, що ваш вклад у неї повинен бути на 100%. І ви, і чоловік повинні викладатись повністю, без залишку. До того ж, робити це потрібно незалежно від того, як виконує свою частину роботи ваш чоловік чи дружина. Для вас повинно бути важливим лише те, що ви викладаєтесь на всі свої 100%, а не те, чи робить так само ваш партнер. Можливо, декому з вас зовсім не подобаються слова «повинні» чи «необхідно», особливо в контексті сімейних стосунків, які начебто будуються

0: на палкій любові, пристрасті і взаємному бажанні ощасливити свого партнера. Звісно, це чудово, якщо більшу частину вашого сімейного життя ви справді хотітимете служити щастю своєї половинки. Робити не тому, що повинна, а тому, що хочу. Так і буде, але повірте, далеко не завжди. В будь-якому найбільш вдалому шлюбі час від часу трапляються такі періоди, коли ви можете зберігати сім'ю лише завдяки вашому посвяченню чоловікові і розумінню, що ви повинні і це необхідно. І це нормально, тому що це і є справжня безумовна любов, заради якої ми і створювали сім'ї.
1: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенс до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
0: Знаєте, яка основна причина ранніх розлучень в Україні? Причина в тому, що молоді люди вступають у шлюб, зовсім не уявляючи, що таке любов і як любити свою половинку по-справжньому. Вони плутають кохання із закоханістю, пристрастю, сексуальним потягом, які з часом зазвичай стихають чи зовсім зникають. І люди говорять, любов зникла, мабуть, я вибрав не ту людину, нам нема заради чого бути і далі разом. А проблема найчастіше не в правильній людині, а в незнанні суті того, що є справжньою любов'ю. Правда ж полягає в тому, що любов – це не почуття, не пристрасть, не секс і не абстрактне поняття. Справжня любов – це дієслово. Розумієте, про що я? Любов – це дія, це ваше ставлення до людини і посвячення їй, яке ви виражаєте за допомогою досить конкретних вчинків. Чи ви при цьому відчуваєте глибоке почуття або пристрасть до цієї людини, чи ні, це не має значення. Здається, я малюю не дуже життєрадісну картину, чи не так? Сімейне життя з почуття обов'язку, чи може бути щось гірше? Але я говорю зовсім не про це. Я веду мову про те, що в будь-якій хорошій сім'ї бувають погані дні. Одного ранку ви можете прокинутись і усвідомити, що не відчуваєте жодних теплих почуттів до чоловіка і можете думати лише про його недоліки. Ось для таких днів особливо важливе ваше посвячення і любов дієслово. Сімейне життя не може будуватись лише на почуттях. Воно будується винятково на безумовній любові. Коли ви любите не за те, що, а всупереч тому, що. Любите тому, що вирішили любити. І найбільш цінним у такій любові дії те, що вона є саме тим плідним підґрунтям, який відроджує і почуття, і бажання, і пристрасть. Любов діє – це, безумовно, найголовніше для сім'ї, і особливо для родини, в якій з'являються діти. Поява дитини змушує подружжя повністю змінити свій життєвий уклад, перерозподілити ролі і навчитися багато чого з того, що раніше було незрозуміле і непотрібне. Зазвичай це все дуже нелегко. Це якраз той період, коли подружжю важливо любити один одного діями, не вимагаючи нічого взамін і не ставлячи умов. Лише молоді мами знають, як це насправді нелегко. Доглядати за дитиною, вести господарство, пробувати знаходити час, щоб хоч трошки поспати і при цьому ще не забувати про чоловіка. Як в усіх інших життєвих сферах, тепер мами вам може допомогти вміння думати і планувати заздалегідь. Раніше вам ніщо не заважало виражати чоловіку свою любов як завгодно і коли завгодно. Зараз спонтанності значно менше і потрібно вчитися мудро планувати свій час, щоби чоловіку залишалося хоча б маленький шматочок вас. Щоб чоловік не почував себе за бортом, потрібно годувати його, давати йому виспатись, говорити на його мові любові, добре виглядати для нього, знаходити час на інтимне життя. Ось і все, нічого складного, чи не так? Ага, всього лише. Звісно, не так все просто. І якщо бути чесними, то, мабуть, більшість із нас регулярно виконує лише перший пункт. Ми годуємо наших чоловіків, і то інколи з трудом. А як же встигнути все інше? Тут нам потрібно планування і підготовка. Щоб втілювати в життя пункти, давати йому виспатись, говорити на мові любові, добре виглядати для нього і знаходити час на інтимне життя, про все це потрібно подумати заздалегідь. І часто себе потрібно прямо таки змушувати це зробити. Це ті питання, які не волають до нас, як дитина, яка репетує на всю кімнату, намитий посуд чи відсутність вечері. На тлі всіх термінових справ молодої мами стосунки з чоловіком відходять на задній план, але при цьому залишаються для нас тим важливим, чого не можна упускати. Якщо не вкладати в близькість із чоловіком, чекай на катастрофу.

0: Сказати йому свою любов у дії. При цьому зовсім не обов'язково відчувати якісь особливі почуття, які можуть запросто притупитися через банальну втому. Але якщо ви будете виявляти любов до чоловіка, коли навіть нічого особливого до нього не відчуваєте, то обов'язково будете нагороджені і почуттями, і пристрастю, і взаєморозумінням. Тому що ви вже створили підґрунтя для цих важливих і приємних складових вашого шлюбу. І ще раз хочу наголосити, турбуйтесь про те, щоб зробити свій 100% вклад у вашу сім'ю. Не варто стежити за тим, як робить свій вклад чоловік, і підраховувати, хто з вас зробив більше, а хто менше. Розпочніть із себе, потурбуйтесь про те, щоб самі зробити все, що від вас залежить, щоб зміцнити ваші стосунки з чоловіком і висловити йому свою любов. Обіцяю, результат перевершить всі ваші очікування. Оскільки безумовна любов – це те, що завжди приносить гарантований плід у стосунках. Любіть вашого чоловіка на всі 100 і пам'ятайте слова «Головне не те, скільки я сьогодні встигла, головне те, скільки я сьогодні любила». Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому.
1: Підемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.

0: з нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів Радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16 з половиною років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
3: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: щезнуть, і як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості.
1: Псалом 67, вірші з 2 по 4.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні любителі музики. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Дозвольте сьогодні розповісти вам історію музичного інструменту, який по праву називають царицею музики. У царині музичних звуків майстри і музиканти століттями шукали такі, які були близькими до людського голосу. Принципова ідея була винайдена авторами примітивних струнних інструментів, на яких грали лукоподібним смичком. Та від цих інструментів до цариці музики, якою стала скрипка, величезна відстань. Тисячі майстрів світу відвоювали у природи секрети конструкції скрипкових дек, таємниці деревини і лакового покриття. Ми звикли пов'язувати походження нових технічних засобів з іменами їх творців. Але у скрипки немає одного автора, тобто цієї людини, яка перша на професійному рівні створила інструмент на основі його народного прототипу. Нам також невідома навіть приблизна дата появлення правильної скрипки. Адже скрипка має народне коріння, тобто народне походження. І її старовинний предок мав досить дивний вигляд. Уявіть собі, люди грали натягнутим на палицю кінським волоссям по висушеним тваринним кишкам. Музичні інструменти, створені в народі, повторювали за формою якісь побутові речі. Наприклад, горщики, ковшики, або ж форму овочів чи фруктів, наприклад, цибулі, груші чи яблука. Щодо історії скрипки, її появлення, а також батьківщини, історики пропонують декілька версій. Ми з ними обов'язково познайомимось через декілька хвилин. А зараз я пропоную прослухати п'єсу найвідомішого віртуоза скрипаля Ніколо Паганіні, яка називається «Капріз номер 24 для мінор».

продовжимо бесіду про царицю музики. Якщо ми з вами познайомимося з родословною скрипки, ми зрозуміємо, чому вона має саме таку принципову конструкцію, чому музика та людство мають саме стільки інструментів скрипкового сімейства, та чому скрипалі мають стільки технологічних питань виконавства. Існує версія, що італійська музична культура підготувала появу скрипки методом синтезу із таких старовинних музичних інструментів, як рубек, фідель та ліра. Історики дійсно вважають, що скрипка своєю появою завдячує невідомому майстру, який поєднав достоїнства рубека, фіделя та ліри. Батьківщиною скрипки вважається Італія. На це вказують такі історичні аргументи, як фрески, картини живопису та скульптури, період часу приблизно з 15 століття. Найвідоміше зображення скрипки можна побачити під куполом Сторонського кафедрального собору, яке виконано у 1535-36 роках художником Феррарі. На фреці зображені три представника скрипкового сімейства – диска, альт-тенор і бас. Картини та фрески показують, що скрипка з'явилась в Італії не пізніше 1535-36 років, а також показують, що відомі члени скрипкового сімейства вже існували. Але не дивлячись на відомість, високої популярності в музичних колах Італії вона не користувалась. Інакше як пояснити той факт, що італійські скрипкові майстри майже півстоліття працювали в основному на експорт? Виходить історичний парадокс. Італія, батьківщина скрипки, на той час не відмічає скрипку великою пошаною. І цей факт знову ж дає історикам привід сумніватися в тому, а чи дійсно Італія – батьківщина скрипки. І це знову ж таки версії істориків. Але є і факти. В кінці 15-го, на початку 16-го століття, італієць Бертолотті сконструював перші скрипки. Після нього його учень Маджіні та майстри кремонської школи Аматі, Гварнері і особливо Антоніо Страдіварі – створили неперевершені скрипкові інструменти, які мали дивну красу і витонченість. Але головна їхня цінність – це неповторний та чарівний звук, який ці інструменти несуть крізь століття. Скрипка має чотири струни, які настроюються по квінтах. Але знамениті скрипалі, такі як Партіні, Лолі, Паганіні, настроювали свої скрипки під себе. Так інколи буває і зараз в наш час, але коли переслідуються якісь художньо-виразні цілі. І зараз я знову пропоную вам послухати дивні звуки.

Ви прослухали фрагмент циклу «Пори року» Антоніо Вівальді. І ми продовжимо бесіду про цей цікавий інструмент. Я думаю, слухачам досить цікаві історичні факти про історію скрипки у слов'янських країнах. Історики мають багато фактів, які вказують на ранній розвиток смичкових інструментів у Польщі, Росії та

України. Процес відкують іконографічні матеріали та археологічні розкопки. Багато знайдено зразків інструментів, схожих на сучасну скрипку. Тобто ми можемо стверджувати, що еволюція скрипки мала місце і свій варіант розвитку на славянській території. На Україні скрипка відома з кінця 16 століття. Вона особливо імпонує наспівному, мелодійному характеру української народної музики. Без скрипки не обходилося жодне свято, весілля чи вечорниці. Вона є сольний і акомпануючий інструмент. Скрипка – невід'ємна частина оркестрів, ансамблів, троїстих музик. Зараз важко з великою точністю встановити, коли саме скрипка отримала своє завершення. Її удосконалювали багато майстрів, але історія в своїй пам'яті утримала декілька імен. Це знамениті сімейства скрипкових майстрів Аматі, які в свою чергу стали вчителями майстрів Гварнері та Антоніо Страдіварі. І ці сімейства поклали все своє життя і весь свій талант на те, щоб скрипка дійсно стала царицею музики. З повною впевненістю історики стверджують, що 17 століття для скрипки дійсно можна назвати золотим. Це той час, коли скрипка досягла тієї вершини досконалості, коли вона вже не потребувала подальших змін. Своїм остаточним виглядом і звуком скрипка більше всього завдячує кремонському майстру Гварнері і особливо Антоніо Страдіварі. А на сьогодні ми закінчимо нашу цікаву бесіду про історію скрипки. І я прощаюся з вами, але тільки до наступного разу.

бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого

0: Гаряза, його любов, його милість і його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Вечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Отець Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за Твою милість, яку Ти до нашої країни, до наших людей. Господи, Ти помилував і дав почути ту добру новину, благовістку про спасіння. Сьогодні ми так нуждаємося в цьому. На нашій землі нема спокою. Боже, благословити нашу землю, наш край. Дай милість Твою, Господи. Дай покаяння, Господь, для нас, щоб ми могли б смиритися перед Тобою, щоб прийшло б добро. Захисти кожну родину, захисти кожну сім'ю, захисти нашу землю від всякого зла. Поблагословити наш народ. І хай на цій землі прославляється Твоє святе ім'я, бо Ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

слухай, щоб радіти. Світле радіо, світла

0: сторінка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і сейчас, вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Дорогі брати і сестри, я радий вас вітати на хвилях Світлого Радіо Еммануїл.

вами. Дух Святий допомагав, щоби істи мряви зробити форму і дати життя. Брати мої сестри, на сьогоднішній день я хочу сказати, що Господь є з нами, щоби допомогти нам, Дух Святий є з нами, щоби нам допомогти подолати будь-яку темряву життя, щоб привести життя наше в правильний порядок перед ним. Коли ми читаємо Псалом 22 і 4 вірш, написано, коли би я піду, хоча б навіть долиною смертельної темряви, не буду боятися зла, бо ти при мені, твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Господь хоче через Дух Святий утішати нас, коли ми проходимо через якісь долини або випробування в нашому житті. Тому, дорогі мої любі, Господь творить у нашому житті через Дух Святий все нове і нове. Господь через Дух Святий відтворює наше життя. Коли ми читаємо книгу Єзекіїля, 37 розділ, 2 і 11 вірші, там написано про те, що Господь показав для цього мужа Божого кості, сухі кості. І він каже, як ти думаєш, оживуть ці кості сухі чи ні? І далі каже, пророкуй до цих костей. І коли він почав пророкувати, щоб ці кості зійшлися, він побачив, що ось кості сходяться одне до одного, на них виростають жили, шкіра, і піднімаються люди. Я розумію, що це було його таке видіння, я розумію, що тут багато символічних речей, але що говорить Господь? Каже, що ці кості – це як отой народ, який живе в гріхах. І тільки Бог може відродити до справжнього життя. Може сьогодні хтось думає про своє життя, як то сухі кості. Брати мої сестри, під дією Святого Духу ви можете ожити. Коли ви звернетеся до Бога, коли ви побачите Слово Боже, яке звертається до вас, і ваші, як я кажу, сухі кості, вони обростуть тілом, і ви почнете повноцінне життя. Далі, коли ми читаємо 2 Коринфянам 3 розділ 17 вірш, написано так, що Господь – жито Дух, а де Дух Господній, там воля. Дух Святий приносить свободу в наше життя. Саме свобода в нашому житті і залежить напряму від наших взаємовідносин з Богом. Якщо ми ніколи не беремо до рук Біблії, якщо ми ніколи не молимося і хочемо жити в свободі, яку дає Господь, певно, щось тут не так. Правильно буде, коли ми матимемо взаємовідносини з Богом. І коли Дух Святий приходить в наше життя, Він приносить свободу. Так говорить апостол Павло в своєму другому посланні до Коринфян. Тому, дорогі мої, завжди майте взаємовідносини з Господом. Як я можу мати взаємовідносини з Богом? Проста річ. Читай Слово Боже, молися до Нього на основі тих текстів Слова Божого, що я прочитаю, я буду молитися. Прийміть таке рішення. І коли ви приймете таке рішення, ви побачите, як в житті вашому почнуть відбуватися зміни. Ви побачите, що ви маєте насправді уже яку-то свободу, і вона зростає все більше і більше. Речі, які вас турбували, які, можливо, паралізували ваше життя, вони починають відступати, і ви стаєте зовсім іншою людиною. Хай Господь вам в цьому благословить і допоможе. Дух Святий дає нам розуміння. Давайте глянемо на юнака Йосипа, який потрапив в чужу країну, більше того, потрапив до в'язниці, і потрапив він туди несправедливо, але подивіться, скрізь, де не був цей юнак, і скільки часу він не провів цій чужій стороні, з ним був Господь, і він давав йому мудрості. Написано так в книзі Йова, 32 розділ, 8 вірш. Справді, дух він у людині, та всемогутнього подих їх мудрими чинить. Якщо ми хочемо мати мудрість, бо ми не можемо знати, що завтра, ми не можемо знати, що післязавтра, ми можемо мати з Господом взаємовідносини, а він буде давати для нас мудрості і оберігати нас від усяких негативів, які можуть зустрічатися в нас в нашому житті. Давайте прочитаємо Буття 41, розділ 38, 40 вірш. Це та ситуація, про яку я вже згадав,
про юнака Йосипа, написано так: «І сказав фараон своїм

0: рабам, чи знайдеться чоловік, як оцей, що дух Божий у нім? І сказав фараон Йосипу, що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного і мудрого, як ти. І далі він поставляє його над усім домом і над всією країною. Дорогі мої любі, звідки мудрість появилася у цього юнака? Того, що він мав взаємовідносини з Богом. Звідки мудрість появиться у нашому житті? Коли ми будемо мати взаємовідносини з Богом? Коли Слово Боже, розчинене Духом Святим, щоб нам прийняти його вірою, буде жити в нашому житті. Ось тоді ми будемо мати мудрість від нього. Бо Слово Боже, умудріть нас. Дехто читатиме Слово Боже або Біблію як історичну книгу, дехто ще як мудру книгу. Але якщо ми не будемо читати Слово Боже як післання самого Бога, як реальне Слово, яке сьогодні звертається до мене, як Бог звертається до мене, воно не принесе тої користі і не умудрить нас так, як може умудрити. Тому що воно не стане частиною нашого життя і частиною нашої мудрості. Тому я запрошую вас, хай Слово Боже буде з вами завжди. Дух Святий проявляє себе і через нас. Тобто це є наша з вами відповідальність, що то робити разом із Духом Святим. І написано в Луки 4, розділ 18 вірш, каже, «На мені Дух Господній, бо Він помазав, щоб добру новину звіщати Богом, послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння відпустити на волю помучених». Іншими словами, Дух Святий не лише хоче щось давати для нас, але Дух Святий хоче, щоб ми разом із Ним проповідували Слово Боже. Може, хтось думає, а що я маю сказати? Дорогі мої любі, якщо ми маємо постійне переживання Господа через Слово Боже, якщо ми звертаємося до Слова Божого, то в той момент, коли ми будемо свідкувати іншим людям про Господа, Дух Святий нагадає нам слова, які говорив Ісус. Дух Святий дасть нам мудрості, і ми зможемо говорити з людьми. І нараз в житті ми переконувалися, Господи, а звідки мені взялася ця мудрість, щоб дати відповідь на це питання? А цю мудрість дав мені Господь. Хтось каже, але я ж такий не син, я такий слабкий. Римлянам 8 розділ, 26 вірш написано, так само і Дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Дорогі мої любі, в житті нашому так буває, що я не знаю, що завтра буде, і що мені робити, і як правильно поступити. Але коли я молюся, в Дусі Святому я молюся, то Дух Святий допомагає мені в цій молитві і заступається за мене. Знаєте, це є приємні взаємовідносини з Господом, це приємні взаємовідносини з Духом Святим, коли Дух Святий заступається за мене. Так само будь-яка ситуація нашого життя, Дух Святий може заступитися. Разом з тим, ми можемо продемонструвати людям плід свого життя або плід Духа. І коли ми читаємо Галатам 5 розділ 22 і 23 і вірш написано, а плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. Хтось скаже, в мене немає любові. Я вам скажу, що вона виливається Духом Святим в серця наші. І все буде залежати напряму, наскільки ми маємо ці добрі взаємовідносини з Господом. Чи можу я похвалитися, що кожного дня знаходжу час, щоб мати взаємовідносини з Богом. І коли я можу цим похвалитися, що відбувається? Моє життя приходить цей плід. Плід – це те, що я можу запропонувати іншій людині, показати їй. Я можу показати цю Божу любов. Я можу показати цю Божу радість, яка не залежить від обставин мого життя, а залежить від моєї надії на святого Бога. Я можу показати той мир. У складних ситуаціях я можу показати мир. Бо Дух Святий є зі мною, і Він мене потішає. І Він показує, що є в моєму серці, і як з цим справитися. Дорогі мої любі, це приємні речі, і вони вкрай необхідні для нас. Чому? Дух Святий, звільніть нас від усякого страху. І коли ми читаємо Римлянам 8 розділ 11-17 вірш, там написано, що Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, хто підняв Христа із мертвих, оживить і наші смертні тіла, що буде в нас, і так далі, і так далі, і так далі. Ви прочитаєте самі, а я тільки зауважу. Написано так, Дух Святий живе в нас. Коли Дух Святий живе в нас, Він витісняє з нашого життя страх. А що буде завтра? А як же нам бути? Він витісняє всякий страх. Хтось каже, а що настільки сильний Дух Святий? Написано, Він воскресив Христа із мертвих. Відповідно, що? Воскресить або оживить і нас. Написано, що Він звільняє наше життя від злого життя. Він нас звільняє. Інший момент. Написано, що Він свідкує, що ми є діти Божі. Як часто нам потрібно, щоб хтось сказав приємні слова, щоб хтось засвідкував нам щось приємне. Але сам Дух Святий свідкує, що ми діти Божі. І Він з'єднує нас з Отцем. І ми молимося і кажемо «Ава Отче». Тобто Отче. Він чиняє нас спадкоємцями. Тобто ми маємо велике майбутнє. І все це робить Дух Святий. Він наставляє нас. Він приводить нас до Христа. Він завжди буде свідкувати про Христа. Він завжди буде навчати нас того, що говорив Ісус Христос. І саме основне, Він завжди буде давати нам здатність і можливість покаятися. Якби в нас не було цієї здатності каятися за свої гріхи, якби Дух Святий не розчиняв Його Слово, тобто Боже Слово, в наших серцях і в нас не було б здатності каятися, ми ніколи б не могли б мати взаємовідносин з Богом. Але в нас є здатність, яку приносить Дух Святий, покаятися у гріхах. Тому, дорогі мої любі, шукайте Господа, правди Його, і шукайте взаємовідносин з Святим Духом, і життя наше буде змінюватись на краще. Божого вам благословіння.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення.
2: Для всього свій час і година своя кожній справі під небом.
3: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 5.
2: Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня Віфезда, по-єврейському зветься, що мала 5 ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього:
3: «Хочеш бути здоровим?»
2: Відповів йому хворий:
4: «Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить».
2: Говорить до нього Ісус:
3: «Уставай, візьми ложе своє та й ходи».
2: І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому-то сказали юдеї вздоровленому:
5: «Є субота, і не годиться тобі брати ложа свого».
2: А він відповів їм:
4: «Хто мене вздоровив, той до мене сказав: візьми ложе своє та й ходи».
2: А вони запитали його:
5: «Хто той чоловік, що до тебе сказав: візьми ложе своє та й ходи?»
2: Та не знав уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього:
3: «Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого».
2: Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. А Ісус відповів їм:

0: отець мій працює аж досі. Працюю і я.
1: І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм:
0: по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само й син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. І покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає й оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, не шанує отця, що послав його. По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. По правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити й суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя, а котрі зло чинили, на воскресення суду. Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду. Та я не від людини свідоцтво приймаю, але це говорю, щоб були ви спасені. Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що отець мене послав. Та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу його не чули ніколи, ані виду його не бачили. Навіть слова його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого він послав. Дослідіть но писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя? Вони ж свідчать про мене, та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у ймення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде. Мойсей, що на нього надіюєтесь ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм?
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: Народитися просто, стати людиною, це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу, а щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

сплачуєш комунальні через Приват-24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо тобі, Ісусе, що ти віддав нам життя своє, щоб ми жили твоїм життям, і щоб жили Духом Твоїм Святим. Отче, дякуємо тобі і благаємо тебе усім народом України. Просимо, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на тебе надіємося, від тебе очікуємо, знаємо, що ти любиш нас, хочемо бачити твою любов, твою благість. Бо ти Отець благий, ти Бог люблячий. Дякуємо тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати тобі, як батькові нашому. А ти, щоб міг радіти нами, як дітьми твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Кожна програма «Невтомні наставники» відкриває великі глибини християнської класики і піднімає на поверхні ті думки, які нас збагачують, додають нам мудрості, розуміння, хто ми є, де ми знаходимося, і також наповнюють радістю від переживання Бога. Саме з такими настроями запрошую вас, заохочую доєднуватися до нас в цій програмі і передаю слово Олексію Єфєтову, який є керівником служіння книги 365 і також автором програми «Невтомні наставники».
4: Вітаю, друзі, радий бути з вами. Марія, дуже дякую за такий вступ, який одразу відповідний настрій створює, і цю хвилю будемо тримати.
3: Я ж нічого зайвого не сказала, так же чесно, так і є завжди.
4: Абсолютно, так, все клас. Вітаю, дорогі друзі, радий бути з вами, і сьогодні ми будемо говорити про дійсно дуже цікаві речі. Я давно хотів про це поговорити, і є людина, з якою я найбільше хотів про це говорити. Ми будемо сьогодні говорити про час, про розуміння Богом часу, про наше розуміння часу, в чому різниця, в чому відрізняється наш вимір часу від Божого, і так далі. Багато речей, причому не в такому сухо богословському вимірі, а в нашому повсякденному, практичному. І говорити, очевидно, на тему часу треба з досвідченим фізиком. Ну, я сам фізик, правда, фізик колишній, хоча мені казали, що колишніх фізиків не буває, але я сьогодні буду говорити зі справжнім фізиком, з Олександром В'яловим. Ви його пам'ятаєте по попередніх передачах. Ми торкаємося дуже цікавих, глибоких і класних тем. Сьогодні, я сподіваюся, буде не менш цікаво. Саша, вітаю тебе. Щиро радий тебе чути.
5: Вітаю навзаєм, дякую за запрошення. Сподіваюся, що моя участь буде цінною і благословеною.
4: Я правильно розумію, що на відміну від мене, який зрадив фізиці, ти продовжуєш викладати фізику в ліцеї? Початок мудрості.
5: У мене теж вийшла невеличка зрада. До початку повномасштабної війни я викладав фізику, а потім у зв'язку з тим, що знайти учителя англійської виявилося складніше, ніж учителя фізики, то я теж перекваліфікувався. Але, тим не менш, я згоден з тим, що колишніх не буває.

0: Відбувається, що в нас вийде. Дивись, завжди от ми звикли, фізики звикли до системи виміру. Ми звикли, що у нас є система от в школі, мабуть, наші слухачі чи глядачі пам'ятають, в школі була така система СІ. Там стандартна міжнародна система виміру, значить, там довжини, ваги там, і так далі. От ми звикли до того, що там відстань ми виміряємо в метрах, швидкість там в кілометрах за годину, ми до цього звикли. Так само час ми виміряємо, ми маємо секунди, ми маємо години, ми маємо там роки і так далі, і так далі. Скажи, будь ласка, яка убога одиниця виміру часу?
1: Ну, я думаю, що оскільки час – це частина Божого творіння, тобто час не виникнув сам собою, він також був створений Богом, хоча ми рідко про це говоримо, тому що більше ми говоримо про створення матерії, да? Там, землі, неба. Але Бог створив час, і тому я думаю, що він як творець, власне, і визначив ті одиниці, якими ми сьогодні плюс-мінус користуємось. І, в принципі, це логічно, тому що більшість одиниць – це речі, прив'язані до повсякденних наших процесів, там обертання землі навколо сонця рік, да? Навколо осі це доба, обертання місяця навколо.
0: Да, і обертання землі навколо себе.
1: Да. Єдине, що я б сказав, що тут ще є така одиниця, як тиждень, яка не прив'язана ні до яких природних, космічних, астрономічних процесів. Це такий суто теологічний винахід, який ми знаходимо вже на сторінках. Просто я думаю, що Бог не вимірює час інакше, ніж ми. Він його вимірює глибше. Тобто нам доступне якесь там сприйняття поверхневе часу, у Бога, напевно, воно сприймається якось глибше. Ну, точно знає тільки він.
0: Абсолютно, абсолютно. Цікавий підхід. Правда, він веде в такий в бік глибокої науки. А я хотів, щоб ми були сьогодні неймовірно практичні такі. В цьому плані я десь читав, от я прочитав, я після цього, як я запам'ятав, я перешукав взагалі купу книжок і так і не зміг знайти, де ж я це читав. Але якось стикнувся з геніальною просто думкою, що головною одиницею виміру часу у Бога є день. Один день. Ви зверніть увагу, скільки в Біблії саме от вимір часу він обмежується одним днем. В цьому є неймовірна практична глибина для всіх нас. Це день – це фактично те, що ми маємо. Тому що вчорашній день ми його вже не маємо, а майбутнього ми ще не маємо. І все, що ми можемо планувати, що ми можемо розмірковувати, на що можемо покладатися, де ми можемо жити своїм на власний розсуд, так, як ми плануємо це робити, ну, це тільки один день. Бо настає ніч, а зараз нам північний сусід дуже добре показує, наскільки наступний день може бути не таким, як ми його собі запланували. І фактично, оцей момент у нас є один день, який ми маємо прожити. Перед Богом, так, як ми розуміємо наш шлях одного дня. Завтра нам не належить. Як тобі така думка?
1: Згоден, мені подобається. Я б, напевно, додав, що мова йде про те, що ми не владні загалом над майбутнім і не можемо кардинально щось поміняти в минулому, то просто ми маємо жити сьогодні, да, от в теперішньому моменті, от жити зараз. Прямо як в українському національному диктанті.
0: Ми про це ще поговоримо, про жити зараз. Це виявляється ціла наука. Мені хотілося б, може, ще одну окрему передачу про це зробимо. А доки, от диви, дійсно, якщо проаналізувати писання, скільки там Бог звертає увагу на день сьогоднішній. Скільки Ісус звертає увагу на сьогоднішній день?
1: Про завтрашній день, да?
0: І це звертаючись до нас, тому що взагалі я десь читав геніальну просто фразу про те, що насправді часу не існує. Адже ж Бог живе в вічності, правильно? І Бог створив час для нас, щоб ми могли перенести. Така думка.
1: Коли читав книжку Стівена Хокінга «Коротка історія часу», Він говорить там, що на запитання, що робив Бог, коли ще нічого не було, на відміну від сучасних атеїстів, які кажуть, що готував дрова в пеклі, щоб спалювати цих
0: Хто не згоден.
1: Блажен Августін казав, що

0: постановка питання є некоректною, оскільки саме поняття часу могло виникнути тільки з створенням матеріального світу. І якщо не було чи створеного світу, то ми не можемо говорити про те, що Бог чогось робив або не робив.
1: Абсолютно, абсолютно, бо це зав'язано, зав'язано на час. Ну, знаєш, причому дійсно ми з тобою звикли ставитися до часу просто як до ще однієї осі координат. Насправді ми знаємо, що наш світ не тривимірний, а чотиривимірний. Так, зараз половина, значить, слухачів перемкнеться на інших. Але увага, зараз буде практична ситуація. Просто от ми з Сашою, ми дуже добре розуміємо, що таке час і що таке вічність. Ти добре розумієш, що таке вічність?
0: Ти сказав, що добре, значить, ти ж не можеш обманювати.
1: Абсолютно, абсолютно. Ну, слухайте мене. Диви, справа в тому, що багато речей ми не розуміємо. От там такі питання, як передвизначення, як Боже проведіння, як такі речі, то мені здається, що дуже багато в цьому ми не розуміємо, а коли ми не розуміємо, ми намагаємося заперечувати, або не вірити, або не приймати. Ми просто не розуміємо того, як Бог дивиться на час. Адже для Бога часу не існує. Тобто він існує, але Бог однаково бачить весь час. Саме тому він в нас з вами так любить, незважаючи на все те, що ми коїмо в теперішній момент, тому що він бачить все наше життя, причому все наше життя з великої літери, включаючи вічність. І що для нашої вічності ці 70, а при більшій міцності 80 років. Уявіть собі, фізична ілюстрація, ну, вибачте мене це, але дуже, дуже буде корисне для практичного розуміння багатьох речей, про які ви читаєте в писанні, зокрема, про те, як діє Боже провидіння. От уявіть собі мураху, яка повзе по тунелю. Давайте так, у вас є аркуш паперу, який ви зігнули, і бороздочка з'явилася. І от мураха повзе по цій бороздочці. Для мурахи очевидно, що є минуле, те, що вона проповзла, є майбутнє, те, куди вона поповзе, яке там невідоме, неминуче, там якесь там може бути страшне, а може бути прекрасне, сповнене мрії, там, і так далі, і так далі, і так далі. А ми зверху з вами спостерігаємо, як ця мураха повзе. Ми точно знаємо, де вона буде через деякий час, тому що вона не може нікуди звернутися з цього. Просто чому ми це розуміємо? Тому що ми піднялися на один вимір вище. Мураха фактично повзе в одновимірному світі. А ми піднялися над цим одним виміром у другий вимір. І ми бачимо одразу всю дорогу. І ми точно можемо сказати, де цей бідолашний мураха був певний час тому, і де він буде через 5 хвилин, через 10 хвилин, через 20 хвилин. Розумієте? Тобто ми бачимо одразу весь шлях цієї маленької істоти. А тепер уявіть, що те саме, тільки Бог, який бачить водночас, де ми знаходимося протягом усього часу. Саме тому він знає, що буде відбуватися. Він створив час, і він існує в тому часі, який він створив. І саме тому діє Боже провидіння. І саме тому все, що Бог запланував, воно не може не статися. І не тому, що ніхто не може йому завадити в цьому. І не тому, що ми є, і це не означає, що ми є роботи, які там запрограмовані на певні дії і так далі, і так далі. Всі ці жахи, як це сказати, спірно-теологічні жахи, можна сміливо відкинути. Зазвичай, якщо є якась більш-менш культурна суперечка, то половина проблеми вирішується питанням термінології. Це зазвичай так буває.
0: Ну,
1: отже, коли це діло усунемо, ми просто зрозуміємо, що Божі стосунки з часом якраз і визначають те, що ми називаємо передвизначенням, те, що ми називаємо Божим провидінням, те, що ми називаємо Божими планами, які не можуть не сповнитися там і так далі. Ну, якось ми в науку з тобою трошки сильно вдаряємося. А ти своїм учням як розповідаєш про час? От щоб вони зрозуміли про час, про вічність, про наше існування.
0: Ну, не знаю. Я, чесно кажучи, хоч і є фізиком-теоретиком, але, принаймні, дипломну роботу я писав з теоретичної фізики. Але пояснити, що таке вічність, навіть теоретично мені складно. Тому я, як правило, розважаюсь більш простими речами. Ну, наприклад, у мене є теорія, не знаю, вона правильна чи ні, але вона красива. Проте, чому по мірі того, як ми

0: Вихід часу відчувається в 10 разів більшою, коли тобі 50, ніж коли тобі було 5 років. От це я приблизно розумію, і мені здається, що воно вбунтовано.
1: Прикольно. Дійсно, це пояснює, чому так швидко плине час. Причому день інколи буває дуже довгий, а от тиждень ніколи не буває довгим. Так, як мить. Раз, як постріл. На початку ти сказав, що Бог... Дуже цікава думка. Ти сказав, що Бог створив весь час, і як я тебе почув, значить, він створив і всі одиниці виміру часу. Те, що ми живемо в цьому часі, це створено ним, і це фактично от така даність, з якою ми маємо просто жити. Але отут я не зовсім з цим згодний. Мені здається, що дуже багато про час вигадали ми самі. І саме той час, який ми собі уявляємо, в який ми себе самі поставили, і в якому ми неймовірно страждаємо, тому що ми нічого не встигаємо, на нас він тисне, в нас купа незроблених дій, купа ненаписаних там листів, купа, значить, там речей, які треба зробити, і так далі, і так далі. Ми всюди запізнюємося, ми в оцій... Отакі, як тушканчик в тому колесі бігаємо. І насправді це, мені здається, це зловживання Божим часом. Мені дуже подобається старовинна ірландська приказка, яка каже, що коли Господь Бог творив час, він створив його достатньо.
0: Так.
1: Достатньо.
0: Так.
1: І підтвердження цієї думки я знайшов, такий абсолютно цілісний і закінчений погляд я знайшов у Генрі Ноуена. Книга «Духовне формування» взагалі це фішка Ноуена, що ми просто неправильно, ми в неправильному часі живемо. Насправді це не Ноуена фішка, а Томаса Мертона, і Ноуен в нього, значить, підгледів. Але існує класна така річ. Постереження таке, у Новому Завіті є два слова з давньогрецької для позначення часу. І отут може бути ключ для нашого повсякденного життя. Давайте, значить, це діло розковиряємо. Є час, який називається хронос, до якого ми звикли. Хронологія, там хронограф, там ми звикли. Це наш звичайний час, який поділяється на безжалісні хвилини, години, там і так далі, в яких нам не вистачає, в яких ми бігаємо, в яких ми нічого там не можемо зробити, і так далі, і так далі. Але є ще одне слово, яким позначається час у Новому Завіті. Це час кайрос. Це спеціальне слово, яке, до речі, не зустрічається більше ніде, що буквально один чи два рази воно зустрічається у давньогрецькій літературі. Але дуже часто зустрічається в Новому Завіті. Причому в таких місцях, як, наприклад, коли ми читаємо про Іоанна Хрестителя, коли сповнилася повнота, коли сталася повнота часів, щось там, Тобто завжди мається на увазі не просто час, а повнота часу. І оце насправді те, що перекладено повнота часу двома словами, там одне слово стоїть – кайрос. І це два дуже різні підходи до часу. Фактично це можна назвати хронос – це наш підхід, в якому ми звикли жити, в якому ми продовжуємо жити, просто як обмежені людські істоти. І я хотів би прочитати зараз уривок з книги Генрі Ноуена «Духовне формування». Ось ця книга, до речі, якщо цікаво, ви можете її замовити і прочитати, дуже рекомендую. От послухайте, про хронос і кайрос. Коли сприймаємо час як хронос, хронологію, події нашого життя є лише низкою довільно пов'язаних між собою нагод і випадків, над якими ми не маємо жодного контролю. Час став тьмяним, темним і непроникним. Ми не здатні роздивитися за ним приховану зв'язність своєї історії. Розчарування, безробіття, матеріальні втрати, хвороби і смерть вважаються безглуздими перебоями, які треба щосили заперечувати і уникати. Коли час усього лише хронос, ми не маємо часу виконувати все те, що нам потрібно, а графік стає для нас тягарем. Час збігає, життя виснажує. Немає часу ні для дружби, ні для благословень, ні для вшанування. Час потрібно змінити з хроноса на кайрос. І це нагода змінити своє серце. Духовне життя – це процес формування, впродовж якого час поволі перестає бути тьмяним і прозоріше. Справжня зміна полягає у тому, щоб усвідомити, численні події, які відбуваються з нами впродовж дня, тижня і року, це не перешкоди для повноцінного і змістовного життя, а шлях до нього. Щойно ми збагнемо, що написання листів від

0: відвідування занять, проведення часу з друзями, готування їжі та навіть миття посуди – це не просто низка довільних різновидів діяльності, а те, що містить у собі силу перетворення. Ми перейдемо від часу, прожитого як хронос, до часу, що переживається як кайрос – правильний час, реальний момент, можливість для зміни, шанс усього життя. Коли час стає кайросом, у нас перед очима постають незліченні нові можливості. Коли час змінюється – так, що тьмяне прозоріше, ми починаємо пізнавати Божі руки, які працюють, формуючи світ і наше життя у живій пам'ятці Божої любові. Тоді можемо проголошувати Євангеліє. Цей світ належить Богові. Час у Його руках. Відбувається щось важливе. Історія має мету. Усе співдіє на добро. Те, що здається не більш ніж уламками мармуру, насправді візерунки в мозаїці Божої діяльності у нашому житті. Коли дивимося на них крізь призму віри, то можемо вчитися на подіях свого життя і, як із Божої руки, приймати все, що з нами відбувається. Навіть важкі і прикрі часи можна перетворити на нагоду, яка нас учить і на нас впливає, робить нас такими, як ми є, і веде до джерела зцілення і спасіння. Отже, кайрос – це особливий час, це Божий вимір часу, коли на все – у Бога на все є час, у Бога все заплановано. Не може бути так, що якісь Божі плани не здійснилися. Не може, просто на все є свій час, свій момент і своя слушна ситуація. Як тобі такий поділ?
1: Ну, я тобі відповів запитанням на запитання, а от який твій досвід перетворення хроносу на кайрос? От технічно, як це робити?
0: Власне.
1: Знаєш, оці книжки там, по саморозвитку, 5 секретів там, да. От розкажи свої 5 секретів.
0: Я мені дуже зайшла ця ідея, і я практикую це і вчусь цього вже, ну, вже багато років поспіль. Для мене це означає те, що перш за все ми маємо навчитися чекати слушного Божого часу на кожну подію. Це означає, що мої молитви не позбавлені відповіді, а це означає просто, що про що я прошу, воно відбудеться в той момент, коли Богу це завгодно, а не мені. І я більше цього хочу, більше хочеться, щоб сповнилася Божа воля, ніж моя власна. Я розумію, що те, що відбувається, воно відбувається чітко за Божим планом, і я вмію чекати, вчуся бачити, як Бог здійснює те чи інше. Як відрізнити це від, ну, якогось недбальства? Глибиною власного ставлення, глибиною серця, скажімо так. Недбальство може бути дуже глибоким, я не заперечую. Але менше з тим, розуміння того, що моє життя – це життя, бо інструмента в Божих руках, який фактично діє так, як відчуває, має діяти, але розуміючи, що все відбувається не тоді, коли ми запланували, чи коли навіть нам хочеться, а коли Бог для цього приготував повноту часів, оцей кайрос.
2: Я вас слухаю і не можу з голови відігнати картинку.
0: Що я тут роблю?
2: Ні, оцю картинку відігнати. Там, де ви про листочок розповідали, і камашку, яка повзе.
0: Тобто,
2: у камашки взагалі немає шансів кудись повернутися назад або полетіти з цього листочка. Тобто, в нас все російсько предопреділено, так, в нашому житті? Ви про
0: це хочете сказати? Ні. От я ж якраз про це і хотів сказати, що камашку ж ніхто не зумбував.
2: Ну, але ж вона ж тільки... Якщо вона там посередині, в неї немає можливості там скарабкатися.
0: Чого? Може, хоче, будь ласка, йде, але вона не хоче цього. Комаха лишається комахою.
2: Угу.
0: Комаха відчуває себе вільною просто аж неймовірно, аж пре.
2: Але може повзти тільки в одному напрямку, правильно розуміла? Навіть відчуття свободи волі.
0: Ні, просто вона відчуває, що легше всього повзти отак, повзти прямо. Тому що тут вгору треба повзти, вліво вгору повзти і вправо вгору повзти. Навіщо? Ми повземо, як повзеться. Але це ж ми зробили, зігнули цей аркуш паперу. Це ми зробили їй цей шлях, правильно?
2: Ну да.
0: Ми ніяк не обмежили бажання комахи.
2: Комаху ж ніхто не питав, що вона помістили. От дивіться, ви почали з того, що ми живемо якби в неправильному часі, коли люди хочуть жити в іншому столітті, або в інших народитися в іншому тілі, стати молодим, знову, знаєте, от секрет цієї вічної молодості відкрити. І от тобі там, я не знаю, 50, а ось раз тобі вже

0: 25 і знову живеш це життя вже по-іншому, мати шанс на інше життя. Тобто це фактично в такому сенсі те, що ці спроби змінити час, змінити вплив часу, змінити нас себе в цьому моменті часу. Чи ні? Чи я вас не розумію?
1: Ні, ну це трошки інше. Якраз це трошки інше і це простіше якраз. Тут все просто. Тут відповідь дуже проста. Хто хазяїн цього світу? Бог. Він мене помістив туди, куди він мене помістив. Чому? Тому що саме в цей період, в цей момент, і саме в такий спосіб він хоче, щоб я прожив своє життя. Отже, всі ці питання, а чому я, а от як я хочу переміститися в часі, чи стати молодшим, чи жити в іншому столітті і так далі. Ну, це на рівні фантазії, окей, можна пофантазувати про що завгодно, але це більш-менш зрозуміло. Це не наше просто, не ми визначаємо, де ми народилися і в якому місці, і в якому часі. Це якраз очевидно. Тут є тонкіше питання, і я з вами не згоден, що ми не хочемо жити в тому часі, в якому живемо, а хочемо жити в кайросі, в Божому часі. Абсолютно ні. Ми не хочемо жити в Божому часі. Ми дуже хочемо жити в нашому часі, в хроносі, але дуже хочемо його контролювати, щоб час служив нам, а не ми були заручниками цього часу. І ми неймовірно від цього страждаємо. Ми страждаємо від стресу, від напруги, від тягаря цього часу. Тягаря, який на нас накладає час. Шлях до визволення – це розуміння того, що це велика ілюзія. Той час, який ми собі уявляємо, це величезна ілюзія. Хоча все навколо нас, годинник в нашому телефоні, в нас на руці, в усіх гаджетах і всіх цих приладах, з якими ми маємо справу, вони показують нам час якийсь, правильно? І нібито це і є реальністю. Так от, насправді, величезне визволення полягає в тому, що треба зрозуміти, як Бог вимірює час, і намагатися вчитися жити в цьому часу. А в Божому часі ти не можеш контролювати час, тому що він його контролює. Ти приймаєш участь у цьому небесному хороводі, який живе за Божим часом, і ти є маленькою частинкою його. І якщо ти просто розслабишся і подивишся, як Бог діє, це неймовірно перетворює життя, воно робить його абсолютно іншим. От коли ти починаєш вчитися цьому, зникає невдоволеність, стрес від того, що жити за власною волею в світі, який тобі абсолютно належить, це важка така собі історія. Саш, в мене до тебе фундаментальне питання. Підсумовуючи те, що ми говорили, от як ти вважаєш, у Бога інший вимір часу, чи може у Бога інший сам час?
2: Не знаю, Олексій, я вже зізнавався тобі, сповідувався, що я думаю, коли ми заперемо свій вимір часу, давай його умовно назвемо хронос, на користь там кайросу, так скажемо. Ну, я думаю, це теж не зовсім правильно. Чому? Тому що ті умови нашого життя, в яких ми знаходимося, в тому числі і час, в Божій книзі записані всі дні для нас призначені.
1: Коли ні, до речі, дому, пам'ятаєш?
2: Ще не було.
1: Ні.
2: Да? Записані. Дні, роки. Чудово. Мені здається, що тут теж, от як в математиці, не можна одразу брати інтеграли, прийшовши до першого класу. Спочатку треба навчитися рахувати до 20, додавати, віднімати в межах 10. Як на мене, кайрос, життя в кайросі, це щось таке вже вищий пілотаж. Я думаю, для початку будь-якому віруючому не завадило б мінімально освоїти якийсь примітивний тайм-менеджмент. Вміння планувати свій день, вміння ставити перед собою цілі на рік, вміння бути проактивним. Хоча б нам навчитися таких простих речей.
1: Вибач, я тебе перебиваю, в наших реаліях ти робиш плани на рік?
2: Глобально ні, на рік ні.
1: А ти тільки що?
2: Я думаю, що хіба що на навчальний рік, я планую.
1: На навчальний от про це ми якраз і казали. Це твої обов'язки, які ти маєш виконувати, і це питання нема. Тут нічого скаристина. Але навряд чи ти зараз робиш плани свого життя на рік. Причому знаєш, чітко знаєш, як ці плани досягати через місяць, через два, через три і так далі. Сьогодні Володимир Володимирович дуже класно нас вчить кайросу, тому що ми не розуміємо, що буде через 15 хвилин з нами.
2: І мию сьогодні одразу після того, як поснідав, пообідав, повечеряв, бо думаю, буде блекаут, не буде води, от не буде гора посуду стояти. Ну, да, я багато чого навчився.
1: Ну, от, фактично, це і є життя в Кайросі. Один з аспектів життя в Кайросі – це вміння жити поточним моментом. Тому що лише в поточному моменті можна зустріти Бога. Але про це ми поговоримо окремо. Я дуже хочу, щоб ми зробили окрему передачу, окрему розмову про це. І мені здається, що це гарна тема для того, щоб обговорити.
0: Я дуже дякую, що ви підняли цю тему, що ви не боїтеся складних питань і що є кваліфіковані люди, експерти, які можуть і з точки зору фізики, і з точки зору навіть здорового глузду і розуміння взагалі того, хто є Бог, підняти цю тему і допомогти нам трошечки по-іншому поглянути на свій час. Олексій Фєтов і Олександр В'яло сьогодні в ефірі програми «Невтомні наставники». Дякуємо вам за увагу і до нових програм про цю та інші теми.
1: Дякуємо дуже, друзі.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org. Або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом біжать і зникнуть дуже скоро.
1: Псалом 6, вірші з 9 по 11.

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, друже! Минулого разу ми дізналися, як Бог здійснює свої дива через слабких людей. Чотири прокажених наважилися війти до табору сирійців, щоб утамувати не тільки свій голод, але й нагодувати всіх ізраїльтян. Поки сирійці у паніці тікали, ізраїльтяни могли втамувати свій голод. Єдиний, хто не скуштував їжі – царський сановник, який засумнівався. Справи в Юдеї та Ізраїлі. Таємне доручення. Біблія, 2 книга царів, 9 розділ.
1: Цар Ізраїлю Ахав помер, але його підступна дружина Єзавель була живою та здоровою. Цар Йорам, син Ахава та Єзавелі, був не ліпший за своїх батьків. Бог сповістив Єлисея, що настав час припинити царювання цього злочинного роду. Єлисей покликав одного з молодих пророків. «Візьми цю каравку з олією, – сказав він, – і піди до військового табору. Знайди там Єгу, військового. Візьми його та помаж на царя. А відтак тікай звідти і рятуй своє життя». Єлисеєві було відомо, що станеться з пророком, якщо цар Йорам довідається про вчинене ним. Пророк прибув до табору і знайшов того офіцера, про якого йому було сказано. Він сидів на чистому повітрі і обговорював військові плани. «Маю доручення до тебе, мій пане», – звернувся до нього пророк. Коли Єгу завів його до свого помешкання, пророк змастив його олією і повідомив: «Бог виголосив тебе царем Ізраїлю». Відтак пророк кинувся тікати так швидко, як тільки міг, а офіцер повернувся до своїх товаришів, хоча думки його були в сум'ятті. «Чи все гаразд?» – запитали його друзі. «Що цей дивак сказав тобі?» «Ви здогадалися?» – запитав Єгу. Він почувався так, наче про цю потаємну справу було написано на його обличчі. «Ми ні про що не здогадалися», – відповіли йому. «Мені належить стати царем», – сказав їм Єгу. Усі зраділи. Офіцери поскидали свої плащі, утворили з них узвище і змусили Єгу зійти на нього. «Єгу цар!» – вигукували вони.
0: Що ти помітив у цій історії? Бог рано чи пізно позбавляє благословення людей, які, як сім'я Ахава, порушують його заповіді. Бог указує Єлисею на нового царя. Юнак, якого відправив пророк із дорученням помазати нового царя, виконав усе. Чи вмієш ти проявляти такий послух? Про подальші події ми дізнаємося, коли знову настане наш час розгортати священне писання і слухати біблійні історії. А поки – до побачення!

0: Бог не хоче, щоб ми раділи покаранню інших, навіть коли сам їх карає. Бо карає Бог неохоче.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Святий Боже, я прошу Тебе за кожну людину, чиє серце щиро бажає послужити Тобі. Хочу підтримати справу, на яку надихаєш Ти. Господь, Ти бачиш кожного партнера радіо МНІ. Ти бачиш їхнє життя, Ти бачиш їхнє серце, Ти бачиш їхнє бажання служити Тобі і підтримувати проповідь Слова Твого. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, благослови їх серця, благослови їх душі, благослови їх життя, благослови їх доми, родини, дітей, онуків. Дай кожному з них переживати Твою присутність, Твоє зцілення, Твою благодать і радість від Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050-672-80-07, а також 093-558-44-12.
3: Розпочинаємо нашу улюблену програму «Світле освічення». І у нас вже є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
4: Найперше хочу привітати радіо «Еммануїл» і поблагословити ведучих, радіокоманду, всіх радіослухачів, усіх партнерів цього чудового радіо. Сьогодні цей прекрасний осінній сонячний день. Я хочу привітати нашого любого, милого пастора, пастушака Миколу Андрійовича. І відзначаю свій день народження, ювілей. Бог йому подарував прекрасних 70 років. Бог його благословив. Він більше половину життя свого провів у служінні для Господа, для людей, для своїх прихожан. Тому сьогодні церква села Ширівці Хотинського району Чернівецької області хочуть усі дружною сім'єю привітати його з днем народження, побажати йому щастя, здоров'я, міцного. Нехай Бог благословить всіх рясних благословів. Нехай Бог його береже. Він ще в нас молодий і енергійний. Ми ще покладаємося на нього і просимо Бога, щоб Бог його укріпив у силі, у здоров'ї, щоб він ще міг продовжити це служіння, таке дорогоцінне для Господа, для нас. Він нас і дуже добрим. І просимо благословіння від усієї церкви, щоб Бог благословив його сім'ю, його люблячу дружину, синів його, дочок його, внучаток і навіть правнучаток. Нехай Бог благословить і береже, тримає його в своїх міцних руках. Також хочемо сказати благословіння, Ааронове благословіння. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він тебе стереже. Нехай Господь осяє лицем твоїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне лице твоє, і нехай дасть тобі мир. Всіх рясних Божих благословінь, миру, злагоди, любові. Це є прекрасна, цінна сім'я, нехай Бог береже. Дуже вам дякую і даруємо пісню.
3: Приєднуємося до ваших привітань і слухаємо музичний подарунок.
5: Господь.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш.
1: Усе у вас нехай буде з любов'ю.

0: триває наше світле освідчення. І в ефірі зараз ще буде вітання. Ви в ефірі.
1: Дякую тобі, Господь Ісусе Христос, за наших перш за все воїнів. Кого сьогодні день народження? Я вас щиро вітаю, капеланів, наших слухачів дорогих, хто в радіо Еммануїлі слухає нас. Хочу привітати з днем народження. І хочу привітати свого синочка Олександра з днем народження. Я хочу подякувати Господу сльозами. Я його вітала. Від мамо, чого ти плачеш? За те, що мені Бог подарив 5 діток і таких славних дітей. Ще ти заключив завіт після школи. Я дуже дякую Господу, що Господь тебе постукав у сердечку. І ти пішов служити Господу. І зараз тобі 49 років. І тебе Бог веде, щоб ніколи тебе ручка Божа не відпускала. Сидіть у тому селі, де ти живеш. Щоб був світильником. Щоб бачили цей світ і йшли. Свідчи про нашого Господа. Здоров'ячко тобі, щастя, Божого благословення. Хай тебе 22-й псалом. І обніме, і ніколи читай його, вивчи на пам'ять. І хай тебе Господь водить своєю ручкою по пажиттям життя зелених. Будь світлом для світу. Терпіння тобі і Божого благословення. Від тата і мами. Любимо тебе, дорожимо тобою. Хай Бог тебе расненько-расненько благословить.
0: Приєднуємося до ваших привітань і відправляємо музичний подарунок. Слухаємо разом.

0: Люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освічення».
2: І у нас іще є вітання.
0: Мир вам, товариші з Львівщини. Хочу замовити пісню для всіх слухачів радіо «Іменеїв». Хай співає Україна, щоб ми...

0: На Світлому Раді Еммануїл – моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Да.
3: Доброго дня, вся велика радіородина. Це Вікторія. Я вам дуже благодарна за підтримку, за молитовну моєї онути. У неї у п'ятницю було день народження. Я не могла дозвонитись на радіо, так що я хочу, щоб від вашого імені, від імені всього колектива Світлого Радіо, ми поздравили мою внучку Танівочку з днем народження. Хай вона одужує і стане на ноги. Дякую вам усім. І, звісно, ще захисникам і захисницям велика подяка, що ми можемо лікуватися. Дякую вам від щирого серця. Слава Богу за все. Дякую.
4: Відкрий серце для світла.

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Вітаю я всіх, хто слухає Світле Радіо. І особливе моє привітання сьогодні, звичайно, для всіх, і братів, і сестер, але мене торкнуло оце останній дзвінок із Дніпра. Вікторія дзвонила і вітала, і дякувала, і прославляла Господа за свою внучечку. Таміла, здається, її звати. Ми всі бажаємо, і сестри, і брати, і мами, і тата, і дідусі, бабусі, всі бажаємо цій бабусі Вікторії і її онусі одужання і фізичного, і духовного, і по всім параметрам. Щоб Господь їх уздоровив, особливо цю дівчинку, щоб вона дійсно стала на свої ніжки і була така щаслива і весела, радісна і прославляла Господа. Давайте подаруємо цій дівчинці цьому чуду,

яке народжене, яке подаровано Господом родині, цій Камілі. Подаруємо пісню, називається «Діво», співає дитячий хор. Даруємо вам, любі наші, і Вікторії, і Камілочка. Добрий час з Богом, всіх-всіх рясних вам благ.

never believe me. Ты укрепни. Ты створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя.

0: надсилайте ваші повідомлення через програму Viber на номер 093-558-4412.
1: На цей номер Viber 093-558-4412 ми отримали вже повідомлення від пані Галини зі Львова. Слава Ісусу Христу! Хочу побажати всім благословенного дня і послухати пісню «Навіки правда твоя». Щиро дякую! Для всіх слухачів теплий привіт зі Львова від пані Галини і в подарунок пісня «Навіки правда твоя».

0: на Світлому Радіо продовжується світла музична програма «Світле освічення». До нас приєднується шановна пані зі Львова. Вітаємо вас в прямому етері, ми вас слухаємо.
1: Мир Господній, хай буде усім, Бог з нами. І слава Ісусу Христу для усіх людей, для усіх моїх сестричок з Харкова, з Ворзеля, з Києва. Люблю вас усіх, брата Віктора і всіх моїх рідних, і для моєї сестрички Галини. В неї сьогодні день народження. Хай пролунає така прекрасна пісня Олега Майорського, друзі. Люблю вас, і хай Бог завжди буде з нами. І все в нас буде добре, бо з нами Бог. Дякую вам, люблю вас. Будьте здорові, до побачення.

0: Музична програма «Світле освічення».
1: Добрий день! Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Миронов Петро. Вся церква Силоам вітає із цим святом. Хай доля намітить вам років багато, відпустить здоров'я, щастя і добра, хай повниться ласкою ваша хата, і багато в ній буде людського тепла. Днем народження, рясних Божих благословень! Також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородиниці Лізі і Олі з Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзі, а також брату во Христі Віктору із Сирічанки. А також хочу передати всім пісню «Отче наш» Тетяни Новроцької. Дякую.

0: свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Доброго дня. Та дзвонять член з Буковини. Є таке містечко Кіцмань. 13 вересня у нашій родині є бабуня, якій виповнилося 100 років. Я дуже хотіла, я просто не звернула увагу на те, що це йде повтор у неділю. І я не могла додзвонитися. І наша церква місцева, жива надія, і міська рада, і сусіди, і вся родина, всі були в неї вдома. Вітали, привітали. Бабуня розуміє, все бачить, все чує. Навіть часом деревини хоче позамітати на подвір'ю. І я прошу для неї виконати пісню «По дорозі зимі я йду».

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
3: Це телефонує вам отець Єфрем, я православний священник. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щоб кого би поглочить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся, послухаю по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви тут ростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: на радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Чи ти чув колись про Ісуса? Чи ти знаєш, що все створив Бог? Я за тебе, мій друже, молюся, щоб пізнав ти, як добре з ним вдвох. Він стоїть на твоєму порозі, тихо стукає в шибку душі. І коли твоє серце в тривозі, ти до Бога скоріш поспіши. Ти для Бога такий особливий, неповторний, чудовий такий. Глянь у очі Ісусу сміливо, просто серце йому відкрий. І дорога твоя засяє, як веселка барвиста у небі. Бог, як батько, про тебе подбає, бо у нього є все для тебе. Хай у серці не буде зітхання. Я за тебе, мій друже, молюсь. Не страшні всі незгоди і страждання, якщо поряд з тобою Ісус. Він підтримає і допоможе, проведе до ясної мети. Я прохаю тебе, о Боже, за дітей, яких так любиш ти.
1: Господь, мій друг.

0: Друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, говорить Ісус своїм учням.
1: Напевно, ти гадаєш, що я зараз скажу, що Господь Ісус – твій друг і любить тебе? Це так, але...
2: Перш ніж так казати, ми маємо розглянути, кому, коли і за яких умов Ісус це сказав.
0: Ісус сказав ці слова своїм учням, тобто тим, кого Він покликав на служіння, своїм апостолам. Погляньмо, чи мають стосунок ці слова Ісуса до нас.
1: Апостоли почули про Ісуса і повірили, що Він Христос, тобто Месія, Спаситель світу.
2: Чи віриш ти так само, як апостоли? Віриш, що Ісус – Спаситель світу? Ісус покликав учнів іти за Ним. Вони покинули все і пішли за своїм учителем і Спасителем. Це рішення вони прийняли у своєму серці.
0: А як же ти? Почувши про Ісуса і відчувши у своєму серці, що Він кличе тебе за собою, чи вирішив ти так само, як учні, безоглядно іти за Ісусом? Чи сказав ти у своєму серці, і чи вимовили твої вуста слова «Ісусе, я хочу йти за тобою до кінця мого життя, керуй моїм життям»? Чи сказав ти так Господові?
1: Чи читаєш ти Слово Боже, Євангеліє, і чи знаєш, що Ісус заповідав нам?
3: Чому це так важливо? Бо не читаючи, звідки нам знати, чого Ісус очікує від нас?
2: Ісус сказав, ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Що Він заповів? Довідатися просто. Читай, що написано в Біблії, і знатимеш. Про найголовніше сказано трохи раніше, у цьому ж розділі. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив.
1: Чи виконуємо ми цю заповідь Ісуса? Чи любимо ми інших, які вірять у Нього?

Я хочу розповісти історію одного юнака, записану у Біблії. У Йосипа було 11 братів. Його батько Яків любив Йосипа більше за інших синів і тому подарував йому різнобарвний одяг. На той час це було щось особливе. Брати Йосипа, звичайно, бачили, що батько любить їх менше, ніж Йосипа. Тому вони заздрили йому. І з цим Йосип нічого не міг удіяти. Проте він повівся не дуже розумно. Коли Бог подарував йому сни, у яких показав, що вся родина вклониться Йосипові, він похвалився цим перед іншими. І брати не злюбили його ще більше. Одного разу, коли Йосип відвідав їх у полі, де вони пасли овець, вони кинули його в яму, а потім продали проїжджим торговцям. Батькові ж вони сказали, що дикий звір розтерзав Йосипа. Йосипа привезли в Єгипет. Тепер він був рабом і мусив важко працювати. Але Бог був із ним і допомагав у всьому, що він робив. Це спричинило те, що його пан Потіфар поставив його управителем над усім своїм домом і майном. Йосип знав, що цим він зобов'язаний Богу. Одного разу дружина Потіфара намагалася спокусити його, але Йосип заперечив: «Як же зроблю я таке велике зло і згрішу перед Богом?» Через те, що Йосип відмовився згрішити, дружина Потіфара обмовила його, і пан посадив його у в'язницю. І от Йосип удруге у своєму житті був покинутий усіма. Але Бог не покинув його. Це помітив начальник в'язниці, і він зробив Йосипа розпорядником у в'язниці. Бог допомагав йому й надалі. Двом в'язням, колишньому начальнику царських чашників та пекарю, приснилися сни. З допомогою Бога Йосип зміг витлумачити кожному його сон. Він попросив чашника не забути про нього, коли той буде знову на волі, і нагадати про нього фараонові. Усе сталося так, як пророчив Йосип. Але чашник забув про Йосипове прохання допомогти йому. І знову Йосип побачив, як швидко люди забувають про інших і залишають їх на самоті. Йосип також зрозумів, що Бог посилає свою допомогу не завжди відразу. Ще цілі 2 роки він пробув у в'язниці, чекаючи Божої допомоги. І от настала його година. Уночі Бог послав фараонові 2 сни. Але ніхто з фараонових мудреців не зміг витлумачити його сни. І тільки тоді чашник згадав про Йосипа і розповів фараонові про те, що Йосип зміг витлумачити йому сон, коли він сидів у в'язниці. Фараон негайно посилає за Йосипом. Йому дали гарний одяг, привели в палац, і фараон сказав: «Мені снилися сни, але ніхто не може їх витлумачити. Я чув, що ти можеш тлумачити сни». Йосип відповів: «Я не можу, тільки Бог може. Він сам хоче тобі щось сказати через сни». Фараон переказав Йосипові свої сни, і Йосип сказав: «Бог сповістив фараонові, що він зробить. 2 сни означають те саме. Настають 7 років до

статку в землі єгипетській, коли врожаю буде більше, ніж потрібно для населення, а потім настануть 7 років голоду, коли нічого не ростиме і людям не буде чого їсти, це буде лихоліття. За порадою Йосипа фараон побудував величезні житниці, куди складали все зерно протягом 7 років достатку. Фараон призначив Йосипа правителем над Єгиптом, другим після себе, бо зрозумів, що Бог був з Йосипом і давав йому мудрість, як нікому іншому. Коли збігло 7 років достатку, люди з усього Єгипту та з інших країн стали приходити до Йосипа, щоб купити зерна. Тільки в Єгипті було зерно. Усі люди вклонялися Йосипові. Після 2

0: зло може перетворити на добро.
1: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
2: Ти Господь мій, ти учитель, небагато маю літ. Научи добро творити, берегти від кривди світ. Шанувати батька й матір, друзів відданих знайти. Хочу я у серці мати ту любов, що маєш ти. Бо вона як сонце ясне, хто глибінь її збагне. О, учителю прекрасний, учи мене, учи мене!

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: які птахи найшвидше.
1: Існує близько 8000 видів птахів, і всі вони літають із різною швидкістю. 16-32 кілометри за годину. Гуси, качки, голуби можуть літати зі швидкістю до 97 кілометрів за годину. Максимальна швидкість горизонтального польоту стрижа – 150-170 кілометрів за годину. Деякі птахи, наприклад, сапсани, беркути, здатні пікірувати зі швидкістю, що перевищує 274 кілометрів за годину. Це було заміряно приладами. Найшвидші птахи – це соколи і стрижі. Та все ж таки швидкісним рекордсменом серед пернатих вважається сокіл-сапсан. Він розвиває значні швидкості, коли з величезної висоти каменем падає вниз, захищаючи свою територію або переслідуючи здобич. Здійснюючи пікіруючий політ під кутом в 45 градусів, сокіл розвиває швидкість до 350 кілометрів за годину. Швидкість польоту птаха дуже залежить від вітру. Сильний вітер, що дме в тому ж напрямку, в якому летить птах, дає йому змогу летіти набагато швидше. А вітер, який дме назустріч птахові, значно зменшує швидкість його перельоту.
2: Сокіл-сапсан може летіти зі швидкістю 350 км на годину. Це найшвидший птах на землі.
3: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
4: Улюбленість. Любімо одне одного, бо любов є від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога.

0: слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
2: Дорогий Господь, я прошу в Тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли в світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від всього, що їх може відвернути від Тебе, від Твоєї правди, від Твоєї істини, від Твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити Тобі, шукати Тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання. Покріпляй їх у тій праці, до якої ти їх кличеш в дитячому віці, послуху батькам і навчанню.
1: Без перестанку моліться.

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за все це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Моря вже не було видно, і нехушта опинилась серед обробленої землі. Виноградні лози і фігові дерева росли у садах, обгороджених кам'яними стінами. Подекуди малими клаптями застигав ячмінь, і колосилася пшениця. Витоптані так, наче там паслися коні. Проминувши сади, вона дійшла до гребеня гори і побачила внизу село, сіяне будиночками із зеленої цегли. І їй видалось, що деякі з них знищено вогнем. Вона сміливо пішла до села, і їй відразу впали в око мертві тіла, погризені собаками. Попрямувавши далі головною вулицею, вона врешті угледіла жінку, що визирала до неї через огорожу саду. «Що скоїлося тут?» – запитала нехушта сирійською мовою. «Римляни! Римляни!» – заволала жінка. «Наш староста посварився зі зборичами податків і не схотів платити данину Цезареві. За це тиждень тому прийшли вояки і повбивали майже всіх, забравши овець та худобу, а також молодь на продаж у рабство, і всі решта тепер у злиднях та в горі. Таке тепер коїться в цьому нещасному краї. Але, жінко, хто ти?» «Я врятувалася з потрощеного корабля», – відповіла нехушта, – «і несу новонароджене дитинча». «О, ні, ця історія занадто довга, щоб розповідати. Але якщо в цьому місті хтось міг би вигодувати немовля, я щедро заплачу». «Дай його мені!» – в палкому пориві прошепотіла жінка. «Моя дитина загинула в різні. Винагороди мені не треба». Нехушта подивилась на неї. Її очі були повні нестями, але жінка була молода і здорова, справжня сирійська селянка. «Ти маєш дім?» – запитала вона. «Так, він ще стоїть, і чоловік мій живий. Ми сховалися у ямі, але, о горе, вони умертвили немовля, яке було на дворі з дитиною сусіда. Мерщі же, дай мені дитя!» Тож нехушта дала їй дитину, і сталося так, що міріям вигодували груди жінки, чиїх нащадків було вбито через сварку старости з римським збирачем податків. Таким був світ у ті дні, коли Христос прийшов спасати його. Нагодувавши дитину груддю, жінка повела нехушту до свого дому, скромної оселі, яку минула пожежа, де вони застали чоловіка-винороба, який оплакував смерть немовляти серед руїн свого селища. Нехушта розповіла свою історію настільки, наскільки вважала за доречне, і простягнула золоту монету, одну з десяти, які запросяглася вона, були в неї. Він радо прийняв її, тому що лишився без гроша, і пообіцяв їй житло та захист, а також свою дружину-годувальницю для дитини, щонайменше на місяць. Тож нехушта потай оселилася там, і наприкінці місяця дала господарям ще одну золоту монету. І ті навіть гадки не мали чинити їй якесь зло чи кривду. Бачачи це, нехушта дала їм ще більше грошей, за які чоловік, благословляючи її, придбав двох волів і плуга та найняв робітників, що допомогли йому зібрати рештки врожаю. Побережжя, де на потрощеному кораблі народилось немовля, було приблизно за 2 ліги від Яфи і дводенної мандрівки до Єрусалиму, звідки до Мертвого моря можна було дістатися ще за 2 дні. Коли нехушта прожила там ще 6 місяців, а дитя деталі міцнішало, вона запропонувала чоловікові і дружині ще 3 золотих монети, якщо вони помандрують із нею до околиць Єрихону, а також придбають мула та осла для цієї подорожі, яких вона віддасть їм у її кінці. Очі цих простих людей заблищали від надії на таке велике багатство, і вони охоче згодились, пообіцявши також, у разі потреби, залишитись на 3 місяці в Єрихоні, поки дитину не відлучать. Отже, господарі найняли чоловіка охороняти дім та виноградні лози, і вони вирушили в дорогу пізно восени, коли повітря прохолодне і приємне. Про їхню мандрівку не скажемо нічого, хіба що вони закінчили її без турбот. Будучи надто убогими на позір,
щоб привабити увагу злодіїв, якими кишіли широкі шляхи, або вояків, що мали ловити їх. Оминувши Єрусалим, на шостий день вони зійшли в долину Йордану через відлюдні пагорби, якими вона оточена. Спинившись на ніч за межами міста, вони вирушили в путь на світанку сьомого дня і до другої години після полудня дійшли до села Есеїв. Вони зупинились на його околиці, а тоді Нехушта і годувальниця, узявши з собою дитину, яка вже могла махати ручками і радісно скрикувати, сміливо зайшли у село, де, як видається, жили самі чоловіки, принаймні жінок ніде не було видно, і запитали про брата Ітієла. Вони заговорили до чоловіка, що вбраний усе біле, куховарив біля великої будівлі, і той відвернув очі, відповідаючи їм, немов йому заборонено дивитись на жіноче обличчя. Однак він вельми ввічливо розповів, що брат Ітієл трудиться у полях, звідки не повернеться аж до вечора. Нехушта запитала, де ті поля, бо бажала негайно поговорити з ним. Чоловік відповів, що коли вони йтимуть до зелених дерев, що ростуть уздовж берегів Йордану, які він показав їм рукою, то неодмінно знайдуть Етієла, тому що той оре зрошену землю двома білими волами, єдиними, які вони мають. Отже, вони знову рушили в путь, залишивши по праву руку мертве море, і цілих півліги йшли колючими чагарями, що росли у тій пустелі. Проминувши чагарі, вони дійшли до земель, що були добре оброблені і зрошувалися водою з Йордану. На одному з цих полів вони помітили двох білих волів при роботі, а позад них трудівника, високого чоловіка, приблизно 50 літ, бородатого, зі спокійним обличчям та дуже глибокими та погідними очима. Він був вбраний у грубу волосяницю з верблюжої шерсті, перев'язану в попереку шкіряним ременем, і носив на ногах сандалі. Жінки підійшли до нього, запитавши дозволу поговорити з ним, після чого він спинив волів і гречно привітався, хоча й так само відвернув очі від їхніх облич. Нехушта попросила годувальницю відійти вбік, і, держачи дитину на руках, сказала: «Пане, скажи мені, благаю, чи розмовляю я з Етієлом, священником високого сану в братстві Есеїв, і братом покійної пані Міріам, жінки Юдея Беноні, тирського купця?» При згадці цих імен лице Етієла посмутніло, а тоді знову заспокоїлось. «Так мене звуть», – відказав він, – «а пані Міріам – моя сестра, що оселилась тепер за океаном, у щасливому і вічному краї, разом з усіма блаженними. Саме так Есеї уявляли собі небеса, куди потрапляла душа, звільнившись від гріховного тіла. Пані Міріам, – провадила далі Нехушта, – народила доньку Рахиль, коли я була її слугинею. Була? – увірвав він її, зненацька стривожившись. Рахиль скарали на смерть ті нечистивці зі своїм лихим царем, як раніше її чоловіка Демаса? Ні, пане, але вона вмерла після пологів. Ось дитина, яку народила вона. І коли Нехушта простягла заснуле маля до нього, він повагом оглянув його, а тоді схилився і поцілував, бо хоча Есеї рідко бачили дітей, вони любили їх. «Розкажи мені цю сумну історію», – сказав він. «Пане, розповім, і водночас доведу правдивість своїх слів». І Нехушта розповіла все від початку до кінця, показавши йому знаки, які зняла з грудей своєї господині, і повторивши її останнє послання йому слово в слово. Коли вона завершила, Ітієл відвернувся і потужив. Тоді вголос промовив молитву Богові, просячи настанови, бо без молитви ці люди не беруться навіть до найпростішої справи –

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Імануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Імануїл».
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А воно і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо «Імануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, рахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Вічний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Боже, великий, могутній, єдиний, молю тебе за країну нашу, за Україну, Господи. Прости нас і спаси нас, Господи, бо вірю, що рукою твоєю то було допущено, та вірю, що із руки твоєї прийде визволення для країни нашої, для людей наших, Господи. Почуй молитву народу твого, почуй молитву кожного, яка лунає кожного дня до престолу твого. Прихили вухо твоє до нас, Господи, Боже наш, та пішли визволення, як ти післав його до народу твого через Єсфір та Мардохей, Творець неба і землі.

знайди, будь ласка, ту людину, через яку ти також даш визволення для народу Твого, для народу землі нашої, для міст та сіл, для всіх літніх людей, для дітей наших. Батько добрий, дай ще дні благоденствія, дні літа Твого, дні спасіння продли, Батько добрий. Нехай буде милість Твоя ще продовжена для України. Нехай ми ще побачимо, як зростають наші діти, та у спокої і у мирі процвітає наша країна перед обличчям Твоїм, Господь милосердний. Дай ще прославити ім'я Твоє в народі Твоєму, у вільній країні, яку Ти для нас дарував. Дякую Тобі за те, що чуєш наші молитви. Амінь.

0: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
1: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер. Або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші, ви, не якісь то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіо благовісті через світле радіо Еммануїл. Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
2: Біля радіо, я кажу, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона ото як пенсію свою получаю, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Бо я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все, але я їм не зможу руководити, управляти, в мене руки не туди. Це так, хоч знаю красну та зелену кнопку, і все, більше нічого на кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію, наша, як кажуть, з нами Бог. Еммануїл, то я тоді вже не знаю, слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
1: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлені раді. З любов'ю від цієї команди, ваша Галина Волченко.
3: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові – царює твій Бог.
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

0: світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо, дорогі слухачі, це програма «Світлі гості», і сьогодні ми будемо спілкуватися з людиною, яка не просто має собі світло, а ділиться ним із великою читацькою аудиторією, постійно підбадьорюючи, надихаючи. Для когось вона як мама, для когось як сестра, для когось як близька подруга. І, можливо, ви бачили її блог, а, можливо, тільки от дізнаєтесь про неї сьогодні, обов'язково, я впевнена, підпишетесь після цього інтерв'ю. З нами Катерина Баско. Катя, привіт!
2: Привіт.
1: Катя, крім того, що вона дуже така популярна блогерка з великою аудиторією, вона також мама п'ятьох дітей, і мені дуже, Катя, подобається шалено вислів, який в тебе в інстаграмі. Богові не все одно, да? Ти такий девіз по життю в тебе, чи це такий
2: натхнення? Відколи я з ним познайомилась ближче, то я не можу про нього сказати по-іншому.
1: Трошечки давай ми розкажи, якщо можна, про себе для людей, які тебе не так добре знають. З чого почалося взагалі, як Бог з'явився в твоєму житті? З дитинства? Чи був якийсь свідомий вибір, коли ти зробила це рішення?
2: Я з дитинства ходила до церкви, це була греко-католицька церква в селі Ковалівка, це Івано-Франківська область. Я просто відколи себе пам'ятаю, що неділі у нас був святий обов'язок наліпити вареників на декілька днів вперед, а потім ми йшли до церкви, це я завжди пам'ятаю. І в цій церкві над ними було зображення Бога Отця, такий бородатий дідусь, який сидить на троні з кіпетром, там з такою штучкою. Це така, напевно, класика в багатьох храмах католицьких. І я завжди таким сприймала Бога. Він просто собі, от він живе на небі, там в хмаринках, це все таке романтизоване в мене було. Він собі живе, і я собі живу тут, і в нас взагалі нічого спільного. Чого я ходжу до церкви? Це було хороше питання. Я з часом почала собі це задавати, а потім в 13 років один священник запросив нас, дітей такого ж віку, як я, підлітків, на таке школу християнського життя і евангелізації. Це були такі ретрити, якби ми зараз їх називали, реколекції, на майже 3 дні. Потім на них я вперше побачила гітару в церкві, на них я вперше, при тім, що це був католицький ретрит, тобто що це я вже мовчу про виходити за рамки своєї католицької церкви, там про протестантів я взагалі нічого не знала тоді. І я дуже добре пам'ятаю, як ми побачили оцю гітару, побачили молитву прославлення. На тій молитві прославлення на другий день реколекції ми прийняли Ісуса Господом і Спасителем. Ну що ти в 13 років все не розумієш? Але я от відчула, я взагалом там почула вперше, що можна читати Біблію, і що Біблія – це Боже Слово, яке він залишив для нас з різними обіцянками, благословіннями, історіями, загалом кожне слово там до кожної людини. І я відтоді, напевно, і почався мій шлях. І я пам'ятаю, що я прийняла Ісуса Господом і Спасителем 9 квітня, і я щороку, мій друг мені нагадую, коли я забуваю, і цього року було вже 20 років. Ось, тому це навіть такий пам'ятний рік. Ювілейний.
1: Ювілейний. 20 років у Світлому радіо, до речі, цього року теж. Ювілей. Ну, я рада, що ти є нашим таким подарунком, нашим слухачам. А слухай, коли ти почала не просто от бути віруючою, а почала ділитися своєю вірою? Бо ти так дуже активно про якісь такі не глибокі речі пишеш, досить такі інколи інтимні речі, якісь інтимні переживання такого серця. Ну, не всі люди, я знаю, що не всі люди готові про таке навіть говорити, те, що ти от в блозі пишеш багатьом.
2: Я думаю, що таке активне медіаслужіння почалося з моєї роботи в Еммануїлі, де ми з тобою, власне, і познайомилися, починалися. Я спочатку працювала в Суперкнизі, дитячому проєкті, де ми дублювали на українську мову мультфільм «Суперкнига» нового зразка. Але в 2017 році я почала працювати в клубі «Лайф». Це був медійний проєкт євангелізаційний, де ми намагалися

0: За 10 хвилин розповісти історію людини там до зустрічі з Богом, як все було після зустрічі з Богом, як все змінилося в житті людини. І таким у нас був фокус-покус такий. Ми вирішили, що ми будемо якось більш медійно розкручувати когось з ведучих. Ну, це так зараз голосно звучить, розкручувати. Просто більше, частіше вести і краще вести сторінки наші в соцмережах. І таким чином, ну, через такий контакт з особою буде більша увага до загалом проєкту. І серед ведучих тоді була я, і я погодилася на це. Мені це було цікаво. У мене вже було багато ідей, що можна писати. І відтоді я почала писати такі короткі мотиваційні відео, які ж на той час, коли це не було мейнстримом, мали дуже хороші результати. Просто дуже. Там було декілька перших відео. Перше було про що таке Різдво, чому ми його святкуємо. І далі було про Великий піст перед Пасхою. І ті відео залетіли там більш ніж на мільйони, 1.5 мільйони плюс переглядів. Це було просто, ну, для тих часів вау-вау-вау. Звичайні сторінки в Фейсбуці.
1: Слухай, а що ж ти таке написала? Різдво і Пасха. Це ж такі свята, які про які всі знають.
0: Всі знають, але вони покриті комерцією, як, знаєш, буває ситуація покриті мраком. І я там казала... Про Різдво було так, що типу, чому ти святкуєш Різдво? Ну, взагалі-то це день народження Ісуса. Якщо ти не знайомий з цією особою, то тоді тобі без сенсу святкувати Різдво, бо що ти святкуєш? Ну, типу, що ми часто не задумуємося про якусь глибину, отак поверхнево, отак є такі, ну, я знаю, я сама була недільною християнкою там в дитинстві, і, ну, це ні про що, бо християнство – це, в першу чергу, про стосунки з Богом. Якщо ти ці стосунки маєш, а як ти можеш мати стосунки з особою, яку ти не знаєш? Тобто, якщо ти читаєш Біблію, ти розумієш, який Бог, як він реагує в певних ситуаціях, як він до тебе ставиться, як хоче, щоб ми ставились до нього, його сприймали. І тільки через це ми можемо його, ну, все більше і більше пізнавати, а отже все більше і більше якісь стосунки з цією особою, бо він особа. Це для мене теж було відкриття, бо якось ще, що Бог особа, що Ісус особа, це ще було так, ну, якось більш-менш зрозуміло, вони мені такі були воплочені одразу, але там, що Святий Дух, це також особа, ну, це загалом... Великий шлях відкриттів моїх особистих, тому і щодо цього, і щодо особливо посту, я бачу, що ця тенденція вже зараз трошки покращила ситуацію, як на мене. Хоча що там можна судити по соцмережах, але загалом. Але мені дуже сумно, коли вся ця формальність, вся ця законництво, це, ну, в церквах багатьох воно досі зберігається, і воно, ну, ніяк не веде до особистих стосунків з Богом, а без цих стосунків нічого не буде, ні вічності в тому числі, хорошої вічності в раю.
1: Ну от, а що ти радиш, от з чого почати, не знаю, особисті стосунки з Богом? Така, ніби таке просте питання, але багато ж людей не може на нього відповідь знайти.
0: Так, це правда. Це просте і непросте питання. Я пропоную читати Біблію, почати з псалмів, якщо складно з чого, не починати зі Старого Заповіту ні в якому разі, бо ви там заплутаєтеся, знеохотитесь і, може, більше ніколи до цього не повернетесь. Починати з Євангелії, вони зрозумілі, це короткі історії, Ісус говорив притчами, ви дізнаєтеся про, ну, з Євангелії ми можемо дізнатися про те, яким був Ісус, його характер, а він говорить про те, що в якомусь з рядків, що якщо ви пізнаєте мене, то ви пізнали Отця. Тобто ви почніть свою дорогу до пізнання Бога через пізнання Ісуса. І потім потрошечки можна звертатися вже до Старого Заповіту. Є зараз так багато в доступі вільному різних коментарів, теологів. Можна питати в Ютуба, щоб він вам видав якусь проповідь. Там практично вже на кожну тему Біблії є різні проповіді. Кращі, глибші, більш поверхневі, але, повірте, для початку, ого-го, як багато всього є. Але найперше, це старатися, мій рецепт такий, приходити на визначити для себе час в добі, коли ви маєте цю особисту молитву, особисту зустріч з Ісусом. Коли ви приходите на цю зустріч, ви знаєте, що це час. Дуже добре мати дисципліну в цьому питанні, бо без дисципліни складно. Зазвичай хочеться зробити все, а потім вже немає ні часу, ні сил на молитву, і то вже, ну, з дня в день може таке повторюватися. Приходите на молитву, просите Святого Духа, щоб він вам промовив щось до вас, відкрив вам щось, відкриваєте щось з Євангелії, читаєте цілісну історію, не треба цілий розділ, не треба багато. Прочитайте цілісну історію, наприклад, там про кровоточиву, чи будь-що, що вам захочеться. Є також календарі читання на кожен день, там вже визначені такі маленькі місця для того, щоб теж собі допомагати з цією дисципліною. ситуацію. І потім можете коротко помолитися, пороздумувати. Можливо, щось вас торкнеться, якесь слово, от прям око ваше впало туди, або якась фраза, або от щось вам навпаки не зрозуміло. І просто ви намагаєтесь, якщо ви молитесь зранку, протягом дня якось

0: думати про це слово, жувати його так, знаєте, як валідол під язик ставлять. Оце так Боже слово собі десь там запам'ятали і думаєте про це, щоб і просто, щоб Дух Святий вам відкрив, що це для вас означає, що це означає конкретно для тої ситуації, в якій ви знаходитесь. Тому що Боже слово живе і діяльне, і воно що це означає? Це означає, що воно підходить під кожну ситуацію кожної людини, як би це не було. Я не знаю, як це працює, і це питання номер раз до Бога, коли ми зустрінемося, але ну це щось неймовірне, коли це слово спрацьовує для вашого життя. Це не може бути не одразу, може бути без фейерверків. Загалом люди часто говорять, я нічого не відчуваю. Так, ми можемо нічого не відчувати, а можемо щось відчувати. І це не означає, що Бога немає поруч з нами. Це означає, що ще не настав час. А з іншого боку, я недавно досить пережила таку досить серйозну духовну кризу, вона з різним була пов'язана, але в першу чергу з таким фізичним якимось виснаженням і поганим сном, бо в мене був тоді такий активний груднячок нічний. І я пам'ятаю дуже добре, як я от просто не те, що мені не хотілося молитися. Я навіть коли читала Боже Слово, це для мене було просто як журнал почитати. Я вже наче нічого взагалі не відчувала. От я думаю, от Боже, ну от ти серйозно, в такий складний період, от ще так зовсім забрати якісь оці такі, не знаю, відчуття тебе поруч в цьому слові, в цьому всьому. Я ж наче роблю все як завжди, наче вже така стрільний горобець. І от не можу я спіймати цю хвилю, щоб тебе почути. І просто я після тої кризи, коли вона минула, я зрозуміла, що це, напевно, такий новий період просто стосунків з Богом, коли я вже трошки підросла, і мені вже я вже не мушу відчувати, я вже просто маю це знати. Бо віра – це не тільки почуття, це квітково-романтичний період, це теж це просто бути впевненою, що навіть коли я таку гарну фразу почула, забула, звичайно, автора, як завжди, але вам скажу, що перебуваючи в темряві, не забувайте все те, що Бог говорив вам у світлі. І мене ця фраза дуже тримала, от просто тримала. Просто ти вже віриш, і ти вже віриш не тому, що ти відчуваєш, а просто тому, що ти знаєш, що Бог вчора, сьогодні і завтра той самий, і це означає, що він не змінився по відношенню до мене. Він все ще поруч, і він все ще хоче, щоб я спіймала цю хвилю. Але от є такі періоди, коли можна нічого не відчувати. Особливо, коли дуже багато всього в житті навалюється, як погані новини, дуже погані новини, якась безвихідь, така темрява. В такі моменти Бог особливо сильно діє, навіть коли ми цього не відчуваємо.
1: Ну, слухай, а навіщо взагалі, на твою думку, навіщо Бог допускає темряву в наше життя? Коли от він же ж добрий, він нас любить, ми йому довіряємо, ми його знаємо. І все одно навіть християни, дуже посвячені християни, і хворіють, і вмирають, і просто якісь зраду відчувають і так далі. Чому? Навіщо це?
0: Топ питання, чому спрашивають погані речі. Моя особиста думка така. Ми, навіть християни, будучи, ми залишаємося тілесними людьми, зраненими гріхом. Це означає, що в нашому житті нам багато зусиль потрібно, таких наших свідомих, таких ціленапрямлених зусиль для того, щоб переживати Божу присутність в нашому житті. Це було дуже просто робити Адаму з Євою, але натупили то натупили, тепер ми це все розгрібаємо. Тому я думаю, що тільки через цю нашу таку плоть, яка постійно хоче робити гріх, робити погані речі, вибирати зло, а не добро. Через це частково ми переживаємо те, що ми переживаємо. А з іншого боку, ми часто, знаєте, люди, я особливо зараз це спостерігаю, з початком повномасштабного, напевно, як люди, які не мають ніякого відношення до Бога, в принципі, навіть не є недільними споглядачами, але вони дуже багато мають претензій до Бога, чому Бог це допускає і так далі. Це, до речі, дуже цікава закономірність. І я для себе якось відкриваю, що ми деколи спробуємо Бога за таких бартерних стосунків, що давай, Боже, я тобі 10 молитов, а ти мені там, не знаю, здоров'я на найближчий тиждень чи щось. З одного боку, це може так спрацьовувати, і ми просто розчаровуємося, коли щось не працює. Бо по факту це і не мало працювати, це ми собі так придумали. По-друге, я думаю, що просто в цьому світі тут ще це взагалі-то царство сатани, і він має дуже немаленьку силу. А його я особисто часто недооцінюю. І знаєте, найбільший виграш сатани, це те, що його взагалі найбільша мрія, це те, щоб ми думали, що його не існує, що його немає. Прикро бачити людей розчарованих у Богові, бо завжди можна сказати, Боже, чому ти це допустив? Хоча, якщо читати книгу суддів, то можна легко відповісти на це питання. Це не Бог відійшов

0: людини, а людина відвернулася від Бога. І, до речі, коли закінчилася ця моя духовна криза, Бог якось повів мене читати цю книгу суддів, яка для мене була просто, не знаю, якимись хащами, будь-яками. Я ніколи там нічого не розуміла, окрім історії про Гедеона і Самсона, які були в дитячій Біблії колись. Я її обходила стороною, бо я нічого не розуміла. А коли я почала її читати після цієї, у мене просто таке враження, знаєш, я просто бачила якісь квітучі ліани, які нарешті з'явилися в цій книжці. Коли вже ти читаєш якусь усвідомлену і розумієш, про що йдеться, і там безліч разів, коли Божий народ просто робив собі нових ідолів, поклонявся іншим божкам, відходив від Бога. І це дуже погано для них оберталося. Як тільки народ Божий повертався до Бога, знову Бог їх приймав, і їх там роками ніхто не чіпав, ніяких війн, нічого такого. До речі, якщо хочете почитати, почитайте, це дуже відгукується з теперішньою ситуацією нашою українською, і там можна задати для себе відповіді. Звичайно, зараз хтось, якісь скептики можуть сказати, знову люди всьому винні. Ну, сорі, гайс, але по факту так і є.
1: Люди винні. Катюша, ти написала минулого року книгу, видала, правильно? Чи 2 роки тому, так? Зовсім не так давно. Як.
0: Про що
1: навіть це цього. Навіть цього. Розкажи, про що ця книга? Як довго ти її писала? Як довго виношувала? Це твоя шоста дитина, так, можна сказати?
0: Так. Ця книга народилася в синергії з видавництвом «Свічада», тому що я десь виношувала ідею написати книгу, а вони в якийсь прекрасний день написали, може ми напишемо книгу? І ми тут зійшлися. Перша книга називається «Богові не все одно», моя улюблена фраза. І це збірка, 31 історія про надію, збірка коротких, дуже насправді коротких. Зараз я коли перечитую, думаю, що можна було б трошки довше. Історії про те, як не зневірюватися, про те, як бачити Божу руку в своєму житті. Це якісь мої особисті теж пережиття, трошки там про моє дитинство і мої спогади про бабусю з дідусем, трошки таких історій, коли Бог мені відкривав якісь речі про себе протягом життя. Загалом дуже тоненька, така брошурко-подібна.
1: Ну, ти ж другу теж пишеш, правильно?
0: Я дуже хочу написати, але напевно про материнство, але мені здається, що це безкінечна історія в моєму випадку, тому мені дуже зараз складно про це написати, бо я відчуваю, як зростом дітей, тому що в мене вже є і підлітки, і в принципі підліток, і оце груднячок. І я відчуваю, як це материнство не те, що кількісно зростає, воно якось дуже таким масштабним стає. І тут треба відповідати на важкі філософські питання, тут говорити, чому світ несправедливий, а тут міняти підгузок. І це все поки що
1: це
0: в мене...
1: Це материнство.
0: Так, це все про материнство, але це все таку кашу створює в моїй голові, що я не можу вирішити, про що писати.
1: Але ти досліджуєш жінок Біблії, так? Це твій такий новий курс. Розкажи про це трошки. Яка жінка біблійна тебе найбільше вразила? Ну, принаймні, на даний час, поки ти там ще не заглиблювалась глибше.
0: Я, в принципі, ще не всіх дослідила, але з тих, що дослідила, зі Старого Заповіту я дуже люблю Яїл. Вона чомусь для мене завжди дуже класна, не тому, що вона вбила дуже поганого дядю, а просто тому, що вона просто добре робила те, що вона робила щодня. І для мене, як для мами, яка вже багато років сидить в декреті і має багато домашніх справ, як багато мам, які зараз дивляться, чи мені здається, кожна жінка, навіть не будучи мамою, має просто безліч домашніх справ, які вона робить, хочеш чи не хоче, і які мало хто помічає насправді. Бо помітно тільки, коли не зробиш, а коли зробиш, якось непомітно. І от я якось, якщо коротко, то це була жінка, яка просто собі була, жила в своєму наметі зі своїми, можливо, дітьми, про це ми не знаємо. І одного разу до неї забіг воєначальник Сісера, який кілька десятків років просто гнобив ізраїльський народ. І він попросив його сховати, вона його сховала, накрила килимом, дала молочка попити, зовсім їй про дитинку подбала. Він заснув, і вона просто встромила йому в голову дерев'яний кілок, який написано, що вдарила так, що він аж пробив просто весь череп аж до землі. І це просто означає, що це людина, яка жила в таких кочівних умовах, яка часто переїжджала, і багато з того, що вона мусила робити добре, це забивати кілки, щоб просто перенатягати свій намет, чи то вітер міг збити, чи знову ж таки переїзд. І для мене це... Її так часто романтизовано малюють, особливо там це ренесанс чи бароко, вона така там в сукні і так далі. Не знаю, чи вона була так саме одягнена, але мені дуже імпонує те, що вона врятувала по факту народ ізраїльський від цього сісери просто тому, що вона добре робила свою роботу. І мене це завжди надихає просто добре робити свою роботу. Так мені не подобається мити посуд, так мені

0: мене буває кулінарна криза, мені не подобається готувати по 27 тисячному колу те, що я готую. Але треба добре робити свою роботу. От і все. І, до речі, Яїл, її і маму Ісуса в Біблії тільки тих двох жінок називають благословенними.
1: Як цікаво. Як цікаво. Слухай, а як ще на твою думку, яких помилок зазвичай жінка допускається у своїй сім'ї, так що про сучасну жінку говорити. Що таке ми всі схильні робити, що потім нам якимось боком поганим вилазить, що треба, ну на що треба змінити би погляд, і Бог якби теж не проти, щоб ми змінили погляд і змінили ось це.
0: Я дуже люблю цю тему, дуже люблю, тому що я дуже часто спілкуюся з різними жінками, які в ході розмови, коли вони про щось жаліються мені або щось розповідають, доходить просто до того, що це дуже примітивно, але просто є якісь базові у нас потреби по типу хороший сон, прогулянка, фізична активність, хороша їжа, не з кастрюлі холодна, а нормальна, тепленька.
1: Таке буває? Таке буває.
0: Таке буває. Не таке буває. І просто мені завжди, ну якби це не було банально, але якщо ми не дотримуємося цієї бази, цієї пірамідки, то все далі сиплеться. Тому що десь там наверху є служіння нашій сім'ї, а ми все думаємо, що основа нашого життя – це служіння нашій сім'ї. Ну, через прибирання, готування також. Але є багато але. Що я скажу, що наші жінки роблять неправильно? І я в тому числі перша з них часто буваю, поки не згадаю. Треба визнати, коли ти втомилася. Втомитися – це не соромно. Я знаю, я вихована, в принципі, в такому стилі, що немає можливості просто відпочити, подрімати і так далі, бо треба працювати, загрібати, іти на город, все щось робити, по хаті, а потім, коли ти падаєш мертва, от тоді ти молодець. Але це треба від цього трошки відходити. Це перше. Тобто дозволяти собі реально відпочивати, робити якісь невеличкі паузи. Мені допомагає писати списки того, що треба зробити. Я тоді просто знаю, що я можу поставити фізично якусь там хрестик чи там галочку, що я це зробила, і це дає мені таке відчуття, що є щось закінчена, якась дія в моєму житті, і в цьому безкінечності, коли безкінечність треба запхати в 24 години, то це визна життя, в принципі, кожної жінки. Ось. І ще одне, це те, що не допускати до такого вигорання в плані, що от я тут така нещасна, так всім служу в хаті, втомлююсь, і хто цього не помічає і навіть не запропонує мені допомогу. Знаєте, чоловік, принаймні мій, під час шлюбу обіцяв любити мене аж до смерті, але не обіцяв вгадувати мої потреби. І коли я це усвідомила, мені стало значно легше. Я загалом вважаю, що велика таємниця і великий дар кожного подружжя це вміти говорити про свої потреби загалом. І тому багато помилок, яких ми допускаємося десь в своєму житті, це те, що ми беремо на себе дуже багато, а потім ми дуже знеохочені і розчаровані, бо ми втомлені, і ніхто нам не допоміг. А треба про це говорити.
1: Говорити, а скажи, будь ласка, якщо може про чоловіка заговорили, про сім'ю, п'ятеро дітей, якби у вас активне соціальне життя, і в тебе, я так розумію, того чоловіка теж, да, він, ну, активної жінки теж чоловік, мабуть, на дивані не сидить. Є у вас якісь моменти, які ви зрозуміли от з часом, що чому треба приділяти увагу, щоб шлюб був міцний і щоб, ну, була ваша щаслива родина? На що теж, в чому теж жінки допускаються помилок, це продовжують ще цю тему?
0: В нас була така ситуація, ну це важко, в принципі, аж дуже розділити, але у нас дуже багато дітей, і знаєш, коли з'являються діти, то ти раптом, я буду казати за себе, раптом з дружини стаєш мамою, no, в більш відсотковому співвідношенні. Але по факту Бог спочатку створив подружжя, а потім цього подружжя були діти. Тому перше наше завдання – це бути подружжям, бути парою, бути там, не знаю, напарниками, партнерами, називайте як хочете. І вже наступне наше покликання – це батьківство. Тому наш з чоловіком, ми це за 13 років подружнього життя виявили, що якщо ну у нас немає цієї єдності, ми якось немає цієї такої в одному дусі і так далі, тоді все сиплеться. І наше ставлення до дітей стає таким гирканням, і загалом і вони це помічають, і тому не знаю, для нас. Ми в якийсь момент, це не було такого, що ми сіли і вирішили, знаєш, от ми будемо подружжям. Ні, зовсім ні. Але ми це час від часу помічаємо, що от доходить до якогось моменту, коли ми вже там виснажені, все, треба все кидати, шукати, хто залишиться з дітьми, і йти на якісь побачення, і все. Хоча, коли ми жили до повномасштабного, ми ходили раз на тиждень стабільно, в конкретний визначений день на таке собі побачення. Це побачення було або прогулятися по парку, навіть не обов'язково витримати.

0: повертатись. Або там піти в кафе, посидіти. Тобто ми знали, що в нас домовлена няня на цей час, і в нас є 2 години. І це було такою перезавантаженням і таким, ну, хорошим таким часом, щоб побути разом і трошки якось відновитися. Я знаю, що зараз багато подружжя роз'єднані з різних причин, чи то через причин кордону, чи через військову службу когось з подружжя. І це дуже складно. Я розумію, що це надзвичайно складно далі тримати цю таку єдність. Але треба прикладати зусиль. Якщо хочемо рятувати подружжя, то, ну, треба прикладати зусиль в цей такий складний час.
1: А дітей, яке твоє розуміння, як виростити здорову, щасливу, впевнену собі дитину? От що потрібно робити батькам найперше?
0: Любити дитину. Як би це, не знаю, романтично не звучало, але любити і щоб вона знала, що є, існує якась дисципліна. Бо це не тому, що ми хочемо дітей класти на місце, щоб вони знали своє місце. Це просто тому, що дитячий організм через те, що не сформована лобна доля і загалом мозок формується, ну, досить повільно і досить довго, дитина просто хоче знати свої межі, в яких вона має почуватися безпечно, що це її територія, і за це їй нічого не буде. І, напевно, так найкраще. І, ну, по наших дітях я бачу, що коли вони бачать, що в нас з чоловіком все окей, ми там в єдності, ми якось там сміємося, миримося, вони бачать, що ми і сваримося, але й що миримося, просимо пробачення один в одного. Мені здається, що це для них також такий, можна так. Треба так, що це також якийсь урок. Багато чого ми їм даємо, не знаючи, що вони це беруть. Бо вони все зчитують. І зчитують навіть те, що дорослі вже не вміють зчитувати, вже втратили цю здатність. Тому все, що ми робимо біля дітей, і загалом вони дуже відчувають атмосферу сім'ї. Мені здається, тому подружжя має бути суперміцним і, ну, таким відвертим одне перед одним. І тоді діти будуть... Це також вчитися цьому. Бо багато речей ми не можемо навчити так. Сідайте, сьогодні ми будемо вчитися, як бути відвертим один біля одного. Ніхто ж так не робить. Але діти вчаться, ну, в спільноті, в середовищі. Так як вони в школі мають своє середовище, там чогось вчаться, так само вдома.
1: От віру Бога як передавати дітям, так щоб вони її взяли з сім'ї, з родини і пронесли через це життя?
0: Це наше, мій чоловік особливо про це якось переживає і хвилюється, і я також. Я розумію, що це знову ж таки через особистий приклад, якби мене це деколи дуже в сум кидає ця фраза, тому що я розумію, що я така недосконала і так часто зриваюся, і також через якусь таку банальну втому насправді. І деколи, ну, не додаю цього часу, тому що їх багато і на всіх хотілося б більше, можливо. Але я вірю, що Господь якось це покриє, бо він знає, що я хочу як найкраще, а виходить, як виходить. Але насправді я думаю, що особистим прикладом я хочу, щоб вони бачили, що там я молюся, як бачили, що я якісь рішення приймаю з Богом, що для мене важлива його думка, що я йду до церкви, і коли мені кажуть, мама, мені нудно, я кажу, так, мені теж, сонечко, трошки нудно, але ми маємо це зробити.
1: Катя, в церкві.
0: Я не можу їм сказати, ой, діти, це не може бути нудно, ви що, подивіться, ну як же ж не може, якщо це буває нудно, ну, так, об'єктивно. Я їм пояснюю, для чого ми сюди ходимо, і вони вже такі хитрюгани, я кажу, ми проходимо раз в тиждень, подякувати Богу за все, що він зробив в нашому житті за тиждень, і прийняти причастя, ну, хто приймає, бо там діти в нас готуються тільки до першого причастя деякі, а деякі вже приймають. Тому це виходить так, що, а чому ми не можемо подякувати Богу просто вдома, як ми робимо це щодня? І ти такий, а, добре, зараз щось придумаю. Словом, я думаю, що важливо, щоб діти бачили моє духовне життя, як воно виглядає технічно, що я для цього роблю і так далі. І вони це считують. Вони дуже це якось так, як губки вбирають. Наша старша, їй 12, вона дуже часто говорить, напевно, в мене сьогодні була така ситуація, ну і там розповідає щось. Вона дуже така чутлива і така сенситивна. І коли вона щось розповідає, каже, напевно, Бог дав мені цю ситуацію, щоб щось там. І я думаю, о, клас, клас, є. Контакт, конект. Звичайно, що там, ну, ми не є ідеальними батьками, ідеальними людьми, і я думаю, що, ну, ніхто не є ідеальною людиною, і, звичайно, ми робимо десь якісь помилки, і моя надія просто на те, що Господь це якось виправить. Я колись почула фразу, що дітям не треба затуляти сонце, а просто їх підливати. Як би це для кого не звучало.
1: Дар, вирощувати квіточки. Катя, повертаючись до твого блога, які в тебе, не знаю, найулюбленіші теми, і от що найбільше знаходить відгук від твоїх читачів, глядачів, можливо, якісь питання вони тобі ставлять, які ти, як ти відповіді на ці питання шукаєш? Трошки розкажи про цю хімію.
0: Щодо відео, загалом алгоритми Інстаграму нещадні і вони так швидко змінюються, треба постійно якось тримати руку на пульсі, що ж зараз, який формат, як, от, наприклад, якщо досі були рілси, і вони добре вертикальні відео заходили, зараз, наприклад, це каруселі, і ти мусиш вже трошки перелаштовувати роботу, щоб цю інформацію, яку ти робиш, побачили якомога більше людей, бо не буду приховувати, коли я витрачаю час на відео, мені хочеться, щоб був якийсь вихлоп, не те, щоб мене побачили, просто... Щоб те, що я несу, побачили якомога більше людей, бо це служіння реально потребує багато досить зусиль. Мені особисто подобається робити відео про якісь мої біблійні відкриття, бо мені це щиро подобається. Ну, наприклад, буквально там вчорашнє, позавчорашнє, що християн християнами назвали язичники, наприклад. От я якось про це не задумувалася. От люди з Антіохії, це в Діяннях можна прочитати, назвали християн християнами, а до того християни називали учнями, а ще до того ті, хто йдуть по дорозі, ну, тобто по дорозі, яку проклав Ісус. І от я думаю, що з цих, нехай візьмемо учні і християни, що з цих двох назв мені більше близьке? Ну, християнин – це зараз майже ні про що. Ну, кожен може себе в Україні назвати християнином. Ми говоримо так голосно, що Україна – це християнська країна, але далеко не завжди це помітно, скажімо так. І християнин може бути як людина просто хрещена, назвати себе християнином, як недільний прихожанин, так і активний користувач. А учень, це щось значно ближче, значно інтимніше. Що щось таке, що от ти прям відчуваєш, що це людина, яка перебирає оце все від свого учителя. Ну, правда, таке відчуття це викликає слово. І по факту так воно і має бути, бо християнин це той, який має вчитися від Ісуса, бути таким, як Ісус. І не то все життя, в принципі, йде. Але так якось затирається це. Я от собі навіть задумалася, а що от я вкладаю, от що означає, що я християнка? От що для мене це означає? Чи я дійсно все, це наповнення цього слова втілюю своє життя, чи так вибірково, що мені там приємніше, прекрасніше, отак. А щодо ще Інстаграму, скажу, що часто люди, і коли піднімається якась тема, часто люди в приват пишуть, і це так мене дуже вражає завжди, якщо чесно, відкритість людей, бо, хоч я дуже така по темпераменту, там, швидка, холерична і так далі, то в мене далеко не завжди є можливість, чи там, не знаю, відвага написати незнайомій людині зразу з якимось своїм питанням, таким прям доброго дня, а у мене, і там розказати. А люди пишуть, і мене з одного боку це дуже так розчулює, і що реально в людей така висока довіра до мене в якихось таких особистих питаннях. І я не знаю, у мене немає... Я не можу не відписати. І на це, якщо чесно, теж багато енергії йде, бо хочеться відписати якось людині, реально щось порадити. Десь там, якщо людина питає про мій досвід, сказати мій досвід. А десь старатися свій досвід якраз не розказати, а розказати, як має бути. Але загалом якось відчуваю, що це теж частина цього медійного служіння. І якщо вже братися в це входити, то вже брати все. І я люблю це. А зараз я почала теж навчання, закінчила річне навчання по біблійній терапії і хочеться якось бути більш, структурованою, більш розуміти, що я не нашкоджу людині, а точно скажу так, як
1: біблійна терапія, розкажи трошки, що це такий цікавий термін, що це таке?
0: Так, це дуже цікаво. Його придумала Тетяна Шапошник, і вона мені спочатку заімпонувала просто як людина, і потім я до неї пішла на це навчання. Це суть цього навчання в тому, що це поєднання психології і духовності. Бо ми доходимо до того, що людина – це тіло, дух і душа, і якщо психологія, така класична, звичайна психологія академічна, займається тілом і душею, то духом духівники займаються. Але це, щоб це не обов'язково були дві різні у людини, це може бути просто якийсь такий душеопікун, біблійний терапевт, який, це, як говорить Тетяна, це про те, щоб ми взяли все найкраще з класичної психології і поклали її просто на рейки біблійні. Коли так само Давид, наприклад, якщо читати псалми отак з точки зору такого, може, трошки психології, то ми бачимо, які в нього там загалом зашкали емоцій, то в нього там цвітуть сади в серці, то в нього депресивний настрій, то переддепресивний, чи там Ілля, який хотів померти, це загісуються дальні думки. Ми ж так не думаємо про біблійних героїв, бо вони для нас святі і такі в небо взяті в прямому сенсі, як про Іллю. Але загалом вони були людьми. Людьми, які так само мали якусь психологію, які діяли так чи інакше, боялися небезпеки, мали різні емоції і так далі. Якщо так дивитися на біблійних героїв, то ти тоді розумієш, якщо я боюся не знаю, шахеда і ракети, ну це напевно нормально. Ну загалом це ж нормально, а просто так затирається з часом, що люди вже не реагують, не знаю, не спускаються в укриття, бо так як якась вже є така пасивність. Цим всім ну можна і треба працювати. Але це дуже класно, коли це в поєднанні з такими біблійними цінностями, реально христовими, там, де він проявляв свою людськість і

0: ресурс. Ми там ну, черпаємо багато теж для себе.
1: Тобто ти кажеш, що Бог не проти наших емоцій, навіть проти гніву, там, проти якогось...
0: Взагалі не проти. Ну, ми, Бог нас створив емоційними, Бог нас створив такими, які ну, роблять помилки, і не тільки. Це вже наслідки гріхопадіння. Але щодо емоцій, це, до речі, така насправді така глиба ця тема, бо в нас, як, ми ж собі ділимо емоції на хороші і погані, хоча такого поділу не існує, загалом не існує. Всі емоції природні, бо емоція – це природня реакція організму на те, що відбувається. І я не можу не зреагувати страхом, ну, чи там не можу не розгніватися, якщо відбувається щось, що гідне зараз у цей момент гніву. Але Біблія пише, що гнівайтеся, але не грішіть. Що гнів може доходити до якогось моменту, поки це, коли це не є гріхом, а просто природньою реакцією, і це нормально, бо це теж захищає нас від чогось чи від когось. Але коли ми починаємо в будь-якій емоції, можна загрішити. Насправді. Можна так розвеселитися, не знаю, вином, що там набити когось або там обікрасти когось. Ну, всяке може бути, припустимо. Це питання того, наскільки ми, ну, ними теж можна навчитися керувати. Просто не робити, ну, ні себе не привчати до тих, що о, там, не можна хлопчикам, не можна плакати. Ну, можна плакати хлопчикам, тому що вони також люди, і це їхня реакція на те, що сталося. І це нормально, що хлопчик плаче. Мені дуже прикро, що такі ці теми, особливо теми емоцій в нашому суспільстві, особливо в християнському суспільстві, вони такі стигматизовані. Це означає, що вони, ну, добре, коли дитинка сміється, коли з нею все добре, коли вона така хорошенька, така ось на ручки хочеться взяти, але коли вона там виридує, або коли вона гнівається, або коли вона там розкидає іграшки, чи в неї істерика, дуже, ну, що це за мама така, що таке допустила? Серйозно. Все складно. Поки що все складно.
1: Добре, от завершуючи це от питання, яке ти підняла, от що таке в контексті, не знаю, наших емоцій, нашого життя, що таке святість, як на твою думку? От написано, що ж будьте святими, як Бог святий, от, але ж ми ж грішні люди, маємо грішні емоції, от, бо хтось на нас ображається, когось ми ображаємо і так далі. От як досягати цієї святості от, протягом звичайного буденного життя, день за днем?
0: Намагатися наслідувати Ісуса, бути таким, як Він, якби це патетично не звучало, але конкретно для мене твоє питання – це от закривати кожну таку ситуацію, яка сталася. Припустимо, в мене є ситуація, я посварилася з подружкою. Я знаю, що вона не права, а я права. І в мене є завжди вибір. Я або далі буду так поводитися, що я права, а вона не права. Ми це ніколи не обговоримо і ці будемо зустрічатися, але це питання буде висіти і це буде відчувати я і вона, але ніхто про це не поговорить. Або є вибір сісти і поговорити, і сказати, як з мого боку ситуація виглядає, як з її боку ситуація виглядає. Діти, я впевнена, двоє дорослих людей зможуть це зробити, дійти до якогось консенсусу і розійтися мирно. І це для мене буде, що я закрила цю ситуацію, яка сталася, все, я вже про неї не думаю. Ми поговорили, ми розклали всі точки, ми там продовжуємо наші стосунки або розуміємо, що ми робимо паузу, бо й таке може бути. І це буде просто означати, що це є. Не запихати це нічим, не затовхувати, не засипати пісочком, не накривати листочком. Просто, ну, мені здається, що святість і є в тому, щоб, щоб не залишати ситуацію так в повітрі, ну, не викидати людей свого життя, якось намагатися закрити цю ситуацію. Я сподіваюся, що я зрозуміло висловилася. Мені здається, що святість теж для того, щоб себе теж такий чек-ін час від часу робити, що чи, ну, кожен насправді на рівні совісті, не можна і не бути віруючою людиною, відчуває, коли десь в якихось стосунках з іншими людьми є щось не так. Ну, десь щось так трошки таке воно слизьке. І не просто щоб цього слизького не було в житті, оце точно. Так само, як, наприклад, у нас з дітьми часто буває, що от я там насварюся на когось, припустимо, насварюся, або там когось похвалила, когось не похвалила, і я знаю, що це було несправедливо, але я така, і все, я така вся принцеса надута, пішла від них. І потім, ну, ми також з дітьми говоримо. І також говоримо про те, що ми слабкі, ми недосконалі. Ми дуже хочемо бути кращими, ми постараємося бути кращими, але це так непросто. І тоді ну, не оправдовуємо. Про дітьми. Просто говоримо про те, що ну, ми проявили слабкість. Це було неправильно. Я би хотіла наступного разу так не зробити. Я прошу пробачення і так далі. Я думаю, що в цьому святість. Тому що ці стосунки... Ну, Ісус мав неймовірно близькі круті стосунки з своїм отцем. Він ходив відпочивати, коли після служіння на молитву, на зустріч з Отцем. Він багато радився з Отцем. І я думаю, що наша святість частково черпається звідси також, зі стосунки з Ісусом. Бо якщо в тебе круті стосунки з Ісусом, якщо ти кожного дня читаєш Біблію, ти бачиш, ким він був, і він кличе тебе бути таким самим,

0: а ти в житті бачиш, що ти не такий самий, то ти просто знаєш, в який бік тобі рухатись, от і все.
1: Катя, не знаю, мені здається, це інтерв'ю теж можна на цитату розібрати, на рілси, на каруселі, те, що ти там говорила. Дякую тобі дуже за твою мудрість, за твою щирість, за відвертість, за глибину, якою ти з нами поділилася. Не знаю, на завершення хочу щось побажати всім слухачам, цій шаленій великій слухацькій аудиторії, яка сьогодні була у тебе у 7 містах України і також за кордоном, і наших слухачів, які нас слухають. Щось наостанок.
0: Всяка темна ніч закінчується світанком, просто треба його дочекатися. Я знаю, що це у нас всіх внутрішнє, попри багато різних додаткових поточних питань, це у нас перше і єдине таке найбільше незакрите питання, яке в нас є, як це має закінчитися. Я дуже просто хочу попросити всіх, хто слухає, просто довіряти Богові. Це такий момент, те, що ми говорили на початку, що деколи віра – це просто розумом розуміти себе, щодня в цьому переконувати, що Бог все ще поруч і нікуди він не подівся, і це вирішить це питання. То я просто вас закликаю вірити разом зі мною.
1: Дорогі слухачі, це Катерина Баско, блогерка, мотиваційна спікерка і мати п'яти дітей, авторка однієї книжки. Катя, щиро дякую тобі за це спілкування і давай до наступних зустрічей домовимося, бо тем багато є, про які хочеться з тобою поговорити.
0: Дякую.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: чекай, що це зробить хтось інший. Якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Радіо Еммануїл. У Києві 17-та година.

Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ми молимо Тебе, ми просимо, щоб сили диявола були зв'язані, сили, які воюють проти нашої країни, проти кожного серця, на особистому, на глобальному рівні. І ми просимо Тебе, щоб Ти дарував нам перемогу, щоб Ти дарував нам визволення, перемогу не над людьми, але, Господь, перемогу добра над злом. Молимо Тебе, Отче, захисти, благослови, підкріпи, Господь, допоможи в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Справжня вдячність залежить від стану серця, а не гаманця.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Вітаємо вас, шановні радіослухачі! Ми вдячні Господу, що маємо ще одну можливість разом з вами замислитись над Словом Господнім. Велику частину нашого життя ми виділяємо для турботи над земними речами. Ми турбуємось, як прогодувати себе і свою сім'ю, як забезпечити необхідні речі для життя, і це є нормально. Але дуже важливо виділяти час і увагу для нашої вічної душі, для спілкування з Богом, для вивчення Біблії. Сьогодні ми продовжимо нашу тему «Зброя Божа». Апостол Павло у посланні до Ефесян у 6 розділі 11 віршем під натхненням Святого Духа записав такі слова: «Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і, все подолавши, вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово». Сьогодні друга частина цієї теми, і ми розглянемо детальніше, що означає щит віри, шолом спасіння та меч духовний. Отож, щит віри. Апостол Павло підкреслює: понад усе візьміть щит віри. Слово «віра» означає стан впевненості у чомусь. І залежно від того, у що ми віримо, цей стан впевненості буває різним. Наприклад, ми твердо віримо, що зранку зійде сонце. І це тому, що ми вже бачили, що сонце сходить кожного ранку. Ми віримо словам надійних людей. І це тому, що ми бачили, що ці люди дотримуються свого слова. Ми віримо на основі того, що вже бачили своїми очима. Людська віра працює так: колись бачив, то тепер вірю. В Біблії поняття «віра» має дещо сильніше розуміння. Біблія дає визначення: віра – це підстава сподіваного і доказ небаченого. Навіть коли ми не бачили, то можемо вірити в те, що твердить Біблія. Повторю ще раз, ми віримо не у все підряд, а в те, що говорить Біблія. І багато разів на протязі всієї історії людства було тисячі разів підтверджено, що Біблія говорить правду. Ми по людській природі хочемо все сприймати через фізичні відчуття – зір, слух, нюх, смак і дотик. Біблія ж нас вчить: покайтеся і віруйте в Євангелію. І коли ми каємось в своїх гріхах, коли віруємо в Євангелію, в нас зароджується Божа віра. Апостол Павло заохочував: «Майте віру Божу». Біблійна віра безсумнівно довіряє Богові. І коли ця віра росте у нас, вона стає великою рушійною силою. Віра Божа стає захистом від сумнівів, від атеїзму, від тиску безбожників. Понад усе візьміть щита віри. Римський щит був приблизно 1,5 метри висоти на 75 сантиметрів ширини. Воїн міг повністю заховатися за щитом. Християнин, який має впевнену віру, завжди має захист. На самому початку історії людства в Едемському саду диявол атакував саме віру першої жінки. Як тільки сумнів знаходить місце в нас, це вже небезпечно. Атаки сумніву завжди будуть ставатися. Але від нас залежить, чи ми будемо пильнувати нашу віру, чи ні. Апостол Павло серйозно застерігав: пильнуйте, стійте у вірі.
Історичні дані нам свідчать, що щит використовувався не тільки для захисту, а ще і для атаки. І що цікаво, що цей щит міг з'єднуватися з щитами інших воїнів, і таким чином створювалося дуже ефективне групування. На той час це називалося черепаха. Так і щит віри. Коли ми з'єднуємося разом з іншими в вірі, це сильна військова формація, ефективна. Щит іншого воїна прикривав з інших сторін. Так і ми своєю вірою можемо захищати і себе, і інших. Для кращої ефективності, для кращих результатів, ми, християни, повинні працювати у команді з іншими віруючими людьми. Наступне – це шолом спасіння. Головна ціль ворога – це голова. Критично важливо захищати голову. Шолом спасіння. Критично важливо мати спасіння, не втратити його. Диявол буде намагатися забрати вашу впевненість в спасінні. І це починається з сумнівів. А чи дійсно це так? А скільки він говорить, що Бога нема? А де ж він зараз? І наш розум, наші думки завжди були, є і будуть під атакою ворога. І якщо ми не будемо пильнувати, що входить в наш розум, ми не встоїмо. Так, неможливо повністю контролювати думки, але можливо не давати їм місце для розвитку. Мартин Лютер колись сказав, ми не можемо заборонити птахам пролітати над головою, але ми можемо не дозволити їм зробити гніздо в нас в голові. Думку з розуму можна виштовхнути іншою думкою. Тому, якщо ми будемо читати, дивитися, слухати те, що необхідне для нашого спасіння, то для нечистого просто не буде місця. Меч духовний. Мечем треба вміти володіти. Якщо не вмієш, то не те, що ворога не здолаєш, а ще й себе пораниш. Всі, напевно, пам'ятаємо, як в дитинстві нам батьки забороняли брати в руки ножа, правда? Як обережно нас вчили ним користуватися. Як обережно ми краяли хліб. І досить влучне порівняння, що Слово Боже як меч. Це могутня зброя тільки тоді, коли ми добре її знаємо і правильно нею користуємось. Хто не вивчав старанно Писання, а пробує виривати слова із контексту, може поранити і себе, і тих, хто слухають. Римські воїни постійно тренувалися мечем. І ми повинні постійно тренувати себе Словом Божим. Постійно читати, досліджувати і знову переглядати. Можна сказати, який толк перечитувати одне й те саме. Але, дорогі слухачі, коли ми вникаємо в суть і контекст Біблії, ми в захопленні дивуємося, яке багатогранне і глибоке є Святе Писання. Апостол Павло назвав Біблію «О, глибино багатства і премудрості!» І як тренувався колись воїн мечем, так і ми повинні тренуватися Словом Божим. Немає такого рівня, немає такої стадії в житті, коли би хтось міг сказати «Я вже до кінця знаю Слово Господнє, і більше мені не треба на це тратити часу». Дорогі друзі, нам потрібно знати і пам'ятати важливу річ. Ми на духовній війні. Диявол і його армія дуже сильні, чітко організовані. Ця війна не тимчасова. Ця війна не просто конфлікт. В цій війні не буде примирення. В цій війні не буде помилування. Це війна за безцінну душу людини. Недооцінювати силу ворога – це дуже дорога помилка. Людина своєю силою чи розумом ніколи не переможе його. Ми знаходимося під постійними атаками, кожний день, хвиля за хвилею, величезний наплив різної інформації, доброї і недоброї. Вона наче цунамі заливає наші міста, наші вулиці, інтернет, наші телефони. Біблія каже, що диявол ходить як рикаючий лев, щоб вкрасти,
вбити і погубити. Але є Бог, який всемогутній Бог. Він Бог всесильний, Він Бог всезнаючий. Він може дати знання, Він може дати силу. І якщо ми повністю підкоримося під Його керівництво, будемо жити за Його постановами, то тільки тоді ми зможемо вистояти і перемогти ворога душ людських. Дорогий друже, чи хочеш ти зберегти свою сім'ю? Воюй проти ворога. Бачиш, що диявол

Такий Бог, ми щиро дякуємо Тобі за безмежну любов до нас, людей. Дякуємо щиро за Твою допомогу. Ти знаєш, Господи, наше життя на цій землі. Як часто ми знаходимося під атаками ворога. І хоча ми самі безсилі, але знаємо, що з Тобою ми будемо переможцями. Допоможи нам правильно користуватися Твоєю зброєю. Господи, прошу Тебе за кожного слухача. Ти знаєш їхнє здоров'я, Ти знаєш їхнє життя, Ти знаєш їхню душу. Молимо Тебе, Боже наш, допоможи, віднови і уздорови в ім'я Ісуса Христа. Господи, можливо, серед наших слухачів є люди, які ще не знають Тебе особисто, не запрошували Тебе у своє життя. Ми щиро просимо Тебе, відкрийся їм, щоб від сьогоднішнього дня вони віддали своє життя Тобі, а Ти наповни їх своєю любов'ю і своїм захистом, і миром своїм на все їхнє життя. Амінь.

Щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогий друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з ним. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння. Яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримує нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери, Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже: «Коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати, але ви посилали мені не раз гроші». І він каже: «Я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є». І тоді він каже цим людям: «Мій Бог нехай благословить». І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: За забором злий собака. Допоможіть, що тут неправильно? Собаку залишаємо, собакою все гаразд. Навіть те, що пес злий. А от як вам слово «забор»? Українською мовою правильно говорити «паркан», а не «забор». Також можна сказати «огорожа», «горожа», «загорожа», «огорода». До речі, вони бувають різних видів і мають окремі назви, залежно від матеріалу, з якого виготовлені.
2: Частокіл – паркан із кілків, жердин, паль. Тин – огорожа, сплетена з лози, тонкого гілля. Штахети або штахетник – загорожа з дерев'яних дощечок або металевих прутів. Живий паркан – щільна вузька смуга кущів або дерев, яку вирощують з метою відгородити або обгородити щонебудь.
0: Українською на українську і навпаки.
1: При написанні СМС припускаємо помилок чи робимо опечатки. В українській мові немає опечаток. Це калька з російської. Ліпше сказати «помилка», «друкарська помилка» або «огріх».
2: Не кажучи вже про курйозні друкарські помилки, якими часто сповнені ці назагал ошатно видані книги. Кость Москалець. Різні способи бути українцем.
0: З української на українську навпаки.

0: А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Боже, Отець Небесний, в ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, ми молимося, Господь, за Україну. І я прошу Тебе, Боже, благослови наш край, благослови наш народ, нашу землю, благослови міста і села, благослови всіх, бідних і багатих, благослови, Господь, тих, хто при владі і тих, хто простий працівник, благослови своєю спасительною і навчаючою благодаттю, щоб ця Україна, цей народ був спасенний, щоб ця нація відродилася духовно, Господи, щоб, Боже, відродилася культура, економіка, Господи, щоб ця країна встала на коліна перед Тобою і встала з колін перед всяким рабством гріха. Господи, ми просимо, щоб Ти сьогодні виконував свою добру, досконалу волю стосовно майбутнього цього народу. Торкайся тих, хто при владі. Торкайся, Боже, сердець всіх священнослужителів, щоб вони, Господь, разом, в спільності духовній, один з одним молилися за цей народ і проповідували, Господь, Твоє Євангеліє, спасіння всім людям, від малого до великого. Благослови ж наш народ. Ми просимо Те, Господь, і яви свою славу і милість. А ми Тобі, як завжди, дякуємо, Господь, вклоняємося низько в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 20 вересня. Пашка літає. Як ластівка лине, так невинне прокляття не сповниться. Книга приповістей, 26 розділ, 2 вірш. Горобці та інші дрібні птахи можуть слідувати непередбачуваним траєкторіям. Ластівки, зокрема, відомі своїми драматичними поворотами в польоті. Птах, що шукає їжу або переслідує її, літає, але не приземляється. Те саме стосується і прокляття, яке не сповниться, якщо людина не зробила нічого поганого. Читаємо далі перше послання до Солунян, 5 розділ, 23 вірш. А сам Бог миру нехай повністю освятить нас, нехай наш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
5: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер. Або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші, ви, не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіо благовісті через світле радіо Еммануїл.
2: Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
6: Біля радіо, я кажу, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, то за радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоти. І вона ото як пенсію свою получає, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Бо я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити, управляти. У мене руки не туди. Це так, хоч знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки.

0: як не буде оце радіо трансляцію, наша, як кажуть, з нами Бог Іммануїл, то я тоді вже не знаю, слухати більше нічого. Телевізор я включаю, я вже забула, як його і включати даже. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його. Хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
1: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення раді. З любов'ю від цієї команди, ваша Галина Волченко.
2: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю, друзі! Мене звуть Максим Маматін, я пастор церкви Макарові в Києві. І сьогодні хочу з вами поділитися одним віршем Слова Божого і трохи порозмірковувати над ним. Він знаходиться в Післанні до Римлян, в першому розділі, це вірш 16. Він звучить так: «Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перший юдеєві, а тоді грекові». Коли я раніше читав цей вірш, то я думав, що радісна звістка – це для невіруючих. Коли людина не знає Ісуса Христа, і коли вона чує радісну звістку, навертається до Господа та стає віруючою. Це правда. Радісна звістка, Слово Боже, спасає людей, народжує їх згори. Але я ще думав, що це тільки для невіруючих. Я ніколи не звертав уваги на те, що радісна звістка – це також для віруючих. Бо тут сказано, що це сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. І це мені дуже вразило. І я почав думати глибше над цим. І я зрозумів, що радісна звістка не тільки для невіруючих, вона також для віруючих. Бо в нас може з'явитися така хибна думка, що ми вже, ті, які увірували, вже начебто не потребуємо Христа, начебто не потребуємо Христа Господня. Ми перестали грішити, ми стали кращими, ми начебто досягли того рівня, коли Господь може нас просто прийняти у своє царство, у свою святість, тому що ми вже не такі погані. І це дуже помилкова думка. Ми завжди спасаємось тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Який би ти не був гарний, як би ти не зростав у святості, цього ніколи не буде достатньо для того, щоб потрапити на небо. Тільки кров Христа робить нас чистими. Тільки жертва Ісуса Христа дозволяє нам бути в присутності Господній, в присутності Божої. І також наш вірш каже, що це також сила на спасіння кожному, хто вірить. Радісна звістка є сила Божа на спасіння. Тобто хрест Голгофи – це сила. Як ця сила працює? Це працює так. Коли ми бачимо, що Христос помер за наші гріхи, за наші провини на хресті, коли ми бачимо, як Бог віддав свого сина, а якого він любить більш за все, за нас, то з цього ми розуміємо, як Бог любить нас. Це дивовижно. Це важко зрозуміти. Ми можемо легко зрозуміти, що Бог любить свого сина, Отець любить сина, Ісуса Христа. Ми усі, хто маємо дітей, ми розуміємо, як це природньо любити своїх дітей. але віддати. Оце диво. І оце віддавання, те, що Отець віддає Сина за нас, демонструє, являє, відкриває нам те, як Господь любить нас, що Він за нас віддає в жертву свого Сина. Це підіймає нас, це відкриває наші очі, тому що на Христі, саме на Христі,

не так очевидна. А коли війна навколо, коли люди гинуть, коли розруха, коли все погано навколо, важко зрозуміти, що Бог любить нас. І тому Слово Боже ніде не каже, щоб ми мали такий висновок про любов Божу, дивлячись на обставини навколо нас. Нам треба дивитися на хрест. Саме на хресті ця Божа любов до нас палає найяскравіше. Саме на хресті Бог доводить нам, що Він з нами, що Він ніколи не полишить нас, не покине нас, що Він наш Бог. Якщо Він свого Сина віддав за нас, то як Син Він не дарує нам всього іншого. Тому, коли я дивлюся на хрест, я впевнений, що Бог проведе, що Бог зі мною, що Бог не полишить мене. І це для віруючих гарна звістка. І чим більше ти віруючий, чим більше ти такий, чим довше ти в Христі перебуваєш, чим більше ти освічений в Христі, тим більше ти покликаний насолоджуватися цією благою звісткою. Тим більше ти покликаний наповнювати силою, яка йде з Христа. Це радість, це насолода. Тому я закликаю вас, насолоджуйтесь Христом Господа нашого Ісуса Христа. А їжте цю небесну манну, коштуйте його, смакуйте його, бо він достойний слави і хвали. Бо коли ми насолоджуємося їм, саме в цей момент ми здатні приносити йому славу. Найбільша слава, яку ми тільки здатні дати Богові, це слава від радості, слава від насолоди від Ісуса Христа, який помер за наші гріхи і воскрес. Тож, нехай радісна звістка дає нам силу на спасіння кожен день, кожному віруючому. Нехай Бог в цьому прославиться. Амінь.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблучка плодами. Від цього садів виградів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо не будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди

0: змислодави. Повинен кожен чоловік. Амінь.
1: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 5.
2: Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня Віфезда, по-єврейському зветься, що мала 5 ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього:
3: «Хочеш бути здоровим?»
2: Відповів йому хворий:
4: «Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить».
2: Говорить до нього Ісус:
3: «Уставай, візьми ложе своє та й ходи».
2: І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому-то сказали юдеї вздоровленому:
5: «Є субота, і не годиться тобі брати ложа свого».
2: А він відповів їм:
4: «Хто мене вздоровив, той до мене сказав: візьми ложе своє та й ходи».
2: А вони запитали його:
5: «Хто той чоловік, що до тебе сказав: візьми ложе своє та й ходи?»
2: Та не знав уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього:
3: «Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого».
2: Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. А Ісус відповів їм:
3: «Отець мій працює аж досі, працюю і я».
2: І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм:
3: по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само й син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. І покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає й оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, не шанує отця, що послав його. По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. По правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя, а котрі зло чинили, на воскресення суду. Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду, та я не від людини свідоцтво приймаю, але це говорю, щоб були ви спасені. Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що Отець мені дав, щоб я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчення.

0: мене, що Отець мене послав. Та й Отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу Його не чули ніколи, ані виду Його не бачили. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого Він послав. Дослідіть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя? Вони ж свідчать про мене, та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у ймення своє, того приймете ви. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде. Мойсей, що на нього надієтесь ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм?
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний.

0: говорять наші світлі гості. Джуліана Костюк про те, де живе радість.
1: Радість знаходиться саме перше в Бозі і серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить і що він піклується про тебе, ти можеш

0: жертвенете там радість і мир, і спокій.
1: Світлі цитати світлих гостей. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.

0: батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати прокляття минулого». Отче Небесний, в своєму слові ти сказав, що добрий чоловік залишає спадщину й онукам. Я прошу тебе, щоб спадщина, яку ми з чоловіком залишимо своїм дітям, була б нагородою за праведне життя. Заради цього я прошу в ім'я Ісуса Христа, очисти мене від будь-якого гріха, який дістався мені від моїх батьків чи предків. Я визнаю свої гріхи перед тобою і прошу прощення та зцілення, адже в твоєму слові написано –

сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Знаю, що коли відкриваюся тобі, каюся в гріхах своїх, то ймовірність того, що хтось із моїх дітей успадкує цей гріх, значно зменшується. Господь Ісус сказав, що даю вам владу наступати на всю ворожу силу. Якщо диявол хоче примусити сина чи одну із доньок учинити гріх, який мав місце в моєму житті, я руйную його плани з силою і владою, яку маю у Христі Ісусі. Особливо я молюсь, щоб не було в нашій родині гордощів, самолюбства, розірвання шлюбу, самотності. Я відкидаю все, що не від Тебе, Боже. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти прийшов, аби звільнити нас від гріхів нашого минулого. Ми відмовляємося залежати від них. Дякую Тобі, Отче Небесний, за те, що Ти покликав нас до участі в спадщині святих у світлі. Ти позбавив нас від влади темряви. Я прошу, щоб наші діти не успадкували від своїх родичів погані риси характеру, а щоб поступали згідно з Твоїм повелінням. Успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Дякую Тобі, наш Спасителю, Ісусе, за те, що в Тобі закінчується минуле і починається нове життя для всіх членів моєї родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей своїми віршами із Біблії. Галатам 5:1, 1 Петра 1:3-5, Ісая 61:1, 2 Коринтянам 5:17, Титу 3:3-7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омарціан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Табаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Добрий і милосердний Боже, просимо Тебе за наших діток, за наші сім'ї, за наше майбутнє. Бережи наших синів і дочок на всіх життєвих дорогах і вдень, і вночі. Захисти їх від лукавого, не веди у спокусу, збережи від гріха, дай їм пізнати Тебе, відкрий їм Твою любов, наповни їх Святим Духом, дай їм відчути радість спасіння, щоб ніхто і ніщо не змогло їх відірвати від Твоєї любові. Збережи їх для Твого Небесного Царства. Нехай ім'я Твоє буде благословенне в їхньому житті. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Еммануїл. З нами Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх ти любив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Твердині та задуми. У Святому Писанні є вірші, в яких йдеться про твердині та задуми, які Бог може зруйнувати. Бо ми, будучи в плоті, не за плоттю воюємо. Зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон усякий помисел на послух Христу. 2 Коринтянам 10 розділ 3-5 вірші. Як зрозуміти, що це за твердині? Звідки вони в нас? Що нам необхідно робити для того, щоб дозволити Богу зруйнувати ті твердині та задуми, які існують у нашому житті? Іноді навіть роками. Що про все це нам говорить Писання? Бо ми, будучи в плоті, не за плоттю воюємо. Нам необхідно розуміти, що після того, як ми прийняли Ісуса Христа Господом і Спасителем, в нас вселився Дух Божий. Саме Він відкриває нам велике і недоступне. Він сповіщує нам майбутнє. Ісус прийшов не для того, щоб зробити наше життя кращим на цій землі. Ні, після того, як ми увірували, наше зовнішнє життя може не змінитися на краще, але наше ставлення до цього світу зміниться. Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Євангелія Іоанна, 16 розділ, 33 вірш. Через віру у Христа ми отримуємо свободу від цього світу і маємо мир Божий у серці. Ісус Христос прийшов, щоб забрати нас від цієї землі. Ісус не прийшов зцілити цю землю. Він приготував нам нову землю і нове місто. Ісус прийшов, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку, з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1 розділ 4 вірш. Тому наша задача – віднайтися в Дусі у Христі Ісусі, щоб мати Царство Боже всередині себе, як написано. Царство Боже всередині вас є. Євангелія від Луки, 17 розділ, 21 вірш. Царство Боже – це Царство Небесне. Це тоді, коли ми вже не від світу цього. Написано, змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пілатом добре сповідання. 1 Тимофія, 6 розділ, 12-13 вірші. Що це за свідчення перед Понтієм Пілатом? Ісус сказав, «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеям. Але нині царство моє не звідси». Євангелія від Іоанна, 18 розділ, 36 вірш. Також Ісус сказав, якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Євангеліє від Іоанна, 15 розділ, 19 вірш. Саме тому нам вже не потрібно воювати зі світом і бути учасниками цього світу. Наша задача в цьому світі лише одна. Не залишайтесь винні нікому нічого, крім взаємної любові, бо хто любить іншого, той виконав закон. Римлянам 13 розділ, 8 вірш. Тому ми не учасники цього світу. Ми співрозп'ялися Христові для цього світу. Ми не частина цього світу. Ми частина Божого світу. Те, що написано, зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь, нею руйнуємо задуми. Мається на увазі, що твердині якраз і полягає у тому, що ми думаємо, ніби ми частина цього світу, коли ми отримуємо откровення, що ми всі тут породжені та пришельці, що наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Филип'янам 3, розділ 20 вірш. Що мета кожної віруючої

0: людини потрапити на небо, як написано, вони прагнули кращого, тобто небесного. Тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11 розділ 16 вірш. Нас не буде цікавити цей світ. Якщо в нас зруйнується твердиня, що ми частина цього світу, тоді ми припинимо воювати з цим світом. Наша задача – вийти з цього світу. Ісус дав нам свій мир. Мир залишаю вам. Мир мій даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається. Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. І доки ми живі, ми ходимо в плоті, але не за плоттю воюємо. Нам потрібно відділитися від цього світу, перш за все всередині самих себе, всередині свого серця. Але це може зробити тільки Дух Святий, що живе всередині нас. Ми сильні Богом на зруйнування твердинь. 2 Коринтянам, 10 розділ, 4 вірш. Твердиня – це те, що ми частина цього світу. Адже ми живемо у цьому світі. Ми народилися у цьому світі. Але насправді, хоч ми і живемо у цьому світі в плоті, але воюємо ми не проти плоті. Наше спасіння не в цьому світі. Наше спасіння в його місті.
1: Автор Олексій Полченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Наші постійні ведучі, журналіст Лев Мильковський та доктор богослов'я Леня Якубчук, говоритимуть сьогодні про Ісуса Навина. Тож, запрошую їх до слова.
1: Доброго вечора, Леніде Остаповичу. Ми якось пообіцяли нашим друзям-радіослухачам розповісти про біблійних героїв. Пропоную сьогодні повести мову про Ісуса Навина, який здобув для євреїв сучасний Ізраїль.
2: Добре. Ісус Навин цікавий не лише біблійний, але й історичний персонаж. Син Навина з роду Єфраїма спочатку називається скороченим ім'ям Гошуа. Мойсей же називав його більш повним ім'ям Джошуа або Єгошуа, тобто додавав ім'я Бога Яхве.
1: І цією зміною імені він висловлював, що бере цього молодого, здібного чоловіка до себе в служителі. Так Ісус став ватажком у боротьбі проти амаликітян і супроводжував Мойсея на Синай. Він був також в числі 12 осіб, які були послані на розвідку в Ханаан. Я прочитаю з Біблії, з книги Ісуса Навина. «І сказав Господь до Ісуса: – цього дня розпочну я звеличувати тебе на очах усього Ізраїля, який буде бачити, що як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. А ти накажеш священникам, що носять ковчег заповіту, говорячи: коли ви війдете до краю води Йордану, станете в Йордані. І сказав Ісус до Ізраїлевих синів: підійдіть сюди і послухайте слів Господа Бога вашого. Ісус сказав: по цьому пізнаєте, що Бог живий поміж вами.
2: Під час обурення, викликаного песимістичними повідомленнями розвідників, Навин та Калев були єдиними, хто на народ діяв заспокійливо, і тому разом з ним міг увійти в землю обіцовану. Мойсей перед смертю присвятив йому урочистим покладанням рук у свої наступники, як вождя Ізраїля. Коли Ісуса повідомляють, що земля Ханаан під керівництвом Навина була завойована і розділена між 12 племенами Ізраїля, Ісус помер у віці 110 років у землі Єфраїм і був похований там у своєму маєтку.
1: Але спершу помер старший від нього Мойсей. Я прочитаю з книги Навина з першого розділу. «Мойсей, раб мій, помер, сказав Господь. А

0: хоч би як там було, але Ісус точно виконав наказ Мойсея. Хоча ізраїльтяни зовсім не мали досвіду у веденні війни, Ісус був переконаний, що Бог допоможе їм. Тож, коли Мойсей сказав: «Узавтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці», цього було достатньо. Ісус навин, мабуть, пам'ятав, що зовсім недавно Бог розбив найсильнішу військову потугу того часу. Наступного дня, коли Мойсей підняв руки і тримав їх так до сходу сонця, жоден ворог не міг встояти проти Ізраїля, і амаликитяни були переможені. Після цього Бог наказав Мойсеєві написати в книгу і покласти до вух Ісусових Божу настанову: «До краю зітрує пам'ять Амаликову з-під неба».
1: Так, Бог обов'язково мав витратити цей вирок. Бій з амаликитянами, мабуть, ще більше зблизив Ісуса на війна з Мойсеєм. Ісус мав честь бути особистим слугою Мойсея від своєї молодості і до смерті Мойсея близько 40 років. Ця посада означала привілей, але також і відповідальність. Наприклад, коли Мойсей, Арон та синами 70 ізраїльських старшин зійшли на гору Сінай і побачили видіння слави Господа, Ісус, очевидно, був серед них. Як слуга, Він вийшов з Мойсеєм ще вище і, очевидно, залишався в певній віддалі, тоді як Мойсей увійшов у хмару, що символізувало присутність Бога. Варто згадати, що Ісус, мабуть, перебував на горі 40 днів і 40 ночей. Він вірно чекав повернення свого пана, бо коли Мойсей почав сходити з таблицями свідоцтва, Ісус його зустрів там.
0: Після випадку, коли ізраїльтяни поклонялись золотому теляті, Ісус продовжував служити Мойсею коло намету зібрання, що був поза табором. Там Бог розмовляв з Мойсеєм віч на віч. Але сказано, що коли Мойсей повернувся до табору, Ісус не полишав намету.
1: Можливо, він залишався там, щоб не пустити до намету ізраїльтян у їхньому нечистому стані. Дуже серйозно Ісус ставився до тієї відповідальності. Спілкування з Мойсеєм, який, за словами історика Йосифа Флавія, був на 35 років старший, мабуть, дуже зміцнило віру Ісуса Навіна. Їхні взаємини названо стосунками зрілості і молодості вчителя і учня, завдяки чому Ісус став непохитним, авторитетним чоловіком.
0: Я хочу повернутися у часі і ще раз нагадати, що невдовзі після того, як Ізраїль отримав закон, у житті Ісуса Навина відбулася важлива подія. Він був вибраний представником свого племені, щоб розвідати обітовану землю. І ця історія добре відома. Всі 12 розвідників погодилися, що край цей тече молоком та медом, як і обіцяв Господь. Однак 10 зневірившись, боялись, що Ізраїль не зможе вигнати мешканців краю. Тільки Ісус Навин і Калев переконали людей не бунтуватися через страх, бо Господь обов'язково буде з ними. І тоді громада запротестувала і говорила про те, щоб закидати їх двох камінням.
1: Можливо, так і сталося б, якби у справу не втручився Бог, явивши свою славу. За таке невірство Бог постановив, що ніхто з перелічених людей віком від 20 років і не доживе до того, щоб увійти в Ханаан. З усіх вижитих тільки Ісус Навин, Халев та Левіти вийшли.
0: І чи це сталося? Чи не всі люди бачили могутні чини Бога в Єгипті? А що тоді допомогло Ісусові вірити в Божу підтримку, коли більшість так засумнівалася?
1: Ісус Навин, мабуть, добре пам'ятав, роздумував про усе, що Господь обіцяв і учинив. Через багато років він міг сказати: «Не відпало ані одне слово з усіх тих добрих слів, що про вас говорив був Господь, Бог ваш. Усе збулося». Отже, Ісус вірив, що всі обіцянки Бога стосовно майбутнього також обов'язково сповняться.
0: І це змушує нас запитати себе, чи здобуті знання і роздуми стосовно обіцянок Бога переконали мене в їхній достовірності? Чи я вірю, що Бог може захистити мене разом з Його народом протягом прийдешньої великої скорботи?
1: Ісус виявляв не лише віру, але й моральну стійкість. Він і тільки Він і Калев стали на сторону Бога. Ціла ж громада збиралася їх вкаменувати. Ісус не піддався страху. Він та Калев

0: були в Озеві, лише думали.
1: І саме з історії про розвідників ми також довідуємося, що Ісусове ім'я було змінене. До його імені Осі, або єврейською мовою Гошія, що означає спасіння, Мойсей додав ще один склад, що означає Боже ім'я, і назвав його Єгошуа, що значить Єгова є спасіння. Це в українських перекладах Біблії його ім'я передається як Ісус. Відповідно до цього великого імені Ісус сміливо проголошував, що Господь є спасінням. Така зміна імені Ісуса не могла бути випадковою. Вона свідчить, що Мойсей високо цінував Ісуса за його особисті риси. І також його змінене ім'я відповідає привілейованій ролі, яку Ісус мав виконувати, впроваджуючи нове покоління в обітовану землю. Ізраїльтяни 40 довгих років подорожували по пустині, поки не повмирали їхні батьки. Ми нічого не знаємо про Ісусове життя в той період. Однак він, мабуть, багато чого навчився. Очевидно, він був свідком Божого суду над бунтарями, Кореєм, Датаном, Авіроном, їхніми поплічниками, а також тими, хто віддавався поклонінню Ваалові. Безперечно, Ісус дуже сумував, дізнавшись, що Мойсей також не війде в обітований край.
0: Перед смертю Мойсей попросив Бога призначити йому наступника, щоб Ізраїль не став як отара, що не має пастуха.
1: Якою ж була відповідь Бога?
0: Ісус, муж, що в ньому дух, мав бути призначений перед всією громадою ізраїльтян. Вони мали слухатися його. Господь бачив віру і здібності Ісуса. Керівництво над Ізраїлем належало було передати в ліпші руки. І все ж Мойсей знав, що на Ісуса чекають надзвичайні складні завдання. Тож він спонукував його наступника бути сильним та відважним, бо з ним буде Господь.
1: І Бог сам повторив Ісусові подібне заохочення і додав: «Будь дуже сильний і відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей. Мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати і чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді будеш щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі, будь сильний і відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, в усьому, де ти будеш ходити». Це я читав з книги Ісуса Навина, з першого розділу. Як міг би Ісус сумніватися, почувши такі слова від Господа і переживши стільки різних подій?
0: Так що підкорення краю було гарантоване. Звичайно, попереду чекали труднощі. Вже перше завдання, перехід через Єрдан під час повноводня, було зовсім нелегкою справою. Однак Бог сам наказав: «Уставай, перейди цей Йордан». Тож, чи могло щось статися їм на заваді?
1: Події, котрі одна за одною відбували в житті Ісуса Навина, завоювання Єрихона, поступове підкорення ворогів, розподіл краю, показують, що він ніколи не забував про Божі обіцянки. Коли Бог дав Ізраїлю спочинок від усіх ворогів, Ісус під кінець свого життя зібрав людей, щоб пригадати Божі стосунки з ними і спонукати їх служити Богові з цілого серця. І в результаті цього Ізраїль урочисто поновив свою угоду з Богом і безсумнівно, завдяки прикладові свого провідника, служив Ізраїль Господові по всі дні Ісуса.
0: Ісус Навин подав нам чудовий приклад. Сьогодні християни, мабуть, багато випробувань мають через віру. Або зберегти схвалення Бога і, зрештою, успадкувати те, що Він обіцяє, нам необхідно їх успішно долати. Успіх Ісуса Навина залежить від Його сильної віри. Правда, ми не бачили таких могутніх Божих діл, які бачив Ісус Навин, але якщо б ми мали сумніви, біблійна книга, яка носить ім'я Його, містить свідчення очевидця, які підтверджують надійність Господнього Слова. Щодня читаючи Слово Боже і намагаючись його застосувати, ми, як Ісус, безперечно здобудемо мудрість і матимемо успіх. Амінь.
2: На сьогодні у нас все, і мені залишається лише повідомити, що наступної неділі на вас чекає нова зустріч з доктором богослов'я Леонідом Яковчуком та журналістом

Левом Хмельковським. І, як завжди, прошу вас писати нам на адресу 02-218, Київ-218, абонентська скринька 123, програма «Відвертість». Всього найкращого, і нехай Господь вас рясно благословить.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: мильні бульбашки різнокольорові.
1: Дайте дитині пляшечку з мильними бульбашками. Нехай видуває і дістає задоволення. Якого кольору видуваються бульбашки? Вони міняються всіма кольорами веселки і літають по кімнаті, а потім лопаються. У баночку, де зберігаються мильні чудеса, налитий спеціальний розчин. Різнокольоровими мильні бульбашки робляться через те, що їхня поверхня може відбивати світло. Стінки мильних бульбашок дуже тонкі і прозорі, тому відбитки від зовнішньої і внутрішньої поверхні накладаються один на один. Тож світло набуває тих самих кольорів, що й веселка. Однак, якби стінки мильної бульби були товстими або непрозорими, колір не з'являвся. Поки мильна бульбашка літає, розчин стікає вниз, і товщина стінки змінюється. Тому можна спостерігати, як мильні бульбашки змінюють свій колір, міняться всіма барвами веселки. Експеримент. Можете показати дитині невеликий фокус. Для цього мочіть гарненько руку в мильному розчині і просуньте її у велику мильну бульбашку. Якщо поверхня предмета змочена в мильному розчині, то предмет не руйнує мильну плівку, а легко в неї проникає.
2: Мильна бульбашка лопається, коли розчин стікає, і стінки в деяких місцях стають занадто тонкими.
3: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо надзвичайні пригоди мишенятка Борі.
1: Дітки, чи сподобалась вам кмітливість мишеняти Борі? Адже він згадав біблійну історію бою Давида з велетнем Голіафом. Велетень хвалився своєю непереборною силою. Мицюк також вів себе зухвало. Якщо Давид використав як зброю шкіряний пасок, то мишенятко згадало про рогатку, якою бавляться хлопці. А потрібний для рогатки матеріал Бог заздалегідь послав мишенятки Борі, бо знав, що кмітливий Боря дотепно використає цю можливість заради безпеки королеви та її доньки. Сама королева поступила гідно, бо віддала честь і ворожим солдатам, поховавши їх як годиться. Бог велить прощати ворогів і молитися за тих, хто переслідує вас особисто. Моліться за тих, хто сьогодні, можливо, вас ображає, і тоді вони з Божої волі стануть для вас друзями. Я впевнений, що в цьому вас підтримують мама і тато. Як ви вважаєте, залишиться мишенятко Боря з мишкою Пі у королевстві її мами? Чи повернеться додому? А як би вчинили ви? Тож послухаємо заключну частину казки у виконанні

Спи, любий синочку, спи. Раптом крізь сон хлопчику Борі почувся голос мами. Він розкрив очі і здивовано вдивився навкруги. Біля ліжка стояла його рідненька матуся. У кімнаті була півтемрява, світло від вуличного ліхтаря освітлювало кімнату. У кріслі спокійно спав кіт Морчик. Боря глянув на підлогу, ніякого сиру там не було. Боря зрозумів, що все, що з ним тільки натрапилося, йому наснилося. «Пробач, синку», – продовжувала мама, – «я дуже втомилася і не можу тобі щось почитати з дитячої Біблії чи розповісти казочку». Мама ще щось казала, але у голові у Борі випливали рудя мишка Пі і дощовий черв'як, коник з трибунеці курочка Ряба, мавпа й Мицюк. Все це чомусь нагадувалось, як приємне, незвичайне. «Складайся краще, я помолюся над тобою», – лунав голос мами. «Господи, ми дякуємо тобі за

цей день, за ті благословення, якими ти наділив нас сьогодні. Далі, бо я чув, як мама говорила у молитві про любов Божу, про милість Божу, про славу Божу і ще про щось. Справжній сон нарешті зморив Борю.

0: Дякую, Олесю. Мені дуже сподобалось, як ти начитала всю казку. Дітки, ви згодні зі мною? Якщо так, то щиро подякуємо.
1: Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полозів. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
2: Немає більше від цієї любові, коли хто покладає життя своє за друзів своїх.
3: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс.
4: Привіт, Алекс! Угадай, а де я була вчора ввечері?
3: Звідки я можу знати? Я ж не спостерігаю за тобою.
4: Ну вгадай, спробуй, а я, можливо, підкажу тобі.
3: Добре, напевно, ти була в кіно.
4: Ні.
3: А може, в інституті?
4: Ні.
3: Тоді в магазині?
4: Ні.
3: Я не можу так вгадати. Будь ласка, дай мені підказочку.
4: Так от, там було 300 чоловік. І нас обманювали. Ми про це знали, але нам було від цього так весело і дуже цікаво.
3: Ви випадково не перегрілися на сонці? Вас обманювали, а ви про це знали і вам було весело?
4: Ні, я ж сказала, був вечір.
3: Ну якщо вечір, здаюсь, це надто складна загадка для мене.
4: Я була на виступі фокусника. Він творив справжні дива.
3: Класно. До речі, саме про найвідомішого фокусника, або як їх ще називають, ілюзіоніста, і йтиметься в нашій програмі сьогодні. Але спочатку англійська.
4: Фокус. Фокус. Знаменитість. Celebrity. Загадка. Riddle.
3: І так, великого ілюзіоніста звали Гаррі Гудіні.
4: Преса, тобто журналісти, називали Гудіні генієм вивільнення. Гудіні зникав з Чикагської в'язниці, в'язниці Скотланд-Ярда, в тому числі з камери смертників Бутильської в'язниці. Він не відбував там свої терміни, а то були лише його трюки. Вибирався із ящика, закопаного в землю, та проходив крізь цегляну стіну.
3: Він піднімався окутаний ланцюгами з дна океану. Його вдягали в гамівну сорочку і підвішували за ноги до даху хмарочосу. Закопували з головою в пісок, зачиняли в сейфах, і кожного разу через декілька хвилин Гудіні опинявся на волі.
4: Ух ти, якби я так могла!
3: Віка, а це тобі під силу. Послухай, в Європі тисячі глядачів приходили в несамовите захоплення, коли запроторений в ящик Гудіні розв'язував ремні та звільнявся від наручників. Якщо йому вдавалось зробити це дуже швидко, він, щоб довести напругу серед публіки до межі, ще деякий час сидів за ширмою та читав журнал. Так, розтягуючи час, знову з'являвся на публіці. Але в основі його шоу лежала не лише хитрість та обман, але й наполеглива праця. Все життя великий ілюзіоніст катував тіло виснажливими тренуваннями, навчившись складуватись майже вчетверо, зміщувати кістки в суглобах і затримувати дихання на 4 хвилини в крижаній воді.
4: І це привело його до сумних наслідків. Подружжя Гаррі і його дружини Бет виявилися бездітним через професію Гудіні. Для того, щоб закаляти тіло, фокусник дуже багато часу проводив у ванні, наповненій льодом.
3: Віка, ти не знаєш випадково, коли він народився?
4: У березні 1874 року в Будапешті, а помер у 1926-му. Дуже дивно і безглуздо. Але про це трохи пізніше.
3: А чому він вирішив стати фокусником, а не, наприклад, капітаном чи футболістом?
4: Велику роль в його виборі зіграла книжка «Мемуари великого французького ілюзіоніста Робера Рудена». Гаррі прочитав її за один день і вже дуже скоро на вулицях міста демонстрував карткові фокуси.
3: А розкажи, будь ласка, як він помер?
4: На гастролях у Монреалі до нього в гримерну зайшов молодий чоловік. Юнак сказав, що чув заяву Гудіні, начебто він може безболісно витримати сильні удари в живіт. Юнак без попередження зробив декілька ударів. Через пару днів Гудіні не стало.
3: Так, шкода. Велика людина була.
4: І хоча це все добре інсценовані ілюзії та ретельно підготовані трюки, треба погодитись, що Гаррі Гудіні – надзвичайна людина.
3: В свої 35 років Гудіні був настільки знаменитим, що в англійській мові з'явилось нове слово – гудинувати. тобто нез'ясовано зникати. Та для всіх нас є добра новина. Бог, про якого говорить книга Біблія, творить справжні чудеса у житті самих звичайних людей. А найголовніше, що ці чудеса можуть відбуватися не тільки з дорослими, але й в твоєму житті. Ти маєш потребу в чудесах? Читай Біблію, знайомся з Богом чудес, і нехай вони будуть реальними в твоєму житті. І не забувайте про англійську.
4: Фокус, знаменитість, селебриті, загадка, райдел. До нових зустрічей, дорогі друзі!
3: До побачення! З вами були
4: Алек і Вікторія!
5: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
2: Отче Небесне, тебе я молю, так благодать на країну мою, благоду й мир у серця посилай, щирій любові народ наш єднай.
5: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колеса.

0: і дати мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене і чинить великим мене твоя поміч.
1: Цитата з Біблії.

Радио Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди, і навіть в часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей, такі важкі часи випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проведи через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що ти сильний Бог, і нічого не відбувається без твоєї волі. Тож ми просимо твоєго захисту, ми просимо, щоб ти був з нами, щоб ти вів нас, щоб оберігав воїнів на передовій, щоб ти давав мудрості нашому керівництву, як управляти державою, і давав нам, людям, простим людям, кожному на своєму місці докладати максимум для нашої загальної перемоги. Допоможи нам довіряти тобі і являти твоє світло цьому світу, який оточує нас. Будь з нами, будь прославлений, наш великий Бог. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 20 вересня. Лагідна відповідь відвертає гнів, а образливе слово збуджує лють. Книга приповістей, 15 розділ, перший вірш.

0: Друзі, бажаємо вам проявляти лагідність і терпіння у спілкуванні з іншими, щоб ваші слова приносили мир, а не розбрат. Вчимося говорити лагідно, щоб не ранити інших своїми словами.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо всіх на Світлому радіо Еммануїл. З вами Світлана Горлушко, і сьогодні пропоную поговорити про мислення завіту, про те, що ми маємо сьогодні відповідно до цього оновленого мислення. Ми пропонуємо переглянути свої думки, вчинки, пріоритети, щоб можна було поділитися, як ви дійшли до того, що вони узгоджуються з Божим Словом, що ви змінювали в собі, щоб триматися істини. Можливо, ви захочете поділитися, як взагалі ви дізналися про завіт, як ви відреагували і як поступово ви почали змінюватися. Розуміємо, що боротьба за чистоту серця, вона відбувається щодня, тому ця тема, вона актуальна щодня. І давайте ділитися одне з одним, що ж ми змінюємо, аби триматися цього мислення завіту з Богом. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь.
3: А я Лариса, і мене вже багато людей знають, ну це дуже добре. Зараз такі часи, і навіть дуже велика Господня благодать, що от ми, слухачі Світлого Радіо, і слухачі, ми прагнемо до праведності, ми прагнемо слухати, вуха наші відкриті духовні очі. І я хочу сказати, що благодать Бога, вона осіняє нас і робить от серце оце чистим. Я навіть хочу повторити слова з Нагорної проповіді, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Розумієте, яка це надія? Ми побачимо Бога, якого взагалі ніхто ніколи не бачив. Але ми побачимо, тому що ми праведні серцем.
2: Так, зараз якраз ми от почали цю розмову, як же нам це чисте серце
3: чисте
2: тримати.
3: Серце.
2: Да? Що ми робимо для того, аби зберігати своє серце чистим?
3: Да, я ще хочу додати пару слів. Розумієте, нас як людей переробити не можна. Кожен народжується своїм характером, своїм розумом, своїм отим егоїздом, самостійністю своєю. Але основна думка – це прощення. От якщо ми навчимося прощати, і навіть в самих скрутних ситуаціях, а потім ми помолимося і самі покаємося, і скажемо, да прости вже того брата чи сестру, не беремо це на себе, а, як казав Христос, віддайте всі тягарі мені.
2: Угу.
3: От. І тоді це буде дуже добре, прекрасно. Дуже
2: дякуємо. Тобто для чистоти нашого серця не забуваємо спостерігати за ним, і якщо побачили гріховний вчинок, то приходити з тим, щоб просити пробачення у Бога та у людини. Прекрасна порада, дякуємо. Нашу розмову продовжує слухач, який пише нам у Viber, пан Олег. Він написав, що істина єдина, як і єдиний Бог. І написав таку от нам інформацію. Грецьке слово, що перекладається як істина, буквально означає розкривати або нічого не приховувати. Це передає думку, що істина відкрита і доступна для всіх і нічого не втаює. Дякуємо. Цікава інформація. Маємо телефонний дзвінок. Сподіваюсь, ви нас чуєте. Добрий день.
4: Доброго дня.
2: Ви в етері Світлого радіо, будь ласка.
4: Дякуємо Світлому радіо за можливість висказати свою думку. Слава Ісусу Христу. Олександр, город Шостка, телефонує.
2: Вітаємо вас.
4: Я навзаєм бажаю здоров'я і Божого миру. Я хочу розказати, як я це таке обосвисловлювання про мислі, як ви сказали, і вилетіло з голови, бо це ще не вкорінилось наша тема. Ну, я розповім, може воно буде статично. Що виходить? З утра я встаю, молюсь своїми молитвами, і чи до, чи після я обов'язково псалми читаю наизусть. Коли я був на службі, мені було багато часу. Стоїш ніч, день, і я, слава Богу, мені Господь дав цей час для того, щоб я вивчив їх наизусть. Дуже важко вчити до старості, я би визнав. По строчки в день. Ну, діло не в тому. Я прочитав один псалом і прислухаюсь. Що мені каже Господь? У кожному псалмі щось є.
2: Угу.
4: Чи на сьогоднішній, і в кожній фразі. Я прислухаюсь так. Пішов далі. Один псалом, другий псалом, третій псалом, четвертий, п'ятий, шостий мій псалом. Сьогодні моя обстановка, сьогодні атмосфера, місце буде моя. Мені треба буде зробити то, що ну, сказано, наприклад, у цьому псалмі. Ну, десь так образно будемо казати. Іду далі. Іду далі. Дуже хочеться мені включити Фейсбук, новості, все. Стоп, я ще не готовий. Не готовий. Готовлю там сніданок чи що-небудь. І все розмовляю з Богом автоматично поки що. А якщо я відчуваю, я готов прийняти, у мене вже окрепло, я готов прийняти новини там, світські, все, що там в Фейсбуці. Я переключаюсь на те. Переключаюсь, коли я відчуваю в себе готовність.
2: Uh-huh.
4: До вечора я видихаюсь, звісно. І ви знаєте, я просто хочу сказати про одне чудо. Ми молимось на своєбродному Майдані. Так мені случайно прийшло. Та не случайно, ми знаємо, що це не случайно. Люди багато, небагато, 5-10 людей підходять добровольно кожну неділю. І що виходить? Таке чудо. Ви не розумієте. 5 шахедів падають, як комари в одно місце. Ви не можете представити. В одно місце падають, і от їх слідання стаються. Нікого не повреждали, нічого нікому не зробили.
2: Uh-huh.
4: Такого чуда не було. Ну, люди кажуть, що там приспособились. Як... Ні, я не проти, що це зробили наше ЗСУ. Але ж, такого не було ніколи, щоб вони ні один не пройшов далі. Uh-huh.
2: Ну, що нікого не ушкодили.
4: І не ушкодили, в одному місці падають, а вони ж, ви знаєте, ці железні стріли. Слава Богу, нічого не зацепили.
2: Да,
4: просто чудо. Да.
2: Слава Богу, дякуємо вам, спасибі. Отже, маємо наступну таку пораду. Ви поділилися з нами досвідом про те, що варто розмірковувати над словом, особливо зранку, і приділяти, так би мовити, час для того, щоб напитуватися, зміцнятися словом з Біблії. А ми теж зачитаємо зараз вірш, з якого ми почали, книга «Приповісти», 4 розділ, 22 вірш. Тут написано «Слова Божі, життя для тих, хто їх знаходить, зцілення для всього тіла, пильно бережи своє серце, бо з нього витоки життя». Отакі потужні слова Божі, вони для нас і життя, і зцілення, і вони мають осідати в наше серце. Але це не стається через те, що ми живемо своїм життям, як нам заманеться, а Слово Боже, от попри всі наші вибори, воно проходить і там самостійно оселяється в нашому серці. Ні, це частина наша. Саме про цю нашу частину, як ми оселяємо Слово Боже в своєму серці, як ми змінюємо своє мислення, аби реагувати на обставини з огляду на того, що написано в Слові Божому. Ці навички, вони приходять поступово, про це свідчать постійно наші слухачі, коли ви ділитесь з нами і своїми історіями. І ми сьогодні теж вирішили повернутися до цього мислення завіту, до того, як воно змінюється. Пані Тетяна нам написала, я вчилася не дратувати дітей. Коли прочитала, що батьки не мають цього робити, побачила, що на початку часто мала собі про це нагадувати. Дякуємо, пані Тетяна. Це прекрасне нагадування, я думаю, багатьом, у кого зараз є дітки, зараз навчальний рік, багато складних ситуацій, пов'язаних із тривогами, і частково з онлайн-навчанням, і взагалі з тривожністю, яка у дітей. Як би ми не захищали їх, як би ми не опікувалися тим, щоб вони не помічали жахіття, в якому ми живемо зараз, все одно вони спілкуються з однолітками. Вони уривками чують якісь розмови, і навіть через те, що вони чують вибухи фактичні, все одно приходить ця тривожність, про яку ми можемо не знати до кінця, але Господь знає про те, що діється і коїться в серцях наших дітей. І навіть за мирних часів це слово було написано не в умовах війни, не дратуйте дітей, так, а воно просто було до батьків написано. Бо Господь знає, що батьки можуть іноді своїми повчаннями, своїми добрими порадами часто займати таку позицію або говорити ці слова, правильні слова, настільки невчасно, що це дратує дітей. І я думаю, що кожна мама і кожен тато має в своєму досвіді такі моменти, коли помічав, що начебто добру річ говорив дитині, а вона так реагує, мов би я боляче чимось її роблю. Але так і стається, що дійсно ми своїми словами можемо робити боляче. І прекрасно, просто чудесно, що Господь про це знає і Він нас попереджає, бо все ж таки керівники цього процесу зростання дітей в нашому домі – це ми з вами. І Господь до нас звертається, що, будь ласка, будьте мудрими, ви старші, будьте мудрими, не дратуйте дітей. Тому набираємося цієї мудрості у Господа, в Слові Божому. І дякуємо вам, пані Тетяна, що ви поділилися, що навіть цьому треба вчитися. Тож, слова Божі, життя для тих, хто їх знаходить. Сьогодні шукаємо ті ситуації, ті слова Божі, які допомогли вам змінювати своє мислення на мислення завіту з Богом. Та розкажіть, в чому саме ви змінюєтеся? Ми усвідомлюємо, що боротьба за чистоту серця, вона відбувається з кожним і щодня. Щодня ми якісь речі помічаємо, які нам неприємні, і ми розуміємо, що і Богові вони неприємні, коли читаємо слово. А от як ми погоджуємося змінювати ці навички, як ми погоджуємося змінювати свої пріоритети, які, можливо, були неправильними? Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі Світлого Радіо.
5: Вітаю.
2: Вітаю. Будь ласка, ми вас слухаємо. Нам телефонують з Царичанки, пан Віктор.
5: Дякую. Так. Бо щось із приймачем трошечки той сьогодні не ладиться. Але слава Богу, що ми завжди з нами. Що я хочу сказати, такі думки в мене виникли. Я нещодавно прочитував, переслуховував книгу Ісаї в 9 розділі. Написано, народ, який темряві ходить, світло побачить. І це світло, цей світ явився наш Господь Ісус Христос, наш Спаситель. Але вони це світло відкинули. А в приповістях Соломона написано, дорога з безбожних веде в темряву, і вони не бачать, об що спіткнуться. Бо Ісус Христос сказав, що є стежка, світла стежка праведності, яка веде до життя. А є дорога, широка дорога, яка веде до загибелі. І оце такі слова мене надихають. Я завжди, коли я ще не вірував, я завжди хотів якось пізнати цю істину, до чого це все ця істина приводить. І також по мудрості. Ми завжди треба молитися, щоб Господь давав нам мудрість. А мудрість – це наш Спаситель Ісус Христос. Дякую.
2: Дякуємо.
5: Будьте благословені.
2: Дякуємо. Спасибі.

0: маємо декілька дописів у Вайбері. Значить, нам написав пан Артем. Він написав, що читаючи слово, відриваюсь від повсякденного життя і його болю. Дякуємо. Слово Боже так і говорить, що ми можемо сховатися в ньому, як в надійній скелі. Іноді новини, які приносять біль і співчуття комусь або біль в особистому житті. Їх настільки багато зараз, що дійсно необхідно прямо дисципліновано, як говорив наш додзвонювач з міста Шостки, що дисципліновано зупиняти себе від бажання зануритись у повсякденні новини, у те, що відбувається, а все ж таки приділити час собі, приділити час з Богом, аби зміцнитися, аби стати на такий фундамент, який допоможе все ж таки не впасти від того, що може статися протягом дня. І ще важливе в такій позиції те, що коли ми допомагаємо собі стояти і опиратися на Слово Боже, то 100% протягом дня прийде якась людина, чи то ваші діти, чи то ваші батьки, чи то ваші знайомі, чи то просто чужа людина, з якою буде у вас зв'язок протягом дня, яка буде потребувати допомоги, буде потребувати вислухати, підтримати, помолитися людину. І якщо ви подбали про себе і оцей фундамент поклали спочатку дня, то тоді Господу буде легше послужити іншій людині, бо ви вже міцний. А коли ми слабкі, то треба нам служити. Буває по-різному в житті. Буває, що ми можемо себе дисциплінувати, а буває, що можемо впасти в якийсь розпач і забути або розгубитись. Не страшно. Ми довіряємо, що Господь знає нас і Він посилає слово, яке стане підтримкою для кожного з нас у будь-якій ситуації. Саме тому ми проводимо ці обговорення тими дня, аби той, хто зараз потребує підтримки, отримав її через наших слухачів, через свідчення Божої слави у нашому житті сьогодні.
1: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
0: Продовжуємо нашу розмову зі слухачами. В ефірі у нас пані Анна з міста Харків. Добрий день.
2: Доброго дня. Ми знаємо, Біблія – це правда. Бог – правда. Це значить вести себе праведно в житті і говорити правду. Але в мене був випадок, коли я людині сказала правду, а вона висловила своє незадоволення. Сказала, не завжди потрібна ця правда. Тоді я з нею не згодилася. Але коли в мене був ще один випадок, коли людина теж була незадоволена правдою, я задумалась, я почала ж переживати, як же треба вести себе, говорити правду, чи є ще якийсь інший вихід? Є. Я згадала, що в Біблії є настанова. Коли хочеш висловити свою думку, не поспішай, подумай, може не час її висловлювати, може при інших обставинах. Завжди подумай, щоб твоя думка, хоч вона і правдива, не принесла людині розчарування. І висновок зробила такий. Думки повинні бути завжди чисті і правдиві. Але подумай, коли їх висловлювати. Дякую за увагу.
0: І ми вам дякуємо, пані Анно, дуже... Дуже важлива така історія, бо дійсно не просто ж так в Новому Заповіті є це пояснення Христа про те, що варто, побачив, помітивши якийсь недолік в людині, спочатку треба на себе подивитися. І там така алегорія про те, що перш ніж витягти велику деревину з ока друга, тобто навпаки, витягти маленьку скалку з ока друга, витягне деревину зі свого. Тому це роз'яснення.

0: Власне, що говорити правду без поспіху і усвідомлюючи, щоб ця думка не принесла розчарування, це дуже практична порада. Дякуємо вам. Маємо ще допис у Вайбері. Нам написала пані Тетяна. Вона написала таке, що мене вчили раніше надіятися на себе. Думаю, і багатьох так. А Біблія говорить, не покладайся на розум свій. Дійсно, радість в тому, що Біблія говорить, що покладайся на Бога. Далі, не тільки не залишайся без того, щоб покладатися на розум, ми маємо використовувати наші цю здібність, цю особливість, яку Господь нам дав, наявність розуму, можливість приймати рішення, волю, але ж дійсно на свої думки, після всіх своїх думок, краще не ставити крапку, а все ж таки кому і говорити: Боже, нехай буде воля Твоя, нехай те найкраще, що Ти приготував для мене і для інших людей через мене, станеться в моєму житті. Тому це не порада про обмеження, це порада про те, щоб не стати зухвалим і не дійсно таким самонадіяним, тому що ми і самі можемо зробити висновок про те, що самонадіяність, вона не приносить ні добра в стосунки, ні добра в результати, які хочемо досягти. Тому краще розвивати свій розум на максимум, але покладатися на Бога.
1: Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
2: Програма транслюється у повторі.
0: З нашими слухачами ми продовжимо розмову з 11-ї години про мислення завіту. Про те, що ми змінюємо в своєму житті, аби триматися істини. Я хочу розказати про те, що коли апостол Павло отримав служіння від проповідувати Євангеліє, то написано, що йому було слово, що Господь сказав: «Я тебе посилаю відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла». Ці слова говорять про те, що людям, які чують про Бога, вони знаходяться в темряві, і що необхідно відкрити очі, щоб повернутися, зробити якусь дію, повернутися від темряви до світла. Навряд чи це можливо зробити в один момент. В один момент ми народжуємося для Царства Божого в духовний світ. Наша духовна складова, вона воскресає через Ісуса Христа. А от що відбувається з нашою тілесною складовою, з нашими звичками, з нашим характером, з нашими виборами, з нашим мисленням? Саме про це сьогодні говоримо. Як ми змінюємо своє мислення, аби воно відповідало мисленню до Слова Божого? До нашого обговорення приєднується Валерій. Доброго дня!
3: Добрий ранок! Сьогодні зранку, значить, я... Буквально сьогодні така ситуація, значить, я, внизу у нас будинок двох поверхів. І я піднявся на гору, а там чую, мій електронний телефон, дзвонить. І що це дочка дзвонить. А, я розумію, що вона зараз буде просити щось зробити, когось відвести. І от в мене такий соблазн. Може, не взяти трубку, щоб не дергатися. От, дивіться, на ровному місці, виходить. Я взяв трубку, приніс, і, да, точно, дружина поїхала, там треба було в школу завести дитину. Але от я думаю, оцей завіт з Богом, от він в серці. От я вибачаюся, це одразу, може, комусь це буде соблазном. От тоді був знак завіту. От, люди різали собі зап'ястя і змішували кров. І от вони там кажуть, оце привітання, оце руку підняти, і людина бачить, що в тої людини там 5 шрамів, 10 шрамів, що він в завіті, що він сильний, що за нього ступляться. І от завіт Бога з Авраамом, у нього, простите, обрізання було в такому місці, що ніхто не бачить. От ніхто не бачить, крім самого Авраама. Це от як знак того, що цей завіт з нами в серці, в нашому серці. Я бачу, я знаю, що я з Богом завіті. Якщо я щось не так роблю, то я грішу.
0: І про силу того, хто за мене заступиться, знаю лише я.
3: Так, тільки я, тільки оце мої персональні відносини з Богом, я, ну я... Вибачаюсь, я не буду демонструвати цей знак завіту всім, да?
0: Угу.
3: От, і це дуже серйозно. Тобто це наше серце. От ми знаємо, от я знаю, коли я грішу, я це знаю, коли я. У мене є соблазн це грішити. Може ніхто цього не бачить. Зовсім ніхто. І може ніхто ніколи не узнати. Але я сію. Я сію перед Богом, і я не сію, тому що я от посію, так ти от Бог мені давай зараз там 35 фунтів, тому що я 5 посіяв, да?
0: Угу.
3: От. Але він бачить наше серце, він веде нас по цьому житті. Оцей завіт серця, він, ну, я рахую, що це саме важливе. Може я себе, ну, на думці, що я щось часто кажу про персональні відносини з Богом. Ну, може, це в мене такий період, може, у когось не так. Але я думаю, що це надважливо.
0: Знаєте, я думаю, що це дійсно надважливо, коли ми не загалом з Богом, а коли кожен особисто з ним. Дякуємо вам за вашу щирість і... Знаєте, щодо вашої доньки, я дуже рада, що ви підняли слухавку. Колись у нас теж з чоловіком була розмова подібна. І я сказала, знаєш, я розумію, що насправді не так багато є можливостей у батьків, особливо коли діти дорослі, коли ми можемо їм допомогти в тому, в чому вони потребують допомоги. Подарувати подарунок такий, який їх дійсно буде тішити і радувати. З маленькими дітьми, можливо, простіше, але з дорослими хай буде таких ситуацій, коли ваша допомога буде доречною, за яку будуть дякувати щиро, буде більше.
3: Амінь.
0: Дякуємо. Тож, завіт у серці, про який знаємо лише ми особисто, і якби оце аудит такий, да, з наших вчинків, слів, думок навіть, ми можемо робити лише самостійно перед Богом. Ну, можливо, хтось може зробити разом з чоловіком, з дружиною, порадитись, щиро відкритись. Можливо, хтось і так зателефонувати на світле радіо і поділитись думкою, що хотіла зупинити добру справу, а потім все ж таки прийняти рішення і вчинити те, що правильно, і отримати благословення для своєї сім'ї. Ми дуже цінуємо ваші дзвінки і ваші міркування, якими ви ділитесь, і віримо, що ті слухачі, які доєднуються до нашої розмови, як слухачі, і не долучаються до обговорення, а просто слухають, що вони теж отримують благословення від Господа. Про віру у серці я хочу зачитати вірш з Писання в Новому Заповіті. У посланні до Галатів написано таке, що ви сини Божі через віру в Ісуса Христа. Ніхто не зробить людину дитиною Божою, окрім через Ісуса Христа і через віру цієї людини, особисто через нашу віру, через рішення довірити йому своє життя, через рішення триматися цієї віри, триматися довіри того, що Бог той, хто за мене заступається, що Христос мій Спаситель, і що Він у кожній клітинці мого тіла і у кожному моменті мого життя. І ті слова з книги «Приповісти», з якої ми почали розмову про те, що слова Божі – це життя для тих, хто їх знаходить, і зцілення для всього їхнього тіла. Хіба це не розкіш?
1: В ефірі обговорення теми дня.
0: До нашої розмови долучається наша слухачка з міста Чернівці. Добрий день! Скажіть, будь ласка, ваше ім'я?

0: Ну, я с Марія.
1: Так, ми вас слухаємо. Добрий день.
0: Вітаю всіх Божих благословень рясних. Тут тема про дітей. Я хочу сказати, що добрим прикладом для дітей була Євхінія. Вона, її син Тимофій. Вона так поводилася, що він бачив, як сильно його мати любить Бога. І ця любов приносила їй радість. Так само і ми сьогодні можемо достигати сердець дітей. Якщо діти будуть бачити, що найважливіше для нас – це стосунки з Богом. Щоб дбати про дітей, нам доводиться багато жертвувати. Ми багато працюємо, ми тратимо гроші, ми не досипаємо, але ніколи не жертвуємо своїми стосунками з Богом. Нам потрібно, щоб діти бачили, що ми регулярно молимося, вивчаємо Біблію і відвідуємо зібрання. Так ми зміцнюємо свою духовність і подаємо хороший приклад і нашим дітям, і другим людям. Завжди повинні покладатися на Біблію, на Боже Слово. Коли ми бачимо, скільки пророцтв вже виконалося, ми не маємо сумнівів, що довіряти Біблії. І ми завжди, тому що бачимо, як Бог подарував нам своє Слово, ми маємо майбутнє і надію. І сподівання свої ми повинні покладати не на людей, а на Бога. Тоді будемо продовжувати довіру до Божого Слова і досліджувати біблійні пророцтва.
1: Дякуємо. Тобто діти мають спостерігати за батьками і таким чином переймати їх досвід. Спасибі вам, так, пані Марія. Дякуємо. Спостерігати за життям – це теж таке слово, знаєте, в яке можна вкласти різний зміст. Тобто одні діти просто споглядають за батьками, а інші діти обговорюють те, що проходять батьки, те, що вони обирають, те, що вони навіть ходять до церкви щонеділі. Тобто, як ви думаєте, оцей діалог між дітьми і батьками, він важливий, він впливає на довіру дитини батькам і Богові згодом? Чи достатньо просто бути зразком і поводитися певним чином, і цього достатньо? Сьогодні з нашими слухачами говоримо про мислення завіту, про наше особисте мислення завіту, про те, що ми постійно, щоденно маємо змінювати щось у собі, слідкувати за чистотою свого серця, думок, пріоритетів, аби триматися мислення завіту з Богом. І в продовження цієї розмови ми пропонуємо поділитися, як же ми допомагаємо нашим дітям пізнавати силу завіту з Богом. Чому вважаємо за потрібне їх навчити і яким чином ми це робимо? Поділіться вашими історіями, досвідом, інструментами за номерами прямого етеру 067-123-75-75 або ж дописи можете відправити у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. І так, як говорила наша остання додзвонювачка про те, що ми віримо Богові і цю віру маємо показувати, просто показувати своїм життям нашим дітям. Впродовж цієї думки слухаємо пісню в виконанні Романа Костюка, яка називається «Вірую тільки тобі».

0: Ступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9. Програма обговорення теми дня триває. Ми сьогодні говоримо про мислення завіту і завершимо нашу розмову з запитанням про те, яким чином ми допомагаємо нашим дітям зміцнятися і пізнавати силу завіта з Богом. Маємо телефонний дзвінок, місто Київ. Доброго дня. Будь ласка, представтесь, ми вас слухаємо.
2: Вітаю всіх, це Віктор з Києва. Ну, я хотел сказать о том, что вот мы в свое время тоже были, в общем-то, без Христа. И были чужды завета обетования, были безбожники в мире. В общем, и надежды не имели, и от общества израильского были отчуждены. То есть, в общем, ничего такого, чтобы, ну, короче, одним словом, язычники. Вот. А Бог делает то, что через Иисуса Христа, говорит, в нем мы созданы. Мы его творение. Во Христе в Иисусе мы созданы на добрые дела. То есть, когда Иисус Христос, через Иисуса Христа, Он для того, чтобы соединить двое из двух, делать одно, допустим, народ израильский и вот, призванный народ, допустим, сделать, соединить небесное и земное. То есть, вот, то, что не соединяется, то, что

0: невозможно людям все делать. И вот он делает один народ и присоединяет к этому народу. И через Иисуса Христа мы все это получили, и, в общем, без него ничего это невозможно. А он все это делает. И вот все то, что написано, это написано, чтобы веровали. И благодаря вере получаем все, что нам необходимо. И вот эти вот взаимоскрепляющие связи, они делают человека, ну, верующим, и вот соединяют его больше и больше со Христом через различные обетования, через различные там места Писания, просто больше и больше соединяется с Богом. То есть вот этот момент, он, ну, только через веру.
1: Только через веру. И вместе остаются нашими особистыми. Дякуємо.
0: Взаимно скрепляющие связи такие. Бог это все делает, помогает нам. Слава Богу.
1: Слава Богу. Так, дякуємо. Ключове слово – Господь допомагає нам. Чому? Тому що Він – Отець Небесний. Навіть усвідомлення однієї цієї думки про те, що Він – наш Отець, достатньо, аби мати оці сили долати труднощі. Наша свідомість – це свідомість про єдність з Христом, про цю таємницю завіту, таємницю, яка в нашому серці, яку ми укладаємо з Богом. Все це дає нам сили і впевненість. Впевненість крокувати по життю і розуміти, що ми не лише покладаємось на свої здібності, на свій розум, на якісь обставини, про які ми знаємо, а ми все це приносимо до Бога і покладаємось на Нього. Бо Він Батько, який опікується нами, і його думки набагато вищі, ніж наші, бачить він набагато більше, і воля його про нас набагато краще, ніж ми думаємо про себе. З вами була Світлана Горлушко, дякую всім, хто долучився до сьогоднішньої розмови, і завершуємо віршем, про який говорили теж сьогодні, Галатам, 3 розділ, 26 вірш. «Бо ви сини, всі сини Божі». Через віру в Ісуса Христа. Нехай віра зміцняється і Господь проявляється все більше і більше через кожного з нас.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Дякую, Світло, радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати. Що люди, які я це роблю, кажуть дякую.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, просимо Тебе, молимося, благослови нашу землю, Боже, благослови церкву, очисти її від того всього, що зневажає Тебе, що засмучує Духа Твого Святого. Благослови, Боже, церкву, щоб вона була закваскою у нашому суспільстві, щоб вона була сіллю і світлом посеред людей. Благослови, Господи, ті землі наші, де зараз бойові дії тривають, і пошли, Господи, Твого ангела Господнього, щоб припинив це все. І нехай, Боже, Твоя свята воля діється і виконується. Прошу Тебе, щоб люди взяли уроки із тих судів, які Ти довершуєш, тому що Ти є святий і праведний у всьому, що чиниш. Просимо Тебе за всю нашу землю, за всю нашу державу і за кожну людину окремо. Благослови всіх нас. Через Ісуса, Сина Твого, просимо. Амінь.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І почнемо із запитання. А ви читаєте Євангеліє? Часто люди заперечливо відповідають на таке запитання, мотивуючи тим, що пробували, однак нічого не зрозуміли. Чи справді не всі здатні зрозуміти Боже Слово? Запитаємо у пастора. Мабуть, вам теж доводилося чути такі твердження. Навіть деякі священнослужителі не рекомендують заглиблюватись у Слово Боже, бо, мовляв, не для всіх воно відкрите і зрозуміле, і лише вибрані люди можуть тлумачити його і передавати його зміст іншим людям.
1: Це, м'яко кажучи, велика омана. У посланні до римлян апостол Павло написав: «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує». Кожному – це кожному, без винятку, бо Євангеліє – це не вимисел людини, це добра новина від самого Бога. І у ньому ясно говориться, яким чином.

0: чином грішні і занапащені люди можуть оправдатись перед святим і праведним Богом. Звичайно, можна собі придумати різні способи оправдання. Але в момент зустрічі з Богом усі ці ритуали, обряди, традиції виявлять свою неспроможність. Праведність відкривається з віри в віру. Так говорить Писання. Євангеліє починається з віри, вірою воно і закінчується. І воно саме про те, як люди можуть примиритися з Богом через віру. Ви запитаєте віру в кого? Віру в Ісуса Христа, Бога і нашого Спасителя, бо праведний житиме вірою. Тому оправдатись перед Богом можна лише на Його умовах, і, власне, Він і відкриває ці умови в Євангелії.
1: Тобто без Євангелія неможливо довідатися про те, як здобути вічне життя. І насправді його може зрозуміти кожен, хто цього по-справжньому захоче.
0: Безперечно, так. Написано, що все Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Для чого? Щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. І заявляючи, що Євангеліє не для всіх, люди цим знімають з себе відповідальність за те, щоб відповідно з ним жити. Мовляв, я не чув, не знав, тому ні в чому не винен.
1: Відомо, що незнання закону не звільняє від відповідальності за його виконання. Чи можна цей принцип застосувати і щодо Святого Письма? Адже у праведного Бога не може бути жодної несправедливості.
0: Про яку несправедливість мова? Це ж зовсім не важко взяти до рук Біблію і почитати. Але згоден з тим, що не все легко зрозуміти одразу. До речі, Євангеліє саме про це говорить. І прикладом, як це не дивно, можуть бути учні Ісуса. Адже наприкінці свого перебування з ними Христос чітко і конкретно об'явив їм про те, що незабаром із ним має статися. Це написано в Євангелії від Луки в 18 розділі. Взявши 12, промовив до них: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина. Бо він виданий буде поганим, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і збичувавши, уб'ють його. Але третього дня він воскресне». А вони ж нічого з того не розуміли. Це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив.
1: Ну і як це можна пояснити? Вже хто-хто, а люди, які 3,5 роки ходили з Ісусом вдень і вночі, слухали Його слова і бачили Його діла, мали би Його розуміти з півслова.
0: Для того, щоб визначити причину такого дивного нерозуміння, згадаймо декілька моментів з їхнього життя і послухаємо їхні власні міркування. Під час першої зустрічі з Ісусом апостол Нафанаїл у захваті вигукнув: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлю». Перебуваючи багато років під римською окупацією, Ізраїль очікував царя, котрий звільнить їх від поневолення. І бачачи, що Ісус має чудодійну силу і владу навіть над злими духами, юдеї зробили висновок, що нарешті прийшов отой довгожданий Месія. І з нетерпінням очікували миті, коли він зацарює і дасть їм свободу – політичну, економічну, духовну. Одного разу Ісус наситив багатотисячний натовп 5 хлібами і 2 рибками. Ми читаємо про це в Євангелії від Івана в 6 розділі. І ось як люди зреагували. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли: «Це той справді пророк, що повинен прийти на світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати його, щоб настановити царем, знову нагору пішов сам один». Отже, вони мали намір настановити його царем. Ця ідея так сподобалася учням, що вони навіть не спішили відпливати за повелінням Христа на другий берег, очікуючи, що ось-ось учитель зацарює. Але Ісус не виправдав ці очікування. Другий випадок. На третій день після смерті Христа по дорозі в Емаус двоє з учнів зізналися подорожньому незнайомцеві: А ми сподівалися були, що це той, що має Ізраїль.

0: Треба визволити. І ще один випадок. У момент вознесіння на небо, через 40 днів після Воскресіння, учні зненацька знову ставлять Христові те саме старе запитання. Чи ж не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? І Христос із докором відповів: то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. А тепер згадаймо, хіба вони не чули чіткої відповіді на питання судді Пилата, чи ти цар юдейський? Адже Ісус сказав: сам ти кажеш, що цар я на те народився і на те у світ прийшов, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос, але моє царство не із світу цього. Вони не розуміли слів Ісуса, тому що не хотіли зрозуміти. Вони мали свої плани, очікування і уявлення про те, що саме він має зробити і яким чином. Навіть Яків та Іван через посередництво своєї матері добивалися гарантії, що засядуть з Ісусом праворуч та ліворуч від нього в його царстві.
1: Вони очікували царювання, а Ісус говорив їм про смерть, що означало крах всіх їхніх планів. Зрозуміло, що таке вони не хотіли ні чути, ні приймати.
0: Саме так. І дуже шкода, що Яків та Іван не збагнули відповіді Ісуса про їхні претензії. Не знаєте, чого просите. Але це палке бажання ще довго переслідувало учнів. І як вони могли збагнути откровення Христа про його страждання і смерть? Та які страждання? Про яку смерть ти говориш, Господи? Кому це потрібно? Нехай не станеться цього. Саме це і є справжньою причиною нерозуміння Христових слів. А точніше сказати, небажання їх зрозуміти. Проблема була не в Ісусі, а в них самих. Безліч людей і сьогодні заявляють, що не розуміють Євангелія. І все з тієї ж причини. Не розуміють, бо воно їм не подобається, бо воно суперечить їхнім бажанням, планам, намірам. Якби воно схвалило їхній спосіб життя, їхню мораль, поведінку, ну тоді, звичайно, вони б його охоче читали і все зрозуміли. Саме тому, на жаль, так багато людей не заглиблюються в Євангеліє і отримують релігію, так би мовити, з других рук. І тому сьогодні так багато усіляких культів, різного роду вчень, котрі задовільняють багатьох. Чому? Бо вони відкидають відповідальність за прожите життя, відкидають реальність пекла і вічного життя в оселях Бога. Ну і там не кінчу відмовлятися від пожадливостей світу. Зате можна створити вигляд благочестя. А оскільки Євангеліє докоряє за це і судить, то найлегше виправдатись нерозумінням його вчення. Тож, дорогі друзі, хай з нами такого не буде. Бо ще раз повторімо разом, Євангеліє – це сила Божа на спасіння кожному, чуєте, кожному, хто вірує.
1: Є ще один момент. Люди просто не знають, як читати Слово Боже. Біблія не тоненька книжка, і просто прочитати її, як будь-яку іншу книжку, не вдасться.
0: Так, багато хто хотів би вмить осягнути біблійні глибини. Але це неможливо. А почати треба з усвідомлення найголовнішої суті. А вона дуже проста. Скажіть, кому не зрозуміло, що він грішник? Хто не здатний зрозуміти, що Христос помер за гріхи всього світу і пропонує спасіння як дар, та щоб прийняти його, потрібно покаятись в гріхах і вірою прийняти жертву Ісуса як плату за всі гріхи, а потім запросити його панувати у своєму щоденному житті? Що тут складного? Тому раджу починати з писань апостола Луки, тобто з його Євангелія і дій святих апостолів. А потім читати весь Новий Заповіт. І обов'язково перед читанням помолитись, щоб Бог допоміг зрозуміти прочитане і застосувати у своєму житті. А читаючи Біблію безладно, ми будемо нагадувати першокласників, котрі ще навіть не засвоївши азів арифметики, хочуть пізнати алгебру. У міру нашого духовного зросту Бог поступово відкриватиме нам свої істини.
1: До речі, він сам заохочував до такої постійності, коли казав: «Шукайте і знайдете, просіть і буде дано вам, стукайте і відчинять вам».
0: Так. Просімо в Бога мудрості і розуміння, і Він відкриватиме нам все, що нам потрібно саме в цей момент життя. Якщо дитина просить їсти, ми обов'язково нагодуємо її, але ми не дозволимо їй бавитися сірниками, як би вона не просила. Бо ж розуміємо, що їй піде на користь, а що на біду.
1: І ще одне запитання. Колись Бог через пророка Осію заявив: «Погине народ мій за те, що немає знання. Тому що знання ти відкинув, відкинуй тебе, щоб не був ти для мене священником. А тому що забув ти закон свого Бога, забуду синів твоїх я». Про яке знання йдеться у цьому страшному застереженні?
0: Так, це дуже серйозне застереження. Набути знання без Божого Слова неможливо. Проте, на жаль, безліч людей сьогодні називають себе християнами, поняття не маючи, що ж таке християнство. Бути християнином означає бути Христовим учнем, його послідовником. Уявіть, що було б, якби водії не знали правил дорожнього руху, або ж оперувати взялася б людина, яка ніколи не вивчала медицину. Істинний приклад богошукання знаходимо в книзі «Дії святих апостолів» у 8 розділі. Написано: «І ось муж ефіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці ефіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитися, вертався і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив: підійди та й пристань до цього повозу». Міністр фінансів Ефіопії, не розуміючи написаного в книзі пророка Ісаї, не посоромився попросити простого чоловіка Пилипа пояснити йому, про що ж там йдеться, а потім повірив у подвиг Христа і в те, що це також і його особисте спасіння, і наказав зупинити повіз, щоб прийняти водне хрещення. І благовісник Пилип, переконавшись у правильності і щирості його віри, зійшов з повозу і звершив акт водного хрещення, хоча той і був уродженцем Ефіопії. Дорогі друзі, якщо ви не розумієте Євангелія, то причину треба шукати в собі. Просіть Бога відкрити вам Його Слово, і ви побачите всю красу цієї Божої сили, здатної дарувати вам вічне спасіння. Звичайно, ми не все відразу зможемо збагнути. Для того ми повинні запросити Святого Духа відкрити нам Боже Слово. Але замало просто набути знання, тобто оволодіти інформацією. Треба ще засвоїти її практично. Бог застерігає нас, щоб нам бути не лише слухачами і читачами, але й виконавцями Його Слова, і очікувати наступних об'явлень.
1: І цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Олестер П'юк. Зустрінемось!

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч. Тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай. Щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книжка «Усе вирішує серце» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович.

за межею досяжності. Мабуть, нікого в житті я ще не переконувала так гаряче і так благально, як цю незнайому 19-річну дівчину. Кілька хвилин від нашого випадкового знайомства в лікарняній палаті до того, як за нею прийде медсестра, щоб повести її в операційну. Кілька хвилин, за які можна врятувати життя. Ні, я все вирішила. Чоловік покинув мене, я живу з мамою в невеличкій кімнатці. У мене вже є 9-місячна дитина. Я не можу народжувати зараз ще одну. У Львові є організації, які можуть допомогти матеріально і дахом над головою для вас і новонародженої дитини. Мені не йдеться про матеріальну допомогу. Просто зараз для мене не на часі народження дитини. Вас лякає, що з двома дітьми вам буде складно облаштувати своє особисте життя? Але я знаю випадки, коли не діти від першого шлюбу були перешкодою для нової сім'ї, а те, що жінка внаслідок зроблених абортів не змогла народити чоловікові бажаної для нього дитини. Зараз важко знайти відповідального і мудрого чоловіка. Та греть з тими чоловіками. Хай буде на його совісті, що він відмовився від своєї дитини і усунувся від відповідальності. Але ви не відмовляйтеся, ви ж мати. Вам буде тяжко самі ці кілька місяців вагітності, але повірте, коли візьмете на руки своє народжене дитя, пригорнете до грудей, то подякуєте Богові, що не зробили хибного кроку, що дали цій дитині народитися. Поступово все якось облаштується. Не тішу себе ілюзіями. Знаєте, моя мама – сирота з дитинства. Моя старша сестра народилася 6-місячною. У 70-х роках таких дітей здебільшого не вдавалося виходити. Сестра була дуже кволою, потребувала лікування. Перші 2 місяці свого життя провела в лікарні. І ось, коли їй було 3 місяці, мама дізналася, що вагітна вдруге, без рідних, без власного житла, без чиєїсь допомоги, з маленькою хворобливою дитиною на руках. Були такі, що радили їй зробити.

0: зробити аборт. Для цього наче були всі підстави. Але мама не зважала на них. І ось народилася я. Мама каже, що поміж трьох дітей саме мною тішилася найбільше і в дитинстві, і тепер. Може, і для вас ця дитинка стане найбільшою втіхою і опорою в житті. Пригадую також, як колись я дуже просила свою однокурсницю не робити аборт, але вона все ж переживала свою вагітність. І тепер, коли приходить травень, коли все навколо буяє зеленню і тішиться життю, вона замикається в собі і похмурніє. Моїй дитині було б уже 5 років. Моїй дитині було б вже 10 років. Але вже пізно. Але ще можете відмовитися від цього кроку і потім разом весело святкувати кожен день народження своєї дитини, а не картати себе за те, що не дали їй народитися. Ні, ця вагітність не входила до моїх планів. Але вона входила до планів Божих. Перш ніж я вклав тебе в утробу матері, я записав тебе на своїх долонях. Ви ще не знаєте імені своєї дитини, а Господь знає вже його. Ваша дитина вже записана в нього на долонях. Зрештою, недавно у Львові відкрили будиночок «Вікно життя». Ви можете просто прийти і анонімно залишити немовля. Про нього потурбуються. Я б не змогла залишити своєї вже народженої дитини. Ви не могли б віддати своє маля сестрам-монахиням, які належно потурбуються про нього, але віддаєте під скальпель лікаря, аби гострий, холодний інструмент безжально розірвав маленькі тільце на шматочки, що згодом опиняться у смітнику, як абортні рештки. Це ще не дитина, це зародок. Але він вже має серце, що б'ється. У фільмі «Німий крик», де показано, що відбувається під час аборту, видно, як це зовсім крихітне дитинчатко в утробі матері намагається втекти від лікарського інструменту, а його ротик відкривається у беззвучному крику, ніби волаючи: «Мамо, не вбивай мене!» «Будь ласка, досить! Не розжалоблюйте мене!» «Вибачте, я чужа для вас людина і не маю права втручатися у ваше особисте життя. Але мені чомусь це ваше дитятко здається не чужим, а рідним. Я так хочу, щоб воно народилося. Чомусь уявляю собі його смаглявим, кучерявим хлопчиком з такими ж великими чорними очима, як у вас. Це був би братик для моєї Алінки», — раптом усміхається дівчина. «А знаєте, я присвячу вам і вашому хлопчику одне з оповідань до своєї книжки «На вигадані історії». Коли вийде книжка, буде презентація, на неї ми запросимо героїв наших оповідань. До того часу у вас вже народиться малятко, і ви прийдете на презентацію удвох. Це буде оповідання про те, як усупереч усім обставинам ви вже перед самою операційною відмовилися від аборту і зберегли життя своєї дитини. На мить западає тиша. Я гарячково шукаю ще якісь слова, згадую цитати з Біблії, приклади життя. Я бачу, що вона завагалася, що їй потрібно ще зовсім небагато, аби зняти цей лікарняний халат і піти звідси геть, аби зберегти свою дитину. «Ну що, готова?» — буденно цікавиться лікар, заглянувши у палату. «То пішли. Скоренько, бо сьогодні багато чисток». Вона, наче скинувши із себе тягар важких роздумів, рвучко підводиться з ліжка і виходить з палати. Я гарячково шукаю свій телефон, номер лікаря. Де ж він, той номер?
1: адже я його записувала. Бо в цього лікаря проходжу лікування. Є, нарешті. Ігоре Михайловичу, вона ж майже готова була вже відмовитися від аборту. Ви її можете остаточно переконати. Ви зобов'язані. Як лікар, що давав клятву Гіппократа, стояти на сторожі життя, хочу сказати я. Ваш абонент поза межею досяжності. Пізно. За 20 хвилин вона повертається до палати після зробленого аборту і, ще не відійшовши від наркозу, почне збиратися, щоб іти геть. Вийде з палати, поспішно попрощавшись і нікому не дивлячись в очі. На її ліжко ляже в очікуванні чистки, попередньо з'ясувавши вартість цієї процедури, чергова жінка. Відчувши потребу вирватись з цих гнітючих лікарняних стін, мовчазних свідків щоденних вбивств ненароджених дітей, я вийду з палати і зустріну в лікарняному коридорі вагітних жінок, що лежать на збереженні. Важко збагнути, як один і той самий лікар може дбати за збереження життя, опікуватися вагітними жінками і водночас щоденно брати участь у вбивстві ненароджених дітей, отримуючи за кожен аборт певну суму. Що ж, усі мої зусилля були марними. Мені не вдалося переконати ту жінку зберегти життя своїй дитині. Не вийшло оптимістичної розповіді зі щасливим кінцем, яку я хотіла присвятити збереженому життю. Тому я присвячую цю свою розповідь усім тим дітям, що були покликані Богом до життя, але це життя було обірване рішенням їхніх батьків і діями лікарів. А ще я присвячую цю розповідь своєму лікареві, дуже доброму фахівцеві, який допоміг вилікуватися багатьом жінкам від різних гінекологічних недуг. Бог дарував йому справжній талант лікаря. І я думаю, Бог також обдарує дитиною його вже багато років бездітне подружжя. Якщо він зуміє усупереч оточенню, матеріальним спокусом, усім виправданням на кшталт, а закон не забороняє, це право жінок і таке подібне, поставити свій лікарський талант стати на сторожі життя і відмовитися від виконання абортів. Якщо Божий заклик «не убий» не залишиться для нього поза межею досяжності. Любов Сосяк, 35 років, місто Львів.

ви прослухали черговий розділ книжки «Усе вирішує серце». Текст читала Олена Лепетіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

Radio Emanuil. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Наш дорогий Господь, Отець Неба і Землі, подякував зносим Тобі за Твою турботу, милість і любов, котра продовжує проявлятися в житті кожної з нас. Дякуємо за те, що Ти завдяки Твоєму Слову відкриваєш нам свій характер,

свої плани, котрі ти маєш стосовно кожної з нас, стосовно нашої держави, стосовно жителів нашої держави. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що в цей непростий час ти не залишив Україну. Ми дякуємо за те, що ми бачимо твою руку захисту, як ти вів, виводив, спасав. І тому сьогодні, Господи, нехай твоє ім'я буде возвеличене і прославлене. Господи, ми продовжуємо взивати до Тебе. Ми просимо, щоб Твій захист і надалі був над кожним із нас. Зупини, Небесний Отець, все те, що відбувається, для того, щоб люди не гинули, для того, щоб Твої плани були здійснені. І тому сьогодні ми потребуємо Твого захисту. І ми дуже просимо Тебе, щоб Ти укріпив всіх наших воїнів, котрі знаходяться на передовій. Щоб Ти дав мудрості можновладцям, для того, щоб робити все можливе, щоб зупинити цю криваву війну. Дуже просимо також, щоб ти доторкнувся і щоб ти допоміг восстановитись, зцілити тих, хто постраждав внаслідок цієї війни. Отець Небесний, утіш тих, котрі втратили рідних і близьких. І нехай Слово Твоє, воно буде живим і дієвим в житті кожного. Відкривайся, Небесний Отець, кожному, тільки для того, щоб ми духовно не голодали. І щоб настав час тих подій, про котрі ти говориш, що ти повернешся на землю. Допоможи, Господи, нам бути готовими до цих славних подій. Допоможи нам бути тими людьми, котрі несем надію, завдяки тому, що познайомились з тобою на сторінках твого слова. Отче Небесний, нехай милість твоя буде проявлена до кожного з нас. Ім'я Ісуса Христа, молитва наша –

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітання, вітання всім присутнім на світлій хвилі радіо Еммануїл. Розпочинається програма «Світло в темряві». Програма про те, як Бог являється підтримкою для нас в складні, невизначені, нестабільні періоди життя. Особистою присутністю, а також через інших людей, які, наче те світло, приходять в нашу темряву і підтримують нас на шляху. У нас сьогодні в студії Віталій Болгар, директор Євразійської музичної місії, музикант та капелан. Віталію, вітаю тебе.
2: Вітаю вас, вітаю тебе, Євгеній, вітаю всіх, хто сьогодні в етері.
1: Радий бачити знову вживу, це вже друга зустріч, моя особисто з тобою. Минулий раз ми також стикалися із твоїм служінням, творчістю, і ми вже знаємо по представленню, що це в більшості пов'язано саме із музичною сферою. І хочемо сьогодні поговорити про те, що відбувалося за останні часи, і це, очевидно, буде пов'язано із творчістю, із музикою, а це, очевидно, є частиною природи нашого творця. Отже, нещодавно вийшов музичний збірник прославлення «Співає воїн України». Ми говорили про нього в першу зустріч, але дуже коротко. Сьогодні ми хочемо по порядку про цей процес та плід поговорити, дізнатися, як це відбулося, що це таке, що як це впливає на життя інших людей. Ну, пропоную розпочати з наступного питання. Як взагалі виникла ця ідея, Віталій? Поділись, будь ласка, адже все прекрасне, вагоме з чогось починається. Як виникла ідея збірника прославлення для капеланів?
2: Звичайно, ідея цього збірника виникла не в кабінеті десь, чи не вдома. А коли я почав свої поїздки на схід, саме в військовий шпиталь. І саме під час таких поїздок, саме під час того, коли я там знаходився, виникла ідея, як я можу допомогти своїм творчим потенціалом для тих, хто проходить через цей шпиталь. А під час поїздок, саме до військових, я бачив, як глибоко їх торкає пісня. Як пісня може

0: а доторкнутися до їх сердець. І пісня, у якій чути молитву, біль, сладкість, і водночас неймовірна вона дає силу свою. Саме тоді виникла думка зібрати пісні, створити щось цілісне, що може підбадьорювати воїна в будь-яких умовах. Уночі чергування, чи в дорозі, чи в якісь хвилини тиші між боями. Цікаво, як відбулася, напевно, організація цього збірника.
1: Дуже цікаве питання. От хочу трошки зупинитися на цьому моменті. Мені здається, це вагома взагалі думка для всіх наших радіослухачів, що ідея виникла саме в процесі безпосередньо поїздок, в процесі саме служіння. І мені здається, що це дуже важливо, коли ми віддаємо своє тіло на служіння Господу, коли ми починаємо щось робити, то очевидно і природнім, і надприроднім чином Бог використовує наші і очі, і серця, щоб помітити конкретні потреби, і потім використати для своєї слави і підтримки інших. Тому хочеться, звісно, заохотити тих, хто нас чує зараз, робити щось для Господа. Саме в дії Бог може більше і більш глибоко використати наші тіла. Звісно, дуже цікаве питання організації. Від початку, про ідею ми вже почули, до самого готового продукту. Як це взагалі відбувалося, Віталій? Поділися з нами, будь ласка.
0: Звичайно, я шукав якісь носії, де я можу побачити, як взагалі, чи є взагалі якісь носії, саме збірник для капеланів. І в одній із поїздок Сполучених Штатів при зустрічі з капеланами, які пройшли В'єтнам, які пройшли Ірак, я задав питання, чи як у вас відбувалося от саме прославлення, чи взагалі воно було у вас під час вашого носіння служби. І він мені говорить: почекай хвилинку. Йшов до своїх талмудів, да, і виносить мені збірку, де зібрані пісні, де зібрані псалми Давида і молитви. Я в такому здивуванні, я молився про це, щоб Бог мені якось допоміг побачити, як організувати цей процес. І тоді вже, після цього, коли я повернувся в Україну з новими натхненними ідеями цього процесу організації, я почав пошук саме і відбір пісень. Зібрали команду, яка буде мені допомагати в цьому процесі. І ми почали відбір пісень. І це зайняло у нас, напевно, майже рік цього часу планування.
1: Дивовижно, як Господь скеровує нас, коли ми шукаємо Його, коли ми хочемо послужити інших. Так природно згадується один текст із Біблії, що нехай Господь буде твоя розкіш, і Він сповнить тобі бажання твого серця. Передай Йому життя, покладись на Нього, і Він довершить до кінця. Я почув від тебе, Віталій, таку думку, що я молився, і Бог відкрив. І часто це трапляється неочікуваними, можливо, для нас такими шляхами. Ти просто задав питання, і людина таким чином скерувала. Я думаю, що ця істина, такий приклад життєвий, можна надихати і всіх нас. Продовжувати довіряти Господу, продовжувати молитися, відкривати Йому свої бажання і просто бути відкритими до того, як Він буде сприяти, скеровувати, можливо, десь попереджувати, або навпаки забезпечувати, провадити, щоб втілити ці прекрасні, добрі наміри для служіння, порятунку, забезпечення нашої нації, в тому числі і на духовному рівні, що ми бачимо дуже вагомим елементом. Дуже цікаво було б дізнатися, Віталій, от ми вже це чуємо і усвідомлюємо, що Бог, звісно, сприяє, навіть наше дихання залежить від Нього. Але от в процесі організації саме збірника прославлення під назвою «Співає воїн України», на яких етапах по-особливому відчувалось Боже сприяння? Тобто моменти, які запам'яталися. Поділись, будь ласка, з нами.
0: Ну, один із таких моментів, коли ми зібрали пісні, вже, да, десь ці пісні я сам опрацьовував, саме в шпиталі, саме під час зустрічі з військовими, і я дивився, яка пісня нормально йде, да, яка пісня не дуже нормально йде. Тому вони, в принципі, всі пісні, 150 пісень в цьому збірнику, вони опрацьовані під час практичних таких дій. І саме де я відчув процес такого, знаєш,

0: сприяння Божої благодаті чи Божої милості, ми зібрали пісні, тепер треба подумати, як його назвати. Ну, збірник прославлення, да, це окей. А як далі? І я почав молитися, знов почав молитися. Господь, пошли мені якусь ідею всьому. І почав ділитися з моїми друзями. Один мій друг говорить наступне. Слухай, ну от класно, просто подумай про це. Да? Як буде звучати? Співає воїн України. І мені так воно запало сразу в серце. Ну дійсно. А співоча Україна, вона завжди була. І я ще в дитинстві пам'ятаю, коли я ріс, біля нас була частина. І кожен ранок, і кожен вечір я чув, як вони співають «Попати, попати», але вони російські, звичайно, пісні співали. Але це так було для мене надихаюче, я вже тоді десь займався музикою, я чув цю фальш, але ця фальш не перебивала їх внутрішній настрій.
1: Так.
0: І тому я відразу взяв цю ідею, тому дякую Денису, тобі за те, що ти, якщо ти будеш чути цю програму, за твою ідею. І ми так і назвали цей збірник «Співає воїн України». І мене це надихає, і я мрію, що наші військові, співаючи, будуть надихатися самі і будуть надихати інших.
1: Пісня у всі часи, як і сама музика, так і слова, особливо коли сам особисто це робиш, вона очевидно впливає на душу людину. І подяка Богові за цей дивовижний збірник, який вже є готовий, який вже є тим, хто використовується. І знаєш, я от слухаючи знову твої слова про молитву, я знову почав молитися, і саме через Дениса прийшла відповідь. Так, от я просто собі такий висновок роблю, не все маю зробити я молюсь. Я довіряю Богові, я роблю свою частину, а Господь може використати інших людей. І часто по досвіду знаємо, що навіть ті, кого ми, можливо, і не очікували, щоб бути відповіддю керівництвом на тому чи іншому етапі. Тому нам просто треба навчатися, в тому числі через цей процес, довіряти Богові, бути відкритими до Його керівництва, до Його допомоги. Щодо композиції, звичайно, це також цікаве питання, які саме музичні композиції увійшли в збірник. Можливо, приблизна кількість і хоча б деякі з нас, щоб наші слухачі дізналися, просто яка є можливість сьогодні у капеланів і безпосередньо військових, які саме пісні співати, їхнє походження, тематика, ритм. Декілька прикладів, будь ласка.
0: Одна із композицій, яка війшла, наприклад, це «Про благодатну долю України». Ця пісня була написана нашим українським композитором, диригентом з Мілєєвим, який зараз, до речі, в Сполучених Штатах він очолює Український Союз. І колись він був диригентом нашої церкви Дім Євангелія. І історія цієї пісні дуже цікава. В 86-87 року звернувся до Мілєєва наш тодішній голова Українського Союзу Духонченка, і він попросив, щоб записали гімн. Гімн, який буде підбадьорювати, хоча це була ще незалежна Україна. Да, до незалежності ще було декілька років. І тоді десь на думку прийшла ця мелодія, а Михайло Козубовський написав слова під цю пісню. І зараз ми маємо оцю такий гімн, молитви, який співається не тільки в наших церквах, який співається і військовими, які співались також під час Майдану в 14-му році. На Майдані це слово було, музика звучала зі словами «Про благодатну волю України». Ще одна із композицій, наприклад, це «Радість у Христі я знайшов». І цю пісню також ми з воїнами співали, і вони настільки проникливо це співають. Далі. «Рідна мати моя». Це народна пісня, але вона настільки вона до серця прилягає всім нам, що під час різних випробувань мати, дійсно наша рідна мати, завжди буде поряд з нами. І завжди, коли з військовими спілкуєшся, знаєш, таку думку скажу, вони

0: там, знаходячись на цих позиціях, вони обнадьожуються тим, що рідні завжди поруч з ними. І дійсно ця пісня дає їм надію. «Спокійно будь, душе, зі мною». Це інша, ще одна композиція. Ну і так далі, і так далі. «Ой, Лузі», «Червона калина».
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Дивовижні композиції. Впевнений, що ті, хто зараз слухають нас, можливо, і всі пісні, або багато із них вони знають, вони їх чули, і також, можливо, співають особисто, адже кожна з них торкається якоїсь окремої тематики про долю України, про радість, якою ми так часто потребуємо, і яка навіть потрібна нам, щоб подолати виклики про рідних, про рідний дім, тощо, про спокій. Все це важливо, все це потрібно, а саме через пісню, як дивовижний божественний інструмент, це може трохи легше, як ми знаємо, у викликах увійти в нашу душу, підтримати нас, відновити нас. Було б цікаво дізнатися, Віталій, про рівень розповсюдження або охоплення саме на сьогоднішній момент. Скільки вже пройшло часу, коли сам він з'явився і ось вже служить в нашій Україні? Про те, що тобі відомо, який приблизно рівень розповсюдження і охоплення на даний момент є?
0: Десь півроку назад ми його надрукували. І коли я робив друк, 1000 примірників, і я знав, що всі ці 1000 примірників, вони вже уйдуть. І так воно і здійснилось, тому що я вже мав від наших обласних команд і волонтерів, і діючих капеланів, я вже мав запит на збірники. Тому, надрукувавши 1000 примірників, вони розійшлися. Після цього я надрукував, знайшов кошти, молився також. Це також ще одне благословіння і випробування, і виклик, да, коли є потреба, а немає коштів. І ти починаєш молитися, шукати. Але, слава Богу, Бог послав кошти через знайомих, через друзів, через місії. І ми надрукували другу частину 1000 примірників. Вони вже розійшлися також. На сьогодні майже 3000 примірників вже розійшлися, і є ще потреба в цьому.
3: Подяка Богові за те, що такий важливий матеріал, він знаходить своє розповсюдження в нашій Україні. Було б цікаво дізнатися, от можливо нас почують капелани або люди, які пов'язані із служінням військових. Можливо, у когось з'явиться бажання дуже сильне всередині знайти, отримати або придбати даний збірник для служіння військовим, для особистого підбадьорення. Чи це взагалі можливо і яким саме чином?
0: Звичайно, можливо, ми для цього його і друкували, щоб військові капелани, діючі, волонтери, команди, які їздять, щоб могли отримати такий збірник. Для діючих капеланів це безкоштовний матеріал, а для інших ми можемо просто собівартість цього збірника виходить десь 150 гривень, то можуть придбати, це невелика такі кошти на сьогодні, коли одна кава може стоїти 150 гривень, да, то збірник, який може нести надію для діючого військового, я думаю, що має сенс придбати для того, щоб ми могли служити їм, особливо зараз, під час війни.
3: Дякую за інформацію, Віталій. Думаю, що ми зможемо взяти певний контакт і через нашу студію всі бажаючі зможуть зателефонувати нам і саме по цьому питанню дізнатися, як саме і де можна безпосередньо приймати, придбати збірник для служіння або для особистого використання. Ну і, думаю, головне я написав, але, звісно, все є головним. Хочеться, звісно, почути і можливі відгуки за ось ці півроку використання в різних місцях України, в різних обставинах України. Саме даного збірника «Співає воїн України». Відгуки військових, вплив цього збірника на служіння захисника. Можливо, якісь згадуються безпосередні приклади або освідчення?
0: Ну, один із військових мені якось написав наступне. Ці пісні, які ми співаємо, тримають нас уночі. Ми співаємо їх тихо, щоб не видати позиції, але серце співає голосно. Це коли я прочитав, у мене просто мурахи. Мурахи по всьому тілу. Інші поділилися на

0: вірив. Коли ми заспівали на такому от нашому зібранні, умовно кажучи, да, в шпиталі, зовсім по-іншому люди, військові, розположені після пісні. Тому співайте, співайте з військовими.
1: Чудове заохочення, і дійсно пісня – це щось особливе, божественне. Ми навіть не сумніваємося, що це не просто продукт людської діяльності, хоча, звісно, є і негативні різні моменти, пов'язані із музичною творчістю. Але ми, християни, ми віримо в Бога, і ми використовуємо дану ним мудрість, силу, можливості, інструменти, серця і голоси, щоб славити Його, щоб дякувати Йому, щоб довірятись Йому, виливати свою біль, свої переживання, різного роду емоції. Тому що до цього нас заохочує Біблія. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві. Псалми, гімни і духовні пісні. Послання до Колосян, 3 розділ, 16 текст. Хотілося б ще поговорити про це, можливо, більш глибоко, але ми хочемо також торкнутися і іншого цікавого заходу, який відбувся на території України. І ми віримо, що усвідомлення і знання про те, що відбуваються подібні заходи, самі по собі вже є підбадьоренням для нас. В цей темний час ці заходи як світло в темряві, як і називається наша програма, через яке Бог присутній з нами прямо зараз в нашій країні, з цивільними, з військовими і всіми, хто можуть бути присутніми на них. Отже, нещодавно сотні голосів з'єдналися в пісні поклоніння. В жовтні в Києві відбувся благодійний хоровий вечір під назвою «Голос поклоніння». Це об'єднаний хор з усієї України в супроводі симфонічного оркестру. І хотілося б дізнатися від тебе, Віталій. Я розумію, що ти як був одним із головних або частиною організації цього заходу, в тому числі як і диригент, я впевнений. Хто був присутній взагалі ось саме на цьому заході? Що тобі відомо?
0: Ну, мені відомо все, тому що дійсно я як організатор планував цей захід. І десь ми півроку з командою планували і вибирали пісні. І саме по присутності, це дійсно, як ти вже сказав, Євгеній, об'єднаний хор із різних областей України, симфонічний оркестр, більшість із Києва, також переселенці, які тут проживають зараз в нашому місті. Військові, капелани були. Також сім'ї загиблих, волонтери, які волонтерять, ну і, звичайно, кияни, які прийшли підтримати воїнів під час цього благодійного заходу.
1: Очевидно, що у любого заходу і загалом дії в нашому житті зазвичай є якась ціль. Люди для чогось роблять, тим паче, коли ми говоримо про такі об'ємні, довготривало плановані заходи. Які цілі переслідували ви, ваша команда, ось саме в цьому благодійному концерті?
0: Так як він був благодійний, озвучений, тому дійсно під час цього концерту була одна основна ціль – допомогти зібрати кошти на реабілітацію нашому брату Денису Ващенка, який залишився без двох ніг, зараз він вже ветеран, і йому до нас зібрали кошти на придбання
1: протезування,
0: да, на протезування. І далі, коли я з ним розмовляв, я говорю, в чому ще є потреба? Він почав перелічувати. Треба буде облаштувати дім, де я проживаю. Треба облаштувати під'їзд до цього діму. Треба буде і так далі по діму. Там дуже багато всього. Ну, я навіть не уявляю, от людина була з двома ногами і залишилась без цих двох ніг, і далі йому потрібно жити. І він настільки був стержень, такий у нього внутрішній життя, що це мене просто надихнуло. І якраз саме цей концерт, благодійний хоровий вечір, «Голос поклоніння», був спрямований на тому, щоб зібрати кошти на подальшу реабілітацію.
1: Подяка Богові за можливість бути підтримкою, бути поруч із тими, хто дійсно потребує допомоги. Нам дуже не хотілося б, щоб траплялися подібні речі, але, на жаль, це реальність війни. І в той же час подяка Богові за те, що в серцях таких людей зберігається надія і може надихати також і нас. А у нас є можливість стати частиною підтримки, наскільки це можливо на їхньому шляху, у їхніх викликах. Було багато людей, я почув різного роду верстви населення в різних

0: станах, в різних статусах. Які враження залишилися у присутніх, на твій погляд, в Італії, ну і також твої особисті цікаві?
1: Ну, дійсно, багато хто плакав. Я от бачив просто під час цього всього концерту, під час слова, музики, ну, сльози на очах. І це, напевно, знаєш, сльози десь подяки, сльози радості, що під час війни є таке дійство. Хтось мені потім писав особисті, ми довго очікували, коли в Києві от саме під час війни буде такий захід. І це мене десь надихає, що ми, не дивлячись на те, що нас майже кожен день обстріли, та от ми з тобою до цього говорили, що от кожен день всі наші новини, це шахет туди прилетів, ракета туди, забрала життя, на жаль. Але музика, вона об'єднує і вона підтримує. І дійсно, Бог підіймає Україну через поклоніння. І навіть на війні ми маємо право співати пісні перемоги.
0: Я от думаю про те, чому такі заходи загалом важливі для нас, для України. І, звісно, вже пролунали певні відповіді. Це можливість благодійної підтримки людей. Це можливість дати людям просто відкритися і вилити, можливо, свій біль, залишити його прямо на цьому заході. Але хочу все-таки запитати, можливо, ще якісь думки прийдуть до тебе, Віталій, чому такі заходи важливі? Я маю на увазі подібного музичного спрямування.
1: Ну, по-перше, вони показують, що церква не стоїть осторонь війни. Підсилюють волонтерські та десь капеланські ініціативи діяти далі. Вони єднають людей у час розділення. Війна дуже розділяє людей. Розділила сім'ї. Але от якраз такі заходи вони єднають. Десь дають, напевно, психологічне та духовне відновлення. Коли ти слухаєш музику, вона не даром говорить, що музика зцілює не тільки серце, вона зцілює фізичні десь у нас потреби. Нагадую, що духовна боротьба не менш важлива, ніж фізична, коли ми в такому от дійстві музичному знаходимось.
0: Я знаю, що нещодавно був ще один захід на території однієї із центральних церков України, і це було пов'язано також із дітьми. І, звісно, церква, вона не забуває, і, мабуть, найперше пам'ятає саме про молоде покоління, про дітей, тому що від них залежить взагалі стан духовний, духовна атмосфера нації загалом. І ось, наскільки мені відомо, це також було пов'язано із музикою, можливо, і співом. Поділись, будь ласка, деталями. І були запрошені, в тому числі, військові і їхні діти. Що це було, як це відбувалося, і яка саме увага була приділена дітям на цьому заході?
1: Ми вже другий рік поспіль проводимо такий концерт для родин військових саме в День Збройних Сил України, саме в грудні. Тому в цьому році не було виключено, але воно співпало відразу. Цей день був День Збройних Сил України, День Миколая, там ще багато таких святкувань було. Але не дивлячись ні на що, ми десь хвилювалися, що під час цього офіційного дня будуть обстріли. Воно десь так і вийшло. Було багато, ну, тривоги було. Хтось не доїхав, писали, що от ми планували, але ми не могли. Ми десь відчували себе винуватцями в тому, що не попали на концерт. Але, не дивлячись ні на що, ми провели цей день саме в церкві. Концерт, пісні надії. Десь через пісні ми дарували надію тим родинам, які проходять зараз біль, які загинули чоловіки, у яких зникли безвісти чоловіки, які зараз знаходяться чоловіки їх війську. Тому була дуже приємна атмосфера в тому, щоб ти бачиш цих дітей, які з надією чують музику, які з надією отримують цей подарунок під час цього дійства, які з надією йдуть далі в життя.
0: Дивовижне. Подяка Богові за такі дивовижні заходи, які влаштовуються вашою командою. І загалом, що це відбувається в нашій Україні. Незалежно від тиску, від викликів та переживань, Бог залишається із нами. Мені згадується книга Ісаї. Не пам'ятаю, який розділ. Написано, що коли ти підеш серед вогню,

0: або глибоких вод, я буду залишатися з тобою. Тобто нам не обіцяна відсутність викликів і випробувань, але нам обіцяна його присутність, Всевишнього, Всемогутнього, люблячого, доброго Бога поруч із кожним із нас. І коли чуєш про подібні заходи, про подібні ініціативи, то бачиш, як вживу це насправді втілюється в нашій реальності. Ми говоримо сьогодні багато про те, що пов'язано із музикою, про те, що пов'язано із співом, про те, що пов'язано, очевидно, із впливом саме цієї дивовижної Божого дару, я би сказав, для людства. Віталій, для тебе, як для керівника Євразійської музичної місії, директора і загалом музиканта, наступне питання. В чому сила, в чому потрібність музики і співу для людини, особливо в сьогоднішній час?
1: Ми вже під час сьогоднішнього етеру десь говорили про це, але ще раз десь повторюсь. Музика лікує душу. Воно розблоковує наші внутрішні переживання, які людина не може висловити. А якраз через музику вона може це прожити. Музика також дає надію. А коли слова от без сили, музика дає надію. Музика піднімає дух наш внутрішній. Музика, вже я повторюю ще раз, з'єднує людей. Вона дає оцей от місточок. Також музика відкриває серце для Бога. І сьогодні, коли країна в такої великої травми, музика, я рахую, це не якась розвага. Музика – це зброя світла. Музика – це спосіб триматися. І музика – це міст між серцем і Богом.
0: Дивовижно, який прекрасний список, який описує, що насправді є музикою для нас. Я навіть почув для себе те, про що раніше і не думав. Подяка Богові за цей дивовижний інструмент, за цю зброю, за цього, знаєте, того, хто поруч із нами і підтримує нас на шляху, а саме за музику. Наближаємося поступово до завершення нашого цікавого, збудовуючого, світлого спілкування в сьогоднішній програмі «Світло в темряві». Радіємо, що подібні заходи відбуваються в нашій Україні, що це є, і віримо, що це буде продовжуватися, тому що Господь ніколи не залишає свій народ. Хочу попросити тебе, Віталій, в завершенні помолитися, звершити молитву від серця за Україну, за військових, капеланів, за те, щоб музика продовжувала змінювати, відроджувати, підтримувати наші серця. Те, що в тебе на серці, будь ласка.
1: Помолимося, дорогі наші слухачі, і будемо просити у Бога. І надалі, щоб Його присутність була в нашому житті і в нашій країні. Господи Боже, нашої країни, ми молимось за нашу землю. Ми молимось за кожного воїна, що стоїть між нами і темрявою. Благослови їх силою, мудрістю, миром у серці. Зміцни капеланів, які несуть світло туди, де найважче. Просимо тебе, хай музика, пісня і поклоніння стають ліками для втомлених душ. Відкривають серця до тебе та приносять відродження нашої нації. Хай твоє світло розжене всяку темряву. Амінь.
0: Дякуємо за молитву і нагадую, що сьогодні в нашій студії був директор Євразійської музичної місії, музикант і капелан Віталій Болгар. Божого миру, Божого керівництва і натхнення надалі тобі особисто і вашій команді.
1: Дякую. Дякую, Гена, за таке спілкування, яке ми можемо мати. Дякую всім, хто слухає, підтримує радіо «Світло Еммануїл». Бувайте разом з нами. До перемоги йдемо.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає Тебе душа моя, за Тобою знемагає плоть моя, в землі пустельній, непрохідній і безводній. Як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя. Уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої.
1: Псалом 62, вірші з 2 по 5. Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі дізнавально-освітня програма «Біблійна археологія». Ур – місто отця віри Авраама. Це було портове місто в персидській Затуці, у гирлі Євфрата на відстані 18 кілометрів від Ериду, традиційного місця Едемського саду. Існувало до потопу, зруйноване під час потопу, але пізніше відновлене. Якраз перед часами Авраама це місто вважалося найвеличнішим у світі. Ур був центром індустрії, землеробства і судноплавства. Його каравани відправлялися у всі кінці світу, а кораблі, завантажені міддю і мармуром, ходили по всій Персидській затоці. У дні Авраама Ур поступався лише Вавилону. Руїни Ура – це кілька міст, що були збудовані один над одним. Місто днів Авраама на самому дні. Ці розвалини знаходяться під прошарком високих курганів, оточених з усіх боків нижчими, додатковими пагорбами. Залишки міської стіни товщиною 21 метр і шириною 24 метри виявлені і відслідковані на відстані 5 кілометрів. Частина міста, в якій знаходилися храми і палаци, була оточена другою, внутрішньою стіною, в ширину 180 метрів, в довжину 360. Протягом 12 сезонів з 1922 по 1934 роки Пенсильванський університет і Британський музей проводили спільні археологічні експедиції. У кожному з сезонів проведені досить детальні дослідження таємниць минулого. Найвидатнішим відкриттям були коштовності, знайдені у царських гробницях. Золота корона, багато намиста, золоті і срібні прикраси, золота арфа. Ці речі можна побачити у Філадельфійському університетському музеї. Була розкопана і житлова частина міста з його будинками, школами, магазинами. Також знайдено тисячі табличок, на яких записані торговельні угоди, розписки, гімни, богослужбові тексти та інші документи. Будинки були двоповерховими та із цегли. Стояли впритул до вулиці, з двориками позаду. Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилини, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

радіо «Еммануїл». 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Боже наш і лікарю наш, і слово Твого святого ми знаємо, що коли Ти був на землі, Ти ходив від села до села, від міста до міста, і Тебе чекали люди із своїми проблемами і болями. Дорогий Господь, сьогодні та ж сама ситуація в Україні. Ти бачиш, скільки сьогодні людей лежать в лікарнях, на одрах смерті. Ти бачиш, скільки сьогодні людей лежать вдома і тужливо дивляться, можливо, в стелю. Я молю Тебе, Господи, нехай ця радіопередача буде для них лікуючим бальзамом. Ти є лікар, підійди до таких сердець, торкнися їхнього зболеного тіла, всели живу надію і віру, що Ти є присутній там. Господь, благослови всіх хворих, дітей, молодь, середнє і старше покоління. Нехай і в хворобі ми побачимо руку Твою сильну, яка піднімає і зціляє. Господі, до Тебе, до лікаря небесного, звертаємось. Благослови і уздоров в ім'я Ісуса Христа і слави Твоєї. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Чудові Божі задуми. Бог вибрав мене з лона моєї матері і покликав своєю благодаттю. Галатів 1:15. Подумайте про навернення Павла, про повновладдя Христа і про те, яке відношення гріхи Павла мають до вашого спасіння. Павло сказав, що Бог вибрав мене з лона моєї матері, а потім, через багато років, по дорозі до Дамаску покликав своєю благодаттю. Галатів 1:15. Це означає, що між народженням Павла і його покликанням на дорозі до Дамаску він вже був обраним, але ще не покликаним знаряддям Божим. Дії 9:15-22:14. Це означає, що Павло бив, ув'язнював і вбивав християн як обраний Богом місіонер, але ще не ставши християнином. Коли я йшов і наближався до Дамаска, десь опівдні раптом з неба засяяло довкола мене велике світло. Я впав на землю і почув голос, який говорив мені: «Савле, Савле, чому мене переслідуєш?» Дії 22:6-7. Цього не можна було заперечити або уникнути. Бог обрав його ще до народження. І тепер він покликав його. Слово Христа суверенне, торг тут ні до чого. Встань, іди в Дамаск, а там скажуть тобі про все, що потрібно тобі робити. Дії 22:10. Дамаск не був остаточним, вільним волевиявленням Павла підкоритися Христу після 10 років марних божественних зусиль, щоб його спасти. Ні, у Бога був свій час, щоб обрати Павла, ще до його народження, і час, щоб покликати його на дорозі в Дамаск. Бог покликав, і поклик породив відгук. Тому гріхи, які Бог допустив між народженням Павла і його покликанням, були частиною плану, адже Бог міг покликати його раніше. Чи маємо ми уявлення про те, яким міг бути план щодо цих гріхів? Так, маємо. Вони були дозволені для нас з вами, для всіх, хто боїться, що згрішивши, можуть відпасти від благодаті. Ось як Павло пов'язує свої гріхи з вашою надією. Я колись зневажав, переслідував і нападав на Господа. Але я тому був помилуваний, щоб у мені першому Ісус Христос показав усе довготерпіння, як приклад для тих, хто має повірити в нього для вічного життя. 1 Тимофія 1:13-16. О, які чудові Божі задуми у повновладному спасінні закам'янілих, безнадійних грішників!

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Коли ми були в Індії, а нас запитували люди по селах, чому ви тут, що ви тут робите? Ми казали, нас післав до вас Ісус Христос. Він хоче поміняти ваше життя. Вони казали, ви можете щось нам дати? І вони розраховували на щось матеріальне. Ми казали, ми не можемо вам дати всім, забезпечити вас матеріально, дати вам якісь фінанси, тому що ми самі небагаті люди, але ми несемо величезне багатство з собою. Це багатство, яке заховане в Ісусі Христі. І Ісус Христос міняє життя. Ісус Христос дає щастя. Там, де були розбиті долі, там, де люди приходили до відчаю, коли вони зустрічалися з Ісусом Христом, їхнє життя мінялося. Ми це бачили на прикладі індійців, які нічого не мали, які просто мали якогось ідола і йому віддавали останню свою їжу, тому що вони дуже ревні в цьому. Коли вони приходили до Ісуса Христа, їхнє життя мінялося навіть в тому плані, що вони могли заробляти для сім'ї, вони могли щось придбати для себе, вони були вдома, вони були з дітками, сім'я, ну просто навіть в соціальному плані це приходило покращення. Ми віримо, що Ісус Христос це дає, а більше всього Він дає вічне життя. І тому до всіх слухачів я звертаюся. Кожній людині потрібно подумати про вічність. Не просто життя на землі, яке дуже швидкоплинне, а подумати далі. А що мене чекає там далі? А про це говорить Біблія. Ісус Христос хоче спасти кожну людину. Він запрошує всіх. Це просто людина може в своїй кімнаті, на тому місці, де вона зараз є, звернутися до нього і сказати: Ісус, я грішна людина, я потребую тебе. Я не знаю, як жити. Ти Бог, який знаєш. Поміняй моє життя. Війди в моє серце. І я хочу, щоб ти керував моїм життям. Просто так щиро звернутися до Бога своїми словами.
5: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

Ці події відбувалися в липні 1969 року. Я був капеланом у великій лікарні в австрійських Альпах. Вранці опікувався хворими, а пополудні прогулювався на красиву гору Штольц-Альпи. Частенько мені складав компанії один молодий хірург, йорданець, який потребував перепочинку після 4-5 ранкових годин в операційній.

Позаяк він вірив у Магомета і був дуже відкритим, то наші розмови були цікаві. Коли минуло кілька тижнів, він якось зупинився під час прогулянки і запитав мене: «Ви католицький священник і, мабуть, навчаєте, що Ісус – Бог. Але чи ви особисто у це вірите?» Я відповів йому: «Так, вірю». Він поглянув на мене з болісним співчуттям, як на розумово хвору людину, і сказав: «Як ви можете так у Бога думати про Бога?» Кажучи по-людськи, божественне втілення – це справді божевілля. Те, що сотворитель, всемогутній, прийшовши з мільярдів галактик, стає маленьким немовлям, яке мерзне у відкритих на всі вітри яслах, це не так просто, та все ж це правда. Щоб зцілити бездумну гордовитість людини, яка хоче дорівнятись до Бога, всемогутній нескінченно опустився такою мірою, що став людиною, маленьким немовлям. Який приклад покори! Адже вона не полягає в тому, щоб казати: «Я ні на що не здатен, я не зробив нічого доброго». Ні, бути покірним означає казати: «Все те добре, що в мені є, дав мені Бог. Дякую тобі, Боже».

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, поки ще є час.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Шановні радіослухачі, слава Ісусу Христу! До вас вертається з проповіддю Слова Божого Володимир Бобик.

що він сидів в тюрмі. І ось давайте згадаємо в той час, коли в тюрмі до нього звернулися ті, хто разом з ним сиділи, і попросили, щоб він їм роз'яснив їхні сни. Одному було сказано, що його чекає наказання за цей поступок, який він був зробив, а другого чекає те, що він буде прислуговувати фараонові. І ось прийшов був час, коли Йосип казав: «Послухай, ти як будеш там прислуговувати, якщо буде тобі добре, згадай про мене». От я хотів би, щоб ми зараз відкрили книгу «Буття», 40-й розділ, і ми прочитали, що зробив оцей чашник, який забув за Йосипа. І є так написано: «Та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа, та й забув за нього». Дорогі друзі, ми можемо побачити, що цей чашник, мабуть, він так захопився фараоном, захопився своєю роботою, і він забув за те, що колись хтось його там просив, що він пам'ятав про нього, що він згадав хоч був про нього. І ось давайте далі подивимося, чим закінчиться ця історія. Тепер же сниться сон самому фараонові. Коли приснився сон фараонові, і ніхто не міг розгадати його. І ось ми тут читаємо, що цей чашник, він почав згадувати своє життя. І ось книга «Буття», 41 розділ, і ми читаємо з 9 вірша. «І говорив начальник чашників з фараоном, кажучи: я сьогодні згадую гріхи свої». І що він там саме згадав? Він каже: «Однієї ночі снився нам сон, мені та й тому моєму другу, і кожному снився сон за його значенням. А там був єврейський юнак». Послухайте, він згадав єврейського юнака. І ось коли він згадав цього єврейського юнака, він сказав фараонові: «Нам треба покликати його. Він може відгадати ваш сон, оте, що ви хотіли почути в вияснення вашого сна». І так, Йосип, він став другим після фараона. Він дійсно був нагороджений тим, що він був вірний Богові. Але для чашника це послужило великим уроком, як важливо було йому, щоб згадати свого, немовби, Спасителя. Дорогі друзі, християни, чи не раз в житті нашому так же само буває, коли ми забуваємо про нашого Спасителя, коли ми забуваємо в повсякденному нашому житті, в нашому характері, в наших думках, і не раз приходить в життя, так як прийшло б життя цього чашника, тривога. Чому це воно так все стається? Мабуть, ми забуваємо про свого Спасителя. І тому-то сьогодні для нас іменно є якби підсказка від самого апостола Павла: пам'ятай про Ісуса Христа із роду Давидову. Нам потрібно пам'ятати оцього хлопця, який був на цій землі, який жив таким життям, як ти і я ми жили. Він був в твоєму моєму тілі. Чому нам так варто завжди його пам'ятати? Є багато людей, які кажуть: ти ніколи в моєму тілі або в шкурі моїй не побував. Ти не знаєш моєї болі. Повір, сьогодні, дорогий слухачу, Ісус знає твою біль. Він знає, що таке народитися і бути самого дитинства, немовби в вигнанні. Він знає, що таке бути іменно вже в дорослому віці і неприйнятим. Він знає, що таке бути кинутий своїми друзями, бути розп'ятим на хресті, той час, коли всі казали «розіпни», він знає. І тому-то він може співчувати, він може сьогодні тобі і мені порадити. І тому так важливо нам завжди пам'ятати про Ісуса Христа. Коли сьогодні ми побачимо притчу, яку нам залишив Ісус Христос про немилостивого боржника, то що вона нас вчить? Ця притча, вона цікава є тим, що хазяїн, він простив увесь борг цьому чоловікові, який сидить в тюрмі. Він все йому простив. Вже він іде додому, щасливий, все, вже більше не буде сидіти в тюрмі. Но коли він іде і на зустріч йому йде його друг, який йому був винен, я не можу сказати скільки, що це було, але одне тільки знаю, що він був його боржник. Він його взяв і посадив, мабуть, ту саму свою темницю. І він просто своєму другові зробив велику біль, він там його посадив, де він колись сидів. І ми читаємо, що ця притча нам говорить про те, що коли хазяїн розізнав, що зробив іменно своїм другом його боржник, то він сказав: «Слухай, я тепер тебе посаджу». Про що ця притча нам говорить? Що цей

іменно буржник, він не пам'ятав про свого пана, який йому таке велике добро зробив, який його освободив з його темниці, який його направив до його сім'ї. Він пам'ятав про свого буржника. Чи не раз в нашому житті так само буває, ми сьогодні своїх буржників завжди пам'ятаємо, вони завжди немовби перед очами нашими. Ми з ними, може, не раз і встаємо, і лягаємо, вони завжди нас мучать. Все, що сьогодні Господь хоче сказати, пам'ятай про свого Ісуса Христа, який тобі простив. Не пам'ятай про свого буржника, відпусти його. Коли ти бачиш, що ця людина, вона, і, може, і не розуміє, і просто навіть не може щось іменно змінити, зроби так, як зробив з тобою твій Ісус Христос. Це нам варто сьогодні усім пам'ятати завжди Ісуса Христа, завжди пам'ятати, що Він зробив для нас. Адже ж, не пам'ятаючи, що Він зробив для нас, і нам тоді якось буває, немає сили, якби, робити те, що нам зробив Ісус Христос. Пам'ятаймо завжди про Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на ізраїльський народ. Багато хто із нас, ми читаємо дійсно старий заповіт, ми можемо побачити, Бог їх вів великими чудесами. Вони бачили великі милості Божі. Але ви знаєте, в них була ця трагедія, що сьогодні в нас, християн, не раз буває. Ізраїльський народ, він забував про свого Спасителя. Особливо Бог казав, коли ви війдете в обітований край, Ізраїль, не забудь про Бога свого. Чому іменно так важливо для кожної з нас, щоб в нашій пам'яті завжди був Ісус Христос, завжди був наш Спаситель? Ми можемо знайти це в книзі пророка Ісаї. Це 17 розділ і 10 вірш. «Бо забула ти, дочко Ізраїля, Бога спасіння свого, і не пам'ятала про скелю сили своєї». Нам, як для Ізраїля, потрібно завжди було Бога пам'ятати. Чому? Тому що Бог, Він є спасіння Його. І Він є скеля їхньої сили. Коли сьогодні ти і я, ми не раз бачимо своє життя, і ми коли дивимося в небо, і ми сьогодні сумніваємося, чи я спасений, чи я не спасений, мабуть, ми сумніваємося по тій причині, що ми забули про нашого Спасителя. Пам'ятай, що Ісус Христос є твоє і моє спасіння. Це саме найперше, що нам треба пам'ятати. Не ми є автори нашого спасіння, а Він є той, який прийшов в цей світ. Йому навіть дано ім'я Ісус. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Пам'ятаючи Ісуса, нам треба пам'ятати, що Він є наше спасіння. Друге, нам потрібно пам'ятати, що Він є скеля нашої сили. Коли сьогодні ти і я, нараз ми кажемо, де ж тої сили взяти? Мабуть, це по тій причині, що ми забули нашого Спасителя Ісуса Христа. Пам'ятай, що Ісус Христос є твоя і моя сила в житті нашому. І тому не забудьмо ніколи Ісуса Христа. Нехай Він завжди буде в нашій пам'яті. Нехай Він завжди буде в нашому характері. Нехай Він завжди буде в нашому повсякденному житті. Нехай іменно ті, хто біля нас, нехай побачать, що Ісус, ми пам'ятаємо про Ісуса в нашій розмові, в наших поступках. І тому-то, християни, будьте благословені. Кожен день нехай наша пам'ять буде вся пропитана Ісусом Христом. Амінь.

Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє, завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну.

0: Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо всім партнерам за підтримку і вірність.

Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою Господнє ім'я. І молитва віри здоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Світле радіо Еммануїль.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, молимось до Тебе за очищення нашого народу українського. Очисти наш народ. Очисти нашу землю. Дай нам дух покаяння. Нехай вернеться Твоя милість над нами, над нашими родинами, над нашим народом. Нехай зціліться наш народ і прославить Твоє ім'я, тому що Ти є Господь для України. Амінь.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Кожен, хто нас слухає, я звертаюся до імені Господа нашого Ісуса Христа. Я знаю, що Він вас любить. Навіть якщо в це не вірите, якщо від вас навіть рідні відвернулись, Він любить вас. Якщо ваше життя зруйноване і ви втратили надію, Господь Ісус Христос є надія. І тому зараз щиро, там, де ви зараз є, помоліться зі мною цими словами, і нехай Божа ласка буде з вами. Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 21 вересня.
1: Хто мудрий, той придбає душу свою, і хто стереже дорогу свою, той зберігає її. Книга приповістей, 19 розділ, 8 вірш. Бажаємо всім нам тієї мудрості, що допомагає берегти чистоту душі та бути уважними до кожного кроку на своєму шляху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: дякувати Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Ще на світанку історії людське серце відчувало потребу приносити Богові жертви. Але, як говорить святий Павло, неможливо, щоб кров волів та козлів усунула гріхи. І тому Ісус Христос мусив принести іншу жертву – самого себе. Ісус, що вмирає на хресті, є нашою жертвою. Як щиро промовляє Ісус, коли віддає себе в святому причасті. «Тіло моє – їжа правдива, і кров моя – правдивий напій. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому». Святе причастя, як свідчить саме слово, є інтимним з'єднанням Ісуса з нашими душею і тілом. У Святому Письмі читаємо про ніжну Божу опіку над світом. Читаємо також, що Бог так сильно полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, Ісуса Христа, котрий став одним із нас, щоб передати нам добру новину. Читаємо і про те, що Бог є любов, що Бог любить тебе і мене. Бог хоче, щоб ми любили одне одного так, як Він любить кожного з нас. І саме тому Він став хлібом життя, щоб заспокоїти наше прагнення здобути Його любов, і разом з тим, начебто Йому ще чогось не вистачало, став голодним, нагим, безпритульним, щоб ми, ти і я, могли втамувати Його прагнення нашою людською любові. Адже ж для того ми були створені. Ми були створені для того, щоб любити і бути любимими. Наше покликання належить Христові. Наше покликання не праця заради вбогих. Наше покликання належить Йому. Ми повинні бути впевнені в тому, що ніщо не зможе відділити нас від Його любові. Всіх духовних осіб характеризує спільне покликання належати Ісусові. «Я вибрав тебе, щоб ти був моєю власністю». Ось наше покликання. Спосіб здійснення покликання різний. Наша любов до Ісуса, що виражається в нашій праці, є лише засобом осягнення мети. Так же, як одяг. Я ношу такий, а ти інший. Це лише засоби. Покликання християнина має одне ім'я – Ісус. Наша віра виражається в молитві або в конкретній діяльності. І в тому, і в іншому випадку йдеться про ту саму любов, теж це вчуття до ближніх. Як брати, так і сестри мають спільне завдання – поширення віри. Найперше – намагаємося слухати Божий голос. Коли ми виходимо на вулицю, ми можемо не знати, що казати, але, можливо, десь на розі стоїть людина. Підійдіть до неї. Та особа може виявити небажання спілкуватися з вами, але ви є там, і є Бог, що у вас. Ви мусите випромінювати цю присутність, звертаючись до людини з любов'ю та повагою. Чому? Тому що ви вірите, що перед вами Ісус. Ось чого ми найперше повинні навчитися – це слухати Божий голос у наших серцях. І Бог промовить у тиші серця. І тим, чим будуть наповнені наші серця, повинні промовляти наші уста. В тиші серця промовляє Бог. Вслухайся в Нього в тиші, бо якщо твоє серце – зайняти іншими справами, ти не зможеш почути Божий голос. Але коли почуєш його, тоді твоє серце наповниться Богом, і тоді з повноти серця промовлять уста. Коли ти пишеш, твоє переповнене Богом серцем може промовити через писання. Твоє серце може також промовити через твої очі. Адже ти знаєш, що коли дивишся на людей, вони повинні бачити у твоїх очах Бога. Якщо ти стаєш розпорошеним і тебе поглинає дочасне життя, люди не зможуть побачити в твоїх очах Бога. Повнота нашого серця виражається в наших очах, в дотику, у тому, що пишемо, що говоримо, в манері ходити, в спілкуванні, у вираженні потреб. Ось повнота нашого серця, що виявляється по-різному. Отже, думки матері Терези.
0: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» по www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Ім'я Йоганна Себастьяна Баха, як і імена інших знаменитих світових художників, відомо сьогодні кожній освіченій людині. Кожне покоління музикантів та слухачів відкриває для себе нові духовні скарби в мистецтві Баха. Його музика супроводжує нас з дитинства, якщо ми любимо та вміємо її слухати. Вона звертається і до почуттів людини, і до розуму та інтелекту. Рідне місто Баха – Ейзенах в Тюрингії, Німеччина. Його батьки, діди та прадіди були музикантами. Все, що було йому доступне в минулому та сучасному, Бах вивчив самотужки. Велике значення для нього мала традиція німецької духовної пісні, протестантського хоралу, який був для нього вершиною національного мистецтва. Четверо із синів Баха стали відомими композиторами. Їх популярність у 18 столітті значно перевищувала популярність їхнього батька. Але час вивів на перший план творчість саме Йоганна Себастьяна Баха та його безсмертні мелодії. Скерцо – одна з них.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова. Ібо то угодно Богу, если кто помышляет о Боге.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 6.
2: Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Тіверіяцького моря. А за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда Його, що чинив над недужими. Ісус же на гору зійшов і сидів там зо своїми учнями. Наближалася ж Пасха, свято юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до Нього йде, говорить Пилипові:
3: «Де ми купимо хліба, щоб вони поживились?»
2: Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав:
4: «І за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав».
2: Говорить до нього Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра:
5: «Є тут хлопчина один, що має 5 ячних хлібів та 2 риби. Але що то на безліч таку?»
2: А Ісус відказав:
3: «Скажіть людям сідати».
2: А була на тім місці велика трава, і засіло чоловіка числом із 5000. А Ісус узяв хліби і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх:
3: «Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло».
2: І зібрали вони. І 12 повних кошів наклали кусків, що лишились їдцям із 5 ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли:
6: «Це той справді пророк, що повинен прибути на світ».
2: Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати його, щоб настановити царем, знов на гору пішов сам один. А як вечір настав, то зійшли його учні над море, і, увійшовши до човна, на другий бік моря вони попливли до Капернауму. І темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливли стадії з 25 або з 30, то Ісуса побачили, що йде він по морю і до човна зближається, і їх страх обгорнув. Він же каже до них:
3: «Це я, не лякайтесь».
2: І хотіли вони взяти до човна його, та човен зараз пристав до землі, до якої пливли. А наступного дня той народ, що на тім боці моря стояв, побачив, що там іншого човна, крім одного того, що до нього увійшли були учні, його не було, і що до човна не входив Ісус із своїми учнями, але відпливли самі учні. А тим часом із Тіверіяди припливли човни інші, близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив був подяку. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів його там нема, то в човни посідали самі і прибули до Капернауму і шукали Ісуса. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому:
7: «Коли ти прибув сюди, учителю?»
2: Відповів їм Ісус і сказав:
3: «По правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам син людський, бо відзначив його Бог Отець.
2: Сказали ж до нього вони:
6: що ми маємо почати, щоб робити діла Божі?
2: Ісус відповів і сказав їм:
3: оце діло Боже, щоб у того вірували, кого він послав.
2: А вони відказали йому:
8: яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми і поняли тобі віри? Що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу.
2: А Ісус їм сказав:
3: по правді кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав, мій Отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові.
2: А вони відказали до нього:
6: давай, Господи, хліба такого нам завжди.
2: Ісус же сказав їм:
3: я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені. А того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня.
2: Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав: я той хліб, що з неба зійшов. І казали вони:
9: хіба він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір його? Як же він каже: я з неба зійшов?
2: А Ісус відповів і промовив до них:
3: не ремствуйте ви між собою. Ніхто бо не може до мене прийти, як Отець, що послав мене, не притягне його, і того воскрешу я останнього дня. У пророків на

0: Писано: «І всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив. Тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. По правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам».
1: Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи: «Як же він може дати нам тіло спожити?» І сказав їм Ісус:
0: по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене, і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік».
1: Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. А багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли:
2: «Жорстока це мова! Хто слухати може її?»
1: А Ісус, сам у собі знавши це, що учні його на те ремствують, промовив до них:
0: «Чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди, де перше він був? То дух, що оживлює. Тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя, але є дехто з вас, хто не вірує».
1: Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто видасть його. І сказав він:
0: «Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те».
1: І з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус 12-тьом:
0: «Чи не хочете й ви відійти?»
1: Відповів йому Симон Петро:
3: «До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога живого».
1: Відповів їм Ісус:
0: «Чи не 12 я вас вибрав? Та один із вас диявол».
1: Це сказав він про Юду, сина Симонового, Іскаріота. Бо цей мав його видати, хоч він був один із 12.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти

0: відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
1: Говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, просвященнослужителя і світ.
2: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді більш такий живий, правдивий з людьми довкруги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
1: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Тисяча кульок. Кілька тижнів тому я готував собі каву. Взяв ранішню газету і сів слухати радіо. Я повертав ручку, шукаючи хвилю, поки мою увагу не привернув оксамитовий голос одного дідуся. Він розповідав щось про тисячу кульок. Я зацікавився, підкрутив звук і відкинувся на спинку крісла. Дозвольте мені розповісти про те, що реально допомогло мені берегти і пам'ятати найголовніше у своєму житті. І він почав пояснювати свою теорію тисячі кульок. Дивіться, одного чудового дня я сів і порахував. Пересічно людина живе 75 років. Я знаю, що дехто живе менше, а дехто більше. Але живуть приблизно 75 років. Тепер 75 я множу на 52, кількість тижнів у році, і виходить 3900, стільки тижнів у вашому житті. Коли я замислився про це, мені було 55. Це означало, що я прожив приблизно 2900 тижнів. І в мене залишилось тільки 1000. Тому я пішов до крамниці і купив 1000 невеликих пластикових.

Я висипав їх усіх в одну прозору банку. Після того щодня я витягав і викидав одну кульку. І дивлячись, як зменшується їхня кількість, я почав дедалі більше уваги звертати на істинні цінності життя. Годі знайти сильніший засіб, ніж дивитися, як зменшується кількість даних тобі днів. А тепер послухайте останню думку, якою я хотів би поділитися сьогодні з вами. Перш ніж обійняти кохану жінку і піти з нею на прогулянку, цього ранку я витягнув останню кульку своєї банки, тому кожен наступний день – подарунок для мене. Я приймаю його з подякою і дарую близьким рідним тепло і радість. Знаєте, я думаю, що це єдиний спосіб прожити життя, і не шкодую ні про що. Мені приємно спілкуватися з вами, але я поспішаю до своєї сім'ї. Сподіваюся, ми ще почуємося. Я замислився. Справді, було про що подумати. Я планував ненадовго чкорнути сьогодні на роботу. На мене чекав незавершений проєкт. А потім збирався разом з колегами піти до клубу. Замість того я пішов нагору і ніжним поцілунком розбудив дружину. Прокидайся, мила, поїдемо з дітьми на пікнік. Любе, що сталося? Та нічого особливого, просто я подумав, що ми давно не відпочивали разом на вихідних. І ще заїдемо в іграшкову крамницю, треба купити пластикові кульки.

365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Програми світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Ти навчав мене від юності моєї, і донині я сповіщаю про чудеса твої. І до старості, і до сивини не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу твою всьому народові і всьому грядущому про могутність твою. Правда твоя, Боже, до небес. Великі діла вчинив ти. Боже, хто подібний до тебе? Ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене. Із безодні землі виводив мене. Ти показав на мені правосуддя твоє, але, обернувшись, ти втішав мене. Із безодні землі знову виводив мене.
1: Псалом 70, вірші з 17 по 21.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світло радіо Еммануїл.
1: Господи Боже наш, хай буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Господи Боже наш, благослови Україну і бережи Ти її. Господи, засяй світлим лицем Своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого. Господи, подивись на країну нашу світлим лицем Своїм і дай мир народу нашому. І хай буде слава Тобі нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами родина Тищенко, Володко та Христина.
3: Вітаємо вас.
2: І будемо далі продовжувати тему, яку ми обговорили в минулій програмі і трошки розкрили, детально пройшовшись. Це стилі батьківства, стилі виховання для батьків.
3: Є спокусно десь оце слово «не дратуйте своїх дітей» приміняти і в розумінні «не засмучуйте». Тому все, що засмучує моїх дітей, це їх травмує, це погано. І тому, відповідно, я буду робити все, щоб діти тільки посміхалися. Ось, але насправді, щоб діти посміхалися, недостатньо просто відмінити будь-які обмеження чи дисциплінування. З практичного досвіду скажу, що, думаєте, теж підтвердиш, що все, що ми спостерігали за цих багато років нашої праці, в роботі з дітьми, з батьками, найбільше плачуть і найбільш незадоволені діти, які найменш дисципліновані. Діти, які не знають слова «ні»,
2: або
3: діти,
2: правил нема
3: які
2: обмежень.
3: Не мають правил, які не мають обмежень, почуваються дуже невпевнено, не мають почуття безпеки. Тобто не знають оцього поля
2: кордонів,
3: в яких їм безпечно, де вони можуть діяти. У них немає кордонів, і від того вони себе почувають, як, ну, знаєте, на полі, на якому не знаєш, що тебе чекає.
2: Де міна.
3: Де там міна, так. І от це дійсно гарний зараз паралель. От я пам'ятаю, ми їхали з тобою проводити сімейну конференцію, їхали по трасі, і ми бачили справа і зліва прапорці, які, де було позначено, що обережно там міни. І ти розумієш, що ти можеш їхати в автомобілем безпечно прямо по дорозі, але зупинитися і піти погуляти собі на узбіччі небезпечно. Там може тебе чекати біда. І ти тоді спокійно їдеш, бо ти знаєш, де є безпечно, де ти можеш діяти. Діти, які не мають обмежень, це не є діти, які не дратовані. Вони, навпаки, частіше дратуються, засмучуються, плачуть і стерять, тому що вони не почуваються в безпеці, вони не знають, як їм діяти. І, знову ж таки, ми дратуємося насправді несправедливістю. Якщо от ви, дорогі слухачі, пригадаєте себе, от що вас дратує? Нас дратує гріх. Нас дратує несправедливість, нас дратує, я б сказала, така глупість людська, така бездумність. Ну, все, що гріховне. Якщо батьки ставлять обмеження, і вони є правильні і справедливі, і якщо наслідки за непослух є обговорене, пояснене і справедливе, і відповідно виконане, це може викликати сум, бо приводить до покаяння, але це не є дратуванням дитини. Тому ви можете бути тут спокійні і якби робити дійсно такий свій іспит своєї совісті, розуміючи, наскільки ми достатньо доступно пояснили дітям їхні обмеження, наслідки за них і, відповідно, благословіння, які їх чекають в випадку їхнього послуху.
2: І ще в мене таке питання, чи, можливо, ми вже трошки заторкнули це минулого разу, але я б хотів її більше розкрити. Бо коли ми говоримо про ці чотири стилі виховання дітей, чи чотири стилі батьківства, це дозволяючі, диктатори чи авторитарні, там, байдужі чи збалансовані. Звичайно, що, дорогі слухачі, я думаю, що ви розумієте, що це такі як згрубша, тому що комусь із нас притаманно, можливо, ми не чітко там нехтуючи, чи ми там не чітко збалансовані, але ми десь там посередині трошки збалансовані, але тяжіємо до авторитаризму. Ну, допустимо, я прикладу скажу так, тобто десь в когось десь є трохи більше свободи, в когось більше контролю, в когось є і того дуже багато, тобто ми десь так, в кожного є своя шкала, скажімо так, своя оцінка цього всього. Але мене от цікавить такий момент, чи можливо, що ці стилі можуть мінятися від ситуації. Тобто, наприклад, коли ми їдемо в поїздку з маленькими дітьми в далеку дорогу, то ми можемо ставати більш, скажімо так, авторитарними чи диктаторський стиль, тому що поїздка небезпечна, всі мусять бути, значить, ніхто не може нікуди піти, загубитися. Тобто багато більше дисципліни, багато більше вимоги, багато більше контролю. І нема часу на всякі такі ніжності, виясняння стосунків і так далі, і так далі. Тобто час дороги ми можемо бути авторитарними батьками. А от вже коли приїдемо на місце, розкладемо там наш намет і так далі, і почнемо вже відпочивати, тоді я вже буду збалансованим або, наприклад, все дозволяючим. Ну все, дітки, ми приїхали на небезпечні території, там поселилися, все, робіть, що хочете, ходіть, куди хочете, я вас люблю, все вам дозволено, там, бий посуд, я плачу, так, знаєш, така фраза з фільму. Ну, можеш змінятися стилем в залежності від ситуації чи ні?
3: Ну, я думаю, хіба дуже короткочасово це може бути, ну, точково десь там на хвилин 10-15, тому що я думаю, що так на загал, то напевно ні, тому що любов, я хоча б одним словом, але виявити завжди можу. Я себе згадую, я от до чого могла б це примінити, я тільки згадую себе, коли я, напевне, могла б більше демонструвати такий диктаторський стиль виховання, це як коли я за кермом. Я пам'ятаю ці перші поїздки за кермом, я перебувала в дуже сильному стресі, тому коли мама була за кермом, не можна було включати радіо, всі мали мовчати, ніхто не міг говорити.
2: Навіть тато, який сидів поруч.
3: Всі мали бути тихо, сидіти тихесенько, бо мама за кермом і будь-який звук мама відволікає. Мама дуже стресується, тому так, тоді я не могла виявляти ніякої любові, я була дуже напружена, я вся увага на дорозі, і оце, напевно, єдиний такий, я б сказала, для себе, це виняток, коли я, коли мені важко було там бути, там вислуховувати, там комусь щось розказувати і пояснювати, все мало бути тихо, мама за кермом. От, це хіба такий момент. Ну, а в кожного свої ситуації, але я думаю, що ми повинні прагнути взагалі до цього балансу, щоб дійсно діти відчували, що ми їх любимо, приймаємо такими, якими вони є. Але ми, як і Господь, люблячий, довготерпеливий, ненавидить гріх, так само і ми гріх не толеруємо. І за гріх є наслідки, не тому, що ми такі справедливі, супер, або такі досконалі, або нам так зручно, але тому, що своїм вихованням ми, перш за все, виховуємо, показуємо дітям характер Божий. А Бог каже, що Він любить, але Він за зло винагороджує, за добро винагороджує, а за зло карає, і гріх не може приносити благословінням. Якщо ми хочемо, щоб наші діти в майбутньому, в своєму житті були відповідальними, брали відповідальність за свої вчинки, розуміли, що кожен вчинок має якісь наслідки, позитивні або негативні. Якщо ми хочемо, щоб наші діти були зрілими особистостями, тому, відповідно, ми повинні це декларувати їм від народження. Вони повинні бачити, які можуть бути наслідки за ті чи інші вчинки.
2: Так, і тому дуже важливо, мені здається, ще в цьому елементі допомогти дітям усвідомити, зрозуміти, що ці заборони – це не є для того, щоб обмежити їх свободу, там, зробити їм гірше, а навпаки, допомога їм. Допомога у їхньому зростанні, у їхньому підході і у їхньому житті. Тобто ці дороговкази, які стоять на дорозі, коли ми їдемо автомобілем, вони нам показують, що нам дозволено і куди нам треба рухатися, і як ми можемо рухатися. І у нас завжди є вибір повернути ліворуч чи праворуч, але у нас є заборона повернути на цьому перехресті ліворуч. Зато ми можемо це зробити на наступному.

0: Тобто завжди є який-небудь вибір. Тому ці знаки, які стоять на дорозі, це не є обмеження нас, а це дороговкази, які допомагають нам жити якісне життя з Богом.
1: Ну, ми багато сьогодні вже говорили про дисциплінування, про те, наскільки важливо. Давайте трошки поговоримо про те, як же ж ми, батьки, можемо показати дітям оцю, звичайно, велику міру нашої любові, прийняття, і щоб дитина відчувала нашу любов і довіру. Що ми можемо робити для цього?
0: Ну, мені здається, однозначно, це нам треба зробити так, щоб дитина розуміла, що ми є співучасником їхнього життя, їхніх емоцій, їхніх переживань.
1: Так, і тут нам дуже також допомагає, звичайно, спільна молитва. Коли ми молимося сімейно разом, досліджуємо слово, і відчувають діти цю духовну спільність, що ми згадуємо про Бога не тільки, коли говоримо їм про те, що не можна, і щоб вони розуміли, що Бог – це не є особа, яка дивиться з неба і пальчиком махає, і тільки чекає, де би нас підловити. Але Бог – це особа, яка прагне спілкування. Так само, як вони спілкуються, братики, сестричками, як спілкуються з татом, з мамою, так і Бог – наш батько і отець, і він теж хоче спілкування з нами. Тому ми можемо молитві Богові розказати наші радості, наші печалі, наші прохання і наші подяки. І також ми просимо в Бога пробачення, коли ми робимо щось не так, коли ображаємо своїх близьких, так, дітей і так далі. І коли маємо конфлікти, ми це вирішуємо між собою і вирішуємо з Богом, тому що все це є речі духовні. І добре, коли ми в молитві можемо дітям це доносити.
0: Ну і я повернуся до тої думки, яку я хотів сказати, що дуже важливо, щоб діти переживали, мали відчуття і розуміння, що батьки є співучасниками їхнього життя. І це можна зробити декількома способами. Перше – це проводити час з дітьми. І при цьому час не просто будь-який, а якісний час. Тобто час, в якому тато або мама залучені в їхню гру, читання книжки, перегляд якогось там фільму. Ну, тобто, коли тато і мама задіяні, не просто спостерігачі і дивляться, але вони залучені в ту діяльність, яку займається дитина. Так? Вона переживає навіть, можливо, які-небудь емоції, коли дитина переживає позитивні чи негативні емоції, сплески, невдачі і так далі. Вони знають, що батьки не просто поруч, і спостерігають, а вони разом з дитиною можуть поплакати, поспівпереживати, зрозуміти, обійняти і допомогти дитині перейти це, наприклад, якщо це щось негативне або дуже травмуюче для дитини. Так? Тобто бути тим, хто вміє, а це також, хто вміє проходити ці всі випробування, невдачі і так далі. А це можна зробити в свою чергу тоді, коли ми є співчутливі, коли ми вміємо слухати, тому дуже важливо слухати. Слухати не просто мовчки, а слухати активно.
1: Так, дуже важливо, коли ми слухаємо дитину, дивитися їй в очі. Так, не забуду ці фрази, коли моя донечка сказала, коли я на кухні варила зупу, нарізала зелень, і вона мені щось розказувала, я казала, так, донечка, я слухаю тебе, і далі займалася своїми справами. І вона зупинила мене, взяла за руку, подивилася мені в очі, каже, мамо, слухай мене очима. І це дуже важливо, і це вияв поваги до співрозмовника, чи це дитина, чи це дорослий, але дійсно брати участь активно, ставити уточнюючі питання, дивитися в очі, кивати, казати угу і так далі. Не займатися сторонніми справами, коли говориш з дитиною, щоб вона відчула, що ти дійсно цінна, що вона цінна особа, що нам дійсно цікаво, що вона переживає і думає. І навіть коли, от, бо я пригадую там проблеми, якими ділилися діти, я їх слухаю і думаю, ой, дітоньки, мені ваші проблеми. Думаю, хіба це проблема? Але я розумію, що так, з точки зору людини, який вже там 12 років, це, звичайно, все смішно звучить. Але для дитини в її віці це, можливо, проблема, це велика трагедія, це її перші переживання. І якщо ми не будемо ставитися до них з повагою, до тих переживань дитини, дитина, так, якщо ми скажемо, так, смішно, що ти там, чим ти там переймаєшся. Дитина легко може перестати з нами ділитися, і ми перестанемо бути людиною, яка перша дізнається, чим, що дитина переживає. І можемо втратити цей контакт, перестати бути людиною,
0: ну, так, що тобі
1: яка
0: не цікаво,
1: вона довіряє. Тобі не цікаво, я тобі не буду розказувати, але тоді не дивуйтеся, що дитина приймає якісь рішення. В майбутньому це можуть бути серйозні рішення, далеко.

0: Вони завжди мудрі рішення, але, на жаль, ви не зможете на них вплинути, тому що дитина вам не звіряється, бо не має довіри, бо ви в дитинстві часто казали, що її проблеми смішні, їй треба про це забути, тут нема чим перейматися, ну, взагалі, то все несерйозно. Тоді дитина буде говорити з тими, хто буде сприймати її серйозно, але чи це саме ті порадники, які б ви хотіли для своєї дитини, це вже питання.
1: І тут дуже важливо вміти дійсно спілкуватися з дитиною, говорити з нею, і говорити спокійно, говорити не принижуючи дитину, ні тоном, ні словом, ні рухами. І я пам'ятаю, що найбільше вражає, я нагадую своє дитинство, це коли батьки можуть говорити щось негативне про ваш про моїх друзів, коли батьки говорять про моїх друзів щось негативне, я такий, як ти можеш, він такий класний друг. Так, ви маєте повну рацію, дорогенькі батьки. Дитина ваша подружилася не з тою дитиною, ну, не з тою людиною, якою би ви хотіли, бо ви бачите того хлопчика чи ту дівчинку, що вони там нечесні, що вони себе ведуть так некрасиво і таке інше. Але сказати про це дитині, ну, прямо, а то там він бандит, там він поганий, що ти з ним дружиш, не дружиш з ним. Це дуже ранить дитину. І дитина потім, коли вибирає наступного свого друга, вона вже боїться вам про це навіть сказати, що це мій друг, тому що знає, що від ваших уст можна почути лише критику. Тому дуже важливо не ранити дитину, не критикувати друзів дитини. Можна задавати питання. От якщо твій друг так поступив, як ти думаєш, чи це так гарно, а що робить Бог в таких випадках, а як Ісус поступив в таких випадках. І коли дитина порівнює, вона сама прийде до того, що цей друг якось не дуже гарно поступає, що він, може, дійсно обманює, а може він краде, а може він ще щось робить. І повірте, дитина сама дійде до того. Тобто нам треба допомогти дитині дійти до такого висновку, а не казати, твій друг поганий, тому з ним не дружи. Ось дуже важливо при спілкуванні з вашою дитиною не порівнювати її з іншими дітками. Навпаки, якщо вашої дитини щось не дається, а в іншого однокласника, чи там
0: брата, чи сестри,
1: чи там в групі танців когось криється краще, нічого страшного. А ви підбадьорюєте і не кажіть, що в тебе колись вийде, як в тої дитини. Ось таке інше. Просто в тебе вийде, ти можеш краще і таке інше. Тобто не порівнюйте ніколи.
0: Так, саме порівняння викликає найбільшу заздрість, воно викликає навіть часто доводить до ненависті між дітьми. Якщо це рідні брати і сестри, це теж дуже травматично, це дуже твої родинні стосунки. Тому що коли ми когось порівнюємо і ставимо іншу дитину в приклад, якби ми знецінюємо свою дитину, і вона почувається недостойною, і ми робимо для неї, грубо кажучи, ідола. Ось, але насправді ми ж хочемо, щоб наші діти дивилися на Господа, щоб він був для них прикладом для наслідування. І дитина чується тоді менш люблена, що вона сприймає, що мої батьки люблять більше сусідську дитину, ніж більше її, ніж мене, чи там старшого брата, чи молодшу сестру більше, ніж мене, і так далі. Тому порівнювати це не найгірше, це, скажімо так, педагогічна практика, яка може бути. Краще дитині ставити її персональні цілі, сконцентруватися на її особистих досягненнях, говорити про те, що вона мріє, що вона хоче, які може проміжні цілі ставити, як ви можете допомогти їй досягнути того, чого вона прагне, але в жодному разі не порівнювати з іншими, бо порівняння – це якби, ти почуваєш себе товаром, який зрівнюють з іншим. Це дуже ранить. Ну і дуже важливо мати тактильний контакт з дитиною. Поцілунки, обійми – це те, що дитина потребує фізично. Одні з досліджень, пам'ятаю, американські говорили про те, що діти, які були позбавлені батьківської любові, смертність серед таких дітей була набагато вищою, ніж діти, яких батьки часто обіймали, цілували, пестили своїх дітей. Тому не нехтуйте. Навіть якщо, можливо, нам, дорослим, десь в дитинстві ми були десь обділені цією фізичною любов'ю, тобто нас мало, можливо, обіймали, мало проявляли, говорили добрих слів. Але не дозволяйте того своїх дітей, навіть якщо вам це якось трошки здається штучним чи неприроднім, чи якось незрозуміло, бо ви самі до того не звикли. Але не обділяйте дітей тим, чим обділили, можливо, колись вас. Дайте їм все необхідне, аби вони могли зростати в цьому чудовому квітнику, як в саду Едемському.
1: Отже, сьогодні ми трошки проговорили про чотири стилі виховання дітей, і також ми

0: віру, її можливості, її дари.
1: Не порівнювати з іншими дітками і частіше обіймати свою дитину.
0: З вами сьогодні в програмі «Сімейна консультація» були Володко та Христина Тищенко. До нових зустрічей, будьте благословені.
1: Будемо дуже раді читати ваші коментарі до сьогоднішньої передачі. Хай Бог Господь вас рясно благословить.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Секрет молитви – це усвідомлювати і розуміти, що Бог не тільки на небесах, але також в тому самому місці, де знаходитеся ви. Гордон Лінцей, австралійський поет.

0: говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про безумовну любов.
2: Чому ви навчаєтеся у людей з інвалідністю?
3: Найперше – любові. Їхня любов, вона безумовна. Немає значення, в якому вони сьогодні настрій, як я виглядаю, чи як я пахну. Їм все одно, вони люблять мене завжди такою, якою я є. І це вражає.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо від сходу сонця аж по захід його звеличиться ймення моє між народами, і кадиться кожному місці для ймення мого дар чистий, бо звеличиться ймення моє між народами, каже Господь Саваоф.
1: Цитата з Біблії. В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної

0: Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день. Минулого разу ми дізналися про те, що ізраїльські розвідники вскочили в халепу. Жителі Єрихону помітили ізраїльтян. Добре, що ізраїльтяни заховалися на даху у жінки Рахав, яка хитрощами відвела підозри царських солдат. Чому Рахав захистила їх? Адже ізраїльтяни вважали її ворогом. Слухай уважно. Червона мотузка. Біблія. Книга Ісуса Навина, 2 розділ.
3: Ізраїльські розвідники підвелися зі своїх ліжок із льону, коли Рахав, піднявшись на горище, розповіла їм про все, що сталося. Здивовані вони запитали в неї, чому ти, жителька Єрихона, ризикуєш власним життям, допомагаючи двом ворогам-іноземцям? Рахав відповіла: я хочу врятувати вас, бо я впевнена, що ваш Бог віддасть вам цю країну. Я чула про всі ті дива, які він учинив для вас під час вашої тривалої мандрівки. Я вірю, що він подарує вам перемогу, і я теж покладаюся на нього. А тепер я хочу, аби ви урочисто мені пообіцяли, що коли ізраїльтяни завоюють наше місто, ви подбаєте про мене так само, як я подбала про вас. Будь ласка, врятуйте мого батька, матір і всю мою родину. Розвідники охоче пообіцяли Рахаві в ім'я Боже, що ізраїльська армія пам'ятатиме про неї та її рідних, коли почнеться штурм Єрихона, проте вона повинна нікому не розповідати про них. Рахав підвела їх до вікна. «Я спущу вас донизу на мотузці», – сказала вона, – «і ви зразу опинитесь у безпеці поза міським муром. Заховайтеся серед пагорбів і лежіть там тихенько впродовж 3 днів, поки вас не перестануть шукати. А відтак можете спокійно повертатися до свого табору». Розвідники з вдячністю погодилися. Вони сказали Рахав, що їй слід зробити, коли прийде час штурму Єрихона. «Прив'яжи шматок цієї червоної мотузки до вікна. Коли наші воїни побачать її, то вони подбають про цей дім і всіх, хто в ньому. Отже, будь тут з усією своєю родиною». Заспокоєна, Рахав прив'язала мотузку до вікна, і розвідники спустилися вниз. Відтак вони швидко побігли і дісталися пагорбів подалі від царської сторожі, яка розшукувала.

0: Чутка про незвичайні події, що відбувалися з ізраїльським народом, дійшла й до Єрихону. Мудра жінка Рахав, почувши про всі дива, повірила в Бога Ізраїлю і стала на бік народу Божого. А ще чого навчає нас ця історія? Ти звернув увагу, що Рахав не чекала декілька днів, а відразу прив'язала червону мотузку до свого вікна на знак своєї віри. Добру справу потрібно робити відразу, особливо якщо це стосується твого спасіння. Віра рятує не тільки Рахав, але й увесь її дім. Цей принцип діє і тепер. Бог вірний своєму слову. До зустрічі, коли настане час читати Слово Боже.
1: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Одного разу під час мого перебування на фронті почався дуже сильний обстріл. Коли гримили шибки, вріщали двері, і просто було страшно. Це була 5 година ранку, хотілося спати, але не можна було. Всі боялися. Дзвонив телефон, просили люди, щоб молились за те, що Бог зберіг їхнє життя. Хтось ховався в підвали, і я згадала про те, що мені не потрібно панікувати, як інші. У мене є Бог, який захистить, який дасть трезвість думки, який підкаже правильні вчинки, які потрібно робити. В той час, коли всі переживали, в той час, коли всі панікували, у мене був спокій на душі. Я просто славила Бога, коли гриміло навколо все і просто царила паніка. Тож в твоєму житті може бути так само. Можливо, десь якісь обставини на тебе тиснуть. Можливо, тобі здається, що все, виходу немає. Те, що зараз є в твоєму житті, це все, це останнє, що ти можеш бачити. Але згадай про Бога. В нього завжди є вихід. В нього завжди є рішення для любої проблеми, яка б не була в твоєму житті. Він знає, як це пройти. Він знає, як правильно це зробити на всі 100% для того, щоб поставити задовільну оцінку. Тому звернися до нього, і він тобі скаже, як це зробити. Він скаже, як подолати ту проблему. Він підкаже правильний вихід. Якщо ти хочеш, щоб він був в твоєму житті, повторюй зі мною. Дорогий Небесний Батько, Ісус Христос, я дякую за твою жертву на Голгофському хресті. За те, що ти за мене страждав і проливав свою кров. Я дякую за те, що ти пам'ятаєш про мене, знаєш мене по імені. Господи, я дякую за те, що ти даєш мені життя, за те, що ти даєш мені повітря щодня. Я прошу, Господи, подивися на мене і допоможи мені жити далі так, як хочеш цього ти. Допоможи мені завжди знати правильний шлях, на якому хочеш бачити мене ти. Дякую за почуту молитву. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням.

0: Тепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення цієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: «Стережи, сину мій, заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Прив'яжи їх на серці своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй».
1: Цитата з Біблії.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

4 травня 1885 році у Кам'янці-Подільському народився видатний піаніст-віртуоз Лео Сирота. Коли Сироті було 11 років, він вже давав уроки старшим за себе учням і їздив у концертні турне. В Києві Лео навчався у Григорія Ходоровського. Вчителем Сироти був також Ферруччо Бузоні, який посприяв дебюту піаніста у Відні, де вони разом виконали сонату, написану Моцартом для двох фортепіано. У Берліні Сирота почав концертну поїздку країнами Європи з оркестром Сергія Кусевицького. У репертуарі Лео Сироти всі твори Моцарта, всі сонати Бетховена, більша частина творів Ліста, Шумана, музика Прокоф'єва, Стравінського, Бузоні, Шенберга та сучасників піаніста. У період з 1921 по 24 роки Лео Сирота вів майстер-класи у Львівській консерваторії імені Кароля Шимановського. У 1923 році у Відні у Лео Сироти народилася донька Беата. Пізніше Лео Сирота отримав запрошення від уряду Манджурії.

на його виступи в Харбіні, прибув провідний японський композитор того часу Косаку Ямада. Він одразу ж запросив піаніста виступити у столиці Японії, Токіо. Так, 1928 року Лео Сирота вперше потрапив до країни «Сонця, що сходить». З 1929-го Лео із сім'єю оселяється в Японії. Тут він очолив фортепіанний відділ Токійської королівської академії Уено. Замість запланованих 6 місяців піаніст прожив в Японії 17 років. Від 1931 року Лео Сирота став викладати гру на роялі в Токійській консерваторії. Протягом Другої світової війни, коли донька Беата навчалася в Сполучених Штатах, разом з дружиною Августою Лео Сирота жив в гірському селі під домашнім арештом. 1946 року подружжя перебралося до Сполучених Штатів. Сирота влаштувався на роботу в Інституті музики в Сент-Луісі. У травні 2008 року в рамках відкриття 7-го Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис» відбулася світова прем'єра фільму «Родина Лео Сироти і ХХ століття», який створили японські кінематографісти. У 2003 році на Поділлі вийшло біографічно-музикальний довідник «Музиканти Кам'янеччини». У довіднику зібрано біографічний матеріал про композиторів, співаків, інструменталістів, музичних педагогів кінця 19-го, початку 21-го століття, які народилися у Кам'янці-Подільському або в районі. В книзі серед 45 музикантів займає своє достойне місце ім'я видатного музиканта Лео Сироти.

0: усе, як є. Дороги, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Якщо є щось гідне вшанування в моїх думках, то я віддаю честь моїм батькам, які з раннього дитинства вчили мене любові до Святого Письма. Якщо ми будемо дотримуватися принципів, яких вчить Біблія, наша країна буде в постійному благоденстві. Але якщо ми та інші нащадки знехтуємо авторитетом цієї книги, можна сміливо казати, що нас спіткає катастрофа, яка перетворить нашу славу на ганьбу. Даниїл Вебстер, державний діяч та сенатор США.

0: О, коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми, я скоро смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні покорилися б їм, а добробут їх був би поліки. Я хлібом пшеничним годував би їх, і медом із скелі насичував би їх.
1: Псалом 80, вірші з 14 по 17.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Radio Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Небесний Отець, ми сьогодні звертаємося до Тебе в проханні за нашу землю, за Україну. Ми просимо Твоєї милості до нашого зболеного, зраненого народу. Хай Твоя рука доторкнеться до сердець тих, хто зараз сумує, хто плаче, хто переживає трагедію, і пошле надприроднє утішення. Хай Твоя рука сьогодні захистить тих, хто захищає нас. Ми сьогодні просимо, Господь, про благословіння, яке б зійшло на наш край і зцілило нашу землю. Ми просимо про справедливий мир і про перемогу, яка прийшла з Твоєї руки, щоб кожна людина в нашій землі, вона знала, що це Ти, наш Бог, явив нам Твою милість і явив нам Твою благодать. І ми сьогодні просимо, Господи, проведи нас через все, що нам належить пройти, і виведи нас по інший бік, кращими, сильнішими, мудрішими, ніж ми були до цього. Твій Син Ісус Христос пройшов через смерть, через Голгофу, через страждання, але врешті-решт Він пройшов і через воскресіння. Господи, ми молимося сьогодні, коли наша земля проходить через розп'яття. Хай прийде час Твого воскресіння, хай війна завершиться, хай правда восторжествує, хай слава Твоя явиться, і хай наша земля, вона обновиться. Хай прийде справжнє глибоке духовне пробудження, і ім'я Твоє буде прославлене в нашому народі і на нашій землі. Просимо про це все в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія.